Өмір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жоңғар өркениетінің маңызды танысқысын жарқыратайық тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жұңқа өркениетінің маңызды танысқысын жарқыратайық. Осы сәтте жұңқаның жауқары жарқырап, фарфордың тұнық дауысы жаңғырды. Жергілікті уақыт бойынша 2026 жылы 7 айдың 25 күні сағат 12-ден 44 минут өткен шақ, Хангоның Пусаны Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту, ғылым және мәдениет ұйымының 48-ші кезекте дүниежүзілік мұралар жиналысында еліміз ұсынған Чиңдыжын қолөнер фарфор шаруашылығы мұрасы нысаны қараудан сәтті өтіп, еліміздің 61-ші дүниежүзілік мұрасына айналды. Жұңғы дүниежүзіндегі әр елмен және Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту, ғылым және мәдениет ұйымымен бірге ауыз күйісті, селбестікті күшейтіп, өркениеттер тілдесуін ілгерілетіп, ауыз күйіс жасап, өзара үлгі алуды жебеп, дүниежүзілік мұраларды қорғау істерін қолдап, бүкіл адамзаттың мәдениет жауһары мен жаратылыстық асылын бірге ойдағыдай қорғауды қалайды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Бас Шуджи Ши Цзиньпин дүниежүзілік мұраға өтініш ету қорғау қызметі жөнінде талай рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жазды. Қызмет тексергенде дүниежүзілік мұра бар жерлерге дерліктей барды. Чиңды жындағы байырғы құмданның алдында, Могау үңгіріндегі мың жылдық үңгірде, Уишан тауындағы Джучуйши жағасында, Бейжіңнің орта өз сызығындағы қызылтам сары қаңылтақ керпіштің астында, барлығында Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің көңіл бөліп, қамқорлық жасаған, үңіліп ұзақ ойға шомған бейнесі қалды. Ши Цзиньпин мәдениет идеясының жетекшілігінде біз дүниежүзілік мұраларды қастерлеп және оған баса мән беріп, дүниежүзілік мұраға өтініш ету қорғау қызметін үздіксіз ойдағыдай істедік. Жұңқа танысқылары барған сайын жарқырап, шола шашып, дүниежүзінің жұңқа өркениетін түсінуіндегі, жұңқа бұлтын түсінуіндегі маңызды терезелікке айналды. Дүниежүзілік мұраға өтініш етудің шарты өте көп, оғанда бел байлауға, бодау беруге тура келеді. Джаджаңның Ляңжуы көрікті сулы мекен. Жаз шыққанда қыруар саяхатшы жайлы жер іздей келіп, көркем көріністен ләззат алады. 2019 жылы 7 айда Ляңжу байырғы қала жұрты дүниежүзілік мұралар тізіміне сәтті енгізіліп, ескі жұрт уәкілдік еткен Жұңқаның 5000 жылдық өркениет тарихы халықаралық қоғамның кеңінен мойындауына ие болды. Осы қуаныштың астарында дүниежүзілік мұраға өтініш ету үшін бел байлау бодау беру жөніндегі екіұдай болған жағдай да жатыр. 1994 жылдан бастап Ляңжу ескі жұртын мемлекеттік мәдени мұра мекемесі Жұңғоның дүниежүзілік мәдениет мұрасы кандидат тізіміне көбірет енгізген болатын. Алайда қорғау мен дамудың қайшылығы да күннен күнге күшейді. 2003 жылы сол кезде Чжэжиан өлкелік парткомның шужи болып тұрған Ши Цзиньпин осы араға келіп, тексеру зерттеу жүргізгенде тау тастардың тақырланып, ойраны шыққан, шаң тозаң аспанға ұшып, неше ондаған кен алаңдарындағы тас қазған қопарылыс дауысы арт-артынан шығып жатқан жағдайды көріп, қатты алаңдаған еді. Осы ретке тексеру зерттеу барысында Ши Цзиньпин жолдас көрегендікпен былай деп атап көрсетті. Ляңжу ескі жұрты Жұңқаның 5000 жылдық өркениет тарихын нақты дәлелдейтін қасиетті жер, табыла бермейтін бағалы байлық, біз оны сөз жоқ ойдағыдай қорғауымыз керек. Ши Цзиньпин жолдастың сәйкестіріп ілгерілетуінде тас қазу алаңдары бекітіліп, ұзақ уақыт шешілмей келген ескі жұртты қорғау көлемін белгілеу мәселесінде де тың ілгерілеушілікке қол жетті. Ши Цзиньпин жолдас Ляңжуды дүниежүзілік мұраға өтініш еткенде, өлкеміздің дүниежүзілік мұраға өтініш ету жағында әлі де бостық бар. Дүниежүзілік мұраға өтініш етудің шарты өте көп, оғанда бел байлап, бодау беруге тура келеді деп ішкерлей алға қойды. Айтқанын табанда орындады. Чжэжиан мемлекет бойынша ең алдымен үлкен ескі жұрттарды қорғауға төлем беру механизмін орнату жөнінде ізденіс жасап, толассыз қаржы ұсынылымы арқылы Ляңжуға тірек болды. Ляңжу ескі жұртын қорғау осыдан бастап дұрыс арнаға түсті. 2009 жылы жобаланып жұмыс бастаған Ханчжоу қала айналымалы жоғары қарқынды тас жолының батыс қосалқы желісі инженериясы Ляңжу байырғы қала жұртын соқпай өту үшін құрылыс жобасына көбірет өзгеріс енгізіп, ілгерінді кейінді болып, айналып өтетін 6 километрлік жолға 3 миллион янға жуық қаржы артық жұмсады. 2016 жылы 12 айдан бастап, көне 104-ші мемлекет жолы Ляңжу байырғы қала жұрты бөлігі мәңгілік бекітілді. Археология қызметі де барған сайын тереңдеді.
2007 жылы Ляңчжоу байырғы қаласының әсілгі бейнесі көрінді. 2009 жылдан 2015 жылға дейін байырғы қала сыртындағы су игілігі жүйесінің шынай бейнесі әйгіленді. Ляңчжоудың көптеген құлшынысы дәл еліміздің дүниежүзілік мұраға өтініш ету қызметінің тарихқа жауапты болудың, халыққа жауапты болудың ықшам көрінісі. Тарихқа өскелең құрмет ету бойынша дүниежүзілік мұраға өтініш ету қызметінде қорғауды алдымен ойластыру ұстанымына бастан аяқ табанды болып, нақты қорғау талабына табанды болып, ең аз араласу принципіне бойұсынып, мұраны қорғау жағдайы мен қоршаған орта бет-бейнесін үздіксіз жақсарту керек. Шамынның Гулан үй аралында алдыңғы ғасырдың 80-ші жылдарында Ши Цзиньпин жолдастың 300 миллион қаржы босатып, Багуа ғимаратын жөндеп қалпына келтіру жөндегі хикая ауыздан ауызға таралды. Сол жылғы тарихи бетбейнені толық сақтағандықтан Багуа ғимараты мен басқа 52 тарихи құрылыс Гулан үй аралы мәдениет мұрасының өзекті факторына айналып, дүниежүзілік мұраға өтініш ету барысында дүниежүзілік мұраларды қорғау мамандарының жоғары бағасына ие болды. Халыққа терең сүйіспеншілік орнату бойынша дүниежүзілік мұраға өтініш ету қызметінде дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмелетті әйгілеп, мәдениет мұралардың жергілікті бұқараға шынай тиімділік жасауына, халықтың тамаша тұрмысқа жетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыруына мүмкіндік жасау керек. Шиху көлін жан-жақты қорғау инженериясы әділ саясат, игі іс, жұрт қалауынан шыққан шара. Шиху көлін дүниежүзілік мұраға өтініш ету барысында Ши Цзиньпин жолдас талай рет сол жердің өзінде тексеру зерттеу жүргізді. Кішкенесі ұзын орындықты орналастырудан тартып, үлкені көріністі қалпына келтіруге дейін ол қадағалай назар аударып ұсыныс қойды. Ши Цзиньпин жолдастың көңіл бөлуімен жетекшілігінде Шиху көлін жан-жақты қорғау инженериясы бойынша 180 неше жердегі тарихи гуманитарлық көрініс біртіндеп қалпына келді. Көлді қоршаған барлық бақша түгелдей тегін ашылды. Дүниежүзілік мұраға өтініш ету жолы көлді халыққа қайтарудың бақыт жолына айналды. Тау өзендер асыл қазына, әрі тамаша тұрмыстың белгісі. Юннанның Джингмайшан тауы дүниежүзілік мәдениет мұралары саласындағы шайы негізгі тақырыбының бостығына меңзес. Мемлекеттік мәдени мұра мекемесі Джингмайшан тауы байырғы шай бақшасын дүниежүзілік мұраға өтініш етуге жетекшілік етуді бастап, осы заманғы бақылау тексеру технологиясы мен қыстақ тұрғындарының өздігінен ұйымдасу артықшылығын біріктіріп, байырғы шай бақшасын басқару деңгейін жоғарылатты. Сөйтіп, адам мен табиғаттың жарасымды өтуі сынды байырғы ақыл парасат үзілмей жалғасты. Бейжіңнің орта өз сызығында көне қаланы ендігәрі шағуға болмайды деген сөз көкіректі оятты. Бейжің қаласы дүниежүзілік мұраға өтініш ету қорғау қызметін тұтқа етіп, түйінді мәдени мұралардың орнын босатуды және төңіректегі ортаны оңауды ілгерілетіп, көне қаланы жалпы тұлғалық жақтан қорғаумен күлдендіруді жебеді. Хутун сақталып қалды, Сыхы Юан жөнделді, көне тұрғындар өз тұрағында қалды. Чуанчжоу байырғы қала келбеті құрылыс кеңістігін жөндеп, мұралар бар жердегі тұрғындардың қоныстану ортасының дәрежесін жоғарылатты. Джиндежин қоғамдық күштерді фарфор шаруашылығы мұрасын қорғауға атсалысуға баурап, қолөнер фарфорын және қатысты жасампаздық кәсіп салаларын ірге тебуге жетектеді. Либодағы карст жер бедері Фэнджиншан тауы төңіректегі қыстақтардың дамуын жебеді. Қыстақ тұрғындары қолөнер бұйымдарын сату арқылы үй маңында жұмыстанды. Жунго мәдениеттің күшін әбден біледі. Мәдениет мұраларын қорғаудың қажеттілігін де анық біледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым және мәдениет ұйымының бұрынғы бас алқасы Ирина Бокова былай деді. Дүниежүзі мәдениеті мен жаратылыстық мұраларды қорғау шартын түсіну және атқару жағында Жунго үздіксіз жаңалық ашқан шарттың мазмұнын байытатын жетекшілердің бірі. Ши Цзиньпин мәдениет идеясының жетекшілігінде еліміздің дүниежүзілік мұраға өтініш ету қорғау қызметі үрдіс көп түрлі маңызға тың ілгерілеушілікке қол жеткізіп, шұғылалы сәттер жиі жарыққа шықты. Партия 18-ші құрылтайынан бері елімізде жиі

0: 2018 нысан дүниежүзілік мәдени мұралар тізімдігіне сәтті енгізілді. Мәдени мұраның жалпы саны үздіксіз жаңаланып, дүниежүзі бойынша алдыңғы қатарға өтті.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу тіпті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, чем я чаще?

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Бірай осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бұл Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужи, бэйдоу чилу, тянхэ аоюн синчэн. Бобо кунгэн кэшуэ, кунгэн гишу, кунгэн ингюн, чэнмен тайхуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радиосы.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында денсаулықты күтімдеуде тұтынатын 8 түрлі асыл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әйел заты машақатты жол басудан жасқанбасын тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында 3 түрлі ерекшелікке ие адаммен шынайы достасыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр ерікте әсем әндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Денсаулықты күтімдеуде тұтынатын 8 түрлі асыл. Мақаланы аударған Сауық Нұржанқызы. Дәрішөп патшасы қызылмия. Қызылмия әсем бетеге деп те аталады. Ол шипалы дәрі болып, оның дәрі патшасы деген аты бар. Әрі әр қандай дәрі теңшеуге істетілетін, ол болмаса әр қандай дәріні теңшеуге болмайды деген айтылымда бар. Әйгілі шипагер рецептінде дәрішөптер ішіндегі бас вәзір деп тізімдікке алынған. Шынның бін шөп тәпсірі кітабында жоғары дәрежелі зат деп жазылған болып, ішкі құрылыстың ыстық суығын теңшеп, сүйекті шыңайтып, бұлшықетті шымырландырып, отты айдап, денені қуаттандыратын ролы бар болған. Қызылмия кермек дәмді, ыстықты айдап, отты қайтарады, жөтелді басып, қақырықты жібітеді. 2021 жылы мемлекеттік түйінді қорғалатын жабайы өсімдіктер қатарына енгізіліп, мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын өсімдік болып тұрақтандырылды. Жасырын қомыр сыйлаушы күреңкей, яғни дюхуа, 10 үлкен дәстүрлі әйгілі гүлдің бірі, гүлдердің бекзадасы, дүниедегі 4 үлкен қима гүлдің бірі, көміліп жатқан асыл деген атағы бар. Чин патшалығы дәуірінде тізімдікке алынған күреңкейден 3-400 түрі бар болып, Шынның бін шөп тәпсірі кітабында күреңкейді көп тұтынса өмірді ұзартады делінген. Күреңкейдің түсі әдемі, хош есті, ол жел құзды айдап, ыстықты қайтарады, әрі бауырды қуаттандырады. Басқа да көп деген шөп дәрілермен бірге тұтынса денені қуаттандыру ролы бар. Әулие шөп тұт ағаш жапырағы. Шынның бін шөп тәпсірі рецептінде түт ағаш жапырағын, яғни саңе әулие шөп деп атаған. Суық жерде өсетіндіктен қуаты күшті болып, халық арасында темір желпуіш деп аталған. Түт ағаш жапырағы дәмі ашты, кермек болып, суық райлы. Ол денедегі ыстықты айдап, өкпені тазартады, бауырды тазалайды, әрі қан қоюлығын теңшеп, бактерияға қарсы тұрады. Қан толықтау жауһары шылан. Бір күнде 3 тал шылан жесеңіз, өмір

бойы жас көрінесіз деген тәмсіл бар. Витаминдік құрамы жоғары болғандықтан жылан табиғи витамин деп аталған. Зерттеулерге негізделгенде, әр күні жылан жеген науқас адам денесінің витамин толықтауы, дәрі ішіп витамин толықтаған адамның үш есесінен де жоғары болған. Жылан тәтті дәмді салқын райлы жеміс. Шынның бүн шөп тәпсірі рецебінде жылан асқазан ішек жолын қуаттандырады, дененің ауырласқанын жеңілдетеді. Әр қандай шөп дәріге қосуға болады делінген болып, жыланды суға бықтырып ішсе, бауырды қуаттандырады. Уытты айдап ажырландырады. Шайге бықтырып ішсе, тамақты қорғайды. Жем-жемілмен бірге ішсе, асқазанды қуаттандырып, нервті тыныштандырады. Ал сорпаға қосып ішсе, жөтелді басып, өкпені тазалайды. Араққа шылап ішсе, қан айналысты тездетеді. Буға пісіріп жесе, демікпенің алдын алады. Жұмыртқамен бірге пісіріп жесе, қанды толықтап ажарландырады. Керексізден асыл затқа айналған мандарин қабығы. Мандарин жүзі. Тұла бойы түгел асыл десек артық айтқан болмаймыз. Ішіндегі жеміс еті дәмді болып қана қалмастан, талшығы, жапырағы, өзекшесі. Қабығы бәрі денсаулық күтімдеуде тамаша рол атқаратындықтан жұңғыша дәрілікте мандарин дәрісі деп аталған. Әсіресе қабығының ролы өте көп. Көптеген адамдар апельсин қабығын, мандарин қабығын және піспаған мандариннің көк қабығын ажырата алмайды. Апельсин қабығы аз дегенде 3 жыл уақытта ескіреді. Көк мандарин қабығы толық піспаған мандариннан мәнерленіп жасалады. Ал мандарин қабығы пысқан мандариннің құрғақ қабығы, бірақ ескірмеген немесе ескіру уақыты 3 жылдан аспаған болып, тұрмыста көп қолданылады. Оның жөтелді басып, қақырықты жоғалту, тәбетті ашу, теріні ылғалдандыру, шашты қуаттандыру, майды ыдырату, машинаға отырғанда бас айналудың алдын алу сияқты ролдары бар. Әйелдердің жақсы серігі құрғақ жем-жеміл. Құрғақ жем-жеміл, гандиан ақ жем-жеміл деп те аталады. Әдетте қыс күндері қазып алынғаннан кейін топырағын тазалап, күн нұрында немесе төмен температурада кептіріп сақтайды. Жем-жеміл дәмі ашты болады, денедегі желқұзды айдап, ас қорытуды жақсартады. Жүрегі айнып құсуды басады. Құрғақ жем-жемілді қарашекерге қосып ішсе, қарсылық қуатты арттыру, денедегі уытты айдау, етеккірді теңшеу сияқты ролдары бар. Өкпе тазартушы жалбыз. Яғни бохы. Жалбызды Еуропа құрылғындағылар сұлу шаш деп атайды. Оның құрамында белок, май, көмірсу қышқылы, ашытқы талшығы, витамин сияқтылар мол болып, біршама жоғары қоректік және азықтықпен емдеу ғынына ие. Хош есті, дәндендіргіштік қасиетке ие. Қайнақ суға бықтырып ішуге де, шәйге немесе сорпаға салып ішуге де, қормаштарға қосып тұтынуға да болатын, тамақ ауырғанды басып, ұйқыны ашатын, тұмаудың алдын алатын ролдары бар. Бірақ жалбызды ұзақ уақыт жоғары температурада сақтаса, қоректігі жойылатындықтан, салқын немесе суық орында сақтау керек. Ең тамаша гүл – жұпаргүл. Жұпаргүл, яғни молихуа. Ол көрінісі әдемі болып қана қалмастан дәмі де керемет. Жұпаргүл хан патшалығы кезінде Азиядан Шунгоға енгізілген, қазірге дейін 1600 жылдық тарихы бар болып, көбінде шай ретінде қолданылған. Ал қазіргі кезде жұпаргүл дүние жүзіне әйгілі денсаулық күтімдеу бұйымына айналған. Жұңғыша дәрі үлкен сөздігінде жұпаргүл рухты серпілтіп, жанға рахат сыйлайды делінген. Жұпаргүлді шайға бықтырғанда сары мандарин, роза гүлі, ақ хош есті жеміс қатарлармен сәйкестіруге болады. Ал қуырмашқа істеткенде жұпаргүл тауық жапырақшасы, жұпаргүл жұмыртқа қуырмашы, жұпаргүл бұршақ ірімшігі, жұпаргүл қыстық асқабақ сорпасы, жұпаргүл балығы қатарлар жасалады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша «Дұңғыла шыдян» деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Әйел заты машақатты жол басудан жасқанбасын. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Екі жылдан бері Луи еліміз жұртшылығына аса танымалы әйел жүргізуші салауатымен шүңгі тілді ғаламтор аясында жиі көрініс берді. Ол блогер, кескін, жеке комедия, кино кеші тағы басқа жақтарынан өткенгісіне мүлде ұқсамайтын бейне байқатуға, тіпті өзін даралап көрсетуге талпыныс жасай бастады. Луи өзінің екі жылға жуық уақыттан бергі айтқандары өткенгі 30 жылдағы жалпы мөлшерінен әлдеқайда асып кеткенін жасырмады. Қамшының сабындай ғұмырдың 55 жылын еңсерген сақа өнерпаз ештемені айтудан тайсалмады, айтарын айтып та жатыр. Өзгеретін кез келді. Луи өзгеріп тынды. 2022 жылы сөз сайысы жиналысының 5-ші маусымының жалпы шешуші жарысында Луи үнемілік сыйлық қонағы ретінде жеке комедия мінберінде тұңғыш бой көрсетті. Оның қасаң қақпалары жеке комедия өнерімен пәлендей қабыспаса да, кейінгі бірнеше мәрте сөзінде жұрт көңілін қайта тапты. Көрермен қауым енді оны ғаламтордағы жаршымыз деп алқасты. Алғашында ешкім ойламады. Луи сезімі селдір деген лақап арқалап, мұның рас па, мен сенбеймін деген сөзіне қарай, ғаламторда біреулердің сөзіне қалғанымен, ниеттестік қабілеті төтенше күшті, алға қойған ұсыныстары өте кәсіби еді. Тіпті Жорж Карлиннің ұласпалы көсем сөздерін жатқа айталады. Не істесе де сол істен нәтиже шығару Луидің кәсіби дағдысына айналды. Десе де қайта мерейін асырғаны кем кездесетін жанкүйер ретінде қазіргі замандағы әйелдер теңдігін жақтап, қарапайым әйелдердің мұңын мұңдап, жоғын жоқтады, әрі сөйлеу құқығына ие болды. Луи қоғамдық тұлға салауаты мен жеке комедия сөз сайысы мінберінде талай рет әйел затын жақтап үн қатты. Ол еңі мен еңені қояр да қоймай сахнаға шығарды. Себебі әйелдерден шыққан жеке комедия артистері көбейсін деп тіледі. Әйел комедиктердің сахна сөздеріне баға бергенде, етеккір ұялатынсыз емес, әлеуметтік ортада қажеті түскен әйелдерге тазалық қағазы тегін берілуі керек деді. Жыныстық алалық барған сайын шиленсіп келе жатқан мына заманда, ол керісінше, елдің қитығына тиюмен, елдің қитығымызға тиюін сезіну барысында, әрбіріміз қабылдай алатын сөз әрекетті, көңілкі мен көзқарастың төменгі шегін сынап көрудеміз, деді. Өз басы әйел қайраткер болғанымен, биіктен қарайтын тәкаппарлық жоқ. Оның соны леп аңдатқан көз қарас астарында қарапайым әйелдердің хал жайын ұғынған тұшымды түсінігі жатыр. Шынын қуғанда өткенгі кәсіби өмір жолында Луи өзін тасаға алуға шебер болды. Оқып жүргенде қызметтерін хабар, жаңалық хабарлау, әрқашан өздерін жаңалық хабар болудан сақтануларын керек деген тәрбие қабылдады. Жүргізушінің даусы күлегей ұсталып, микрофонның қалқасында қалуы қажет. Жұрт Луидің құндақтаулы бейнесін ғана көрді. Былай қарағанда, байсалды да ұстамды, жүзінен ешбір кейістік білінбейді. 2022 жылдың қысында елеулі бұрылыс жарыққа шықты. Сол кезде әкесі қайтыс болып, Луи тосаттан барлық жұмысын доғара тұрды. Мұндай іс оның 20-ші жылдық кәсіби өмірінде болып көрмеген. Ол қашанда көңіл күйін тежей алады. Мұндайда оның жылаған жыламағаны ешкімге беймәлім. Десе де, өзгергені рас еді. Әкесі дүние салған соң, маңындағылар өзге бір Луиді көргендей болды. Шырақы тартқан көңіл күйіне біраз ырық берген. 2022 жылы Луи тастағы көл көбірі атты блогерлік бағдарламасын ашып, мұны ақылды әйелдің рухани сыр сандығы деп нықтады. Ол осы бағдарлама арқылы Майли, Сяойхуй, Кәнкән қатарлы әр сала әр кәсіптегі әйелдермен сұхбаттасты. Осынау әр салада маңдайы жарқыраған әйелдердің әсерлі әңгімесі қарапайым әйел затының табиғатынан соншама парықты көргенімен, олар қалайда тыңдарман қауым жағынан әспеттеліп, ең таңдаулы жүнгі тілді әйел блогерлер атанды. Тастағы көл көбіріндегі Луи мен Жанчынның сұхбаты ең алқаулы бағдарлама болып, қойылым мөлшері 990 мыңнан асқан.
Луи дәл осы бағдарламада өзінің жуыну ваннасында қалай жығылғанын жайып салды. Шыншыл сұхбат берушілердің алдында өзі де адал қарымжы қайтаруға дағдылана бастады. Тастағы күл көбірі Луидің бұрын бағдарлама өткізгенде ортаға салу орайы болмаған нәрселерді айтуына мүмкіндік берді. Енді міне талай жылдан бері жиналып қалған көңіл түйіншегін әйтеу ақтарып салды. Қыз бала еркін өседі. 1977 жылы 7 жастағы Луи поезге отырып Шанхайдан Бейжіңге аттанды. Осы жасыл поез оның өмір жолына бұрылыс жасады. Бұдан бұрын Луи Шанхайда ата-әжесімен бірге тұрған, Бейжіңге әке-шешесімен бірге тұру үшін барды. Бірақ Шанхайдан не үшін кеткенін түсінбеген қаршадай қыз жылап еңіреп поезге шықты. Луи жылыстап артта қалып бара жатқан атыздар мен ағаштарға терезеден көз салып отырғанда сәби жүрегінде бір сезім белең беріп, қазірше өз тағдырын меңгеруге құзыры жетпейтінін сезінді. Сол сәтте ол өз өмір жолыма сөзсіз өзім ие боламын деген байлам жасады. Луи қыз бен ұлдың ешбір айырмасы жоқ екенін бала кезінен сезінетін. Ата-әжесінің еркелетіп әспеттеуіне байланысты, жыныстық айырмашылықпен қыздарға қатысты жосындарды қаперіне алмай, қыз баланың қолынан келмейтін нәрсе жоқ екенін танып жетті. Шанхайдағы тұрмысы Луиді өжет, өршіл мінезге баулады десек, онда Бейжіңдегі тұрмысы оның еркін өсуіне өріс ашты. Луидің әке-шешесі Жунго халықаралық радиостанциясында істейтін еді. Луи Бейжіңге барған соң осы мекеменің семьялықтар ғимаратына көшіп кірді. Тілдік шұрайлы ортада өскен ол, әке-шешесінің ана мектебі Бейжің Радио Шуэнна, қазіргі Жунго ақпарат медиа дашысы, сол мектепке түсуге бел байлады. Әке-шешесі Луидің ой-пікіріне тым араласпады. Орталау мен орта мектептегі өтініш кестесін өзі толтырды. Содан әкесінің қол қоюына беріп, шешесіне хабарлап қана қойды. Ал мектеп ағартуы да оқушының қиялы шарықтаған еркін ойларын құптап отырды. Тіл әдебиет сабағында өлшемді жауап болмады. Мектеп киімі оқушылардың өздері жобалаған үлгіде болды. Осындай тәлім-тәрбие аясында Луи өзгеше өмір сүрудің қате болмайтынын аңғарды. Көп жылдар өткен соң ғана өзінің әуелгі еркіндігінің қалыпты жағдай емес екенін ұғынды. 1992 жылы 22 жастағы Луи Бейжіңдегі ағылшын тілі лекция жарысына қатынасып, Дашуэ ағылшын тілі мамандығы группасының бас жүлдесін алды. Бұл жарыс орталық телевизиясының оған құшақ ашуына себебін тигізді. Луи орталық телевизиясы көркемөнер бөлімінің жүргізуші сайлауына ереже аттап ұсыныспен қатынасып, режиссер Жан Шаохаймен сұхбат өткізді. Неліктен көркемөнер бөліміндегі режиссерлер түгел ұзын сақал қояды? Мұнда бірнеше режиссер бар екен, араларыңыздағы бәсеке қатты ма? Пәлендей тілшілік тәжірибесі жоқ, кәсіптік өнерді енді бастаған балаңғыздың мұндай өткір сұрауы қалғып-шұлғып отырған Жан Шаохайды бірден селт еткізді. Көп өтпей Луи өзінің арны күшті тілшілік сұхбаты және ештемеден тайсалмас шігерінің арқасында орталық телевизиясына келіп істеп, көркемөнер келбеті бағдарламасын жүргізді. Бұл бағдарлама екі аптада бір кезек, әр кезегі 30 минут еді. Есте сақтау қуаты елден ерек Луи үшін бұл жұмыстың пәлендей қиындығы жоқ еді. 1994 жылы 24 жасында орталық телевизиясының ең алқаулы 10 үздік жүргізушісі атағына ие болды. Алғашқы еңбекақысын алған сәттен бастап, Луи қоғамдық сағаттың ендігәрі өзіне әсер етпейтінін аңғарды. Ендеше оның талғамын ешкім шектей алмайды. Әйел заты төрден орын алғысы келгенде, барлық сөз тізгіні ерлерді жетекші еткенде, әйелдер тыңдаушы, қостаушы санатында сөзге тұздық болып қала береді. Луи де талай мезгіл осындай рол ойнап келді. Бертінгі екі жылдан бастап өзіне өңіле зер салып, ерлер сөз ұстаған шаршы ортада көбірек сөйлеуге тырысты. Алайда бір әйел заты сөз мінберінен ойып орын алғысы келсе, ал мұнысы өз ойын айтумен ғана шектеліп қалмаса, мұндай жол төтенше машақатты көрінеді. Бұл туралы ол көбірек құлшыныс жасап, жеке басыңды дербестіктен айыратын орта мен адамнан аулақ жүргейсің. Мүбәда бұл мүмкіндік саған тым қиынға түскен болса, осы орайды қадірлей білу керек, деді.
Бұл әйел қайраткердің тәкаппарлығы емес, Луидің өзіндік сапар жолы. 1996 жылы орталық телевизиясында жүрген Луи, Фон Хуаң жасанды серік телевизиясының шақыртуын тапсырып алғанда, ешбір ойланып жатпай-ақ Бейзиннен Сянганға аттанды. Алғашқы кездері Сянганда музыка шексіз, музыка құмарлары сияқты телеайдарларын жүргізді. Бұл ақпарат медиаларының дәуірлеп тұрған шағы, әрі Сянганның отан құшағына оралуына бір жыл қалған кез. Тарих толқыны Луиді бойына сарқылмас күш қуат дарығандай сезімге бөледі. Осы жылы Фон Хуаң телевизиясының басшылары ұйғарым жасап, Фон Хуаң таңғы хабарлар бағдарламасының тізгінін Луидің қолына ұстатты. Дәстүрлі ақпар тарату тәсілі Луи үшін тым дағдылы жосын сезіліп, бағдарламаны көсіле жүргізуге амалсыз қалдырды. Сонымен ол екі түрлі талап ортаға қойды. Бірінші, қол жазбаға қарамай сөйлеу. Екінші, газеттегі мәліметтерді бағдарламаға кірістіру. Телевизия басшылары ешбір әрі-сәрі болмай табанда қабыл көрді. Сол кездері Луи таңғы сағат 4-те орнынан тұрады. Мекемесіне барған соң жасана жүріп, бір ұшақ газетті шетінен парақтай бастайды. Осылайша таңертең көзіне ұйқы тығылып мажаурайтын уақытта Сянганның сол күнгі барлық таңғы газеттерін оқып шығады. Таңертең сағат 7-де бағдарлама түсіру басталады. Луи аппаратты ашқан замат хабар жүргізеді. Талай жылғы кәсіби дағдысы оған таңданарлық есте сақтау қуатын сыйлады. 10 минуттық дайын мәтінді бір шолғаннан жадына сақтап, бүкілдей мәтінсіз оқып шығатын болды. Сол кезде Луи екі іске көз жеткізді. Бірі, жүргізуші болған адам барлық жұмысты сөзсіз жалғыз өзі тындыруы қажет. Науқастануға болмайды, рұқсат сұрау атымен жоқ. Жүргізуші камераның алдына шығып алған соң, басқалар оған көмектесе алмайды. Енді бірі, Луи мұны дербес талғам жасауым деп біледі. Сол тұста ол әлі жас буын еді. Өзі айтқандай, бұл орайды қолдан жібермей мықты игеруі керек. Луи хабарларды соны әрі жанды етіп жеткізді. Осыдан әуелде алтын уақыттан тысқары қойылатын Фон Хуаң таң хабарларына Фон Хуаң телевизиясының жарнама құны ең қымбат бағдарлама уақыты берілді. 2000 жылы 30-ға енді келген Луи Жұңго телевизия байгесі бойынша ең таңдаулы әйел жүргізуші болып бағаланды. Бір жылдан кейін Луи уағдасы көрерменмен жүздесті. Ол осы бағдарлама арқылы өз уәдесін орындады. 1994 жылы ақышында оқып жүргенде ақыш телеарналарында опера «Винфри шоу» бағдарламасын тамашалады. Бұл оның жүргізуші атымен аталған телебағдарламаны тұңғыш көруі еді. Сол сәтте ол жүрек түкпірінде іштей ант етіп, өз атындағы бағдарламаға ие болуға бекінді. Луи уағдасы эфирге шыққаннан кейін жаппай алқауға бөленді. Апталық қойылымнан күндік қойылымға дамып, Фон Хуаң телевизиясының жұңғы тілді арнасынан бастап, әр қайсы өлкелік телевизияға дейін кеңейіп, 19 жыл бойы үздіксіз қойылым көріп, жұңғының осы уақытқа дейінгі ғұмыры ең ұзақ сұхбат бағдарламасына айналды. Тіпті Таймс апталығы жағынан жұңғының 15 жылдан бергі ең құнды телебағдарламасының бірі деп бағаланды. Луи уағдасы бағдарламасын түсіру қарқыны күтпеген тездікпен жүрілді. Ең шарықтаған кездері Луи бір күнде 4 бағдарламаны іркес-тіркес түсіріп, 4 адамның дерегін түгел жаттап алады. Ол сұхбатқа келген қонақтардың материалын барынша жеткілікті дайындап, қолына тигендерін қалдырмай қарап шығады. 10,000 сыйлы қонақпен сұхбат өткізіп, 4,000-нан астам бағдарлама жасалды. Луиге бұлардың есімін ғана айтса болғаны, эфирге шыққан әңгімелерді де, қойылым көрмеген мазмұндарды да дәп басып айтып береді. Көп жылдық кәсіби өнер жолы Луидің тұрмысын тұрақты күйге түсірді. Әр күні 7 сағат қана ұйықтайды. Ай сайын 5-6 кітапты қатарынан оқиды. Достарының көңілінде әлі де танымал атымен мерей тапты. Қазіргі бармақтай бақтың ләззаты сынды құн көзқарасымен салыстырғанда, Луи бар өмірін қызметке арнап, күйкі тірліктен қол үзді. Жалғыз тұрады, тамақ жасамайды, баласы жоқ, үй жануарын ермек етпейді. Өзінің өмірден біраз қағыс қалуына жол берді. Луидің басқан жолдарына көз жіберсек, оның өмір сапары сонша салымды көрінгенімен, бастағы бағын баптау әркімнің қолынан келе бермейді.

сұхбат барысында Лоуи әйелдерден шыққан жас өнерпаздарға өз қабілетін дұрыстану және машақатты жол басудан қаймықпау туралы ақыл көрсетті. Өйткені оның өткенгі кешулері дәл осындай еді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我张眼宣誓，自觉维护一。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап,

0: алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тезді жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арналды фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Тамғы ланге, жұлың таңғы, Сихы жүрі, бейдау жүрі, кенғы аңыз сенчәрі.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
9: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
5: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
10: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
11: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

үш түрлі ерекшелікке ие адаммен шынайы достасыңыз. Мақаланың авторы Шәмшигүл Әлешқызы. Бірінші, тұрмысты қызу сүйетін адамдар. Тұрмысты қызу сүйетін адамдардың көзі ашық, арманы асқақ болады. Олар тұрмысқа бастан аяқ қызуын тамен қарайды. Қарапайым, күнделікті тұрмыстан шынайы бақытты

айқайлады. Олар ден қоя әзірлеген бір реткі астан, бір реткі еркін сырласудан тамаша сезіну орайына ие боласыз. Өйткені олардың жүрегінде терең сүйіспеншілік бар. Олар объектив дүниеге бастан ақыр қызыға қарайды. Жаңа істерді сынап көруді, өзгеріс барысында ләззат алуды қалайды. Тұрмысқа ырықтылықпен жақындаған осындай бет-бейне тұрмысыңызды мәнді де сәнді етеді. Тұрмысты қызу сүйетін адамдардың барлығысының сәтті болуы екіталай. Бірақ әр күнді мұқият өткізуді қалайды. Көңілдегідей болмаса, олар көңіл күйін басқаларға білдірмей, қайта байыппен бағамдағанды қалайды. Сіз осындай адамдармен бірге болсаңыз, тұрмыстың әрбір минуттарынан тек көңілділік қана емес, ыстық мейір махаббатты да сезінер едіңіз. Екінші, уәдесінде берік адамдар. Уәдесінде берік адамдар ең сенімді адам. Мұндай адамдар мақұлдық беруден бұрын алдымен өзінің қабілет көлемінде ме, жоқ па дегенді ой елегінен өткізіп уәде береді. Көңілге қарап көлгірсімейді, құрғиялға салынбайды. Олар оңай оспақ уәде бермейді. Қолға алған жұмысын тыңғылықты тындырады. Жағдайда өзгеріс бола қалса, дер кезінде түсіндіреді. Өзгелерді орынсыз күттірмейді. Сіз олармен достассаңыз, қайғашан да алаңсыз боласыз. Адамдар арасындағы сенім міне осылайша біртіндеп орнайды. Уәдесінде берік адаммен бірге болғанда, қарым-қатынастың тым дабыралы болуы екіталай, бірақ ұзақ уақыт орнықты жүре аласыз. Олармен бірге болсаңыз, уақыт ұзара келе, өзіңіздің де өзгеріп, тіпті де сенімді адамға айналғаныңызды білмей қаласыз. Үшінші, өзгелердің артықшылығын бағалай білетін адам. Адамдар өзара сырласуды ұнатады. Басқалардан ләззаттануды білетін адам көзсіздікпен қошамет көрсетпейді. Қайта сені шын ниетімен жақсы көреді. Олар сенің құлшынысыңа құрмет етіп, жақсылығыңды асырып, жамандығыңды жасырады. Сен жақсы істесең, олар сен үшін қуанады. Сен баяурақ жүрсең де асығып қозамайды. Олар сенің өз ритмің болуына жол береді. Сенің кейбір артықшылығыңа да құрмет етеді. Бізге күш-қуат берген адамдарды, бізді үздіксіз жігерлендірген адамдарды, бізге серік болған адамдарды қастерлеуіміз керек. Солар болғандықтан біз бүгінгі күні аса бақыттымыз. Солар болғанда ғана болашақта тіпті де жақсы бола аламыз. Бір жақсы қатынас ежелден бірін-бірі сарып етпейді, қайта бірін-бірі қолдайды. Кейбіреулер сені түсінгісі келсе, саған мойынсал болса ғана, сен өз кеңістігіңде емін-еркін самғай аласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы болғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Қазір қалғаралық бәсталастық көбейіп барады. Өңірлік текетірес ашықта айқын ұшығып, қалғаралық қоғамның сенім мен селбестігіне іріткі түсті. Біз өзара құрмет етіп бір-біріне сенім артуды алдын орынға қойып, пікірлесуді, кеңесуді пайдаланып, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу, парықтарды жойып оқсастықты шоғырландыру, шын ниетпен ішкерлей пікірлесу, түсінісу арқылы стратегиялық өзара сенімділікті арттырып, арадағы күдік-күмәнді азайтуымыз керек. Дұрыс әділет мүдде көзқарасынан жазбау, әділдікті алдыңғы орынға қойып, әділет пен мүддеге тең мән беріп, тағдырлас әлемдік серіктестік қатынас қалыптастыруымыз керек. Анағұрлым көркем жер шары мекенін құруға ақыл парасат және күш қуат қосайық. 2019 жылы 3 айдың 26 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 176 бет. Джунго мен Еуропа одағы төртке табанды болу керек. Біріншіден, бейбіт қатар тұруға табанды болу. Дүние жүзінде бүкілдей оқсас саяси түзім үлгісі болмақ емес. Түрліше өркениеттің, мәдениеттің көп негізді бірге өмір сүруі ғана қалыпты күй. Джунго мен Еуропа одағының бейбіт қатар тұру күші бір үлес бекемделсе, дүние жүзінің бейбітшілігі мен гүлденуінің қамтамасыздығы бір үлес көбейеді. Екіншіден, ашық селбестікке табанды болу. Жұңғы ішкі үлкен айналымын негізгі тұлға еткен, еліші мен қалғарасынды қос айналым өзіра жебейтін жаңа даму арнасын біртіндеп қалыптастыруға күш салады. Жұңғы жақ ішкі сұраныстың көмескі үшін үздіксіз ашу арқылы Жұңғы мен Еуропа одағысынды екі үлкен базардың, екі жақтың байлығының анағұрлым ойдағыдай ұласуын, анағұрлым зор өнімділігін жүзеге асырып, Жұңғы мен Еуропа одағының бірге дамуының анағұрлым тебінді, анағұрлым баянды болуын ілгерілетеді. Үшіншіден, көп жақтылыққа табанды болу. Жұңғы жақ Еуропа одағы жақпен екі жақты өңірлік әлемдік деңгейде кеңесумен сәйкесуді күшейтіп, бірге ақылдасатын, бірге құратын, бірге игіліктенетін әлемдік басқару көзқарасына табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымын өзегеткен халықаралық тәртіп пен халықаралық жүйені қорғап, халықаралық және өңірлік қоламталы мәселелерді саяси жолмен шешуді ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуді қалайды. Төртіншіден, кеңесуге, ақылдасуға табанды болу. Жұңғы мен Еуропа одағы, Жұңғы Еуропа одағы қарым-қатынасының селбесе даму негізгі арнасын ойдағыдай игеріп, жаңсақ түсінікті кеңесу арқылы шешіп, қиын мәселелерді даму арқылы жойып, алауыздықты ұтымды дізгіндеу керек. Германияның Еуропа одағының басшыларымен дидарласқандағы әңгімесі 2020 жылы 9 айдың 14 күні. Халық газеті 2020 жылы 9 айдың 15 күні. Жұңғы Америка құрама штаты қарым-қатынасы дамуының тәжірибелері мен сабақтарын қорытындыласақ, жаңа дәуірде Жұңғы мен Америка құрама штатының отасуында мынадай үш принципке табанды болу керек. Біріншіден, бір-біріне құрмет ету. Бір-бірінің қоғамдық түзімі мен даму жолына құрмет етіп, қарсы жақтың өзекті мүддесі мен елеулі жеті қадағалап отырған істеріне құрмет етіп, әрқайсысының өзінің даму ұқық мүддесіне құрмет етіп, тең мәміле жасасып, алауыздықты дізгіндеп парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу керек. Екіншіден, бейбіт қатар тұру. Қақтығыспау, қарсыласпау, екі жақ сөз жоқ айнымауға тиісті төменгішек. Америка құрама штаты жақ Жұңғы мен Америка құрама штатының қатар өмір сүруін алға қойды. Бұған бейбіт қатар тұру деген сөзді қосуға болады. Үшіншіден, селбестік жасап тең игілікке кенелу. Жұңғы мен Америка құрама штатының мүддесі тереңдей тоғысып жатыр. Селбесу екі жаққа да пайдалы, мүйіздесу екі жаққа да зиянды. Жер шарының үлкендігі жеткілікті. Жұңғыны да Америка құрама штатын да және олардың бірге дамуын өз құшағына сыйғыза алады. Өзара пайда жеткізуге, өзара тиімділік жасауға табанды болып, текетірестіктен аулақ болу, сен жеңілесің, мен жеңемін дегендермен айналыспау керек. Америка құрама штатының зонтыңы Байденмен дидарласқандағы әңгімесі 2021 жылы 11 айдың 16 күні, Халық газеті 2021 жылы 11 айдың 17 күні. Жұңғы бейбіт қатар тұрудың бес принципі негізінде әр елмен достық селбестікті дамытуға табанды болып, жаңаша халықаралық қатынастың қалыптасуын жебеп, тең ашық селбесімді әлемдік әріптестік қатынасты онан ары кеңейтіп, әр ел мүддесінің тоғысу түйінін ұлғайтуға күш салады. Ірі елдердің сәйкесуі мен тиімді ықпалдастығын жебеп, бейбіт қатар тұратын, жалпы тұлғалық жақтан орнықты, біркелкі дамитын ірі елдер қатынасы жүйесін орнату ілгерілетеді.
тату, адал, қайырымды, кеңпейіл болу және көршілермен тату тәтті өту, көршілерді серік тұту сынды төңіректік дипломатия бағытына табанды болып, төңіректік елдермен достықты, өзара сенімділікті және мүдделік тоғысуды тереңдетеді. Шынайы, бүкпөсіз, бауырмал, адал болу ұстанымын және дұрыс әділет мүдде көзқарасын ұстанып, даму жолындағы елдермен ынтымақтастықты, селбестікті күшейтіп, даму жолындағы елдердің ортақ мүддесін қорғайды. Жұңғы коммунистік партиясы дербес өзіне өзі қожайын болу, бүкілдей тең болу, өзара құрмет ету, бір-бірінің ішкі ісіне килікпеу принципі негізінде әрқайсы елдің саяси партиялармен және саяси ұйымдармен ауыс түйісті селбестікті күшейтіп, халық құрылтайы, саяси кеңес, армия, жергілікті орындар, халықтық ұйымдар сияқты әрқайсы жақтың шетелдермен қарым-қатынасын белсене ілгерілетуге пейіл. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғожақ Латын Америкасы және Караиб өңірін бір тұлғаландыру аяғалсын бастан аяқ қолдап, Латын Америкасы және Караиб елдері ортақ тұлғасымен қарым-қатынасты дамытуға айрықша мән беріп, Латын Америкасы және Караиб елдері ортақ тұлғасын өркендеп келе жатқан елдердің ынтымағын бекемдейтін, оңтүстік елдер селбестігін ілгерілететін маңызды серік ретінде қарап келді. Дәл осындай әуелгі мақсатты негізге алған Жұңғожақ Латын Америкасы және Караиб елдері жақпен бірге Жұңғо Латын Америкасы және Караиб елдері талқы мінбері құрылысын үздіксіз күшейтіп, Жұңғо мен Латын Америкасы және Караиб елдері қарым-қатынасының тепе-тең өзара пайда жеткізетін, жаңалық жарататын, есік ашатын, халыққа тиімділік жасайтын жаңа дәуірге өтуін ілгерілетті. Латын Америкасы және Караиб елдері ортақ тұлғасының 7-ші кезекті басшылар мәжілісінде бейне экран арқылы сөйлеген арнау сөзі 2023 жылы 1 айдың 24 күні. Халық газеті 2023 жылы 1 айдың 26 күні. 5. Ашық ұсталатын әлемдік экономиканың дамуын ілгерілету. Біз ашық ұсталатын дүниежүзі экономикасын бірге қорғап және дамытып, дүниежүзі экономикасының тебінді, баянды, теңгерілмелі артуын бірге жебеп, сауда мен қаржы қосудың еркін ыңғайлы болуын ілгерілетіп, ашық өңірлік селбестікке табанды болып, әртүрлі формадағы қорғанымпаздыққа қарсы тұруымыз, әрқандай көршіге салқынын тигізетін, қауіп-қатерді басқаға аударатын түрлі теріс ниеттер мен іс-әрекетке қарсы тұруымыз керек. Бейбіт қатар тұрудың бес принципін асқақтатып, селбестік жасап тең игіліктенетін көркем дүние орнатайық. 2014 жылы 6 айдың 28 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы, 1-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы, 154 бет. Ашық ұсталатын дүниежүзі экономикасын құрып, даму кеңістігін кеңейту. Дүниежүзі экономикасының даму тарихы есік ашудың алға бастыратындығын, тұйықталудың артта қалдыратындығын дәлелдеді. Көршіге салқынын тигізетін көне сүрдікке қайта оралсақ, өзіндік дағдарыс пен құлдыраудан құтыла алмаймыз. Оның үстіне дүниежүзі экономикасының ортақ кеңістігін де тарайтып, екі жақта да сәтсіздікке ұшырау жағдайына апарып соғады. Жұңғы дамуының тың бастамасы, әлемдік экономика артуының жаңа жобасы. 2016 жылы 9 айдың 3 күні, Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 427 бет. Мейлі қаласаң да қаламасаң да, дүниежүзілік экономиканың шалқар теңізі сені алда күтіп тұр. Одан жалтар алмайсың. Әр елдің экономикалық қаржы, техника, өнім, шаруашылық, адам жағындағы айналым ағысын әдейілеп тұйықтап, дүниежүзілік экономиканың шалқар теңізін кері шегіндіріп, кішкентай оқшау көлдерге, кішкене өзеншелерге айналдыру мүмкін емес, ол тарих ағымына да үйлеспейді. Дәуірдің жауапкершілігін бірге арқалап, әлемнің дамуын бірге жебейік. 2017 жылы 1 айдың 17 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 3-ші 4-ші бет. Бір белдеу бір жолды есік ашу жолы етуіміз керек. Ашық ұстау алға бастырат, тұйықталу артта қалдырады. Бір мемлекет жөнінен алғанда есік ашу бейіне жібек құрты қабық жарып көбілікке айналғаны сияқты. Мезеттік қиындық көргенімен өмірі жаңаланады. Бір белдеу бір жол құрылысында ашық ұстауды бағдар етіп, экономикалық арту мен теңдік мәселесін шешу керек.
Бір белдеу бір жол құрылысын қол ұстаса ілгерілетейік. 2017 жылы 5 айдың 14 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 35 бет. Жұңғы сыртқа есік ашу сынды негізгі мемлекет саясатына, есікті ашық ұстай отырып құрылыс жүргізуге табанды болып, бір белдеу бір жол халықаралық селбестігін белсене жебеп, саясаттық пікірлесуді, құрылғылар тұтастығын, сауда іркіліссіздігін, қаржыны айналымға салуды, халық тілегін тоғыстыруды күш сала жүзеге асырып, халықаралық селбестіктің тың текшесін әзірлеп, бірге дамуға тың қозғаушы күш қосады. Даму жолындағы елдерге өте-мөте ең дамымаған елдерге көмек беру тебінін арттырып, оңтүстік пен солтүстіктің дамудағы алшақтығын жақындатуға дем береді. Жұңғы көп жақты сауда дүзілісін қолдап, еркін сауда районын құруды жебеп, ашық ұсталатын әлемдік экономиканың дамуын ілгерілетеді. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 47 бет. Дүниежүзі экономикасының дамуы дөп келіп отырған қиын мәселелерді ешқандай мемлекет жеке дара шеше алмайды. Әр мемлекет адамзатты алдымен ойластыру ұстанымына табанды болуы, жеке басының пайдасын адамзаттың мүддесінен жоғары қоймауы керек. Біз анағұрлым ашық пейілмен және шарамен бүкіл әлемдік базардың бал күлшесін бірге үлкейтіп, бүкіл әлем бірге игіліктенетін механизмді нақтылап, бүкіл әлемнің селбесу тәсілін жандандырып, экономиканың жаһандануының қозғаушы күшін бірге барған сайын зорайтуымыз, жақсартуымыз, кедергілерді барған сайын азайтуымыз тиіс. Есік ашу, селбесу ортақ тағдыр. 2019 жылы 11 айдың 5 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 225-226 бет. Есік ашатын, селбесетін дүниежүзі экономикасын бірге құру. Бүгінгі дүниежүзінде әлемдік құн тізбегі, ұсыным тізбегі шікерлей дамып, сіздікі бізде де, біздікі сізде де болатын болды. Әр ел экономикасының тоғысуы үлкен ауқымға айналды. Аралық жақындап қарым-қатынас молайған соң кекілжің де болып тұрады. Қайшылықтар мен қажалыстар алдында ақылдасу, селбесу ғана тура жол. Өзара тең мәміле жасасақ, өзара түсінсек, өзара жол берсек, шешілмейтін қиын мәселе болмақ емес. Біз есік ашу арқылы дамуға табанды болып, ауыс-түйісті селбестікті тереңдетіп, қоштасуға емес қол ұстасуға, бөгет қоюға емес бөгетті бұзуға табанды болып, қорғанымпаздыққа, сыңар жақтылыққа батыл қарсы тұрып, сауда бөгетін үздіксіз азайтып, әлемдік құн тізбегінің, ұсыным тізбегінің тіпті де кемелденуін ілгерілетіп, базар сұранысын бірге жетілдіруіміз тиіс. Есік ашу, селбесу ортақ тағдыр. 2019 жылы 11 айының 5 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы, 2022 жылғы басылымы 226 бет. Есік ашатын, тең игіліктенетін дүниежүзі экономикасын бірге құру. Біз кең пейілді өзара тиімді даму болашағына ұмтылып, бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының түпкі мақсаты мен принципін негізеткен халықаралық тәртіпті бірге қорғап, көпжақты сауда дүзілісінің өзекті құны мен негізгі принципіне табанды болып, сауда мен қаржы қосудың еркін қолайлы болуын жебеп, экономиканың жаһандануының тіпті де ашық, кең пейіл, жалпыға тиімді теңгерілмелі, тең игіліктенетін бағытқа қарай дамуын ілгерілетуіміз керек. Біз бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін тиянақтандырып, ең дамымаған мемлекеттерге қолдау көрсету тебінін арттырып, анағұрлым көп мемлекет пен халықты даму жетістіктерінен игіліктендіруіміз тиіс. Есік ашу, селбесу, ортақ тағдыр. 2019 жылы 11 айдың 5 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 226-227 бет. Экономиканың жаһандануы объекті бір реалдық және тарихи ағым. Экономиканың жаһандану ауқым алдында түйеқұс сияқты басты құмға көміп көрсуді көрмеске салынудың, немесе Дон Кихот сияқты найзамен қорғанудың барлығы тарихи заңдылыққа қайшы. Дүние өзара тұйықталған оқшау күйге шегінбейді. Оның басқалар жағынан бөлшектенуі тіпті мүмкін емес. Біз экономиканың жаһандануы ала келген сын сайыстан тайсақтамауымыз, байгедейлік парқы дамуда

қоғамға алшақтық сияқты келелі мәселелерге сөз жоқ бетпе-бет келуіміз керек. Біз өкімет пен базардың, әділдік пен өнімділіктің, арту мен бөлістің, техника мен жұмыстанудың қатынасын ойдағыдай шешіп, дамудың біркелкі әрі толық болуына мүмкіндік жасап, түрліше мемлекетте түрліше жікті, түрліше қауымды дамудың жетістіктерінен тең игіліктендіруіміз керек. Біз ашық сезімді болу ұстанымын ұстанып, ашық дүниежүзі экономикасын табандылықпен қалыптастырып, дүниежүзілік сауда ұйымын ірге тас еткен көпжақты сауда түзілісін қорғап, біржақтылыққа қорғанымпаздыққа туы айқын түрде қарсы тұрып, әлемдік шаруашылық тізбегінің, ұсыным тізбегінің орнықтылығын, іркіліссіздігін қорғауымыз керек. 75-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылтайының әдеттегі талқы жиынында сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айдың 22 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 260-261 бет. Әр елдің есік ашуға, селбестік жасауға бет алу ауқымы өзгерген жоқ. Біз қауіп-қатер мен сын сайысқа қол ұстаса бірге төтеп беріп, селбестік пен пікірлесуді бірге күшейтіп, сыртқа есік ашуды бірге кеңейтуіміз керек. Біз селбестік жасап тең игіліктен ұсынды бірге есік ашуды ілгерілетуге күш салуымыз керек. Осы ретке індет бізге мынаны ескертті. Әр ел тыныстас тағдырлас ортақ тұлға, ауыр дағдарыс алдында ешкім бұдан аулақ жеке дара тұра алмайды. Ынтымақтаса селбесу сын сайыстарға төтеп берудегі қажетті талғам. Біз селбестік жасап тең игіліктен ұстанымына табанды болып, күдік күмәннен аулақ болып, жұдырық сілтемей қол ұстасып, керкілдеспей кеңесіп, әр елдің ортақ мүддесін маңызды орынға қойып, экономиканың жаһандануының анағұрлым ашық сыйысымды, жалпыға тиімді, теңгерілмелі тең игіліктену беталысына қарай дамуына дем беруіміз керек. Біз селбестік жасап тең арқалайтын бірге есік ашуды ілгерілетуге күш салуымыз керек. Тарих пен әмәлият мынаны дәлелдеді. Қауіп-қатер мен сын сайыс алдында әр ел қиындықтарды дізе қоса жеңуі, әркім жауапкершілігін адай етуі керек. Астам суға өзгеге зиян жеткізумен бірге, өзде пайда таба алмайтын жағдайға қалмау керек. Ірі елдер алдымен үлгі көрсетіп, негізгі экономикалық тұлғалар өздері өнеге көрсетіп, даму жолындағы елдер белсене іскерлік көрсетіп, бірге есік ашу, жауапкершілікті бірге арқалау арқылы дүниежүзінің бірге дамуын ілгерілетуі керек. Біз селбестік жасап бірге басқаратын бірге есік ашуды ілгерілетуге күш салуымыз керек. Экономиканың жаһандануы ала келген сын сайыстар алдында, біржақтылықтың, қорғанымпаздықтың халықаралық тәртіп пен халықаралық ережені бүлдіруіне ерік бермей, қайта әлемдік экономиканың басқару жүйесіне сындарлы ұстаным мен реформа жүргізіп, тиімдісінен ойдағыдай пайдаланып, тиімсізінен сақтануымыз керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасына табанды болып, дүниежүзілік сауда ұйымын ірге тас еткен, көпжақты сауда түзілісін қорғап, әлемдік экономиканы басқару ережесін кемелдендіріп, ашық дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілетуіміз керек. Үшінші кезекте Жунго халықаралық импорт көрмесінің ашылу салтында сөйлеген тақырыптық лекциясы 2020 жылы 11 айдың 4 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 273-274 бет. Мен Жунго экономикасын шалқар теңіз деген болатынмын. Дүниежүзі экономикасының да шалқар теңіз екенін айтпақшымын. Дүниежүзінің шалқар теңізі алып мұхиттары тұтасқан. Кімдегім дүниежүзі теңіз мұхиттарының тұтасуына орынсыз кедергі болуға ұрынса, түгелдей әлім білмей құр қиялға салыну ғана болады. Жаңа даму арнасын жедел қалыптастыруда ел іші халықарасында екі базарды, екі түрлі байлықты тіпті жақсы бір тұтас жоспарлап, байлықты ыңғайлау қабілетін нығайтып, қаржы, информация, техника, дарынды, зат сияқты факторларды орналастырудың әлемдік ықпалын жоғарылату керек. Пудың анағұрлым жоғары деңгейдегі реформа жүргізіп есік ашудың атойшысы болуға құлшыну керек. 2020 жылы 11 айдың 12 күні. Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 436 бет. Экономиканың жаһандануы дәуір ағымы. Алып өзен теңізге қарай жөңкілгенде қашанда кері ағысқа тап болады. Алайда әрқандай кері ағыс алып өзеннің шығысқа жөңкілуін бөгей алмайды. Қозғаушы күш оның алға басуына дем береді. Кедергі күш оны күшеюге жебейді.
көптеген кері ағыс, қатерлі қайран жарыққа шыққанымен, экономиканың жаһандану бет алысы ешқашан өзгерген емес, өзгермейді де. Дүниежүзіндегі әр ел нағыз көпжақтылыққа табанды болып, бөгет қоюға емес, бөгетті бұзуға, томаға тұйықтыққа емес, ашық ұстауға, қол үзуге емес, тоғысуға табанды болып, ашық дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілету керек. Індеттен кейінгі мезгілдегі көркем дүниені бірге жаратайық. 2022 жылы 1 айдың 17 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 485 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінде «Өкінбейін десең өткенге үш нәрсені қастерле» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қайсы бір күні біреу маған адам пендесі кейде қызық. Көбінде өз қолымыздағы бар нәрсеге қанағат етіп, соның қамын жегеннің орнына қолға қонбайтын бірдемелерді армандап, өзімізде жоқ дүниелерді ойлап шаршаймыз. Адамға көңілсіздіктің көлеңкесін түсіріп, жүйкені тоздыратын тілеп алған ауру осы емес пе деді. Біреудің тамтығы біреудің таңсығы дегендей, егер қазіргі тұрмысымызға зейін мен зер салсақ, ең тамаша әрі ең қастерлі нәрселердің өз жанымызда екенін байқау қиын емес. Шабыстыра ойлап, танапты ойдан тарыдай нәр түйіндісу. Өткінші тәніңді, алдамшы жаныңды қинамай, бұл тірлікті мәнді өткізу үшін мына үш нәрсені қастерлей білу керек сияқты. Уақыт. Бір досым өзінің бос уақытының өте көп екенін айтып налады. Ол күндіз 8 сағат қызмет істеп үйіне қайтқаннан кейін, істей қоятын қосымша жұмысы болмаған соң, не қыларын білмей дал болып, көзі ұйқыға барғанша телевизорға телміріп, қол телефонға тесіледі екен. Тұрмыстан әбден запы болдым, ешқандай көңілділік таппадым. Уақыт өткіз алмай, аласұрумен келе жатқан сырты бүтін, іші түтін бір жан болдым дейді, жыларман күйді. Күн өткізер күйбін таба алмай, күлді көмеш күйі кешіп, уақыттың тізгінін ұстағанның орнына, өзін мұрнын тескен тайлақша жеделетіп, оның баспайлық құлы болып жүрген адамдар бәлкім бұл тірлікті өте ұзақ сезер. Алайда көргені көбейіп, көкейгі тоқығаны молая келе, егер есті адам болса, болжаусыз қысқа тірліктегі ең зор қателіктің бірі, тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық екенін сезеді. Әйгілі философ Бернард Шоу, есі бар адам өмірге икемделеді, ессіз адам өмірді өзіне икемдегісі келеді деген екен. Арман үшін қанат қағып, табыс үшін талпынған жандар уақытты зая жіберуге әмен де құштар емес. Өз басым ең алғаш жазушылықпен шұғылданған кезде бұл жағында недәуір әсерге ие болдым. Қазір орта жасқа келдім. Қызметпен қарбаластап, қарағазан сарбаланың күн үшін жанталасып жүргенде, үстелге мініп қолға қалам алып, жазушылыққа отыратын уақыт шығару өте мүшкіл. Қазір ойғалғандарымды көбінде күнді түнгі жалғап қағазға қондырамын. Өмірімді мысқалда бұрлап, бақырайтып отырғызып қойып, көпі көрініп әкетіп бара жатқан сағат тіліне дәрменсіз қарап, әлсіз ойлана отырып, сынаптай сырғыған уақытты сығымдап ұстар меді, шіркін деп армандаймын. Албырт шақтарай десейші, жас кезімде еш жинап, сағат сайын дыңғыреткен қоңырау өтіп жатқан кетіп жатқан өмірауды ерте сезіп, сірәп болған сол уақыттарымда жазушылық жөнінде кітап оқып, білімімді толықтыра түскен болсам, қазіргі шығарып егін бәлкім басқаша болар еді. Уақыттың еншісінде егер деген атау мүлде жоқ екен. Ол жылыстай ағып, құмға құйған судай жоқ болады. Біздің қолымыздан келетіні, қазірден бастап үлкен құлшыныс жасап, уақытты зая жібермеу. Өгіз аттай желмейді, орай ек келмейді. Жастық шақ қайта оралмайды. Бір күнде екі таң жоқ. Уақыт шабан шалаңдарды күтіп тұрмайды. Тірлігімді мәнді өткізейін десең, уақытпен дос бол, қасынан қалма. Уақытқа ұстанған позицияңды тұрмысыма жасаған мәмілем деп біл. Өзіне сел қос қараған адамға уақыт ешқашан көз қырын салмайды. Пысқырып та қарамай, алып жүрген сиымен орайын басқаға ұстатып кете барады. Уақытты қастерлей білсең, ол да саған да жылы қабақ танытып, гүл сыйлап орай береді.

нәсіп. Адам тірлігіндегі ең таңғажайып нәрселердің бірі нәсіп. Қолға түспейтін нәрсе және сол. Бұйрық болмаса сеңдей соғылысып жүрген адамдар арасынан дос таба алмайсың. Бұйрық болмаса бірге отырып та таныспассың. Бұйрық болса, қиыр шалғайдан қапияда қауышасың деген аталы сөз бар. Осылай болғандықтан тірлігімізде жолыққан әрбір адам, селкеу түспеген сезім, осылардың бәр-бәрін шын жүрекпен қастерлеуге міндеттіміз. Басқаларды құрметтеген адам өзі құрметке бөленеді. Былтыр жақын бір досымның қызы жабығу науқасына кіріптар болып қалды. Досым қолындағы барлық жұмысты қайырып тастап, қызына серік болып, барлық уақытын соның қасында өткізді. Қызметі бар адам жөнінен алғанда бұл бір ауыр талған болса да, ол мұнысына титтей де өкінбеді. Ол, талай жылдан бері қызметпен болып қызыма қарай алмадым. Осындай күйге түсуіне мен себепкермін. Енді сонымды толықтауға бекідім деген еді маған бір кезіккенде. Қиын іс жоқ жаханда ықылас қойған адамға дегендей, шешесінің ден қоя қарап, аналық мейірін төгуінің арқасында көп ұзамай қызы науқастан құлан таза айығып, бір отбасының шаңырағынан шаттық лебесті. Ол, осы істен кейін мен маңындағы адамдарға көптеп көңіл бөліп, мейірімді арнап, нәсіп етіп табысқан жандарды қастерлеу керек екенін түсіндім дейді. Әйгілі жазушы Лев Толстой адамды жай бөлшекке ұқсатуға болады. Оның астыңғы бөлімі адамның өзі туралы ойлағаны, жай бөлшек сызығының үстіңгі бөлімі басқалардың бұл адам туралы ойлағаны. Жай бөлшектің бөлімі үлкен болған сайын нәтижесі азая береді дейді. Демек жазушы бұл арада өте өзімшіл болудан аулақ бол, мүддешіл, өркөкірек болсаң, басқалардың назарынан қағыс қалып, ие болар нәтижең азаяды демекші. Жүгірген алмайды бұйырған алады, бұйрықтан қашып құтыла алмайсың. Жазымыштан озмыш жоқ дейтінімізде содан. Жан жарыңа жанашырлық білдіріп, бас ауырып балтыры сыздағанда қасынан табылып, жанына шуақ болып шашыл. Достарыңа кеңпейіл болып, ізгі ниетпен, шын жүрекпен аралас. Қуанышына шын діліңмен шаттана біл, қолыңнан келер көмегіңді аяма. Ақ ниет, адал жүрекпен өз несібемізге бұйырған әр нәрсені қастерлей білейік. Қастерлеу, қаскөйлікті қақпайлап, қара ниетті қағыс қалдыратын қасиетті қару.

денсаулық. Тағдырға налып, тұрмысқа наразы болып, қоғамға кінә артып кеп жүретін бәз бір жандар болады. Қашан көрсең қабағында мұң, ойында жын, жүзінде күлкі жоқ, сөзінде күңкіл көп. Олар ойсыздықтан олжа сұрап, таяздықтан тәлім алуға құштар. Жанына түскен жамаудай жара мен көңілдегі қабыршақ қаяуға бола жабығы жүрген олар дүниедегі ең зор бақыттың денсаулық екенін естен шығарып алады. Тұрмыс армандағанымыздай тамаша болмаса да, дәл біз ойлағандай сүрінсіз емес. Жұмыр басты пенде болып бұл өмірге келген екенсің. Өзіңе тиесілі шаттықтың балын татумен қатар жапа миқынатты да көрерің анық. Өмір құтты баларас бітті. Тәтті балын бере білген ара кей кезде уылы инесінде қадай алады. Өмірге келген екенсің, талай рет жығылып, сан рет сүрінесің. Сөйте жүріп, тәжірибе жинақтап ой қортасың. Артыңда ауыз толтырып айтарлықтай елестерің мен әттеген ай шақтарың қалып жатады. Өмірдің мәні сансыз сәтсіздіктер мен талай-талай табыстардың жиынтығынан құралады. Қайсы біреудің шаттығы да мұңы да болған тірлік мәнді, еңісі де жемісі де болған тұрмыс сәнді, қолға келгенін де кеткенін де болған тірлік әділ, өлім мен өмір арпалысқан тірлік табиғи деген сөзіне келісемін. Тұрмыстағы көңілсіздіктерге бола мұң арқалап налудың орнына, оған батылдықпен сайыс жариялап, қайсарлықпен қарсы алу тірлігіңізге қуат құяды. Сәл майырылсаң, барыңнан айырыласың. Жапаға жолыққанда жаныңды күйттемей, жарқылдай қарсы ал. Ащы еңбегінің тәтті жемісін тататын шағыңда тамаша тұрмыстың игілігін көр. Рахатқа кенеле біл. Өз сылбырлығыңнан, санасыздығыңнан, қолыңнан кеткен нәрсеге бола бармағыңды тістеп, өзегіңді өкінішке өртетіп алма. Қолың жетпейтінге желпілдеп, жаныңды жастып, жүгіңді тоздырма. Уақытты қастерлеп, жаныңнан табылар жандарды аялап, денсаулығыңды күйттей біліп, қолыңдағы алтынның қадірін біліп жүрсең болғаны, тірлікке ұстанған ең дұрыс позиция бұдан аса қоймас.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Шын ғашық, шын бақыт. Сөзмен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қаусар бағдарламасының кезекті берілімінде Пашуджи Шиджинпиннің Шүңгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін үйрену, дәйектендіру, сондай-ақ әуелгі мақсатты ұмытпай, Шүңгі коммунистердің бойындағы асыл қасиеттерді сақтау, жалғастыру аясындағы бір бөлім қаламгерлеріміздің кезінде Хыяулың жолдаспен бірге қызметтес болған, Өртекес таласында бірге еңбек еткен, бұл күндері Хыяулың көрме сарайын көріп, қолына қалам алып жер жазған бір бөлім қаламгерлеріміздің Пашуджи Шиджинпиннің бірінші жылдығы маңызды сөзін үйренуден алған әсері негізіндегі пайымды пікірлерменен Хыяулың бойындағы асыл қасиеттерді жеткен азаматтық жырларына кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Ядыңдарман достар, Шүңгі коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын Бейжіңдегі Халық сарайында салтанатпен өткізілді. ЖКП орталық комитетінің басшысы, мемлекет төрағасы, орталық әскер істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 1-ші жылда орденнің иегерлеріне орден берді әрі маңызды сөз сөйледі. Ол былай деді: "Бүгін біз салтанатты жиналыс өткізіп, Шүңгі коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, партиямыз басып өткен шұғылалы барысты еске алып, партия мен халық істері дамуының нұрлы болашағына көз жіберіп, бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын толық сеніммен жаппай социалистік осы маңдағы құдіретті ел құру, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай ерлікпен алға басуға жұмылдырдық. 105 жылдан бері партиямыз Шүңгі халқының бақытын көздеу, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан аяқ көз жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастар сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың әжелер жаратуы керек." Си Цзиньпин партия орталық комитеті атынан барлығы Шүңгі коммунистеріне мерекелік сәлемі жолдады. 1-ші жылда орденнің иегерлерін, мадақтап сыйланған мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін, озат негіз саты ұйымдарын қызу құттықтады. Осы қатарда еңбек жолын сонау Өртекестегі мұңғыл күре даласынан бастаған, қамшының сабындай қысқа ғұмырында халқына елеулі еңбек етіп, ізгі істері жұрт жүрегінде жатталған Хыяулың жолдасқа мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі атағы берілген болатын. Осы шатқабарды естіген Өртекес даласындағы қаламгерлер бізбен хабарласып, Хыяулың көрме сарайын, сондай-ақ Хыяулыңмен бірге істеген сәлиқалы сәттерін еске алып, Пашуджи Шиджинпиннің 1-ші жылдығындағы сөйлеген маңызды сөзінің рухын өзегете отырып, сүбелі сұхбаттар айтып, келелі кеңестер беріп, маржан жырларымен бөліскен болатын. Енді сол қаламгерлеріміздің ықыласты лебіздеріменен азаматтық жырларына кезек береміз. Әуелі сөз кезегін ақын ағартушы, Шүңгі Азат Жазушылар ғылыми қоғамының, Шинжан Жазушылар қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының, Іле облыстық оқу ағарту ғылыми қоғамының, Мұңғылгүре аудандық жазушылар қоғамының мүшесі Ермекбай Құрманжанұлына берейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы барлық тыңдарман достар. 1-ші жылда Шүңгі коммунистік партиясы құрылғандығының 405 жылдығын құттықтау жиналысы астанамыз Бейжіңде Халық сарайында салтанатпен өткізілді. Көгілдір экран арқылы бұл маңызды жиналысқа барлығымыз куә болдық. Әрі ерекше тебірендік. Пашуджи Шиджинпин 1-ші жылда орденнің иегерлеріне орден берді. Әрі маңызды сөз сөйледі. Маңызды сөзді партиямыздың 105 жылдан бергі міндеті, борышы, мақсаты айқын ортаға қойылып, қолға келген табыстар атап өтілді. Әрі жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастардың сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуы талап етілді. Осы ретке жиналыста біздің Мұңғылкүре ауданымыздан Хыяулың жолдас үздік партия мүшесі болып марапатталды. Ол өзі осы жиналыста көріне алмағанымен, осы марапатқа ұлы Жұңқадағы әр ұлт халқы айрықша қуанды. Орталық комитеттің шешіміне дән риза болды. Осы қатарда Мұңғыл күредегі барлық әр ұлт қалқы да ерекше шаттанды. Өздерінің аяулы қыздарын тағы бір мәрте еске алып, оған деген сағынышы тереңдей түсті. Қыжаулың жолдас партияның адал жауынгері, әр ұлт қалқының жақын жанашыры, үздік басшы, шебер қызметші болып тұрғысынан осы марапат оған әбден лайық болып, туған жерге зор даңқ әперді. Біз Қыжаулың жолдаспен мақтанамыз. Оның негізі саттан басталған қызмет тарихы, нәтижесі, қабілеті барлығымызды тәнтетеді. Ол партия тарихын, дәуір рухын жете түсінді. Бір партия мүшесінде болуға тиісті міндет пен борышты терең сезінді. Барлық іске өз әмәлиеті арқылы жауап берді. Өз ортасын, өз халқын қызыл сүйді. Халықты бақыт және табыс сезіміне кенелтуді жасса тұрса өзіне мақсат етті. Қызметтің өнімділігіне ерекше мән берді. Үздіксіз үйрену рухын әйгілеп, жаңа техникаларды меңгеріп, ғаламторды еркін шарлады. Әр ұлт халқымен етене араласып, олармен бірлікте алға басты. Оларға партияның мейір шапағатын өз әмәли іс-әрекет арқылы жеткізді. Кішіпейіл де адал мінезі әр ұлт халқының жүрегіне терең орнады. Ол өз өмірі арқылы адалдықтың, мейірімнің, ізгіліктің мәңгілік дастанын жазды.

0: Енді кезінде Хыжаулың жолдаспен бірге қызметтес болған ақын, жазушы, Шүңгі Азут жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң осы заман қазақ мәдениет қоғамының мүшесі, Шинжаң әдебиет көркемөнершілер қоғамының мүшесі, Әлі облыстық жазушылар қоғамының мүшесі Барат Кәдінұлына сөз берейік.
1: Орталық қалалық радиостанциясының құрметті тыңдармандары, Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Си Цзиньпин таңдаулы партия мүшелеріне өз қолымен сыйлық таратты. Жиналыста бас шужи Си Цзиньпин Жұңғо Коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарих пен халықтың Жұңғо Коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партия және саяси күштермен салыстыруға келмейтін таңдаулы ерекше қасиетке ие болғандығында, біз сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, жаңа шизундық жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, партияның қасиетін сақтауға, түсін өзгертпеуге, сипатын сақтауға кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатқа ие етуіміз керек деп айқын көрсетті. Осындай дана партияның жетекшілігінде сан мыңдаған партия мүшелері құлшына күрес жүргізіп келеді. Осылардың ішінде бүкіл мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі болғандар санаулы ғана. Іле Қазақ автономиялы облысы Монкүрі ауданынан түлеп ұшып, ең жапалы жерлерде халық үшін аянбай қызмет істеп, өз өмірін халықтың қызметі үстінде аяқтатқан Тияншан қарғалдағы Хыжаулың осы бүкіл мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі болып марапатталды. Бұл біздің ауданымыз, облысымыз, автономиялы районымыз үшін үлкен мақтаныш. Бұл марапат оңайлықша келе қалған жоқ. Бұл Хыжаулың жолдастың ерен еңбектенуінің нәтижесі. Біріншіден, Хыжаулың партияның басшылығында табанды болып, өз істеген орынның барлығында дұрыс жетекшілік етті. Екіншіден, басшылық қызметте шебер, ойы анық, қызметтестерімен ынтымақты, батылда жүректілікпен қызмет істей алғандығында. Үшіншіден, халық мүддесін басты орынға қойды. Қай жерде қиыншылық болса, сол жерде өзі барып, халықтың мұң мұқтажын шешті. Халық үшін адал қызмет өтеді. Халықтың жүрегінен өшпестей орын алды. Сондықтан да Хыжаулың жолдасты өзімен бірге істеген қызметтестері, достары, туыстары тұтас халық мәңгі естен шығармайды. Ол осындай үлкен марапатқа лайық.
2: Мен енді Хыжаулың қайтыс болған кезде арнап өлеңді жазғанмын. Хыжаулың қайтыс болғаннан кейін тұлпарың қалды кісінеп деп арнап өлең жазғам. Сол өлеңімді оқып берейін.

ханнаманы ақтарсаңыз, кешегі өр тарих самал болып еседі, шүйжін қаныша өртекеске келім боп тұлпар мінген деседі, өтті оған қаншалаған замандар, қадірлеген ол ғасырды адамдар, қиыр шығыс батыс өңір арасын есіндірген нар өркөш, нар табандар, сол шүйжіннің сіңілісі қырмызы, қалды міне әппақ қарда сырлызы, ақ бозат пен қызыл гамзол желбіреп болып шықты батыс өңір жұлдызы, танытты ол өртекесті ілені, тау елінде туып өсті түледі, таныстырды тұтас Шинжаң алқабын.

жері үшін елжіреді жүрегі, тұлпар мінді жер табанын қыздырды, тұлпарына өр өзенді жүздірді, елге әйгілеп тұлпарлардың мекенін, саяхаттың сара жолын сыздырды, тұлпарымен биіктерге самғады, тұлпарымен ұлы мұрат жалғады, тұлпарымен шауып барып шыңдарға, ұлы отанға өзін мәңгі арнады, талай жанның тұтандырып шын от, өр үміттің лапылдаған күші боп, көк аспанда жұлдыз болып сөнді де, боз тұлпары іздеп қалды кісінеп, боз тұлпары жер тарпыды кісінеп.

0: Енді сөз кезегін жазушы, ағартушы, Жүнгі Көмістік партиясының мүшесі, Автономиялы райондық хаткерлер қоғамының мүшесі, Облыстық жазушылар қоғамының мүшесі, Мұңғылгер аудандық жазушылар қоғамының мүшесі Бекмұқан Әкешеұлына берейік.
1: 1 шілде басшысы Си Цзиньпин Жүнгі Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау мәжілісінде маңызды сөз сөйледі. Мәжілісте басшысы Си Цзиньпин өз қолымен 1 шілде орденін таратты. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшелері мен мемлекеттік партия істер қызметкерлерін, мемлекеттік озат негіз саты партия ұйымдарын мадақтап сыйлады. Міне осындай шұғылалы сәтте ауданымыздың аяулы президенті Хажауылың жолдастың мемлекеттік үздік партия мүшесі болуы ауданымыздағы әр халқының мақтанышы. Хажауылың жолдас қысқа ғана өмірінде негізгі сатыға ұзақ уақыт тамыр тартып, партия мен халық үшін қалтқысыз қызмет істеген, негізгі сатыдағы бұқараның тұрмысын жоғарылату жолында көрнекті еңбек сіңіріп, аудан, облыс, автоном районымыздың жерлік өнімдерін сыртқа таныстыруда соңғы тынысына дейін еселі еңбек көрсеткен үлгілі партия мүшесі. Хыжаулың біздің мәңгі үйрену үлгіміз. Біз әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, қайраттана алға ұмтылып, жаңа дәуірдің жаңа жорығында партияның борышын, міндетін жүзеге асыру барлық жүнгі коммунистерінің саяси борышы деп білемін. Сенімді бекем деп үздіксіз күрес жүргізуде сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лоушенна, негізгі жалпы жобасына табанды болып, партияның жаппай басшылығына және партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанда болып, жаңа дәуірдегі жүнгіші социализм идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ынтымағын қорғап, үлгі типтердің жаратқан ұлы табыстарын жан-жақты еске алып және қорытындылап, басшылығының маңызды сөзін партиядағы жолдастар мұқият үйреніп, түсініп, сөздің рухын түрлі қызметтерде шынайы дәйектілендіріп, тиянақтандырып, мекеніміздің гүлдендіру жолында қажымай талмай күрес жүргізуіміз керек. 105 жылдан бергі партиямыз жүнгі халқының бақытын көздеу, жүнгі ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан-аяқ жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарих бетінен өшпейтін ұлы табыстарды жаратты. Жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастар сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халықтың үмітін ақтайтын жаңа нәтижелерді үздіксіз жаратуымыз керектігін танып жеттік. Басып өткен жолға қайырыла қарасақ, партиямыз халыққа басшылық етіп, дамыған елдер неше 100 жылда басып өткен өнеркәсіптену барысын неше 10 жылда басып өтіп, экономиканың тез қарқынмен дамуымен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен міндетті жаратып, жұңға ұлтының ұлы гүлденуін ілгерілетуде бұрын болып көрінмеген ұлы нұрлы болашақты жаратыптық. Міне бұл біздің 105 жылдан бергі толағай табысымыз. Бұдан кейін де біз осы ретке маңызды сөзін үйрену және негіз сатыға үгіттеу жұмысында үздіксіз қажымай талмай жұмыс жүргізуіміз керектігін танып жеттік.

0: Енді айтыс өнерінің автономиялы райондық мұрагері, танымал айтыс ақыны, қаламгер Жақыпнұр Оқасұлына сөз берейік.
1: Құрметті Орталық қалалық радиостанциясының құймақ тыңдармандары, таңдаулы партия мүшесі, таңдаулы партиялы кадр, Қызылөлең халқымыздың, отанымыздың шекара ұрандысы деп, ауыл қыстақтың гүлденіп көркеюіне, халқымыздың тұрмысын жақсаруына, аянбай маңдай терін жасап, ауыл қыстақтың көркеюіп гүлденуіне еселі үлес қосқан үздік партия мүшесі таңдаулы көміс. Қызылөлеңнің ізгі істері әр халықтың санасына алау болып, нұр болып құйылып, әр халықтың үйрену үлгісіне айланған тамашада ақлақ моралы мен партия мүшелерінің жарқын образын жайнатқан асыл бейнесі күні бүгінге дейін көз алдымызда келеді. Мен 2026 жыл 5 айдың 20-сында Монғолгүре даласына Іле Қазақ облысының ақындар айтысының тәрбиелеу курсында оқытушы болып барғанда, арнайы Қызылөлеңнің істеген қызмет орнына, Қызылөлең істеген ауылға, Қызылөлең істеген қыстаққа белгілі ақын Барат Кәдін ұлекеміз барып арнайы Қызылөлеңнің ізгі істерін таныстырған көргізбе ғананы көріп қатты әсерлендім. Әсерленіп Қызылөлең туралы Қызылөлең деген лирикалық поэма жазып едім, соны сіздерге тартып өтейін.

Ақын ел ішкедегі сыр бүкпеген, қашанда жаным егіз шындық пенен, өмірде көзбен көріп білгенімді халқыма жасырмай ақ жырғып берем. Өртекөс жазиралы даласы гүл, халқының жомарт пейіл санасы нұр, ырысты тұлпар мекен қойнында асыл, жасаған әр ұлттың баласы гүл. Тәкәппар жасыл манат таулар асқақ, күн күліп өтетұғын ай қонақтап, көргенге сезіледі ақсақалдай, тебіреніп ақ тілегін жайған аппақ. Көсілген берсек шіркін көңіл керек, шалқисың шабыттанып сезім керек, түкті жер үйсін бабам орта тіккен, түкен жер шүйген анам келін болып. Мен саған талай келдім сыршыл далам, жаныма көркемдігің нұр сыйлаған, өзенің баяу жылжып өрге баққан, толқының толқын қуып жыр тулаған. Гүлденген дауым менен қалаң далаң, барлығы жаңарыптым заманданған, жүйткіген аспандашақ жердегін кө, аспалит жол таспадай тарамдалған. Тұлпардай топтан өзіп дара шапқан, халқыңның ауқаттанып баға сартқан, әр ұлт халқы бақыт балын тапты, жол тауып сатылулы саясаттан. Өртекөз саясатың шалқы берек, барады күннен күнге даңқың өрлеп. Қыжаудың жұңқұлтының мақтанышы салғанда езгісімен алтын өрдік. Істеген қызметін нақтыл әділ, өз орнын еңбегімен тапты қазір. Баулыған партиямыз мейірі мен Қыжаудың халық тойлары жақсы қадір. Толтырып ізгіліктің бос арнасын, көтерген биіктерге отан даңқын, партия баулығында өскен қадір, ән қылып есіміңді қосар қалқым. Өмірің өнегелі шұғылалы, жаныңды жуған дәуір нұры мәңгі, сен жазған ерліктің дастанынан ұрпақтар ұлылық тұлғынады. Өртекөз сақырасын сәнге бөлеп, тұлпармен шабысыңда бар керемет, самғадың ақшұқырдай қанат қағып, еңбегіңді ұмытпай деп мәңгі елеп. Дәуірдің алауланып нұртаңы мен, келемін достығанын шырқап үнем, Қыжаудың сахараның сардарындай самғаған ақбоз жүйрік тұлпары мен. Жаны нұры жаралғандай ар намыстан, үмітін ұлылықтан жалғап ұққан, Қыжаудың ақпанда да боранда да үшін тау мұзбалағы самғап ұшқан. Көрсетіп ізгісімен халық күлді, санасын бар адамның жарық қылды, Қыжаудың шолпан жұлдыз таңда туған күллі әлем ерлігімен ерлігінде танып білді. Қуалап сенімменен алғарманды, әрқашан жақсысымен жанған бағы, Қыжаудың қаңтарды да бүршік жарған асқаралып үшін таудың қарғалдағы. Көңілді тебер нұрлы жақсы үмітпен, нәтиже көп жаратқан нақтыл іспен, көркейтіп ауыл қыстақ шекараны танылған еңбегідей басшылықпен. Халқына қарапайым сырдық тұрып, көтерген ізгілікті туғып биік, Қыжаудың өртекөстің образы танытқан ерлігімен шын мықтылып. Қарбалас үстідағы күндері көп, өмірден түйгені көп, білгені көп, Қыжаудың үйренуге үлгі болды, халықшыл қадірлердің сүйемелі боп. Көңілдің көкке самғап еркін құсы, жақсарды кемелденіп ел тұрмысы, көркейді ауыл құстап таңып бүгін барлығы ынтымақтың қорытындысы. Дәуірдің нұрмен атып күліп таңы, самғайды сандуғаштар биік келі, дәлендей бейнанардың үш қаны, дұңқаның жасап жатқан ұлттары. Болған соң саясаттың тиімдісі, дамыған техника мен білім күші, көркейді байтауға танылу жұңқуам, көрініп үйренудің тыңылдысы. Партиям бастаған соң парасатты, дамудың жолын даңғыл тарасапты, бүгінде тұрмыс елдің сая баяшатты, дамытып күннен күнге саяқатты. Дәуірім сыйлаған соң бақты ерекше, жағдайы жұңқұлтының жақсы емес пе? Жол бастап Қыжаудыңдай қаһармандар барғалық даму жолын тапты емес пе? Өртекөз даласы гүл баурайы құт, өзіңде өткен күндей барма қызық, ұл қызың Қыжаудыңдай жерде өскен, келеді бәсекеде алда жүріп. Дәуірім сыйлаған соң сыйғы боңнан, адаспай алға бастық нұрлы жолдан, Қыжаудың жұңқұлтының мақтанышы ересен еңбегімен үлгі болған. Етене болып барлық халықпенен, көрінген мәртебелі даңқтерден Қыжаудың образы алауланып, саналарға сәуле құйып жарық берген. Табанды болып алғы бағытына, сән қосып тұлпардардың шабысына, Қыжаудың еселдес қосқан адам Шинжаңның саяхатын дамытуға. Жұңқадай жасаған соң өлелімде бар халық бақыт тауып нұр әмуде, Қыжаудың образы мәңгілікке сақталар жұңқұлтының жүрегінде. Көрікті тұлпар мекен гүлді далам, төсіңе ай ғашықты күн құлаған, сахараңда өшпес мәңгі ізі қалған, тұрғызған Қыжаудыңға жыр мұнарам.

0: енді Алтай қаласында тұратын танымал қаламгер ақын Тұрсын Қазезұлының жүрек жарды жыр жолдарына кезек берейік.
1: Орталық радио телевизор бас станциясы Қазақ радиосы Қалсар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сау сәлеметсіздер ме? Мен Алтай қаласында тұратын Тұрсын Қазезұлы боламын. Демек мен осыдан бірінші жылдан бері қарай хижаулың армангер асыл заттың халыққа істеген ізгілікті істерін еміс-еміс ел аузынан естуші едім. Сонан бұл не деген халықшыл қайырымды жан деп тамсанып жүргенімде ойда түсті жоқ. Бір күні телевизордан хижаулың аяқ астынан бақытсыздыққа тап болғанын естіп, өкініш өзегімді өртеп отырғанда ойыма мынандай бір өлең жолдары оралған болатын. Мен бүгін осы байланыспенен орталарыңызға сала кетейін деп отырмын. Ден қойғайсыздар. Партия баулып жеткізіп шыққан бір жас таланып, сынақтан өзін өткізіп қажетке келген қаланып, диқан менен малшының қастарынан табылған бір болып жаршының үлгі болып танылған, өтпей жатқан өлімге жарнама болып өткізген, жабырқаған көңілге ақ тілегін жеткізген, жүгіргенін ел үшін борышын деп білетін, ел үшін жасап келісім мұрсат таппай жүретін, ат құлағында ойнаған астық еді арманы, көптің қамын ойлаған жоқ жітіктің қормалы, ауылдың жайын түсінген көздеген нысан талғам үшін құнда үлкен кішімен бірге туған жолдасым. Болса да кермиық сезімге бой бұрмаған, қайбіреуше шертиіп мәнсәбін бұлдап көрмеген, жылқы жанды жан еді тұлпардың бабын білетін, ауылдың бір сәні еді күл-күл жайнап жүретін, уақытпенен жарысып қарсылатын ақтанды, басымен аттың алысып құйғытып келе жатқанды, сүрінді тұяқ тас басып көктен бір жұлдыз түс тағып байланып ет мақтанға, бәрін дағы сай қылып құйғытып бара жатқанда шырқырай қалды сай күліп, жүретін алды ат ойлап біреді үлгі биіктің, шыға келді ат ойнап құтыла қалды күйіп күн, сұмдық қабар дүретті басты деп жолдың келмесін, тияншам оғда дүретті, білмей сенер сенбесін. Қызыл желек желбіреп алыстай берді арадан, қара көздер мөлдіріп қайрандап қалды барадан. Қайғы уайым дегенмен қолдан түктеп келмейді, ұрқу оның өлмейді, тұлпарыменен құйғытқан сақараның сәні еді, талайларды шұлғытқан сақананың әні еді, тілегін қосып тілекке нұр сыйлаған жарық күн жасайды мәңгі жүректі, хижаулың қызы халықтың.

0: Енді Хожаулың жолдастың ізгі істерінен баяндама жасау үйірмесінің мүшесі Қайсар Боранәліұлының Хожаулың жолдаспен бірге істегендегі сәттеріне қайырыла қарап, Хожаулының бойынан үйренген артықшылықтарды, оны өзінің қалай қабылдағанын, алдағы күндері үздік партия мүшесі Хожаулының бойынан қабылдаған ізгі әсерді қалай сабақтастыру, жалғастыру жөніндегі ойларымен бөліссек.
1: Менің атым Қайсар, Күнес ауданы Кеңсу қалашығы сақрасында ержеткен малшының баласы. 2014 жылы университетті бітіргеннен кейін Монғолгүре аудандық тоғыспалы медиа орталығына қабылданып қызмет істедім. Сол күні кезден бастап кескін түсіру аппараты менің ең қастерлейтін серігіме айналып, сақараның сәні мен мәнін әңгімелеп, ұлттар достығын жыр еткен талай туындылармен ауылды нұрландырған хикметті естелікке алдым. Ал осы хикметті естеліктерінің бас кейіпкері Хожаулың әпекем еді. 2020 жылы 11 айдың соңында Монғолгүреде қар жауды. Сол күні әпекем менімен хабарласып, Монғолгүренің қысқы саяхатын кескін түсірмекші болғанын айтты. Әпекем былай деді: «Қайсар, біздің сырттан адам шақыратын ақшамыз жоқ. Сенің аппаратыңа сүйеніп бүкіл елге ауылымыздың көркемдігін көрсетеміз», деді. Сол күні түске демалыс уақытынан пайдаланып, ойын-сауық үйірмесінен қара далада атқа мінетін киетін қызыл жамылғы киімді қарызға алдық. Тұлпар мәдениеті бақшасы Монғолгүре саздық бақшасына жақын болғандықтан ауа райы біршама суық. Сол күні ауа райы нөлден төмен 20 неше градус айналасында еді. Біз сол жерде арлы-берлі 2 сағаттан астам уақыт кескінге түсірдік. Менің саусағым тоңып, кескін түсіру аппаратын ұстай алмай қалдым. Әпекем де дірілдеп кетті. Үйткен түсте қызмет орнынан асық-сүзік шығып кетіп, қалың киімін кинбей қалыптық. Бұл кескін жарияланғаннан кейін 600 миллион астам көрдім жинап, Монғолгүрені алыс жақындағы тораптастар лезде тани бастады. Хожаулың әпекеммен бірге былайғы жұрт мені де ат үстіндегі фотограф деп тани бастады. Сол күннен бастап біз ауылымызды үгіттеп жұртшылыққа таныстырудың сара жолын тапқандай болдық. 2021 жылы 7 айда Музарт мұздығы күніне бүгінге дейін есімнен кетпейді. Біз мұздықты аппаратқа түсірудің ең жақсы сәтін өткізіп алмау үшін сол күні таңертең сағат 8-де таңертеңгі асты ішуге үлгермей жабдықтарды арқалап жолға шықтық. Біз тау етегіне барғаннан кейін мұздықтың әлі де алыс екенін байқадық. 3 сағаттан астам жаяу жүріп, ақыры тау басына шықтық. Суретке түсіріп болғанша түстен ауып та кетті. Қол телефонымызда сигнал жоқ. Тауға шығудың оңай, таудан түсудің қиын екенін анық та сезіндік. Қайтып келе жатқан жолымызда көп деген шағын мұздық алқаптардан өттік. Астынан ағын судың даусын естіледі. Бізде тек бір ғана нан бар. Хожаулың апай өзі жемей бізге жеңдер дейді. Ал өзі қар суын аужалы қылып жүре берді. Тағы бізді жұбатып, алаңдамаңдар, сақарадағы балалар жолдан адаспайды деп жігерімізді жани түседі. Түстен кейін сағат 5-тен асқанда ғана мұздықтан аман шықтық. Хапайымыздың аяғы киімі де жыртылып кетті. Сонда да күліп тұрып, жақсы көрініс түсірдік қой, ештеңе етпейді, дейді. Біз реттеуге үлгермей Монғолгүре саздық бақшасына барып суретке түсірдік. Монғолгүре саздық бақшасы көрініс райаны сол жылы көп адам келмеді. Саяхатшылар да өте аз болды. Апай саздық бақшасын үгіттеуді жалпыластыруды ойлады. Сол күні Текес өзенінің суы тасыды. Кескінге алу барысында әпекеміз мінген аты оқияттан мертігіп, әпекеміз өзенге құлап түсті. Текес өзені мұздықтан ерген сулармен қаптасқандықтан су мұздай суық сүйектен өтеді. Әпекеміздің шабандоздары құтқарып жағаға алып шыққаннан кейін бетіндегі балшықты сүртіп, ат ауыстырғаннан кейін тағы да өзенге атпен тартты. Тағы да бір рет тартайық. Бүкіл елге сөз жоқ, Монғолгүренің тұлпарын көркем келбетін көрсетпей тынбаймын деп атқа қамшы басты. Сол күнгі кескін тағы да тұтас торапты жаңғыртты. Бұрынғы саяхатшылар сирек келетін Монғолгүре саздығы осыдан кейін әр күні 10 мыңнан астам саяхатшы қабылдай бастады. Ал малшылар болса сол маңнан шағын жаймашып, қымыз ірімшік сатып, тұрмыстан күннен күнге жақсарды. Қызмет барысында әпекеміз малшылардың қолдан жасаған ешқандай қоспа қосылмаған таза өнімдерінің базар таппай отырғанын байқап, қызметке ықпал етпейтін астында демалыс күндерден пайдаланып, түн ортасына дейін торапта тіке берілімге шығып, ауылымыздың көркем көрінісін, ондағы жасыл өнімдерді жұртшылыққа таныстырып, Монғолгүренің қышы майын, балын тораптастарға үгіттеп, жабылуға таяған талай дүкендерге ауқаттанудың жолын ашуына көмектесті. Ол маған үнемі былай дейді: «Қайсар, ұлттар ынтымағын ауыз жөнінде айтып нығайтуға келмейді. Біз бірлікте ауылдастарымызды жақсы тұрмыс кешіруге бастай алсақ, қою береке сыйластық сонда өздігінен орайды», деп айтып отырушы еді. Ол малшылармен ауыз күйіс жасауға қолайлы болу үшін менімен қазақ тілін үйренді. Мен әпекеммен ілесіп жаңа ақпарат құралдарының тіке тарату, қалай басқаруды, ауылды қалай өттеуді үйрендім. Біз ат үстіндегі серіктерге айналдық. Ол алдыңғы жақта атқа мініп жатқыласа, мен артынан өкшелей құп тамаша көріністер түсіруге қармандым. Қап екеміз малшылардың үйіндегі буы бұрқыраған сүтті шайын жақсы көреді. Ауылдастармен ішкерле әңгіме дүкенін құруды қалап тұратыны. Жүзінен мейірімділіктің нұры есіп тұратын, адамдарға өте жылы мәміледе болушы еді. Бұрын мен Шинжаңнан онша шықпаған едім. Хапикме лескеннен кейін бүкіл елдің жер-жерін аралап өзгеше көріністерді көрдім. Сондай-ақ ауыл шаруашылық өнімдерін жалпастыру үшін жүрек қанын сара жұмсайтын, іскерлігімен қызметке шөгілдігінің таң қалушы едім. Сөз сөйлеу, ауыл шаруашылық өнімдерінің кәсіптік білімдерін естелікке алу, тіке тарату өнеріне жаттығу, сондай-ақ тоқтаусыз кескін түсіру, тіке тарату жұмыстары асан үлкен қажырлық қажетті еді. Оның үстіне әр жерге барғанда көп деген адамдар оны танып, онымен бірге суретке түскісі келеді. Қанша шаршаса да, ол көпшілікке тілегін мүмкіндіктің барынша қанағаттандырады. Ол кісі ежелден көпшіліктің алдында әлсіздік бейнесін байқатпайды. Бірақ жоғары күшіметте қызмет ол кісіні қашанда жайсыздандырады. Бірақ ол кісі ырқықтылықпен шипаханаға барып емделмейді. Әр жолы жайсызданғанда оның ең көп айтатыны ыстық қайнақ су ішіп, бір жақсы ұйықтап алсам, жақсы болып кетемін дейді. Ол кісі өнемі маған өзінің жұмыс істеу талабы бір шама жоғары екенін, бірге істейтіндердің арасында тек мен ғана оның ретіне ілесе алатынды айтатын. Ол кісі өзінің барлық уақыты мен зейіндердесін ауылды мәдениет саяхат істерін ауыл шаруашылық өнімдерін кең көлемде өттеуге арнады. Менің қарауымша ол кісі елдің хакім, хым меңгеруші емес. Қайта менің өмірімдегі ең жақын, ең жақсы көретін әпекем. Мен ол кісіні ең соңғы рет кезіктіргенім мұңғыл күрек қарымыз саяхат қимылын өгіттеудің алдындағы кескіндерін түсіру кезіндегі күндер еді. Сол жолы ол кісіні көргенде, ол кісі бұрынғыдан да арықтап кеткенін байқадым. Камерамның тартымды болуы үшін ол кісі арнайы жұқа қызғылт пальто киеді. Жүзінен ерекше жарқын күлкі еседі. Суретке алуға тиісті көрініс көп талапта жоғары болатын. Мұңғыл күрегінің ауарайы да суық құбылмалы келеді. Ол кісі тоңып дірілдеп тұрса да шаршап шалдықтым демей барлық көріністерді суретке түсіріп болғаннан кейін ғана демалатын. Апайдың көңілінде бастан аяқ ауылдағы адамдар бар. Ол кісі әр жол мұңғыл күреге қайтқанда бірінші бекет игілік орны болатын. Ол кісімен бірге балаларға кітап, ұсақ түйек, азық түлік беретін, оның туыс туғандарынан айырылған балаларды құшақтап мейірімге бөлеген талай әсерлі сәттерінде куә болдым. Қазір мұңғыл күре сақрасында Хыжаудың Раушан гүлі құлпыра ашылуда. Мен әлі де кескін түсіру аппаратын көтеріп, ат үстінде шапқылап жүрмін. Менің экранымда қызыл шапан киген Хапекімнің жарқын бейнесі азайса да, бірақ әр ұлт ауылдастардың тізе қоса еңбектенген мейірге толы сәттері, балалардың жарқын күлкісі, ата мекенімнің күн сайын жаңаланған өзгерісі көбейді. Менің түсіргенім тек көрініс қана емес, Хапекімнің ұлттар арасындағы достығы, шексіз адалдығы, әр ұлт халқының бір-біріне қарайласатын сүйіспеншілігі. Ал бұл жарық сәуле байтақ.

0: Енді ақын қаламгер Шүңгі Азан Дос жазушылар қоғамының, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Лушин әдеби шоуының Шинжаңды мәдениет пен нәрлендіру класының екінші қарар курсанты, Қарамаржан жыр жинағының авторы, Мұңғылгүре ауданы Қамдал сауда кооперативі партия ящикасының шужиі Нұрхалел Мұрсалинұлының ықыласты лебізі мен Қарлы таудың қарғалдағы атты поэмасын бірлікте тыңдайық.
1: Армысыздар, орталық радио телевизия бас мекемесі, Қазақ радиосының Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандар. Өздеріңізбен әуе толқын арқылы тағы да бір мәрте сұхбаттасып, сыр бөліскеніме қуаныштамын. Менің аты жөнім болса Нұрхалел Мұрсалинұлы, Іле облысы Мұлгүре ауданынан. Өздеріңізге мәлім, жуықтан бері ғаламтор беттерінде, ақпарат баспасөз басылымдарында, дыбыс бейне баяндарында автономиялы район дәрежелі үздік партия мүшесі Жаулың жолдас туралы желілес ақпараттар тоқтаусыз ағылуда. Бұл да болса, бір қалық үшін туған жер, өскен мекені үшін, тіпті районымыздың әйгілі маркаларын, дәмі таңдайыңды үйретін жерлік өнімдерін сыртқа таныстыру үшін жастық көктемін арнаған ізгі жан үшін айтылған алғыс берілген марапаттар. Мен әр рет осы дүниелерді жер-жерден келіп Жаулың жолдасқа шоқ-шоқ гүл жақтарын қойып құрметтеп қайтып жатқан әр бауырластарды көргенімде көңіл күйім сеңдей бұзылып жанарыма жас моншақтары тізіле береді. Бабалардан қалған нақыл, жақсының аты ғалымның қаты өлмейді деген осы екен-ау деп еріксіз ойға қала бересің. Ұзын сөздің қысқасы, мені қайталай толғандырып тебірентіп толқытып қолыма еріксізден қалам алдырған қадірлі жан үшін шын жүрегімнен туылған Қарлы таудың қарғалдақ атты шағын поэмам да Қаусар бағдарламасы арқылы сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Қабыл алғайсыздар. Жақсылық ешқашан жерде қалған емес. Ел жұртың барда еңбегің ардақтала бермек, Жаулың жолдас. Өзің үшін әлі талай ақындар жыр шашуын арнайды. Қарлы таудың қарғалдағы. Қарлы таудың қарғалдағы. Поэма. Нұрқалел Нұрсалин. Хыжаулың рухына.

жаулың ау, кеткеніңбе қарамастан, суық сөз сумаңдаған, алағашқан, қаршыныңнан үзілген қызыл гүлім, қасіреттен қамыққан қараласпан, кеткеніңбе жұртыңды қайып бірден, айырылып туған ел сүйіктіңнен, енді сені көрмейміз екіреннен, енді бізге қалғаны күйік мүлдем. Аттандың басығыс, сапарғанық, қайғы дерттен қарысып, жата алмадық, тілеуіңді жабылып, тілесекте тағдыр деген сызықтан аса алмадық. Аса алмадық апырай, төгілсекте, көз моншағын көлдетіп, егілсекте, жақсылардың ғұмыры жарты күндік, жарты ғасыр жазылған еріншекке. Кеткеніңбе шынымен қиып бәрін, мүмкін емес таптыныш, ұйықтауым, қазақ қызы атанған қайран гүлім, қалың жұрттың есінде қылықтарың. Майда мінез мамырлым, мақпалым ай, айсыз тынып тұрғаны аспаным ай, ел үмітін ақтаған елік күнім, елдің жүгін есіне тастадың ай, жүгірістен танбаған құлагерім, көңілімді боздаттың мына менің. Сандауылдар соқса да сансыратып, қарсы тұрған қасқайып, шынар едің, мен бендіктің көрінбес ізі бірден, әр қайсылттың атанған қызым үлдем, шарапаттың шашуын шашқан бірақ марапаттың маржанын үзі білген, ақ жүзіңнен төгілген арай шырақ.

қалай шыдап тұрайын, қалай шыдап, алтын басың иілмей өткен еді аяғыңнан шалса да, талай сынақ пейіліңнен жазылып, жұрт қабағы қасіреттер жоғалып, бұлт барады, қарлы таудың қайтейін, қарғалдағы қара көзді мөлдіреп шықтамады. Ниетіңнен жаралған әлем бірақ, мен жырымды отырмын, әрең құрап, сақараға сыймаған саумал жырым, сауын айтып отырдау, самал құрақ, үлкендерін жүретін ұлағаттап, өткеніңді жүрейік, мұрағаттап, қыз ғұмырын сыйлаған қыршын гүлім, ғасырлардан кеттің бе, бірағаттап, әр қадамын байыппен санап басқан, аттанушен ару қыз, таңатпастан, қудың көзі тиді ме, кім біледі, әкеткен артыңа қаратпастан, әкеткен артыңа қаратпастан. Жаулың-ау, партиямның өлмақтаны, жазылсын қауым жұрттың жырдастаны, қан таңыр қасиетпен басын иіп, тұнжырап туған жердің тұрдаспаны. Еңбегің бағаланып көп көзімен, атадан туған дара тек төзіңен, байды да басқаны да бауыр тартқан бір асыл қасиеттер кет төзіңмен. Ешкімді бөліп мұжып қажамаған, айналдым ниетіңнен адал адам, қаншама кердеңдерді көріп өстік, бір ауыз саулыққа да жарамаған. Жарлының табылатын қақ төрінен, туған ел маңдайына бақ беріпең, таратып теншанның тысыларын атақты аямай-ақ ап беріпең. Бөлінбей ұлыққа да, ұлыққа да, өзіңсің айналайын жұрт қадал, тегінде жасырынған тектілік бар, тексіздер жұмыртқа да шіріп қалар. Атыңа абыздала құлақ түрген, көкейді күйдіреді сұрақ бірден, жеткенде суық қабар желде есіп, досыңда, доспаныңда жылап кірген, көсілтіп тұлпарымен желде ескен, сені бәлкім түсінбес көрмей өскен, атың кетті аралап алып елді, алғыс тілек апырай сеңдей көшкен, бұйырып маңдайыңа беселі бақ, әр ұлттың жүрген еді көтер бақ, қабағын бір шытпайтын қайран гүлім, жүрсе де неше тұрып неше құлап, кеттің бе қолды бұлғап күреңменен, қу тағдыр қолды байлап шідерілдеген, қарлытаудың қайдасын қарғалдағы, қайда десе не деймін біреуменен, қайда десе не деймін біреуменен. Жаулың-ау, күдерімді білмеймін жыларымды, көз жастарым көзімнен шына қылды, тағдыр деген таспауыр шара бар ма, өшіргендей болғаны шырағымды. Әкетті ме шынымен жұлып бірден, жұпын үйге қашанда күліп кірген, қазақ қызы атанған қайран гүлім, ғашық болып қалатын жігіт бірден. Барған жерің базардай тарқамаған, сағынады өзіңді қаншама адам, халық үшін соғылған қайран жүрек, халық үшін тоқтады шаршамаған. Аттандың ба шынымен бұрылмастан, қабырыңды қайтейін гүлің басқан, туған ел деп көтерген туың биік, шауып келе жатушы ең жығылмастан, борандатып аққарды бұрқыратып, жылқайдаған кезің ай шұрқыратып, ендесінің сақталар елесінде, енді сені ұмытпас шіркін уақыт. Жүрегімді тілгілеп қырсық қайғы, өзегімді өртейді-ау тыншытпайды, арғымақта ойнаған ару бейне көкейімнен қайтейін бір шықпайды. Сағымдайын көрініп ғайып болған, жұртың қалды құшағын жайып қарғам, енді сені іздейміз елестерден, енді сені іздейміз сайттардан, енді сені іздейміз сайттардан.

қадірменді тыңдарман қауым, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі атағының иегері Хожаулың жолдастың ізгі істері хақындағы кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Енді бір сәт тұлпарды лүгін жіреткен әсем әндерге кезек береміз.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су

0: кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әбей толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында әке үміті деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында тірлік деген қоламта ұзақ қоздайды деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жай жазбаларды тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Апырай, Көкенбайдың мұнысы несекен мұнысы деген таңданыс сөзін қайталай түсіп, жирен төбелдің шылбырын шешпек боп жартасқа өрмеліп бара жатқандай білінді. Сол кезде барып көзімді аштым. Көзімді аштым да, мұна аман есендікке сенің кіремей жан жағыма алақтадым. Кім біледі, бәрі де бір алдамшы елес болуы да ғажап емес. Бірақ ары қарасам да, бері қарасам да көз алдымдағының бәрі шын секілді. Атым сол жирен төбел, ашамайым сол ашамай, анадайда өздерінен өздері үрейленгендей үрпие қарап тоқан мен сарқыт тұр. Әне, жирен төбелді байлау мен шідерден босатып, сосын өз үсіне өзі риза болғандай мұртынан күліп, Ыбырай құдамыз тұр. Осы шындыққа бір жолата иланып, енді мен де қуана күлдім. Тек аздап ұялған секілдімін. Бірақ Ыбырай құдамыз көпті көрген кісі емес пе? Бар жайды түсіне кеткендей боп, менен еш нәрсені сұрап жатпастан, салған жерден менің қарнымды тойғызудың қамын жасады. Ең әуелі ол жирен төбелдің шылбырын қолыма берместен жетектегеннен жетектеп, анадай жол шетіне барды. Онан кейін мені ашамайдан босатып, жерге түсірді. Тоқам мен сарқытты да ескерусіз қалдырған жоқ. Аттан жұлып-жұлып алып маған сергетті. Сосын бір қызық шығарғысы келгендей, үшеуімізге кезек-кезек жымың-жымың қарап, «Әй жігіттер, алдымен түзге отырып, анау бұлаққа қолдарыңды жуып келіңдер. Мен үшеуіңді етпен мейман етемін», деді. Бұл сөзге үшеуімізді күлмін қақтық. Түзге баруға асыға жүгірдік. Әрине екеуінің алдына түсіп мен тызылдадым. Міне сол тызылдаудың арқасында әнеміне дегенше Ыбырай құданың тапсырмасын орындап шықтым. Оны менде тынбастан ана екеуім мимырттап жеткенше етті былай бауырсақты былай қызыл кеңірдектен асырып-асырып жібердім. Тіпті ана екеуі келгенде де осы арыннан жазғам жоқ. Ал ана екеуі менде емес тояттаған тауық сынды шұқаң-шұқаң етіп барып, шегініп-шегініп кетіп еді, Ыбырай құда оларға тыжырына қарап сөгіс айтты. «Әй ақымақтар, біліп алыңдар, ас тұрған жерде ауру тұрмайды. Мынадай суықта тоя-тоя жеулерің керек. Міне қараш, өздеріңдей Көкенбайдың мына баласы етті үлкен адамнан артық жеді. Жігіт деген міне осы», деді. Бірақ бұл сөгіс анекеуіне басы бүтін дарымады. Әуелі осы сөгісті қызық көргендей қушы кештеніп бір-біріне жымың-жымың қарасты. Құрының артық ұғыс дегендей сол жымың-жымыңға өз-өзімнен жасып, өз-өзімнен қорландым. Қуғарының итермелеуімен қысасына сабыр деген әжемнің мәтелін қалтестен шығарғаным үшін сан соқтым. Сол сәтте Ыбырай құданың мына мақтауы-мақтауы емес бас ашық сайқымазақ боп білінді. Бірақ бұл реніш және көпке барған жоқ. Ыбырай құда менің қабағыма ілінген кірбеңді байқап қалды білем, табанымды жерге тигізбей мақтай жөнелгені. Мақтағанда да анадай мынадай емес, өз балаларын мұқатқысы келгендей асыра-асыра сілтеді. «Әй ақымақтар, босқа ыржақтамаңдар, беттерің айтайын. Сен екеуің мына достарыңның өзі тұр ғой, шаңына да ілесе алмайсыңдар. Бұл бар ғой әлде қашан хаттанып алған. Кітап дегенді қол қалды болды судырта жөнеледі. Әуелі сендер секілді ұйқысы қанбайтын маубас емес. Ешкімнің оятуынсыз ерте тұрып, өз атын өзі ерттеп алады екен». Бұл сөздер тұсында тоқан мен сарқыт манағыдай мырс-мырс күл алмай қалды. «Шеркін балалық десеңші, мен тәптәуір көтеріліп қалдым. Тіпті өзгесі өзге, анау бір өз атын өзі ерттеп алады деген құйдай өтіріктің өзін шімірікпей малданып, күлмін қақтым. Сонымен қарын тойып, қабақ жадырап дегендей, бір мәресәрі әлетте жолға шықтық. Біраз жүрген соң біздің жылқылардың да қарасы көрінді. Әкем өз үстіне өкінген бе қалай, анау бір биікте аттан түспей қарауылдап тұр екен. Менің сау сәлемет келе жатқаныма қуанғандай боп алыстан дауыс көтеріп, Ыбырай құдамен аман сәлем жасасты. Сосын бір жұмсақ әуенді маған дауыстады. «Әй балам, бері жүр, біздің қоналқы орын мына жақта». Бұл күні кеште отбасынан аздап күл бұрқағандай болды. Шешем жол жөнекей бүгінгі мына оқиғаны әлдегімнен естіп келген екен. Қоналқы орынға қосын тігіп, шайын қайнатып үн-түнсіз жүрген ол, дастырқан жайыла бергенде әкеме жалт қарап, аяқ астынан қабындай жөнелгені. Әншейін анау қайнаған қазандай бұрқ сарқ. «Әй әкесі, өзіңнің есің дұрыс па? Атының басын байлап аяғын тұсап, жолға тастап кеткенің не? Баланы қатерге жолығады деп ойламадың ба?» Әкем тыжырына мойнын сырт бұрды. «Дайын тұрған қандай қатер ол? Басы байлаулы аяғы тұсаулы аттың ары-бері жұлқынуына шыдамай аттан ұшып түсер деп пе едің?» Шешемнің дауысы қатқылдай түсті. «Не десең де оның жөн емес». Әкемнің де дауысы айқындады. «Қарным ашты деп қыңқылдап қоймаса өйтпей қайтпекпін. Азығы барларды тосып қарын тойғызсын дедім». Шешем және тебітті. «Берген нанды алғызбай қойып едің?
әкем ашумен сілкіне көтеріліп, оның сөзін бөлді. Бір уаққа арнашқанға шыдамаған Боргеміктің жазасы сол. Шешем түңіліп бас шайқады. Ойпырай, ойпырай. Сен көк дауылға дауа жоқ екен. Сонымен кері саяқтады. Жеңуші де жеңілуші де жоқ. Әркім өз бекінісінде қалғандай болды. Бұл арада екі күн еру болдық. Әкем мен шешем бір-біріне тіл қатпай тоң-торы қабақпен жүрді. Әсіресе шешемнің реніші басымдау секілді. Әкемнің қиқар мінезіне төтеп бергісі келгендей анда-санда өзінше бұйрықта береді. Бұдан былай жыл қайдамай көшпен бірге жүресің. Мен бұл бұйрықты қуана құптап шұлғып кетемін. Иә, сүйтейін шеше. Бірақ үйдегі сөз түзге жарамайды деген сол, жәме-жәмге келгенде шешемнің бұйрығы да менің уәдем де далада қалғаны. Екі күннен соң қосымыз жығылып, түйелер шөгеріле бастаған сәтте әкем ат үстінен шешеме қарап дауыс көтерді. «Әй, ана балаңды тезірек атқа мінгізіп жібер, біз алдын ала жүріп кетеміз». Шешем оған жалт қарап мойын толғады.

Жоқ, бұл көшпен бірге жүреді. Әкем шадыраң етті. Әй, сен баланы көшкілесетін ит деп тұрсың ба? Аулақ жүр. Адам секілді боп, менімен бірге жыл қайдайды бұл.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тірлік деген қоламта ұзақ қоздайды. Авторы Нұржауар Қабдолла. Таныстық. Бала едің, бейтаныстау көз көрген. Кейін боздаға замат боп өзгердің. Сыйлас болдық, бірақ сырыңды ашпадың. Жоқпын мен де сөз берген. Өтті көп күн, түйіншектер шешілмей. Жалт етпе шақ, жастығың да есіл ғой. Кешір дедің, нөсер жуып бетіңді, кеттім мен де кешірмей. Жанарыңнан бүгін жылу ұсындың. Қолың бердің, мен қарадай қысылдым. Соншама жыл қос өкпемді қысатын сезім екен түсіндім. Алақаннан таралып бір жылағын, ду еткені білінді бет құлағым. Сәлемнен соң өте шықты міркілмей, келді үйткені жылағым. Қиындық қой, адам жанын түсінбек. Құр шаршаппын қиялымда мүсіндіп, биге тарттың қымсын бастан қол бердім, ең шынайы таныстығым үшін деп.

мен сені. Мен сені көремін түсімде. Сол асқақ қалпың мен тұрасың. Толқиды сөздерім ішімде тілдесіп көрмеп біз расы. Мінезің белгілі бір маған. Сырыңа қанғанмын қашаннан. Мен іште өкпіліп бұлданам, көрмейтін болсаң да жасанам. Алыссың армандай тым ғашық. Маңымда жүргендей сезінем. Жастыққа жармасар жыр ғашық. Жеңілмей уақыттың өзінен. Суретте елессің, сұлусың. Жаныма бәріңнен жуықсың. Лебің мен ерітер жылусың, кейде тас сияқты суықсың. Сағымға орадым бейнеңді. Сезімді тамыздым көзіңі. Келеді тіліңде сөйленгім, айланып кеттім бар өзіңі. Күйеді жүрегім сол жүрек. Мызғымас қорғасын сыр қалып. Үкіде үмітім үлбіреп, сүйеді есіміңді ұрланып. Әлемді сыйғызып кеудеме, қолшына құлпыртып күлдеккем, алыс жүр келмеде кел деме, ең дұрыс сүйгенім жүрекпен.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼全世界

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шық айбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қараңғы мен жарық. Ен далада қараңғыда тұрған адам алыстан өлеусіреп жанған жарық болса да көре алады. Ал күшті жарықтың астында тұрған адам сол шексіз қараңғылықтың ішінде не болып жатқанын білмейді. Мұны қарапайым ғана сөзбен түсіндірсек, тас қараңғы түнде ауыл аралап жүрген адам кімдердің шырағының жанып тұрғанын байқап, олардың әлі ұйықтай қоймағандығын біледі. Тіпті сол үйдің терезе пердесі жоқ болған жағдайда үй ішіндегі адамдарды да анық көре алады. Ал лампалары жарқырап жанып нұрланып тұрған сарай үйдің ішінде тұрған кісілер қараңғы түн жөнінен алғанда төрт тамда қамалып отырған тірлік иесі сияқты ғана. Өйткені олар сыртта дабыр-дұбыр еткен дыбысты, әлдебіреулердің сөйлегенін назар аударғанда ести алғанымен, ол жерде тағы кімдер үнсіз кетіп бара жатқанын, үй айналасында тағы қандай тірліктер істеліп жатқанын көре алмайды. Түн ішінде ашық терезеден баяу самалдың есіп тұрғанын терезе перделерінің қозғалысынан байқағанымен, оның даладағы әлдеқандай заттарды қозғап жатқанын, ағаш жапырақтарының қалай сыбдырласып жатқанын көре алмайды. Міне қараңғы түн сол үшін де адам көзімен көруге келмейтін шексіз де шетсіз ғарыш әлемін есіңізге салады. Қазір ғылым техника деңгейіміз көтеріліп қаншалық деңгейге жеткенімізбен, ғаламда сыр құпияға толы қаншама сан-санақсыз беймәлім дүниелер бар екендігін кім білсін. Сол үшін де жек адамның білетіне жарық үйдің ішіндегі жайбарақат отырған кісінің өмірі ғана секілді. Ал біздің білмейтіндеріміз өте көп. Осы себептен де мен кейде мен бәрін білемін деп жиі айтатын, мақтанып есіп сөйлейтін кісілердің қараңғы мен жарық тұрғысынан оңаша ой жүгіртіп өзі және сөзі жайында қайта бір ойланып көруі өте керек-ау деп ойлай беремін.

жалғыз теректің мұңы. Мен Жапанда жалғыз өскен терек болсам да бақыт дедім. Бақыт ағаш едім. Маңдайы күнге күйіп, аптапта қиналғанға сая, жаңбырда малшынғандар үшін шатыр, шаршаған жолаушыға жантая кететін баспана болған ем. Талай құстар осында шұрқырап, шулап, қонақтап, балапандарын түлетіп қанат қақтырған еді. Бірақ әлі де солай бола беретінімді айтқым келеді. Алайда көңілсіз болған күні бәрі-бәрін қайтадан ойлана бастайды екенсің. Басқа біреу боп ойлап көреді екенсің. Енді сонда әлгі аз болсын, көп болсын, менің игілігімді көргендер, керегіне жаратқандар қалайдан қалай мені ұмытып кетті ме екен деп ойладым, көңілім құлазып қалғанды. Айналамдағы табиғат ия сондай деп сыбыр еткендей болды. Ия шынында рахмет айтатында ешкімнің де қарасы көрінбейді. Кең даланы

әлдебір уақыттарда сағым армандардың шуағына шомып, қызықты сәттерді есім алып, біраз көңілденіп қалатыным да бар. Ал шындығында ол құбылыс қана. Менің қолыма іліге қоймайды ғой. Адам болып келіп, саусағынан ұстатар болсашы деймін. Сонда мен мұңаймай, мен қиналмай қайтейін. Оны кімге түсіндірмекпін? Әйтеу үміттейтін алтын зерделі жіптің үзілмей келе жатқаны ғана бар. Ол мені қай жерге дейін сүйрелеп алып баратынын білмеймін ау.

0: қолың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: жұңғыл үстіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер, бұқара көңіл бөліп отырған істер бір-бірлеп ойдағыдай істелді. Негізді бекемдеп тұтас жылға күш топты аяғартты желілес хабардың қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттырып, ішкі сұранымның арту негізін бекемдейік деген бөлімі. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.3% артты. Иран, Оман мен Хормоз бұғазы жөнінде келіссөзде белсенді ілгерілеушілік қолға келгендігін айтты. Ресейдің ерлер және әйелдер волейбол командалары 2027 жылғы дүниежүзілік волейбол бірлеспе жарысына қатынасатын болды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын күрес нысанасы етуден шазбай, халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, халық тұрмысын күш сала қамтамасыздандырып және жақсартып, халықтың шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала шешіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендірді. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желілес хабарда бүгін бұқара көңіл бөліп отырған істер бір-бірлеп ойдағыдай істелді деген мазмұн беріледі. Жұңғы коммунистік партиясы халық үшін дүниеге келді, халық үшін гүлденді. Биыл 7 айдың 1-ші күні Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Си Цзиньпин атап көрсеткен партияның таңдаулы қасиеттерінің бірі халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болу. Бас Шуджи алға қойған 5 сөзсіздіктің бірі халыққа тығыз сүйеніп, тарихи ұлы істерді жарату. Си Цзиньпин былай деді: партиямыз билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік дегенді есте берік сақтап, халықпен батыл бірге тұрып, бірге ойлап, бірге істеп, әрқандай боран шашын мызғыта алмайтын берік негізге ие болды. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің ел басқарудағы қарбалас күн тәртібінде халық бастан аяқ оның көкейінен терең орын алды. Құттықтау жиналысынан кейін тұңғыш рет жергілікті орында қызмет тексергенде бас Шуджи Шанхай қаласы Хуанпу районы Бәнсуңюан жолы көше басқармасы Шимин Чинсун тұрғындар аумағына келді. Неше жылдың алдында бұлара алыс жақынға аты әйгілі көне тозығы жеткен ескірген тар аумақ болатын. Ұзақ жылдардан бері үйінде тазалық бөлмесі болмау мәселесі көптеген тұрғындарды мазалап келген еді. Қазір өзгертіп салу, жаңалау арқылы бұларада жер мен көктей зор өзгерістер туылды. Осы бірнеше жылда орасан зор өзгерістерді көрген бас Шуджи қабағат қуанды. Ол мыналарды баса дәріптеді: бұқараның ойлағанын ойлап, бұқараның асыққанын асығып, бұқара көңіл бөліп отырған істерді бір-бірлеп ойдағыдай істеп, халықтың құтырысын үздіксіз арттыру керек. Шанхай қаласы Хуанпу районы Шимин Шинсун тұрғындар аумағының тұрғыны Жу Голи қазір өзінің ас үйі тазалық бөлмесі бар екендігін, тұрмысында көп қолайлылық туылғанын айтты. Бас Шуджи мұны естіп ерекше қуанды. Бас Шуджи бұқараның отбасындағы істерге ерекше көңіл бөліп тәптештей ұғысты. Тұрғын үй халықтың алаңсыз тұрмысының іргетасы. Халық алаңсыз қоныстанғанда ғана өз кәсібімен ынталы шұғылданады. Халық тұрмысы жақсарып, қала мен ауыл қатар дамитын болады. Биыл 6 айда бас Шуджи Си Цзиньпин Шандун өлкесі Дажоу қаласы Линьчин районы Бенлин қалашығы Шиюзя қыстағының тұрғыны Үйсен Хуйдың үйіне барды. Бас Шуджи бір үйлі жанмен құралана отырып, әңгіме дүкен құрып, жұмыстану, кіріс, қарттардың саламаттығы, балалардың үйренуі сияқты жағдайларды ықыласпен сұрады. Бұл бір үйлі жанның кішігірімісі, әрі сан мыңдаған отбасының ірі ісі. бас шузи қуанышты бейнеде сендердің жақсы тұрмыс кешіріп жатқандарыңды көріп қатты қуандым деді. Ол былай деп атап көрсетті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу ең соңында халықты бақытқа кенелтуде тенақтанады. Си Цзиньпин былай деді. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, жаңа ұзақ жорықты басып, Коммунистік партия басшылық еткен социализм істерін үздіксіз дамытып, бұқараны анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелтейік. Халықты бақытты тұрмысқа кенелту мемлекеттің зор ісі. Биыл жыл басынан бері қаладан ауыл қыстаққа маңызды мәжілістерден жергілікті орындарға дейін қызмет тексергенде бас шужи Си Цзиньпин бұқараның маңайындағы ірі істерді, кішігірім істерді қайғашанда есінен шығармады. Көктем мерекесі қарсаңында бас шужи Бейжің қаласы Сишің районы Бей Саушан көшесіндегі қарттар жаңа көшесі атындағы қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу аумағына келді. Бас шузи былай деп атап көрсетті. Қарттарды құрметтеу қарттарды сыйлау шұңқауылтының дәстүрлі тамаша мұралы. Қарттарды аялау, қарттарға көмектесу тұтас қоғамның ортақ жауапкершілігі. Әр дәрежелі парткомдер мен үкіметтер түрлі байлықтарды бір тұтас жоспарлап, зейнеткерлікке қызмет өту көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды, баянды дамуды ілгерілетіп, қарттардың зейнеткерлік өмірін алаңсыз өткізуіне анағұрлым жақсы шарт-жағдай жаратуға құлшыну керек. Си Цзиньпин былай деді, өз қарттарын құрметтеп, бағып қағатын мейірім сүйіспеншілікті басқа қарттарға да жеткізу керек, қарттар мен балаларға ойдағыдай қамқорлық жасау керек. Қазір қарттар жаңа көшесіндегі қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу аумағында кедергісіз құрылғылар мен қарттарға үйлесетін құрылғыларды орнату үздіксіз ілгерілеп, қарттарды көп негізді күтімдеу қызмет өтеуімен қамдады. Жұмыстану ең үлкен халық тұрмысы, жедел жеткізуші, интернетте заказ берілетін автокөлік шоферы, электрондық саудамен шұғылданушылар қатарлы жаңа кәсіппен шұғылданушы қауым тамаша тұрмысқа талпынушылар, оны жаратушылар және қорғаушылар. Синдзякоу көшесіндегі ата-аналар асханасында бас шузи Си Цзиньпин осы арада демалып отырған жедел жеткізушілермен кездесіп, олардың қызмет, тұрмыс жағдайын ықыласпен ұғысып, олардың қажырлы еңбегімен қосқан үлесін алқады. 15-ші 5 жылдық план программасында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту тебінін арттырып, жалпы халықтың бірге ауқаттануын тыңғылықты ілгерілету ортаға қойылды. Программада орналастырылған 20 түрлі негізгі көрсеткіштің ішінде халықтың бақытты тұрмыс көрсеткіштерінің салыстырмасы ең жоғары болып, жұмыстану, кіріс, оқу ағарту, саламаттық, зейнеткерлік, аманаттап тәрбиелеу сияқты халық бұқарасы ең көңіл бөліп отырған ең тіке, ең реал мәселелер қамтылды. Қарттардың зейнеткерлік тұрмысын қамтамасыздандырып, балалардың ақаусыз есейе бер жетуіне шарт-жағдай әзірленді. Биыл үшінші айда бас шузи Си Цзиньпин Хэбэй Шуңан жаңа районына барып қызмет тексерді. Бейжің 4-ші орта мектебі Шуңан мектеп районында бас шузи балаларды бақытты тұрмыстық астерлеп, үдіре алға тартып, Шуңан жаңа районымен бірге есей бершетіп, шүңгі үлгісіндегі осы самандандырумен бірге дамуға шабыттандырды. Си Цзиньпин былай деді, күш үстіне күш қосып, ақаусыз есей бержетіп, таңдаулы ұрпақтардан болып жетілейік. Тамаша экологиялық орта ең әділ әлеуметтік өнім. Халық тұрмысына ең тиімді құтырыс. Үшінші айдың соңында Астана міндетті ағаш егу қимылына қатынасқанда бас шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Тұтас қоғамды ағаш егіп орман өсіруге кең көлемде атсалысуға ұйымдастырып, жұмылдырып, байтақ алапқа көрік қосып, жүңгі үлгісіндегі осы самандандырудың негізін анағұрлым көріктендіру керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз дүниежүзі бойынша жасылдандыруы ең көп, ең тез артқан мемлекет болып, аспаны ашық, жері жасыл, суы тұнық болу қалыпты жағдайға айналды. Биыл еліміз экологиялық орта заңнамасын жариялап, көрікті жүңгі құрылысын заңмен басқару іргетасын онан ары бекемдеді. Халықтың денсаулығы социалистік осы самандандырудың маңызды белгісі. Биылғы мемлекеттік екі мәжіліс кезінде бас шузи Си Цзиньпин жұмысшы диқан партиясы, үшінші қыркүйек ғылыми қоғамы, емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау саласындағы қоғамдық игілік және қоғамдық қамтамасыздандыру саласындағы мүшелердің біріккен группа мәжілісіне қатынасқанда мыналарды баса дәріптеді. Саламатты жүнгі құруда сөз жоқ еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйінетуге табанды болып, жүнгі үлгісіндегі денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын бұлжымай дәйектілендіру керек. қазір еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу денсаулық сақтау жүйесін құрып, адамдардың орташа межелі ғұмыры орта жоғары кірісті елдердің алдыңғы қатарына өтті. Саламатты жүнгі құрылысы нық қадаммен жүргізілді. Халықты тіпті де жақсы тұрмысқа кенелтіп, халық тұрмысында тіпті де толымды жауап жазылды. Биыл алдыңғы жарым жылда елімізде жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Тұрғындардың кірісі орнықты артты. Ауылдықтарды жаппай гүлдендіру тыңғылықты ілгерледі. Негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемі үздіксіз кеңейді. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру пәрменді өнімді болды. Халық бәрінен жоғары, өмір бәрінен жоғары қойылды. Биыл 4-ші айда ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қуатын жоғарылату жөнінде 25-ші реткі топтық үйрену өткізді. Басшысы Си Цзиньпин үйренуді басқарғанда мыналарды баса дәріптеді. Жаратылыстық апаттардан сақтану және оған төтеп беру қабілетін күш сала жоғарылатып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Қазір тасқын мезгілі. Бұқараның мұң мұқтажын бас Шузи Си Цзиньпин қайғашанда көкейінде сақтады. Бас Шузи талай рет маңызды нұсқау беріп, апаттан сақтану, апаттан құтқару қызметін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне кепілдік етуді баса дәріптеді. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті макроэкономиканы зерттеу орны қоғамдық дамуды зерттеу орнының бастығы Лю Шуй былай деді. Биыл жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті ел басқару әмелиятында халықтың құтырысын арттыруды анағұрлым көрнекті орынға қойып, халық тұрмысы құрылысында айқын дәуірлік ерекшелікпен нақты беталыс жарыққа шықты. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандырып, және жақсартып, қазіргі жағдай тенігі етіліп, бұқараның реал қиын мәселелері шешілуімен бірге ұзақ болашақ көзде ұсталып, баянды механизм орнатылып және кемелдендіріліп, 15-ші бесжылдық кезінде халықтың құтырысын үздіксіз арттырып, бірге ауқаттануды, тыңғылықты ілгерілетуге берік негіз қаланды. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруда халық тұрмысы зор іс. Басшысы Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, халықты өзегеткен даму идеясы әмелиятта әйгіленіп, нақты шаралар халық тұрмысын анағұрлым қамтамасыздандырудың және жақсартудың қуатты біріккен күшіне айналдырылып, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысы білуге, сезінуге болатын бақыт картинасына айналдырылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым нығайтылып, анағұрлым қамтамасыздандырылып, анағұрлым баянды бола түсуде.
3: Өз хабарымыз. Негізді бекемдеп тұтас жылға күш топтай қатты желдес хабарда бүгін қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттырып, ішкі сұранымның арту негізін бекемдейік деген бөлімі беріледі. Жаз мезгілінде мәдениет саяхат базары өртіш жанданды. Тұтыну сұранысының өзгерісі де қызмет өтеумен қамдаудың үздіксіз артуын жебеді. Шандун өлкесінің Чиңдау қаласындағы Лангу жоғары жаңа техника кәсібін көркейту районында еліміздің жер-жерінен барған орта бастауыш мектеп оқушыларының зерттеу үйірмесі мемлекеттің терең теңіз базасына қадам тастап, жаулың нөмірлі адам алып теңізге сүңгу жабдығы сияқты Ірелдің маңызды жабдықтарын жақын аралықтан көрді. Осы үйірмедегі Уйзуң Юан есімді оқушы былай деді. Жаулың нөмірлі теңізге сүңгу жабдығының қысымға төзімді әйнегінің сыра қаншалық қалыңдықты екендігін, қысымға төзетін төзбейтіндігін бұрын білмейтінмін. Ал қазір қолмен ұстап көзбен көріп тұрмын, меніңше керемет. Еліміздегі теңіз мұхит ғылым техника жасампаздық байлығы ең шоғырланған жерлердің бірі ретінде жергілікті орын терең теңіз теңізшілік ауясиясында үш үлкен бөлектің ғылым техника жасампаздығы байлықтарын біріктірді. Әмәлияттық тәрбие базасының жауаптысы Джау Лей Чин былай деп таныстырды. Биыл жаз мезгілінде біздің осы базаға зерттеу үйренуге келмек болғандардың тапсырысы көрнекті артты. Артуы шамамен 30%-ден асты. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің қызмет өтеу бөлшек сату сомасы 5.13% артып, арту қарқыны тауарлардың бөлшек сату сомасынан 4.12% жоғары болып, қызмет өтеу тұтынуы экономиканың артуын жебейтін маңызды қозғалтқышқа айналды. Тұрмыстық қызмет өтеу кәсібі жандануымен бірге, өндірістік қызмет өтеу кәсібі де озық жасау кәсібімен жедел ішкерлей тоғысты. Хынан өлкөсінің Шиншан қаласында электр өзгөрту, үлестіру жабдықтарын өндіретін бір кәсіпорын зат торабы мен ірі санды мәлімет техникасына сүйеніп отырып, электр жабдықтарын айналымға түсіру, ремонттау текшесін зерттеп жасап, ырықсыз шұғыл жөндеуден ырықты түрде айналымға түсіруге ремонттауға ойысты. Осы кәсіпорын зерттеу ашу бас бақылаушысының орынбасары Коушо Юй былай деп таныстырды. Біз жабдықтардың айналым жағдайын тәулік бойы дер кезінде бақылай аламыз. Көмескі қатерлердің көбі асқынып кінаратқа айналмай тұрғанда біз ырықтылықпен алдын аламыз. Қаридарлардың арыз шағым мөлшері 60%-ке жуық төмен деді. Оның үстіне қызмет өтеудің өзі біздің жаңа кәсібімізге айналды. Биыл тек желідегі айналымға түсіру, ремонттау қызмет өтеуінің өзінен 6 миллионнан асатын тапсырыс қабылдадық. Бүкіл ел көлемінен алып қарағанда, өндірістік қызмет өтеу кәсібі жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға жедел қуат істеуде. Үстеуі жарым жылда информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасындағы қызмет өтеу кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.7% артты. Майға беру және сауда істері қызмет өтеу кәсібі 11.9% артты. Қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруға саясат жағынан үздіксіз күш салынды. Мемлекеттік кеңес биыл 4-ші айда қызмет өтеу кәсібінің қуатын арттырып, сапасын жоғарылату жөніндегі пікірді басып таратып, 2030 жылға барғанда қызмет өтеу кәсібінің жалпы көлемін 100 триллион юаньдық сатыға көтеруді айқындады. 7-ші айдың 23-ші күні ашылған мемлекеттік кеңестің үнемділік істер мәжілісінде былай деп атап көрсетілді. Қызмет өтеу кәсібінің даму көмескі үшін толық ашып, қолдау саясатын түрге айырып кемелдендіріп, түрлі шектемелер мен кедергілерді жедел аластау керек.
2: Өз хабарымыз, Сауда істер министрлігі 8-ші айдың 4-ші күні мынаны жариялады. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 3 триллион 779 миллиард 750 миллион юаньға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.3% артқан. Білім шоғырланған қызмет өтеу экспортының елеген салыстырмасы тең жарымнан асты. Мұның ішінде жекелердің мәдени және көңіл ашу қызмет өтеуі, білім меншік құқығын пайдалану ақысы экспортының арту қарқыны жеке-жеке 27.2%-ке және 44.3%-ке жетті. Саяхатқа қызмет өтеу экспорты мен тасымалға қызмет өтеу импортының артуы біршама тез болды. Үстегі жарым жылда саяхаттың қызмет өтеу экспорты 229 миллиард 200 миллион юань болып, 31.1% артып, алдыңғы 5 үлкен қызмет өтеу экспорт саласында арту қарқыны ең тез болып шықты.
3: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 8-ші айдың 4-ші күні жұңғы зат айналымы кәсібінің 7-ші айдағы көрсеткішін жариялады. 7-ші айда жұңғының зат айналымы кәсібі көрсеткіші 50.4% болып, жалпы тұлғалық жақтан арту күйін сақтап, кәсіптің зат айналымы жақсара түсті. Тұрғайыру көрсеткішінен қарағанда 7-ші айда жаңа тапсырыс көрсеткіші 50.5% болып, алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда 0.2% жоғарылаған. Бұл биыл жыл басынан бері өртіс 5 ай жоғарылауы болып табылады. Мұның ішінде темір жол тасымал кәсібі, тас жол тасымал кәсібі және көп формалы ұласпалы тасымал саласындағы жаңа тапсырыс көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда жеке-жеке 0.1, 0.2 және 0.4% жоғарылады. Жер-жер көп формалы ұласпалы тасымал жобасында үздіксіз жаңалық ашып, темір жол тасымалын теңіз тасымалына ұластыру, бір талон тізімі санды мәліметтерді байланыстырудай жақтарда жетістіктерге қол жеткізді. Қызмет өтеу саласынан қарағанда кәсіп салалардың зат айналымы онан ары жақсарып, қатынас тасымал жабдықтары, электронды хабарласу, электр машиналары, сондай-ақ зерделі үй электр жабдықтары сияқты кәсіп салалардағы зат айналымы кәсібі орнықтылық барысында артып, темір жолдарда жоғары құнды бөлшек заттар тасымалдау, автомобильдерге заттарды лық тиеу кәсібінің артуын жебеді. Бұдан сырт, жаз мезгілінде жер-жер адамдардың саяхаттау барысында үйлену зерттеу, бір үйлі жандардың сыртқа шығып тұтынуы және үйірме топтардың тұтынуына бағыттай отырып, сауда, саяхат, мәдениет, көңілашу орындармен бірлесіп, ішкерлес сезіну түріндегі тұтыну жағдайын жаратты. Сондай-ақ, өңір аттаған жолаушы тасымалын, сауда айналымын және зат айналымын жандандырды.
2: Өз хабарымыз 7 айдың 17 күні Чонсин қаласы Пыңши ауданының Ханджия көшесінде тау көшкіні апаты туылып, ауыр өлімшітін болды. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйекті тенақтандыру, Лисяң Зунли қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекту талабын тенақтандыру үшін мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілемелерге сай мемлекеттік кеңес тексеру группасын құрды. Бұған шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі бастамашы болды. Жаратылыстық байлық министрлігі, қоғам қауіпсіздігі министрлігі, тұрғын үй, қала ауыл құрылысы министрлігі, қатынас тасымал министрлігі, Жунгу ауырайы мекемесі және Чонсин қалалық халық үкіметі қатарлы қатысты жақтар қатынасты. Чонсинның Пыңши ауданы Хантия көшесінде 7 айдың 17 күні туылған ерекше ауыр тау көшкіні апатына тексеру жүргізді. Мемлекеттік кеңестің Чонсин қаласы Пыңши ауданы Ханджия көшесінде 7 айдың 17 күні туылған ерекше ауыр тау көшкіні апатын тексеру группасы 8 айдың 4 күні Чонсиндегі Пыңши ауданында бірінші реткі жалпы мәжілісін ашты. Тексеру группасының бастығы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі парткомының мүшесі Жунго жер сілкінісін бақылау мекемесінің бастығы Уан Күн мәжілісі басқарып, тексеру қызметінің орналастырылу жағдайын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Тексеру группасының барлық мүшелері мәжіліске қатынасты. Мәжіліс басталардан бұрын мәжіліске қатынасқан жолдастар орындарынан тұрып, Чонсин Пыңши ауданы Ханджия көшесінде 7 айдың 17 күні туылған ерекше ауыр тау көшкіні апатында қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Тексеру группасы басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектендіріп, Лисяң Зунли қатарлы орталықтағы басшылардың бекітуінің талаптарын тиянақтандырып, ғылми ждағатты болу, заңға ережеге негізделу, шындықты іш жүзінен іздеу, нақты өнділікке мән беру принципі бойынша апаттың туылу барысын себебін жаппай объектіп түрде тексеріп анықтап, апаттан сақтану, апатқа төтеп беру және шұғыл жағдайларды бір жақты ету қызметтерді жалпы тізбек бойынша адақтау тексеру керек. Мәжіліс мыналарды талап етті. Жер-жер қатысты тараулар қауіпсіздік қызметі жауапкершілігін анағұрлым тиянақтандырып, геологиялық апат сияқты көмескі қатерлерді ішкелей бір-бірлеп тексеріп, аластап, бақылау өлшеуді сақтандыруды және шарлау тексеруді қауіп-қатерді аластауды күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыру керек.
3: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 8 айдың 4 күні былай дейді. Зерделі тораптасқан автомобильдерді автоматты жүргізу жүйесінің қауіпсіздік талабындағы мәжбүрі түрдегі мемлекет өлшемі жарияланды. 2027 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап ресми атқарылады.
2: Өз хабарымыз Су игілігі министрлігі 8 айдың 4 күні Су игілігі министрлігінің Сычуан, Шанси, Гансу, Хэйлунцзян, Чонсин сынды 5

0: өлкеге қаратылған тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты атқару керектігін айқындады. Кезекте су игілігі министрлігінің 5 қызмет группасы Хилунцзян, Ішкі Мұңғыл, Сышуан, Чунсинь сияқты жерлердің бірінші шебінде нөсерден тасқыннан сақтану қызметіне сәйкесіп жетекшілік етуде.
1: Өз қапарымыз 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша геологиялық апаттарды жан-жақтылы бір жақты ету қуатын жоғарылату инженериясы атқарылады. Осы барыста 4200-ден астам орындағы геологиялық апаттан сақтану инженериясы қауіп-қатер бар 6100-ден астам орын жайлы орналастыру жасалады. Геологиялық апаттардан сақтандыру үшін 50 мың отбасы басқа өңірге көшіріледі.
0: Өз хабарымыз 8-ші айдың 4-ші күні сағат 16:52 минут өткенде еліміз Хайнан сауда ғарышқа ұшыру алаңында ұзақ жорық 8-ші нөмірлі «Эй» тасымал ракетасы арқылы интернетпен ұштасқан төмен орбиталы 23-ші группадағы «Жасан Серікті» сәтті ұшырды. «Жасан Серік» белгіленген орбитаға сәтті енді ұшыру міндеті толық табысты болды.
1: Өз хабарымыз Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Бағай 8-ші айдың 4-ші күні былай деді. Иран Оман мен Хормуз бұғазы жөнінде әлі де келіссөз өткізуде. Келіссөзде техникалық және саяси деңгейде белсенді ілгерілеушіліктер қолға келді. Осы ретте келіссөздің түйіні кемелердің қауіпсіз қатынауына кепілдік ететін су жолын белгілеу. Кезекте Иран Оманмен селбесіп, осы бұғаздағы теңіз тасымалын басқарудың қажетті механизмін белгілеуде. Екі жақтың келіссөзі толық аяқтағаннан кейін сыртқа ең соңғы нәтижесі жарияланады. Сол күні АқШ қазына министрі Бейсен тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. АқШ пен Иранның 8-ші айдың 4-ші немесе 5-ші күні келісімге келуі мүмкін. Келісімнен кейін Хормуз бұғазы қайта ашылып, сауда кемелерінің еркін қатынауына жол беріледі. АқШ пен Иранның Хормуз бұғазына саятын келісімге тез арада қол қойылуы мүмкін болған тиімді хабардың ықпалынан халықарада мұнай бағасы 8-ші айдың 4-ші күні 5%-тің үстінде төмендеді. Иран мәнсаптысы осыдан бұрын былай деген болатын. Иран мен Оман келісімге келген күннің өзінде де, егер АқШ Иран портын құрсаулауды күшінен қалдырмаса, Иран мен АқШ бұрын жасасқан 14 түрлі түсінісу ескертпесін қалпына келтірмесе, Хормуз бұғазы жалғасты жабылады. АқШ армиясы қазір Иранға қаратылған теңізде құрсаулау шарасын жалғасты қатаң атқаруда. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. 8-ші айдың 4-ші күніне дейін АқШ армиясы 45 сауда кемесінің қатынау бағытын зорлықпен өзгертті. Екі кемені қатынау қуатынан айырды. Екі кемеге шығып тексеру жүргізді.
0: Өз хабарымыз. Халықаралық волейбол бірлестігі 8-ші айдың 4-ші күні Ресейдің ерлер және әйелдер волейбол командаларының 2027 жылғы дүниежүзілік волейбол бірлеспе жарысына қатынасатындығын жариялады. Халықаралық волейбол бірлестігі былай деді. Мүддеге қатысты жақтармен үздіксіз кеңес өткізу арқылы Ресей спортшылары мен техникалық мансаптыларының халықаралық жарысқа қайта оралуына айқын жол карта жасалды. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутахынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
0: Шүңгі жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтуге табанды болып, қаржы енгізу ортасын сапаландырып, шүңгіға қаржы қосу маркасын жаратып, дүниежүзі капиталының шүңгінің дамуына есе қосуға пәрменді кепілдік әзірледі.
1: Дүниежүзілік екінші соғыс аяқтаған 81 жылдан кейінгі 7-ші айдың 31-ші күні Жапония үкіметі мемлекеттік ақпар мекемесін ресми құрды. Әрі Жапонияның бас уәзірі Гаушы Заумяо төрағасы болған тұңғыш ретті мемлекеттік ақпар мәжілісін ашты. Бұндағы ниеттері не?
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: алдымен жұңғоға қаржы қосу маркасын жаратып, шетел қаржысынан пайдаланудың орнықты болуын, сапалылануын жебеуді ілгерілетті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Қазір дүние жүзі бойынша шегір аттап тікелей қаржы қосу үздіксіз қысым ұшырап, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегі жедел қайта құрылып, өңірлік қауіп-қатер мен сауда қорғанымпаздығы бас көтеріп, еларалық кәсіпорындардың әлемдік орналастырудағы қаржы қосу уайымын онан ары жоғарылатты. Осындай жағдайда шұңғы жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтуге табанды болып, нақты шараларды үздіксіз алға қойып, қаржы енгізу ортасын сапалыландырып, шұңғыға қаржы қосу маркасын жаратып, дүние жүзі капиталының шұңғының дамуына есе қосуына пәрменді кепілдік әзірледі. 2026 жылдың алғашқы жарымында 4800-ге жуық шетел капиталымен құрылған кәсіпорын жұңғыға қосылымын үстемелеп, жоғары техника саласындағы қаржы енгізу салыстырмасы жоғарылап, қаржы енгізу құрылымы үрдіс сапалыланып, жұңғының шетел қаржысынан пайдалануы біршама күшті болды. Бұл жұңғының ұзақ уақыт сауда ортасын сапаландырып, шетел қаржысын орнықтыру шараларын алға қоюының арқасы. Алтыншы айдың 16-шы күні жұңғы сауда министрлігі мемлекеттік даму және реформа комитетімен, қазына министрлігімен бірлесіп, шетел қаржысынан пайдаланып, орнықтылықты бекемдеп, сапалыландыруды жебеу әрекет жобасын басып таратып, өрісті кеңейту, қолайлылықты жебеу, жебеуді күшейту, ортаны жақсарту, басқаруды сапаландыру сынды 5 үлкен өлшем бойынша жүйелі орналастыру жасап, есік ашу арқылы шетел қаржысынан пайдаланып, бұрынғы бар мөлшерді орнықтыруды, арту мөлшерін кеңейтуді, сапаны жоғарылатуды, құрылымды сапаландыруды ілгерілетті. Қазір жұңғының жасау кәсібі саласындағы шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат ету шектемесі жаппай күшінен қалдырылды. Қызмет өтеу кәсібі есік ашуды кеңейтудің түйінді беталысына айналды. Әрекет жобасы қызмет өтеу кәсібі саласын арқау етіп, есік ашу шараларын алға қойып, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың жұңғы базарын кеңейтудегі реал қажетіне жауап қайтарумен бірге, жұңғының тұтыну дәрежесін жоғарылату, кәсіп дәрежесін жоғарылату және қызмет өтеу кәсібін жоғары сапалы дамуының ішкі талабына сәйкесіп, шетел қаржысының жұңғы базарына кіру кеңістігін кеңейтіп, шетел қаржысынан пайдалану құрылымы мен сапасын жоғарылатуға тиімді. Шетел қаржысынан пайдаланып, орнықтылықты бекемдеп, сапалыландыруды жебеуде базарға кіруге рұқсат етудің қақпасын күш сала кеңейтумен бірге, кәсіпорындары кіргеннен кейінгі тижарат айналымының шағын есігін шын мәнінде ашу керек. Жұңғының шетел қаржысынан пайдалануы қаржымен өндіріс қуатын енгізуден, жаңалық жарату қуаты мен әлемдік байлық орналастыру қуатын жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауда. Зерттеу ашу орталығын қолдау саясатын кемелдендіру арқылы шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың жұңғыда өндірілуінен жұңғыда жаңалық ашуға, жұңғыда кәдеге жарауына қарай кеңеюін ілгерілету, әлемдік жаңалық ашу байлығының жұңғының базар қажетімен және кәсіп экологиясымен ішкерлей тоғысуын жебеуге тиімді. Шетел қаржысынан жоғары сапалы пайдалануда есік ашу саясатымен қолайлық шаралары болумен бірге саясаттық абзалдылықты, базар орайын және кәсіп негізін дүние жүзіндегі қаржы қосушыларға анағұрлым өнімді түрде жеткізу керек. Жұңғыға қаржы қосу маркасының ықпал күшін нығайту, дүние жүзіндегі қаржы қосушылардың жұңғының базар орайы, есік ашу саясаты және тижарат сауда ортасы жөніндегі танымын күшейтіп, жұңғының қаржы қосу нысаналы жері ретіндегі көрегендігін, баурау қуатын және сенімділігін жоғарылатуға пайдалы. Сауда ортасы кәсіпорын тижаратының дамуындағы топырақ, әр оның қаржы қосу шешіміне ықпал жасайтын шешуші айнымалы шама. Шетел капиталмен құрылған кәсіпорындар жөнінен алғанда маңыздысы кезеңдік жеңілдік қана емес, онан да маңыздысы әділ жария орнықты межелеуге болатын түзімдік орта. Өңірлік қаржы енгізудің сәйкесуін ілгерілету шетел қаржысы нысандарының орналасу өнімділігі мен өңірлік ұластыру қуатын жоғарылатады. Шетел саудагерлерінің қаржы қосу информациясын мәлімдеу түзімін сапаландырып, тіке мәлімдеу арнасы мен информациядан ортақ игіліктену механизмін ақаусыздандырып, кәсіпорындардың кесте толтыру әурешілігін азайтумен бірге, тараулардың информация қамалын азайтып, шетел қаржысын басқару өнімділігі мен кәсіпорын саясатының табыс сезімін жоғарылатуға болады. Әрекет жобасы өңірлік қаржы енгізуді сәйкестіру және шетел саудагерлерінің қаржы қосуын басқаруды

0: информацияландыру төңірегінде орналастыру жасап, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың Жұңғудағы орналасуы мен ұзақ уақыттық дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуге тиімді. Дүниежүзінің қаржы осу жағдай ішкерлей реттеліп, Жұңғудың жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды ілгерлету бекімі мызғымады. Болашақта Жұңғу жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың азаматтық мәмілесін жаппай тиянақтандырып, толық периодты егжей-тегжейлі қызмет өтеу арқылы Жұңғуға қаржы қосу алтын маңдайшалығын үздіксіз жарқыратады. Шетел қаржысын орнықтыру саясатының тиянақтануына байланысты Жұңғудың базар абзалдылығы мен кәсіп абзалдылығы дүниежүзі капиталын баурайтын баянды бәсекелі қуатқа үздіксіз айналады. Қырубары шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың қаржыны үздіксіз арттырып, зерттеу ашу әмәлияты Жұңғудың ел аралық серіктіктердің бүкіл жер шарындық орналастыруының шешуші тірегі екенін, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың Жұңғуға тамыр тартып ұзақ уақыт дамып, Жұңғу үлгісіндегі осы замандандырудың кең орайынан ортақ игіліктенетіндігін толық дәлелдеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді 7-ші айдың 31-ші күні Жапонияның мемлекеттік ақпар мекемесін құруы нені аңғартады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жапония милитаризмінің шапқыншылыққа ұшыраған елдер шөнінен алғанда 731 айтып тауысқысыз соғыс қылмысына жатады. Ал дүниежүзілік екінші соғыс аяқтаған 81 жылдан кейінгі 7-ші айдың 31-ші күні Жапония үкіметі мемлекеттік ақпар мекемесін ресми құрды. Әрі Жапонияның бас уәзірі Кауши Заумиау төрағасы болған тұңғыш реткі мемлекеттік ақпар мәжілісін ашты. Бұндағы ниеттеріне. Бұл Жапонияның дүниежүзілік екінші соғыстан кейін мемлекет дәрежелі ақпар бірлікке келтіру жүйесін тұңғыш рет құруы. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Жапония үкіметі қауіпсіздікті қорғауды, қорғанысты желеуетіп, ақпар күштерін біріктіріп күшейтіп, соғыс кезіндегі ақпар шоғырландыру құрылымын қайтадан жарыққа шығарып, милитаризмнің қайта тірілуін жебемекші. Әскер арттырып, соғысқа дайындалатын қатерлі мақсатына қызмет өтеуі өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына реал қауіп төндіруде. Бұл реткі соғыстан бұрынғы жаңа ақпар жүйесі тарихтағы Жапония милитаризмінің шпиондық жүйесімен бірдей болып шықты. 1911 жылы құрылған Жапонияның шпиондық жүйесі ішкі жақта алға басар қайраткерлер мен соғысқа қарсы топтарды аяусыз жаншыта, сыртқа қарата шапқыншылық жасап бірге кеңейтудің атойшысы болды. 1940 жылы Жапония әскери әкімшілік ақпар байлықтарын біріктіріп, билік кеңсесінің ақпар мекемесін құрып, соғыс кезінде бір тұлғаланған ақпар орталығын сомдап, Жұңғуға жалпы беттік шапқыншылық жасауған және тынық мұхит соғысын қозғауға тірек әзірледі. Бұл құрылымдар Жапония милитаризмінің шапқыншылық соғыс қозғаудағы маңызды құралы ретінде өткізген қылмыстары тарихи қылмыс архивіне өшпесте етіп жазылды. Дүниежүзілік екінші соғыс аяқтағаннан кейін Жапонияның соғыс кезіндегі шпиондық құрылымы мәжбүрі таратылды. Алайда милитаристері түбегейлі жазасын тартқан жоқ. Қазір мемлекеттік ақпар мәжілісін өзек, мемлекеттік ақпар мекемесін атқару құрылымы еткен ақпар жүйесінің ресми орнауы милитаристік әкімияты кезіндегі шпиондық билеп төстеу қалпының қайта бас көтергендігінен дерек береді. Адамды тіпті де алаңдататыны жаңадан құрылған мемлекеттік ақпар мекемесі функциясының жиегі күңгірт болып, сыртқы бақылау механизмі дерліктей ақтаңдақ күйде. Жапония үкіметі қауымын таным арқылы соғыс жүргізуді, жалған информацияларды басқару, меңгеруді өзінің өзекті функциясына енгізгенімен, заң арқылы мемлекет қауіпсіздігін басқару меңгеруде шет-шегір белгілеген жоқ. Іс жүзінде жалпы халық пен қоғамдық ұйымдарды бақылау меңгеру көлеміне енгізді. Сонымен бірге Жапония үкіметі үшінші жақтың дербес бақылау арнасын құрудан бас тартты. Ақпарат құқығын бүкілдей әкімшілік тарау меңгерді. Бұл шектемеге ұшырамайтын ақпар ірі құқығының оң ғана саяси алаяқтардың саяси құралына оңай айналатындығын, осыдан Жапония тарихындағы идеялық бұғаудың жоғары қысым мен меңгерудің қара түнек жағдайы қайта қалыптасатындығын аңғартады. Бірнеше күннен бері Жапонияның ел ішіндегі қауым арт-артынан сын айтып, Кауши Заумиау әкімияты жайшылықта бақылайтын

0: тарихтағы ашты сабақтарды ұмытпауды талап етті. Тыңдарман қауым, бүгінгі дүние дидар бағдарламамыз осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Отаным бар даңықты, сөзі Сәбира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Ләззат Кәрімбекқызы, Сәбила Ақанқызы, Қалымғазы Тоқтарұлы.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздер мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, өнертанушы, кәсіби маман Бағдат Естемесұлының ән мәтіні жайында жүйеден ән мәтіні мен оған жазылатын мелодия хақында, яғни әуелі ән өлеңіне қарай мелодия жазылу керек пе? Жоқ, әлде ән мелодиясы толғаннан соң ақындарға ән текстін жаздыру керек пе? Міне, осы жағында өзінің ұзақ жылдық тәжірибелерінен қорытындылай айтқан келелі кеңесін тыңдайтын боласыздар. Енді бұл пікір қазір біздің композитор сазгерлеріміздің арасында әртүрлі көзқараста айтылып келеді. Бұған Бағдат Естемесұлы қандай ой айтпақ? Қанекей, тыңдайық.
1: Түрінде бір ән төксін жақсы жазу үшін, оны тамаша бір ән мәтініне айландыру үшін ән жасампаздығында алдымен өлең пайда болады. Қазіргі жас композиторлар көбінесе алдымен әуенін жазып шығарып алып, мен осындай әуен шығарып едім, осыған бір мәтін керек болып тұр, текст керек болып тұр, немесе өлең керек болып тұр деп ақындарды іздейді. Бұл жағдайда жоқ емес. Бұндай жағдайда шыққан әндердің де тамаша жақсы әуендер пайда болуы мүмкін, ол шындық. Ал енді ең алдымен әуеннен бұрын өлең шығып, өлеңнің мазмұнына қарай әуен іздеген, немесе әуен жасаған ол басқаша болады. Енді осында бірнеше жайтты айта кетейін. Кейбіреулер айтады, кәсіппен сыртқы композитор іні қарындастарымыз бар, солар мен бір әуен жазған едім, мен бір ән жазған едім деп келеді. Бұнда жазды ма жазбады ма мәселе. Ақын ғой жазып шығады, қаламменен қалам ұстап отырып, қағазға түсіріп жазады. Бұны жазды десек болады. Ал енді әуен шығардым деу керек, нота білмейтін, нотасын әлі жазып үлгермегендер бұны әуен шығардық десе болады. Сондықтан осы екеуін біраз айырып алсақ, жаздық дегендер ән әуенінде анау дыбыстық ноталарында қағаз бетіне түсіріп алған кезде ол мен жаздым десе лайықтау болады деп ойлаймын. Ән әуенін шығарудан бұрын біз өлең жазып алу керек, немесе өлең табу керек деп отырмыз. Бұл енді кәсіби мамандық тұрғыдан осындай талап қойылады. Алдымен өлең пайда болу керек, бұл қарасөз, қарасөз өлең пайда болу керек. Өлеңге қарай содан кейін әуен шығарсақ, оның мазмұны, бейнелігі және әуендері барлығы бір біріне ұштасып келуі проценті жоғарырақ болады. Әуенменен көңілдегі сезімнің ұштасуы, мәтінменен ұштасуы деген сияқты бірін бірі толықтауы өзінің орнын табады деп сенемін. Сол үшін алдыменен әуенді тауып, сол сезімді композитор өз бойына сіңіріп, соның не қажет екендігін, қандай дыбыстардың қажет екендігін композитор сезіну керек. Сол арқылы ақырын ақырын өз бойынан әуендерді әткіп шығу керек. Оған жан тезім жүрегін беріп отырып, оқып тексерілместіп жаттап алғанда ғана әннің ішкі өлеңнің ішкі сезімін түсіне білетін болады. Әсіресе мәтіннің демекшіміз ғой.
0: Мен сөз жарасқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып, жақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни, ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады.

0: Халық әні қарөлен қазынасы халқымның куәгері айғағы ата дәстүр салтымның. Халық әні қарөлен қасиетімнің қайнары елім ай деп ел көшкен тарихтың айғағы деп жырланғанындай Бағдат Естемесұлы ән мәтінін жазатын ақындарымыздың әуелі халық ән текстерін көбірек зерттеп зерделеп сол халық әндерінен нәр қабылдауға қарөлең сипатты жазылатын халықтық әндердің ішкі иіріміне терең бойлап бар одан үлгі алуға насихаттайды.
1: Ал ақынға қойылатын талап алдыменен ол халық арасындағы халықтық әлгі өлеңдерге өте қанық болу керек. Халықтың халық әндеріндегі ән мәтіндері қалай нені бейнелеп отыр, қалай бейнелеп отыр, оларға үңілу керек деп ойлаймын. Оның сол халықтың бейнелеу әдісіне қара өлеңнің ең алғашқы формасында басқа да жақтарына көбірек үңіліп сол әуендердің қалай пайда болғанын, сол әндердің мәтінінің қалай жазылғанын, нені бейнелеп қалай бейнелегенін алдымен біліп алу керек, үйрену керек. Бұл енді ақындарға ең алғашқы қойылатын талап. Халық іші қазына дейміз ғой, халық іші алтын кеніш дейміз. Сол үшін халықтық жырлардан, эпостардан, халық әндерінен, бәйіттерден солардың бейнелеуі қалай, ұйқастарды қалай алып қалай орналастырды, қалай бір біріне икемдендірді деген жақтарын сол арқылы үйренуге болады.

мысалы қалғаны екі өй деген бір қалғаны бар. Соған қалғанның ішінде мынандай бір сөз бар болатын. Домбыра екі шекті жеті перне, жігітті айдай көрме, арам терге алыстан атты өксітіп келемді іздеп, ауылына ақын қыздың тура серме деген сияқты. Осының ішінде мінекей алыстан ат өксітіп келеміз деп, ауылына ақын қыздың тура серме деп, осы ауылда бір ақын қыз бар екендігін соны іздеп келе жатқан. Содан біз нені білеміз? Осы бір шумақтан келе жатқан жігіттің домбырашы екендігін, ақын екендігін, ақын қызды іздеп келе жатқан, бір айтысқа түсейін деп келе жатқан жігіт екендігін біліп мінекей ақындық шеберлік бір шумақ өлең ішінде де кәдімгідей әңгіме бір уақиға тұр. Міне осылардың барлығы біз үйренуге тиісті жерлер деп білемін. Ал одан соң сал серілердің әндерін көбірек көру керек, тыңдау керек. Олардың мәтіндеріне, олар мәтін жазайық деп жазған жоқ, тек қана сол кездегі сезімін дереу қолма қол сыңғыру салмалықпенен жеткізген кездері де болады. Сол ақын сал серілердің, олардың әрі композитор, әрі ақын, әрі өздері әнші, өздері орындап, өздері тағы сахараның артистері, көркемөнершілері, мәдениет тарашылары, фильм үлгілерін, басқа да барлық өнерлерді тарататын, соны көптейтін өнер тобы. Осы өнерпаздардың, сахара өнерпаздарының айтып кеткен, жазып кеткен, шығарып кеткен дүниелерін ақтарып солардың дүниесін көру керек. Мысалы, Әсеттің бір әні бар, «Қара көз сәулем көз көрген» деген. Сол әнінде махаббатты ол қалай жырлады. Олар тек қана сөзін өте өзінің жүрегінен шыққан қаны не шықты соны сезімменен жалындатып отырып жіберген. Мынау қолым қара көз саған созған, махаббаттың жүректе оты қозған. Мінекей өзін айтып отыр, мынау қолым дейді, өзінің қолын көрсетіп тұрған сияқты. Қара көз саған созған, мынау саған созып тұрмын деп қолын созып тұрған сияқты. Махаббаттың жүректе оты қозған. Міне махаббаттың жүректе оты қозып бара жатқандығын жалындатып отырып, сондай ерлікпенен жігіттік бір мінезбенен көрсетіп отыр.

0: енді уатым қайта бар, қайтсем көңілім жайта бар. Бір көрмедім қара көз, барғаның сәлем айта бар, айта бар. Әлі қырқан сылқылда қара көзге ауып жылтыңдар, қара көздің қасындай әлде күндер пай пай пай құтыңдар.
1: Бағдат Естемесұлы бір бөлім ақындарымыздың махаббат лирикаларын жазғанында өлдім, талдым, күйдім, жандым деген сияқты жай шалықтырып алатын сөздерменен тіпті оны әнге айналдырып жібергендігі турасында өз көзқарасын айта келе, бұрынғы сал-серілеріміздің махаббаттық әндеріменен қазіргі әнді өте терең, мәнді, мағыналы жазатын ақындарымыздың ән текстін жазудағы жолдарынан үлгі алу керектігі турасында өз көзқарасын былайша жеткізді.
2: Қазіргі біздің кейбір ақындарымыз махаббат жырларын қалай жырлайды, олар өте тәтті жазады, сүйкімді сөздерді жазады. Күнде ұйықтай алмайтын, күнде ойынан шықпайтынын, орнынан тұрса да, жатса да, сол бір сүйген жарын, сүйген қызды немесе жігітті жақсы көретін, оның қарамай кеткен сөйтіп қана жазады. Ал біздің анау бұрынғы сал-серілер қалай айтып отыр, солардың барлығын үйрену керек деп ойлаймын. Қазірде мықты ақындар жақсы жазған, мысалы осы еліміздегі талай мықты ақындардың мәтіндерін, өлеңдерін оқыдым, өте тамаша. Өзінің жырлауы, өзінің мәнері, өзінің қалыбы бар. Солардың жақсы жақтарын өзімізге сіңіре білуіміз керек, үйренуіміз керек. Тарлескен жөнінде өткен мұғалімдер бар көбінесе. Осы жинақта сөйледі, әр жерде ақындар өте көп қой. Жазушылар бар, солардың өлеңдерінен, үздік шығармаларынан оқып, олардың тұрмысты, табиғатты, даланы немесе адамдар арасында мінездерін қалай бейнелегенін, түрлі құбылыстарды қалай бейнеледі, қалай әдіспен бейнеледі. Солар махаббатты қалай жырлады, қалай бастады, қалай аяқтады. Олар даланы қайтып жырлады, тұрмысты қайтып жырлады, еңбек, мынау заманды қайтып жырлап отыр. Соның барлығын жақсы меңгеру керек, солар үйрену керек деп ойлаймын.
1: Әнге әр беретін, бойына жарқ беретін, тіл бітіретін, сөз қыдыретін.

0: Бағдат Естемесұлы ән мәтін жазатын ақындарымыз болсын, мейлі ән мелодиясын жазатын композитор сазгерлеріміз болсын, әлде сол әнді орындайтын әншілеріміз болсын, барлығының да халқымыздың салт-дәстүрінен толық хабардар болуы, оны көбірек зерттеп, зерделеп үйрену керектігі турасында сөз қозғайды. Міне осылай болғанда ғана логикалық жақтан қателік жібермейтіндігін нақтылы дәлел факттерменен әңгімелеп өтті.
1: Салт дәстүрді білу керек. Біздің салтымызда қандай-қандай дәстүрлер болған, қандай салт болған, солардың барлығын білуге тиісті. Ондағы зат есімдер, мысалы заттардың атын, хайуанаттардың атын, жайлаулардың атын, қалай аталатын, адам есімдеріндегі аталулар, осылардың барлығында бұрын ылғи біртүрлі бір мәнменен ат қоятын. Барлық аттардың өзінің адам аттары болсын, жер аттары болсын, барлығының өзінің белгілі себебі, келу қайнары, барлығы себеп болған соған. Сол үшін сондайлардың барлығын үйрену. Мысалы, қазақ үйден тартып Сахарадағы әртүрлі қимылдардың, дәстүрлердің барлығын үйрену керек. Сахара мәдениеті деген сол мәдениетті сөз жоқ, ішкерілеп үйрену керек. Мен өзім композитор болсам да, музыка зерттеу үшін, музыканы түрінен келіп шығу қайнарын, тұтқиян қайдан деген сияқты нәрсе білу үшін осылардың барлығына шынымен негізінен бір-бір қарап, оны жаттап, көкейіме қондырып келемін. Әлі де үйреніп жатырмыз. Оны үйреніп болу мүмкін емес. Қашан қанша уақытым шығады, сонша уақыт соған үңіліп үйреніп отыру керек. Сонда сенің сөзіңнен немесе оның логикалық жақтан қателік кетпейді деп ескертуіне болады. Анау жылдан мен радиоға телефон беріп, кейбір ән қателігін айтқан. Осы жақында біреулер соны жазып шықты ғой. Сол кезде мен 20-30 жылдың алдында телефон беріп айтқан болатынмын. Иә, сонда әнші өзі кейбір қазақ тілін түсінбегендіктен әннің мәтінін қате айтып отыр. Хаты болса ағайын, мол жетеді бір көрпе деп орындапты. Бір көрпе. Таты болса ағайын десе, сонда бір 5-6 ағайынды болса, соларға бір көрпе жетеді деген сөз. Біздің қазақтың дәстүрінде қанша кедей болса да, бір тулақ мол жетеді десе дұрыс, бірақ көрпе десе, оған келмейді, дәстүрімізге сыймайды. Неге десеңіз, жеңгесі болады, келіні болады, барлық ағайындар бір жерге, бір көрпеге кіріп кетсе, ол өте ұят. Сол үшін ол әннің әсіл мазмұны, таты болса ағайын мол жетеді бір күрке деп отыр. Күркені айтып отыр. Міне осындай жақтардан біз салт дәстүрді білмегендігімізден жаңағындай сөзден қате кетіріп аламыз. Міне бұл әншілерге де қаратып айтылған сөз. Әншілерде өзінің ұлттық дәстүрін, салт-санасын жақсы үйренбесе қателесіп кетеді деген. Өлеңде де сондай кезіктіріп қаламын. Кейде ақындардың өзіне қайтарамын, мына жердегі сөзіңіздің кетіп қалған жері мынау деп көрсетуге болады. Соның барлығы жаңағындай салт-дәстүрді кішкене үйренуден, мынау көкейге қондырудан жинақталған тәжірибе болып шығады. Енді бірден тіл өте бай болу керек, тілді қор өте терең болу керек. Бір екі романды оқи салып, мен мықты болдым немесе бір екі өлеңді оқи салып демей, біздің тіл байлығымыз өте зор екен. Көп үйрену керек екен. Әртүрлі ақындардың жазу салты дағдысы ұқсамағандықтан тілдерді қолдануда ұқсамайды. Солардан тәжірибе үйрену керек. Соларды өзінің өлең шығармашылығына, мәтін шығармашылығына негіз салатын бір материалдар деп қарау керек. Мысалы, маған менің көп оқушыларым менімен мұғалім жақсысыз деп амандасады. Сонда мен иә жақсымын, сен де жақсысың деп қоямын. Сонда оқушым күліп өтіп кетеді. Ойбай деп қояды. Сонда жақсысыз деген ол амандасу емес. Ол тек бір адамның жақсы жамандығына қатылған сын есім. Ал енді адам амандасу сөздері бөлек болады. Саламатсыз ба, амансыз ба, хал жайыңыз қалай деген сияқты сөздермен амандасады. Міне осының өзінен жақсыз деген сөздің өзінен бір адамның жақсы жамандығын айтып тұрған сияқты әдейі білмеген құсап айтырам. Бұл мінекей біздің тіліміздегі бір ерекшелік деп білемін. Тағы бір жақтан жақсыз деген сөздің өзінен бір адамды тұрақтандырды. Жақсы адамсыз деді. Мен қандай адаммын десе, сіз жақсыз деу керек. Бірақ бізде жақсы болу оның денсаулығының аман есендігін білдіруін ағайбыз. Осы жағымды дәріптеп отырмын ғой мен енді. Міне бұл тілдегі байқайтын жерлер. Осындайды біз ән текстін ән мәтініне кіргізіп алатын болсақ, бүкіл ұрпақты біз шұбар тілді ұрпақтар деп шығамыз. Мұндай жағдайлардың барлығы біздің ескіруге тиісті, мән беретін ән текстерінде байқауға тиісті жерлер деп ойлаймын. Кейбір ән сөздерінде мәтіндерде тіл көмілетін бір сөздер шығады. Сондай даналық болу керек. Ән мәтін дегеніміз әр жинақы, әр көркем сөз маржандар болуға тиісті. Сол үшін жаңа айтып отырғанымыз сол тілді қорын молайту керек әрқандай бір. Ақын болсын, әнші болсын, композитор болсын. Міне сонда ғана біз әнімізді төрт аяғын тік басқан бір толымды шығарма етіп шығара аламыз.
0: Әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей.

0: Бағдат Естемесұлы ән мәтіндегі логикалық байланыс жөнінде, яғни айтпақшы ойдың ән тақырыбынан алшақтамай, бір мазмұнды толық бейнелеп бере алу керектігі турасында былай дейді.
1: Әрқандай нәрсенің өзінің логикасы болады. Мысалы, бір романдардан оқыған, ана жылсын берген менде. Үйдің іші тып-тыныш, тек сағаттың шықыры естіледі дейді. Сонда үйдің іші тып-тыныш болса, сағаттың шықыры естілсе, бұл логикалық жақтан қателік қоймыз. Үйдің іші тып-тыныш, егер сағаттың шықыры болмаса, деген сияқты алған болса тағы мейледі. Тып-тыныш деп алды, артынан өзінің сөзін өзі аударып тастады, сағат шықыры естіледі дейді. Онда тып-тыныш емес қой. Соның үшін осындай логикалық қателіктерден сақтану керек. Тағы сөзінде де былай тұрады. Сүймеймін сені бойжеткен дейді. Осындай ән бар ғой. Сонда ол сүймейтін бойжеткенге қалай ән шығып жүр? Логикалық байланыс, ішкі сезім байланбай тұр ғой. Сүймес ән шығармай ақ қою керек. Сол үшін жаңағы сенің айтқан сүймеймін дегеніңе қарата басқа сөз айту керек. Өйткені басқа жақтардан саған ренжігені болу керек. Соны айту керек. Сен бүйтті былай-былай болғандығың үшін мен сені сүйе алмай отырмын деу керек. Сүймеймін сені бойжеткен деп әндетіп отырып, шырқап отырып, әнге айландырған адам сөзі қатты сүйеді деген сөз. Осындай логикалық байланыстарға мән берген жөн деп қараймын. Ал енді әдебиет назариясында еліміздің мынандай бір жақ бар. Басталу, баяндау, шарықтау және қорыту. Осыны жақсы игеру керек. Осыны жақсы игергенде бағанағы логикалық қателіктерден сау боламыз, одан айығамыз деген сөз. Мысалы, бірінші шумақты бастадық, екінші шумақ соған мұрагерлік етіп отырып танытылу керек. Үшінші жолы оның сол неден тақырыптан біраз бұрылыс жасау керек, немесе шарықтау жасау керек. Сосын барып ең аяғында қорытындысын шығарып аяқтау керек. Міне осындай болғанда бір ән мәтінінің бір шумақ жолының өзі де сәтті шыққан болып есептеледі. Оның сыртында тағы да психология дейді. Әрбір адамның жазған өлеңінің өзінен мінезі көрініп тұрады. Сонда мінездемеге мән беру керек. Ылғи да тіл сарында мінезсіз өлеңдер ән мәтіндерде болмас. Кейде біз патриоттық дейміз ғой, отаншылдық, туған жерді, даланы, мынау тау

0: Бағдат Естемесұлы ән мәтінін жазуда да тапқырлық керек екендігін, бір сыдырғылықтан абай болу керектігі турасында былайша сөз қозғайды.
1: Лирикалар, махаббат лирикасы, атына туған туыс туғандарға, достарға мазмұндар көп қой, көп мазмұндар бар. Ал енді кейде ән мәтін жазушы бүкіл жер шарының, дүниенің тарихын әсте естен шығармау керек. Қазіргі мазмұн саясат отанымыздың, партиямыздың жүргізіп жатқан халыққа игілікті істеп жатқан істерін жырлау жақта. Олар жырлауға мән беру керек. Ал сондай мазмұнда өлең жаз десе көбіндеміз. Ой, туған жеріміз керемет, керемет дейміз. Қалай керемет екендігін, қалай бейнелеуді тағы да іздеу керек. Ой, мен туған жерімде жер жоқ, мен туған жерімде керемет. Асық мол тұрады, малы көп, мыңғырып тұрады деген сөздер ол, жауырып көткен сөздер. Чоңшин деген нәрсе бар. Бір сарын менің жазған мағанда көп те ән мәтіндер келеді, туған жер деп, арман деген сияқты. Барлығын арман, бір сыдырғы. Адамның ана жүрегінде келе алмайды, серпін жоқ, сондай бір жүріс, бір ағын, ондайдан арылу керек, тапқырлық керек. Ән мәтінде де сөз жоқ, үлкен тапқырлық қой. Менің тауларым биік, менің жерлерім керемет, әдемі, сұлу. Ол сөздерді істетуге барлық адам істете аламыз, бірақ ақындар қалай істету керек, ән мәтінде қалай білмеу керек. Бір жағын енді жаңаша ойлауға, басқаша мәнерлеуге болады деп ойлаймын. Бұрынғы 11 буынның нан біз жиіпте кетпеуіміз керек. Ойбай содан жазбайды ғойымыз қорылмайды. Жазбай дегенім одан ойбай осыдан басқасы керек емес дейді қате. Ал басқаша мысалы абай сегіз аяқ деген бір өлең формасымен де өлең жазды ғой. Қазір жазылып жатыр сондай өлеңдер. Сол

Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, мен шесі. Абай Құнанбайұлы.

0: Бағдат Естемесұлы өзінің ұзақ жылдық тәжірибелерінен қорытындылай өзінің ақындармен шығармашылық қатынас орнатудағы ойға түйген көкейге қонымды тәжірибелеріне сүйене келе, ән мәтінін жазудағы басты шарттары турасында былай деп ой түйіндейді.
1: Ән төксін жақсы жазу үшін бірінші ой жағынан мазмұны таза, ой энергиялы, тұрмысты бейнелеу керек. Міне бұл ән мәтініндегі ең алғы шарт. Ол мазмұны таза болу керек. Адамға беретін энергиялы, ой энергиялы болу керек. Былайша тәрбиелік мәні күш, немесе махаббатты жырласа да, отанды жырласа да, туған жерді, табиғатты және дәстүрімізді жырласа, мейіркімнен жырласын, оның мазмұны өте таза болу керек, осыған үлкен мән беру керек. Тұрмысты

барынша тамаша бейнелеуге тырысу керек. Екіншіден, өнер тұрғыдан өзіндік ерекшелігі болу қажет. Мысалы, көркемдік сапа, бейнелеу әдісі тағы басқалар. Сөз алымы және дыбыстық үндестіктер. Әуенменен үндесетін дыбыстық үндестік шығып тұру керек. Кейде тіл күрмелетін қалыңыз пенен әп-әп-әптар көбейіп кетсе, ән айтқанда да, мысалға, тілге жатып болмай қалады. Сол жағдан бұл не бұл? Өнер тұрғыдан, көркемдік тұрғыдан ерекшелігіне байқау керек. Әнге айландырғанда қандай болып шығады да дегенді ойлап отыру керек ақын. Әрине ол ұйқаспен, дыбыстық үндестікпен бейнелеу әдістері болады. Әуендік сұранысқа бейін болуы абзал ғой. Ол әрине әуенге ықпал ететін белсенді тілдік факторлар немесе әуендік факторлар қамтып отыруы қажет. Мұнан біз ән сияқты өлең, дыбысы бар өлең дейтін ой пайда болады. Біз өлеңді ән сияқты жазсақ, дыбысы бар, дыбысқа бейін қылып жазсақ, біздің ән мәтініміз тезден композиторлардың қабылдауына немесе әсіресе халықтың тез қабылдауына ие болады деп қараймын. Ал енді мәтіндегі көркемдік ерекшелік қандай болады? Мысалға, мәтінде де көркемдік ерекшелік болу керек. Ол біріншіден тақырыптың тереңдігі, әрі жинақылығына қараймыз. Тақырып терең мазмұнда болу. Соның үшін ең алдымен тақырыпты өте жақсы таңдап алу керек. Кейбір әндердің тақырыбы адам шошырлық кейде. Естің бір тыңдап не деп жатыр деп ойлап қаласың. Мен айтпағым білмейсің. Сол үшін тақырыбын өте жинақы, ұғынықты, терең мазмұнды болуына қарай тырысшаңдық көрсету керек. Бұл бірінші. Біз ән мәтіні арқылы бір образ жаратамыз. Сол образдың әндік қасиеті, шырқауға болатын қасиетін түсінуіміз қажет. Соны ойда мықты сақтауымыз қажет болады. Мысалы, образдың өзінде әндік қасиет қандай бір образды бейнелеп жатқанда сол бізге ән болып келіп тұруы, бір образ бізге көз алдымызға дереу пайда болу керек. Осында бір әндік қасиетіне қарауымызға болады. Өнімен шырқауға ыңғайлы, шырқау қабылатын қасиетіне мән беруіміз керек деп қараймын. Үшінші мәтінде көркемділік тағы ерекшелік сезімнің шынайылығы. Сезімнен шынайылық шығып тұру керек. Кейбір ән текстерін немесе өлеңін қараймыз, байқаймыз. Ой, сені мақтап тұрған сияқты қарасаң. Сенің ұнатып тұрған сияқты, жаны күйіп сүйіп тұрған сияқты. Ал артына келгенде, сен қарамасаң қарама, менде андай-мындай деген сияқты сөздер шығып отырады. Осы көп кезіктіреміз. Бұндай өлеңдер ән мәтініне лайықты емес, жаңағындай оң энергия бермейді. Бір-біріне болған ренішті, махаббаттағы сәнсіздікті әнге айландырып, оны үгіттеуге келмейді деп қараймын. Өйткені ән негізінен біздің сезіміміздің, өмір соқпақтарымыздың айнасы. Оны тек қана жақсы жағына қарай, немесе өзімнің көңіл күйімнің жабырқау күйінде ғана біреуге соқтығуға, тиісуге, одан өш алуға қатысты мазмұндар ән текстіне кіретін болса, бұл оң энергия емес, теріс энергия береді деп қараймыз. Енді төртінші жақтан айтатын болсақ, тілдің жатықтығы. Анау сөз маржандары өте жатық келу керек, тілге орамды болу керек әрине. Тілге ол әлгі не сияқты, жаңалтпаш сияқты сөздерді, мәтіндерді ән мәтіннің ішіне қосып қойсақ, онда оны түрлі адамдар бар. Мысалы, мен сияқты кейде тілі келмейтін адамдар болып қалса, мен ана сөзді бұрмалап басқаша айтып алуым мүмкін. Кейде ұқсас сөздердің қосмағына беретін сөздерінде де байқау керек. Мысалы, қой деген сөздің өзі жерге қой бір нәрсені. Әдеттегі маңыраған қой хайуандардың ішіндегі жануар ғой енді қой. Оның тағы бір жағы ұрысып бара жатқандағы. Болды қойшы дегендегі қой. Қой болды. Міне осының бәріне үш түрлі жақтан тағы да басқаша жақтары бар шығар. Қара дегеннің өзінен былай қарасаң да қара. Адамның ойын бұрып қарауы, көңіл бөліп қарауы, тағы біреуі мал қарауы. Тағы бір жақтан қара. Қап қара дегендегі қара түске айланып кетеді. Бояуға айланып кетеді ол. Тағы бір жақтан бірнеше жақтағы қараларды өз ішіне алып отырады. Сол үшін осындай қос мән беретін кейбір сөздер ән мәтіні болғанда өте алды арты ашық бейнелеп тұру керек. Оны өзі түсініп алады ғой. Мына жағын айтқан жоқ қой деп қайта салатындар да болады екен. Маған сондайлар жолыққан. Мінездеріңіз былай екі үш мазмұн беріп тұр ғой десем, әне оқығандар біліп алады ғой, қазақтың білетіндер дегендер болған. Сол сияқты осы жағына да мән беру керек. Енді бесінші жақтан айтсақ, ырғақ, екпіннің айқындығы, дәлдігі өте сәйкесін табу керек. Мысалы, әрбір өлеңнің өзінің екпіні болады. Басынан құламаның құлағаным, мінекі екпін келіп отыр. Оны басқаша алып, осының екпінін жоғалтып алу кейде. Әй достар, өтір келіп отыр. Қалай айту керек аяқ жағын. Достар деген сонда әнде аяқ жағын бәрін әйбәт түсіру керек. Осындай бұл енді одағай сөз ғой. Одағай келгенде сөзді бір екпін шығу керек. Өзің оқығанда екпіндетіп оқысаң, әні де екпіндетіп шығарылу. Ал енді екпіннің айқындылығы дедік қой. Ол өте айқынды болу керек. Ырғақтың айқындылығы кейде сөздердің ұзақ шығу, бір сөздер кішірейтілгендік

0: еркіндіктеріңізден деген сияқты сөздерді кіргізсеңіз, әрине бір жағынан тілге орам демес, екінші жағынан еркін әлсірейді, сол сияқты. Мысалы, жасыл жайлау, түк-түкілем, көк-күлем, тат-та-таттан, тат-та-таттан, тат-та-тан. Міне осы өзінен ырғақ еркіндік дәл шығады. Жаңа осы екпін ырғақтардың барлығының дәлдігі әрине әннің әуеннің жақсы болып шығуына өзінің әсерін тигізеді деген сөз. Енді алтыншы ұйқасты және сәйкесімділігі, жүрдектігі, тілге жеңілдігі, бұның бәрі бірігіп келіп неменеге әсер етеді? Есте ұстауға ыңғайлылығын барлыққа шығарады. Бір ән сөзі бір естігеннен адамдардың көкейіне қонып қалу керек, ұялау керек. Оны біз күрделі сөздерменен, өте әдеби сөздерменен бүйтіп келсек, жай бұқара оны кейде түсінбей қате айтып алады, немесе жаттай алмай қалады. Соның үшін оның бұқаралық көпшілдік мәніне қарай үңілгеніміз үшін. Міне бұлар осы тамаша ән текстінің жоғарыда айтылғанның барлығы осы жақсы тамаша ән текстінің немесе ән мәтінінің ерекшелігі есептеледі. Рахмет сіздерге.
1: Немесе музыкадағы тілсім күш, жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, өнертанушы профессор, кәсіби маман Бағдат Естемесұлының ән мәтіні жайында кеңінен тоқталған келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
4: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қай.
1: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
4: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
1: Әр қандай шайқаста атойлап, алға шығамын.
4: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
5: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
4: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайын.
6: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым, оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
7: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
8: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
7: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
9: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
10: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
9: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
10: Дұрыс айтасың, ботам.
9: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
10: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
11: 央人民广播电台民族广播。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.

Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жоңқа өркениетінің маңызды танысқысын жарқыратайық тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Жұңқа өркениетінің маңызды танысқысын жарқыратайық. Осы сәтте жұңқаның жауқары жарқырап, фарфордың тұнық дауысы жаңғырды. Жергілікті уақыт бойынша 2026 жылы 7 айдың 25 күні сағат 12-ден 44 минут өткен шақ Хангоның Пусаны Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту, ғылым және мәдениет ұйымының 48-ші кезекті дүниежүзілік мұралар жиналысында еліміз ұсынған Чиңдыжын қолөнер фарфор шаруашылығы мұрасы нысаны қараудан сәтті өтіп, еліміздің 61-ші дүниежүзілік мұрасына айналды. Жұңғы дүниежүзіндегі әр елмен және Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту, ғылым және мәдениет ұйымымен бірге ауыз күйісті, селбестікті күшейтіп, өркениеттер тілдесуін ілгерілетіп, ауыз күйіс жасап, өзара үлгі алуды жебеп, дүниежүзілік мұраларды қорғау істерін қолдап, бүкіл адамзаттың мәдениет жауһары мен жаратылыстық асылын бірге ойдағыдай қорғауды қалайды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Бас Шуджи Ши Цзиньпинь дүниежүзілік мұраға өтініш ету қорғау қызметі жөнінде талай рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жазды. Қызмет тексергенде дүниежүзілік мұра бар жерлерге дерліктей барды. Чиңды жындағы байырғы құмданның алдында, Могау үңгіріндегі мың жылдық үңгірде, Уишан тауындағы Джучуйши жағасында, Бейжіңнің орта өз сызығындағы қызылтам сары қаңылтақ керпіштің астында, Барлығында бас Шуджи Ши Цзиньпиннің көңіл бөліп, қамқорлық жасаған, үңіліп ұзақ ойға шомған бейнесі қалды. Ши Цзиньпин мәдениет идеясының жетекшілігінде, біз дүниежүзілік мұраларды қастерлеп және оған баса мән беріп, дүниежүзілік мұраға өтініш ету қорғау қызметін үздіксіз ойдағыдай істедік. Жұңқа танысқылары барған сайын жарқырап, шола шашып, дүниежүзінің жұңқа өркениетін түсінуіндегі, жұңқа бұлтын түсінуіндегі маңызды терезелікке айналды. Дүниежүзілік мұраға өтініш етудің шарты өте көп, оғанда бел байлауға, бодау беруге тура келеді. Жыжаңның Ляңжуы көрікті сулы мекен. Жаз шыққанда қыруар саяхатшы жайлы жер іздей келіп, көркем көріністен ләззат алады. 2019 жылы 7 айда Ляңжу байырғы қала жұрты дүниежүзілік мұралар тізіміне сәтті енгізіліп, ескі жұрт уәкілдік еткен Жұңқаның 5000 жылдық өркениет тарихы халықаралық қоғамның кеңінен мойындауына ие болды. Осы қуаныштың астарында дүниежүзілік мұраға өтініш ету үшін бел байлау бодау беру жөніндегі екіұдай болған жағдай да жатыр. 1994 жылдан бастап Ляңжу ескі жұртын мемлекеттік мәдени мұра мекемесі Жұңғоның дүниежүзілік мәдениет мұрасы кандидат тізіміне көбірет енгізген болатын. Алайда қорғау мен дамудың қайшылығы да күннен күнге күшейді. 2003 жылы сол кезде Чжэжиаң өлкелік парткомның шужи болып тұрған Ши Цзиньпин осы араға келіп, тексеру зерттеп жүргізгенде тау тастардың тақырланып, ойраны шыққан, шаң тозаң аспанға ұшып, неше ондаған кен алаңдарындағы тас қазған қопарылыс дауысы арт-артынан шығып жатқан жағдайды көріп, қатты алаңдаған еді. Осы ретке тексеру зерттеу барысында Ши Цзиньпин жолдас көрегендікпен былай деп атап көрсетті. Ляңжу ескі жұрты Жұңқаның 5000 жылдық өркениет тарихын нақты дәлелдейтін қасиетті жер, табыла бермейтін бағалы байлық. Біз оны сөз жоқ, ойдағыдай қорғауымыз керек. Ши Цзиньпин жолдастың сәйкестіріп ілгерілетуінде тас қазу алаңдары бекітіліп, ұзақ уақыт шешілмей келген ескі жұртты қорғау көлемін белгілеу мәселесінде де тың ілгерілеушілікке қол жетті. Ши Цзиньпин жолдас Ляңжуды дүниежүзілік мұраға өтініш еткенде, өлкеміздің дүниежүзілік мұраға өтініш ету жағында әлі де бостық бар. Дүниежүзілік мұраға өтініш етудің шарты өте көп, оғанда бел байлап, бодау беруге тура келеді деп ішкерлей алға қойды. Айтқанын табанда орындады. Чжэжиаң мемлекет бойынша ең алдымен үлкен ескі жұрттарды қорғауға төлем беру механизмін орнату жөнінде ізденіс жасап, толассыз қаржы ұсынылымы арқылы Ляңжуға тірек болды. Ляңжу ескі жұртын қорғау осыдан бастап дұрыс арнаға түсті. 2009 жылы жобаланып жұмыс бастаған Ханчжоу қала айналымалы жоғары қарқынды тас жолының батыс қосалқы желісі инженериясы Ляңжу байырғы қала жұртын соқпай өту үшін құрылыс жобасына көбірет өзгеріс енгізіп, ілгерінді кейінді болып, айналып өтетін 6 километрлік жолға 3 миллион янға жуық қаржы артық жұмсады. 2016 жылы 12 айдан бастап, көне 104-ші мемлекет жолы Ляңжу байырғы қала жұрты бөлігі мәңгілік бекітілді. Археология қызметі де барған сайын тереңдеді. 2007 жылы Ляңжу байырғы қаласының әсілгі бейнесі көрінді. 2009 жылдан 2015 жылға дейін байырғы қала сыртындағы су игілігі жүйесінің шынайы бейнесі әйгіленді. Ляңжудың көптеген құлшынысы дәл еліміздің дүниежүзілік мұраға өтініш ету қызметінің тарихқа жауапты болудың, халыққа жауапты болудың ықшам көрінісі. Тарихқа өскелең құрмет ету бойынша дүниежүзілік мұраға өтініш ету қызметінде қорғауды алдымен ойластыру ұстанымына бастан аяқ табанды болып, нақты қорғау талабына табанды болып, ең аз араласу принципіне бойұсынып, мұраны қорғау жағдайы мен қоршаған орта бет-бейнесін үздіксіз жақсарту керек. Шаманның Гулаң үй аралында алдыңғы ғасырдың 80-ші жылдарында Ши Жинпин жолдастың 300 миллион қаржы босатып, Багуа ғимаратын жөндеп қалпына келтіру жөндегі хикая ауыздан ауызға таралды. Сол жылғы тарихи бетбейнені толық сақтағандықтан Багуа ғимараты мен басқа 52 тарихи құрылыс Гулаң үй аралы мәдениет мұрасының өзекті факторына айналып, дүниежүзілік мұраға өтініш ету барысында дүниежүзілік мұраларды қорғау мамандарының жоғары бағасына ие болды. Халыққа терең сүйіспеншілік орнату бойынша дүниежүзілік мұраға өтініш ету қызметінде дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмелетті әйгілеп, мәдениет мұралардың жергілікті бұқараға шынайы тиімділік жасауына, халықтың тамаша тұрмыс қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыруына мүмкіндік жасау керек. Шиху көлін жан-жақты қорғау инженериясы әділ саясат, игі іс жұрт қалауынан шыққан шара. Шиху көлін дүниежүзілік мұраға өтініш ету барысында Ши Жинпин жолдас талай рет сол жердің өзінде тексеру зерттеу жүргізді. Кішкенесі ұзын орындықты орналастырудан тартып, үлкені көріністі қалпына келтіруге дейін ол қадағалай назар аударып ұсыныс қойды. Ши Жинпин жолдастың көңіл бөлуімен жетекшілігінде Шиху көлін жан-жақты қорғау инженериясы бойынша 180 неше жердегі тарихи гуманитарлық көрініс біртіндеп қалпына келді. Көлді қоршаған барлық бақша түгелдей тегін ашылды. Дүниежүзілік мұраға өтініш ету жолы көлді халыққа қайтарудың бақыт жолына айналды. Тау өзендер асыл қазына, әрі тамаша тұрмыстың белгісі. Юннанның Джингмайшан тауы дүниежүзілік мәдениет мұралары саласындағы шай негізгі тақырыбының бостығына меңзес. Мемлекеттік мәдени мұра мекемесі Джингмайшан тауы байырғы шай бақшасын дүниежүзілік мұраға өтініш етуге жетекшілік етуді бастап, осы заманғы бақылау тексеру технологиясы мен қыстақ тұрғындарының өздігінен ұйымдасу артықшылығын біріктіріп, байырғы шай бақшасын басқару деңгейін жоғарылатты. Сөйтіп, адам мен табиғаттың жарасымды өтуі сынды байырғы ақыл парасат үзілмей жалғасты. Бейжіңнің орта өз сызығында көне қаланы ендігәрі шағуға болмайды деген сөз көкіректі оятты. Бейжің қаласы дүниежүзілік мұраға өтініш ету қорғау қызметін тұтқа етіп, түйінді мәдени мұралардың орнын босатуды және төңіректегі ортаны оңауды ілгерілетіп, көне қаланы жалпы тұлғалық жақтан қорғаумен гүлдендіруді жебеді. Хутун сақталып қалды, Сыхы Юань жөнделді, көне тұрғындар өз тұрағында қалды. Чуанчжоу байырғы қала келбеті құрылыс кеңістігін жөндеп, мұралар бар жердегі тұрғындардың қоныстану ортасының дәрежесін жоғарылатты. Джиндежин қоғамдық күштерді фарфор шаруашылығы мұрасын қорғауға атсалысуға баурап, қолөнер фарфорын және қатысты жасампаздық кәсіп салаларын ірге тебуге жетектеді. Либодағы карст жер бедері Фэнджиншан тауы төңіректегі қыстақтардың дамуын жебеді. Қыстақ тұрғындары қолөнер бұйымдарын сату арқылы үй маңында жұмыстанды. Жунго мәдениеттің күшін әбден біледі. Мәдениет мұраларын қорғаудың қажеттілігін де анық біледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым және мәдениет ұйымының бұрынғы бас алқасы Ирина Бокова былай деді. Дүниежүзі мәдениеті мен жаратылыстық мұраларды қорғау шартын түсіну және атқару жағында Жунго үздіксіз жаңалық ашқан шарттың мазмұнын байытатын жетекшілердің бірі. Ши Жинпин мәдениет идеясының жетекшілігінде еліміздің дүниежүзілік мұраға өтініш ету қорғау қызметі үрдіс көп түрлі маңызға тың ілгерілеушілікке қол жеткізіп, шұғылалы сәттер жиі жарыққа шықты. Партия 18-ші құрылтайынан бері елімізде жиыны 18 нысан дүниежүзілік мәдени мұралар тізімдігіне сәтті енгізілді. Мәдени мұраның жалпы саны үздіксіз жаңаланып, дүниежүзі бойынша алдыңғы қатарға өтті.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10 000 мұ...

0: Улық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында денсаулықты күтімдеуде тұтынатын 8 түрлі асыл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әйел заты машақатты жол басудан жасқанбасын тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында үш түрлі ерекшелікке ие адаммен шынайы достасыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр ебітте әсем әндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: айтпаңыздар. Яғни, дойынның іздеу аймағына қансуша, дұңбұла шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Денсаулықты күтімдеуде тұтынатын 8 түрлі асыл. Мақаланы аударған Сауық Нұржанқызы. Дәрішіп патшасы Қызылмия. Қызылмия әсем бетеге деп те аталады. Ол шипалы дәрі болып, оның дәрі патшасы деген аты бар. Әрі әр қандай дәрі теңшеуге істетілетін, ол болмаса әр қандай дәріні теңшеуге болмайды деген айтылымда бар. Әйгілі шипагер рецебінде дәр шөптер ішіндегі бас вәзір деп тізімдікке алынған. Шынның бін шөп тәпсірі кітабында жоғары дәрежелі зат деп жазылған болып, ішкі құрылыстың ыстық суығын теңшеп, сүйекті шыңайтып, бұлшықетті шымырландырып, отты айдап, денені қуаттандыратын ролы бар болған. Қызылмия кермек дәмді, ыстықты айдап, отты қайтарады, жөтелді басып, қақырықты жібітеді. 2021 жылы мемлекеттік түйінді қорғалатын жабайы өсімдіктер қатарына енгізіліп, мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын өсімдік болып тұрақтандырылды. Жасырын қомыр сыйлаушы күреңкей, яғни дюхуа, 10 үлкен дәстүрлі әйгілі гүлдің бірі. Гүлдердің бекзадасы, дүниедегі 4 үлкен қима гүлдің бірі. Көміліп жатқан асыл деген атағы бар. Чин патшалығы дәуірінде тізімдікке алынған күреңкейден 3-400 түрі бар болып, Шынның бін шөп тәпсірі кітабында күреңкейді көп тұтынса өмірді ұзартады делінген. Күреңкейдің түсі әдемі, хош есті, ол жел құзды айдап, ыстықты қайтарады, әрі бауырды қуаттандырады. Басқа да көп деген шөп дәрілермен бірге тұтынса денені қуаттандыру ролы бар. Әулие шөп тұт ағаш жапырағы. Шынның бін шөп тәпсірі рецебінде түт ағаш жапырағын, яғни саңе әулие шөп деп атаған. Суық жерде өсетіндіктен қуаты күшті болып, халық арасында темір желпуш деп аталған. Түт ағаш жапырағы дәмі ашты, кермек болып, суық райлы. Ол денедегі ыстықты айдап, өкпені тазартады, бауырды тазалайды, әрі қан қоюлығын теңшеп, бактерияға қарсы тұрады. Қан толықтау жауһары шылан. Бір күнде 3 тал шылан жесеңіз, өмір бойы жас көрінесіз деген тәмсіл бар. Витаминдық құрамы жоғары болғандықтан шылан табиғи витамин деп аталған. Зерттеулерге негізделгенде, әр күні шылан жеген науқас адам денесінің витамин толықтауы, дәрі ішіп витамин толықтаған адамның 3 есесінен де жоғары болған. Шылан тәтті дәмді, салқын райлы шеміз. Шынның бін шөп тәпсірі рецебінде шылан асқазан ішек жолын қуаттандырады, дененің ауырласқанын жеңілдетеді. Әр қандай шөп дәріге қосуға болады делінген болып, шыланды суға бықтырып ішсе бауырды қуаттандырады, отты айдап ажырландырады, шайге бықтырып ішсе тамақты қорғайды. Жем-жемілмен бірге ішсе асқазанды қуаттандырып, нервті тыныштандырады. Ал сорпаға қосып ішсе жөтелді басып, өкпені тазалайды. Араққа шылап ішсе, қан айналысты тездетеді. Буға пісіріп жесе, демікпенің алдын алады. Жұмыртқамен бірге пісіріп жесе, қанды толықтап ажарландырады. Керексізден асыл затқа айналған мандарин қабығы. Мандарин жүзі. Тұла бойы түгел асыл десек артық айтқан болмаймыз. Ішіндегі жеміс еті дәмді болып қана қалмастан, талшығы, жапырағы, өзекшесі. Қабығы бәрі денсаулық күтімдеуде тамаша рол атқаратындықтан жұңғыша дәрілікте мандарин дәрісі деп аталған. Әсіресе қабығының ролы өте көп. Көптеген адамдар апельсин қабығын, мандарин қабығын және піспаған мандариннің көк қабығын ажырата алмайды. Апельсин қабығы аз дегенде 3 жыл уақытта ескіреді. Көк мандарин қабығы толық піспаған мандариннан мәнерленіп жасалады. Ал мандарин қабығы пысқан мандариннің құрғақ қабығы, бірақ ескірмеген немесе ескіру уақыты 3 жылдан аспаған болып, тұрмыста көп қолданылады. Оның жөтелді басып, қақырықты жоғалту, тәбетті ашу, теріні ылғалдандыру, шашты қуаттандыру, майды ыдырату, машинаға отырғанда бас айналудың алдын алу сияқты ролдары бар. Әйелдердің жақсы серігі құрғақ жем-жеміл. Құрғақ жем-жеміл, гандиан ақ жем-жеміл деп те аталады. Әдетте қыс күндері қазып алынғаннан кейін топырағын тазалап, күн нұрында немесе төмен температурада кептіріп сақтайды. Жем-жеміл дәмі ашты болады, денедегі жел құзды айдап, ас қорытуды жақсартады. Жүрегі айнып құсуды басады, құрғақ жем-жемілді қара шекерге қосып ішсе, қарсылық қуатты арттыру, денедегі отты айдау, етеккірді теңшеу сияқты ролдары бар.
өкпе тазартушы жалбыз, яғни бохы. Жалбызды Еуропа құрылғындағылар сұлу шаш деп атайды. Оның құрамында белок, май, көмірсу қышқылы, аштқы талшығы, витамин сияқтылар мол болып, біршама жоғары қоректік және азықтық пен емдеу ғынына ие, хош есті, дәндендіргіштік қасиетке ие, қайнақ суға бықтырып ішуге де, шәйге немесе сорпаға салып ішуге де, қурмаштарға қосып тұтынуға да болатын, тамақ ауырғанды басып, ұйқыны ашатын, тұмаудың алдын алатын ролдары бар. Бірақ жалбызды ұзақ уақыт жоғары температурада сақтаса, қоректік жойылатындықтан салқын немесе суық орында сақтау керек. Ең тамаша гүл – жұпаргүл. Жұпаргүл, яғни молихуа. Ол көрінісі әдемі болып қана қалмастан дәмі де керемет. Жұпаргүл хан патшалығы кезінде Азиядан Шунгоға енгізілген, қазірге дейін 1600 жылдық тарихы бар болып, көбінде шай ретінде қолданылған. Ал қазіргі кезде жұпаргүл дүние жүзіне әйгілі денсаулық күтімдеу бұйымына айналған. Жұңғыша дәрі үлкен сөздігінде жұпаргүл рухты серпілтіп, жанға рахат сыйлайды делінген. Жұпаргүлді шайға бықтырғанда сары мандарин, роза гүлі, ақ хош есті жеміс қатарлармен сәйкестіруге болады. Ал қуырмашқа істеткенде жұпаргүл тауық жапырақшасы, жұпаргүл жұмыртқа қуырмашы, жұпаргүл бұршақ ірімшігі, жұпаргүл қыстық асқабақ сорпасы, жұпаргүл балығы қатарлар жасалады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.

0: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Жапа. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Әйел заты машақатты жол басудан жасқанбасын. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Екі жылдан бері Луи еліміз жұртшылығына аса танымалы әйел жүргізуші салауатымен шүңгі тілді ғаламтор аясында жиі көрініс берді. Ол блогер, кескін, жеке комедия, кино кеші тағы басқа жақтарынан өткенгісіне мүлде ұқсамайтын бейне байқатуға, тіпті өзін даралап көрсетуге талпыныс жасай бастады. Луи өзінің екі жылға жуық уақыттан бергі айтқандары өткенгі 30 жылдағы жалпы мөлшерінен әлдеқайда асып кеткенін жасырмады. Қамшының сабындай ғұмырдың 55 жылын еңсерген сақа өнерпаз ештемені айтудан тайсалмады, айтарын айтып та жатыр. Өзгеретін кез келді. Луи өзгеріп тынды. 2022 жылы сөз сайысы жиналысының 5-ші маусымының жалпы шешуші жарысында Луи үнемлік сыйлық қонақ ретінде жеке комедия мінберінде тұңғыш бой көрсетті. Оның қасаң қақпалары жеке комедия өнерімен пәлендей қабыспаса да, кейінгі бірнеше мәрте сөзінде жұрт көңілін қайта тапты. Көрермен қауым енді оны ғаламтордағы жаршымыз деп алқасты. Алғашында ешкім ойламады. Луи сезімі селдір деген лақап арқалап, мұның рас па, мен сенбеймін деген сөзіне қарай, ғаламторда біреулердің сөгісіне қалғанымен, ниеттестік қабілеті төтенше күшті, алға қойған ұсыныстары өте кәсіби еді. Тіпті Жорж Карлиннің ұласпалы көсем сөздерін жатқа айталады. Не істесе де сол істен нәтиже шығару Луидің кәсіби дағдысына айналды. Десе де қайта мерейін

Асырғаны кем кездесетін жанкүйер ретінде қазіргі замандағы әйелдер теңдігін жақтап, қарапайым әйелдердің мұңын мұңдап, жоғын жоқтады, әрі сөйлеу құқығына ие болды. Луи қоғамдық тұлға салауаты мен жеке комедия сөз сайысы мінберінде талай рет әйел затын жақтап үн қатты. Ол еңі мен еңені қояр да қоймай сахнаға шығарды. Себебі әйелдерден шыққан жеке комедия артистері көбейсін деп тіледі. Әйел комедиктердің сахна сөздеріне баға бергенде, етеккір ұялатынын семіз, әлеуметтік ортада қажеті түскен әйелдерге тазалық қағазы тегін берілуі керек деді. Жыныстық алалық барған сайын шиленсіп келе жатқан мына заманда ол керісінше елдің қитығына тиюмен елдің қитығымызға тиюін сезіну барысында әрбіріміз қабылдай алатын сөз әрекетті көңіл-күй мен көзқарастың төменгі шегін сынап көрудеміз деді. Өз басы әйел қайраткер болғанымен биіктен қарайтын тәкаппарлық жоқ. Оның соны леп аңдатқан көзқарас астарында қарапайым әйелдердің хал жайын ұғынған тұшымды түсінігі жатыр. Шынын қуғанда өткенгі кәсіби өмір жолында Луи өзін тасаға алуға шебер болды. Оқып жүргенде қызметтерін хабар, жаңалық хабарлау, әрқашан өздерін жаңалық хабар болудан сақтануларын керек деген тәрбие қабылдады. Жүргізушінің даусы күлегей ұсталып микрофонның қалқасында қалуы қажет. Жұрт Луидің құндақтаулы бейнесін ғана көрді. Бұлай қарағанда байсалдыда ұстамды жүзінен ешбір кейістік білінбейді. 2022 жылдың қысында елеулі бұрылыс жарыққа шықты. Сол кезде әкесі қайтыс болып, Луи тосаттан барлық жұмысын тоғара тұрды. Мұндай іс оның 20-ші жылдық кәсіби өмірінде болып көрмеген. Ол қашанда көңіл күйін тежей алады. Мұндайда оның жылаған жыламағаны ешкімге беймәлім. Десе де, өзгергені рас еді. Әкесі дүние салған соң, маңындағылар өзге бір Луиді көргендей болды. Шырақы тартқан көңіл күйіне біраз ырық берген. 2022 жылы Луи тастағы көл көбірі атты блогерлік бағдарламасын ашып, мұны ақылды әйелдің рухани сыр сандығы деп нықтады. Ол осы бағдарлама арқылы Май Ли, Сяои Хуй, Кәнкән қатарлы әр сала әр кәсіптегі әйелдермен сұхбаттасты. Осынау әр салада маңдайы жарқыраған әйелдердің әсерлі әңгімесі қарапайым әйел затының табиғатынан соншама парқты көргенімен, олар қалайда тыңдарман қауым жағынан әспеттеліп, ең таңдаулы жүнгі тілді әйел блогерлер атанды. Тастағы көл көбіріндегі Луи мен Жанчынның сұхбаты ең алқаулы бағдарлама болып, қойылым мөлшері 990 мыңнан асқан. Луи дәл осы бағдарламада өзінің жуыну ваннасында қалай жығылғанын жайып салды. Шыншыл сұхбат берушілердің алдында өзі де адал қарымжы қайтаруға дағдылана бастады. Тастағы көл көбірі Луидің бұрын бағдарлама өткізгенде ортаға салу орайы болмаған нәрселерді айтуына мүмкіндік берді. Енді міне талай жылдан бері жиналып қалған көңіл түйіншегін әйтеу ақтарып салды. Қыз бала еркін өседі. 1977 жылы 7 жастағы Луи поезге отырып Шанхайдан Бейжинге аттанды. Осы жасыл поез оның өмір жолына бұрылыс жасады. Бұдан бұрын Луи Шанхайда ата әжесімен бірге тұрған, Бейжинге әке шешесімен бірге тұру үшін барды. Бірақ Шанхайдан не үшін кеткенін түсінбеген қаршадай қыз жылап еңіреп поезге шықты. Луи жылыстап артта қалып бара жатқан атыздар мен ағаштарға терезеден көз салып отырғанда сәби жүрегінде бір сезім белең беріп, қазірше өз тағдырын меңгеруге құзыры жетпейтінін сезінді. Сол сәтте ол өз өмір жолыма сөзсіз өзім ие боламын деген байлам жасады. Луи қыз бен ұлдың ешбір айырмасы жоқ екенін бала кезінен сезінетін. Ата әжесінің еркелетіп әспеттеуіне байланысты, жыныстық айырмашылықпен қыздарға қатысты жосындарды қаперіне алмай, қыз баланың қолынан келмейтін нәрсе жоқ екенін танып жетті. Шанхайдағы тұрмысы Луиді өжет, өршіл мінезге баулады десек, онда Бейжіңдегі тұрмысы оның еркін өсуіне өріс ашты. Луидің әке-шешесі Жунго халықаралық радиостанциясында істейтін еді. Луи Бейжинге барған соң осы мекеменің семьялықтар ғимаратына көшіп кірді.
тілдік шұрайлы ортада өскен ол, әке шешесінің ана мектебі Бейзин радио шоуына, қазіргі Жұңғо ақпарат медиа дашысы, сол мектепке түсуге бел байлады. Әке шешесі Луидің ой-пікіріне тым араласпады. Орталау мен орта мектептегі өтініш кестесін өзі толтырды. Содан әкесінің қол қоюына беріп, шешесіне хабарлап қана қойды. Ал мектеп ағартуы да оқушының қиялы шарықтаған еркін ойларын құптап отырды. Тіл әдебиет сабағында өлшемді жауап болмады. Мектеп кемі оқушылардың өздері жобалаған үлгіде болды. Осындай тәлім тәрбие аясында Луи өзгеше өмір сүрудің қате болмайтынын аңғарды. Көп жылдар өткен соң ғана өзінің әуелгі еркіндігінің қалыпты жағдай емес екенін ұғынды. 1992 жылы 22 жастағы Луи Бейзиндегі ағылшын тілі лекция жарысына қатынасып, Дашу ағылшын тілі мамандығы группасының бас жүлдесін алды. Бұл жарыс орталық телевизиясының оған құшақ ашуына себебін тигізді. Луи орталық телевизиясы көркемөнер бөлімінің жүргізуші сайлауына ереже аттап ұсыныспен қатынасып, режиссер Жан Шаохаймен сұхбат өткізді. Неліктен көркемөнер бөліміндегі режиссерлер түгел ұзын сақал қояды? Мұнда бірнеше режиссер бар екен, араларыңыздағы бәсеке қатты ма? Пәлендей тілшілік тәжірибесі жоқ, кәсіптік өнерді енді бастаған балаңыздың мұндай өткір сұрауы қалғып-шұлғып отырған Жан Шаохайды бірден селт еткізді. Көп өтпей Луи өзінің арны күшті тілшілік сұхбаты және ештемеден тайсалмас шігерінің арқасында орталық телевизиясына келіп істеп, көркемөнер келбеті бағдарламасын жүргізді. Бұл бағдарлама екі аптада бір кезек, әр кезегі 30 минут еді. Есте сақтау қуаты елден ерек Луи үшін бұл жұмыстың пәлендей қиындығы жоқ еді. 1994 жылы 24 жасында орталық телевизиясының ең алқаулы 10 үздік жүргізушісі атағына ие болды. Алғашқы еңбек ақысын алған сәттен бастап, Луи қоғамдық сағаттың ендігәрі өзіне әсер етпейтінін аңғарды. Ендеше оның талғамын ешкім шектей алмайды. Әйел заты төрден орын алғысы келгенде. Барлық сөз тізгіні ерлерді жетекші еткенде, әйелдер тыңдаушы, қостаушы санатында сөзге тұздық болып қала береді. Луи де талай мезгіл осындай рол ойнап келді. Бертінгі екі жылдан бастап, өзіне өңіле зер салып, ерлер сөз ұстаған шаршы ортада көбірек сөйлеуге тырысты. Алайда бір әйел заты сөз мінберінен ой орын алғысы келсе, ал мұнысы өз ойын айтумен ғана шектеліп қалмаса, мұндай жол төтенше машақатты көрінеді. Бұл туралы ол көбірек құлшыныс жасап, жеке басыңды дербестіктен айыратын орта мен адамнан аулақ жүргейсің. Мүбәда бұл мүмкіндік саған тым қиынға түскен болса, осы орайды қадірлей білу керек, деді. Бұл әйел қайраткердің тәкаппарлығы емес, Луидің өзіндік сапар жолы. 1996 жылы орталық телевизиясында жүрген Луи, Фэң Хуаң жасанды серік телевизиясының шақыртуын тапсырып алғанда, ешбір ойланып жатпай-ақ Бейзиннен Сянганға аттанды. Алғашқы кездері Сянганда музыка шексіз, музыка құмарлары сияқты телеайдарларын жүргізді. Бұл ақпарат медиаларының дәуірлеп тұрған шағы, әрі Сянганның отан құшағына оралуына бір жыл қалған кез. Тарих толқыны Луиді бойына сарқылмас күш қуаттарғандай сезімге бөледі. Осы жылы Фэң Хуаң телевизиясының басшылары ұйғарым жасап, Фэң Хуаң таңғы хабарлар бағдарламасының тізгінін Луидің қолына ұстатты. Дәстүрлі ақпар тарату тәсілі Луи үшін тым дағдылы жосын сезіліп, бағдарламаны көсіле жүргізуге амалсыз қалдырды. Сонымен ол екі түрлі талап ортаға қойды. Бірінші, қол жазбаға қарамай сөйлеу. Екінші, газеттегі мәліметтерді бағдарламаға кірістіру. Телевизия басшылары ешбір әрі-сәрі болмай, табанда қабыл көрді. Сол кездері Луи таңғы сағат 4-те орнынан тұрады. Мекемесіне барған соң жасана жүріп, бір ұшақ газетті шетінен парақтай бастайды. Осылайша таңертең көзіне ұйқы тығылып мажаурайтын уақытта Сянганның сол күнгі барлық таңғы газеттерін оқып шығады. Таңертең сағат 7-де бағдарлама түсіру басталады. Луи аппаратты ашқан замат хабар жүргізеді. Талай жылғы кәсіби дағдысы оған таңданарлық есте сақтау қуатын сыйлады. 10 минуттық дайын мәтінді бір шолғаннан жадына сақтап, бүкілдей мәтінсіз оқып шығатын болды.
Сол кезде Луи екі іске көз жеткізді. Бірі, жүргізуші болған адам барлық жұмысты сөзсіз жалғыз өзі тындыруы қажет. Науқастануға болмайды, рұқсат сұрау атымен жоқ. Жүргізуші камераның алдына шығып алған соң, басқалар оған көмектесе алмайды. Енді бірі, Луи мұны дербес талғам жасауым деп біледі. Сол тұста ол әлі жас буын еді. Өзі айтқандай, бұл орайды қолдан жібермей, мықты игеру керек. Луи хабарларды соны әрі жанды етіп жеткізді. Осыдан әуелде алтын уақыттан тысқары қойылатын Фонхуан таң хабарларына, Фонхуан телевизиясының жарнама құны ең қымбат бағдарлама уақыты берілді. 2000 жылы 30-ға енді келген Луи Жұңғо телевизия бәйгесі бойынша ең таңдаулы әйел жүргізуші болып бағаланды. Бір жылдан кейін Луи уағдасы көрерменмен жүздесті. Ол осы бағдарлама арқылы өз уәдесін орындады. 1994 жылы АқШ-ында оқып жүргенде АқШ телеарналарында Опера Винфри шоу бағдарламасын тамашалады. Бұл оның жүргізуші атымен аталған телебағдарламаны тұңғыш көруі еді. Сол сәтте ол жүрек түкпірінде іштей ант етіп, өз атындағы бағдарламаға ие болуға бекінді. Луи уағдасы эфирге шыққаннан кейін жаппай алқауға бөленді. Апталық қойылымнан күндік қойылымға дамып, Фонхуан телевизиясының жұңғы тілді арнасынан бастап, әр қайсы өлкелік телевизияға дейін кеңейіп, 19 жыл бойы үздіксіз қойылым көріп, жұңғының осы уақытқа дейінгі ғұмыры ең ұзақ сұхбат бағдарламасына айналды. Тіпті Таймс апталығы жағынан жұңғының 15 жылдан бергі ең құнды телебағдарламасының бірі деп бағаланды. Луи уағдасы бағдарламасын түсіру қарқыны күтпеген тездікпен жүрілді. Ең шарықтаған кездері Луи бір күнде 4 бағдарламаны іркес-тіркес түсіріп, 4 адамның дерегін түгел жаттап алады. Ол сұхбатқа келген қонақтардың материалын барынша жеткілікті дайындап, қолына тигендерін қалдырмай қарап шығады. 10,000-дан сыйлы қонақпен сұхбат өткізіп, 4,000-нан астам бағдарлама жасалды. Луиге бұлардың есімін ғана айтса болғаны, эфирге шыққан әңгімелерді де, қойылым көрмеген мазмұндарды да дәп басып айтып береді. Көп жылдық кәсіби өнер жолы Луидің тұрмысын тұрақты күйге түсірді. Әр күні 7 сағат қана ұйықтайды. Ай сайын 5-6 кітапты қатарынан оқиды. Достарының көңілінде әлі де танымал атымен мерей тапты. Қазіргі бармақтай бақтың ләззаты сынды құн көзқарасымен салыстырғанда, Луи бар өмірін қызметке арнап, күйкі тірліктен қол үзді. Жалғыз тұрады, тамақ жасамайды, баласы жоқ, үй жануарын ермек етпейді. Өзінің өмірден біраз қағыс қалуына жол берді. Луидің басқан жолдарына көз жіберсек, оның өмір сапары сонша салымды көрінгенімен, бастағы бағын баптау әркімнің қолынан келе бермейді. Сұхбат барысында Луи әйелдерден шыққан жас өнерпаздарға өз қабілетін дұрыстану және машақатты жол басудан қаймықпау туралы ақыл көрсетті. Өйткені оның өткенгі кешулері дәл осындай еді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлімнен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, чем я чаще? Сюзи

0: адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азғанақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арналды фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Тамхэ лан юэ, чу рун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ру сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян хэ хуо.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
0: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
6: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
10: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
11: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

үш түрлі ерекшелікке ие адаммен шынайы достасыңыз. Мақаланың авторы Шәмшигүл Әлешқызы. Бірінші,

Тұрмысты қызу сүйетін адамдар. Тұрмысты қызу сүйетін адамдардың көзі ашық, арманы асқақ болады. Олар тұрмысқа бастан аяқ қызуын тамен қарайды. Қарапайым, күнделікті тұрмыстан шынайы бақытты байқай алады. Олар ден қоя әзірлеген бір реткі астан, бір реткі еркін сырласудан тамаша сезіну орайына ие боласыз. Өйткені олардың жүрегінде терең сүйіспеншілік бар. Олар объектив дүниеге бастан ақыр қызыға қарайды. Жаңа істерді сынап көруді, өзгеріс барысында ләззат алуды қалайды. Тұрмысқа ырықтылықпен жақындаған осындай бет-бейне тұрмысыңызды мәнді де сәнді етеді. Тұрмысты қызу сүйетін адамдардың барлығысының сәтті болуы екіталай. Бірақ әр күнді мұқият өткізуді қалайды. Көңілдегідей болмаса, олар көңіл күйін басқаларға білдірмей, қайта байыппен бағамдағанды қалайды. Сіз осындай адамдармен бірге болсаңыз, тұрмыстың әрбір минуттарынан тек көңілділік қана емес, ыстық мейір махаббатты да сезінер едіңіз. Екінші, уәдесінде берік адамдар. Уәдесінде берік адамдар ең сенімді адам. Мұндай адамдар мақұлдық беруден бұрын алдымен өзінің қабілет көлемінде ме, жоқ па дегенді ой елегінен өткізіп уәде береді. Көңілге қарап көлгірсімейді, құрғиялға салынбайды. Олар оңай оспақ уәде бермейді, қолға алған жұмысын тыңғылықты тындырады. Жағдайда өзгеріс бола қалса, дер кезінде түсіндіреді. Өзгелерді орынсыз күттірмейді. Сіз олармен достассаңыз, қайғашан да алаңсыз боласыз. Адамдар арасындағы сенім міне осылайша біртіндеп орнайды. Уәдесінде берік адаммен бірге болғанда, қарым-қатынастың тым дабыралы болуы екіталай, бірақ ұзақ уақыт орнықты жүре аласыз. Олармен бірге болсаңыз, уақыт ұзара келе, өзіңіздің де өзгеріп, тіпті де сенімді адамға айналғаныңызды білмей қаласыз. Үшінші, өзгелердің артықшылығын бағалай білетін адам. Адамдар өзара сырласуды ұнатады. Басқалардан ләззаттануды білетін адам көзсіздікпен қошамет көрсетпейді. Қайта сені шын ниетімен жақсы көреді. Олар сенің құлшынысыңа құрмет етіп, жақсылығыңды асырып, жамандығыңды жасырады. Сен жақсы істесең, олар сен үшін қуанады. Сен баяурақ жүрсең де асығып қозамайды. Олар сенің өз ритмің болуына жол береді. Сенің кейбір артықшылығыңа да құрмет етеді. Бізге күш-қуат берген адамдарды, бізді үздіксіз жігерлендірген адамдарды, бізге серік болған адамдарды қастерлеуіміз керек. Солар болғандықтан біз бүгінгі күні аса бақыттымыз. Солар болғанда ғана болашақта тіпті де жақсы бола аламыз. Бір жақсы қатынас ежелден бірін-бірі сарып етпейді, қайта бірін-бірі қолдайды. Кейбіреулер сені түсінгісі келсе, саған мойынсал болса ғана, сен өз кеңістігіңде емін-еркін самғай аласың.

0: келген тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдары қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Қазір қалғаралық бәсталастық көбейіп барады. Өңірлік текетірес ашықта айқын ұшығып, қалғаралық қоғамның сенімі мен селбестігіне іріткі түсті. Біз өзара құрмет етіп бір-біріне сенім артуды алдын орынға қойып, пікірлесуді, кеңесуді пайдаланып, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу, парықтарды жойып оқсастықты шоғырландыру, шын ниетпен ішкерлей пікірлесу, түсінісу арқылы стратегиялық өзара сенімділікті арттырып, арадағы күдік күмәнді азайтуымыз керек. Дұрыс әділет мүдде көзқарасынан жазбау, әділдікті алдын орынға қойып, әділет пен мүддеге тең мән беріп, тағдырлас әлемдік серіктестік қатынас қалыптастыруымыз керек. Анағұрлым көркем жер шары мекенін құруға ақыл парасат және күш қуат қосайық. 2019 жылы 3 айдың 26 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 176 бет. Джунго мен Еуропа одағы төртке табанды болу керек. Біріншіден, бейбіт қатар тұруға табанды болу. Дүние жүзінде бүкілдей оқсас саяси түзім үлгісі болмақ емес. Түрліше өркениеттің, мәдениеттің көп негізді бірге өмір сүруі ғана қалыпты күй. Джунго мен Еуропа одағының бейбіт қатар тұру күші бір үлес бекемделсе, дүние жүзінің бейбітшілігі мен гүлденуінің қамтамасыздығы бір үлес көбейеді. Екіншіден, ашық селбестікке табанды болу. Жұңғы ішкі үлкен айналымын негізге тұлға еткен, еліші мен қалғарасынды қос айналым өзіра жебейтін жаңа даму арнасын біртіндеп қалыптастыруға күш салады. Жұңғы жақ ішкі сұраныстың көмескі үшін үздіксіз ашу арқылы Жұңғы мен Еуропа одағысынды екі үлкен базардың, екі жақтың байлығының анағұрлым ойдағыдай ұласуын, анағұрлым зор өнімділігін жүзеге асырып, Жұңғы мен Еуропа одағының бірге дамуының анағұрлым тебінді, анағұрлым баянды болуын ілгерілетеді. Үшіншіден, көп жақтылыққа табанды болу. Жұңғы жақ Еуропа одағы жақпен екі жақты өңірлік әлемдік деңгейде кеңесумен сәйкесуді күшейтіп, бірге ақылдасатын, бірге құратын, бірге игіліктенетін әлемдік басқару көзқарасына табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымын өзегеткен халықаралық тәртіп пен халықаралық жүйені қорғап, халықаралық және өңірлік қоламталы мәселелерді саяси жолмен шешуді ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуді қалайды. Төртіншіден, кеңесуге, ақылдасуға табанды болу. Жұңғы мен Еуропа одағы, Жұңғы Еуропа одағы қарым-қатынасының селбесе даму негізгі арнасын ойда

Әңгімесі 2020 жылы 9 айдың 14 күні, Халық газеті 2020 жылы 9 айдың 15 күні. Жұңғы Америка құрама штаты қарым-қатынасы дамуының тәжірибелері мен сабақтарын қорытындыласақ, жаңа дәуірде Жұңғы мен Америка құрама штатының отасуында мынадай 3 принципке табанды болу керек. Біріншіден бір-біріне құрмет ету. Бір-бірінің қоғамдық түзімі мен даму жолына құрмет етіп, қарсы жақтың өзекті мүддесі мен елеулі жеті қадағалап отырған істеріне құрмет етіп, әрқайсысының өзінің даму ұқық мүдесіне құрмет етіп, тең мәміле жасасып, алауыздықты тізгіндеп, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу керек. Екіншіден бейбіт қатар тұру. Қақтығыспау, қарсыласпау, екі жақ сөз жоқ айнымауға тиісті төменгішек. Америка құрама штаты жақ Жұңғы мен Америка құрама штатының қатар өмір сүруін алға қойды. Бұған бейбіт қатар тұру деген сөзді қосуға болады. Үшіншіден, селбестік жасап тең игілікке кенелу. Жұңғы мен Америка құрама штатының мүддесі тереңдей тоғысып жатыр. Селбесу

үшіншіден, селбестік жасап тең игілікке кенелу. Жұңғы мен Америка құрама штатының мүддесі тереңдей тоғысып жатыр. Селбесу екі жаққа да пайдалы, мүйізгіні. Жұңғы бейбіт қатар тұрудың бес принципі негізінде, әр елмен достық селбестікті дамытуға табанды болып, жаңаша халықаралық қатынастың қалыптасуын жебеп, тең ашық селбесімді әлемдік әріптестік қатынасты онан ары кеңейтіп, әр ел мүддесінің тоғысу түйінін ұлғайтуға күш салады. Ірі елдердің сәйкесуі мен тиімді ықпалдастығын жебеп, бейбіт қатар тұратын, жалпы тұлғалық жақтан орнықты, біркелкі дамитын ірі елдер қатынасы жүйесін орнату ілгерілетеді. Тату, адал, қайырымды кеңпейіл болу және көршілермен тату тәтті өту, көршілерді серік тұту сынды төңіректік дипломатия бағытына табанды болып, төңіректік елдермен достықты өзара сенімділікті және мүдделік тоғысуды тереңдетеді. Шынайы, бүкпөсіз, бауырмал, адал болу ұстанымын және дұрыс әділет мүдде көзқарасын ұстанып, даму жолындағы елдермен ынтымақтастықты, селбестікті күшейтіп, даму жолындағы елдердің ортақ мүддесін қорғайды. Жұңғы коммунистік партиясы дербес өзіне өзі қожайын болу, бүкілдей тең болу, өзара құрмет ету, бір-бірінің ішкі ісіне килікпеу принципі негізінде әрқайсы елдің саяси партияларымен және саяси ұйымдармен ауыз түйісті селбестікті күшейтіп, халық құрылтайы, саяси кеңес, армия, жергілікті орындар, халықтық ұйымдар сияқты әрқайсы жақтың шетелдермен қарым-қатынасын белсене ілгерілетуге пейіл. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғожақ Латын Америкасы және Караиб өңірін бір тұлғаландыру аяғалысын бастан аяқ қолдап, Латын Америкасы және Караиб елдері ортақ тұлғасымен қарым-қатынасты дамытуға айрықша мән беріп, Латын Америкасы және Караиб елдері ортақ тұлғасын өркендеп келе жатқан елдердің ынтымағын бекемдейтін, оңтүстік елдер селбестігін ілгерілететін маңызды серік ретінде қарап келді. Дәл осындай әуелгі мақсатты негізге алған Жұңғожақ Латын Америкасы және Караиб елдері жақпен бірге Жұңғо Латын Америкасы және Караиб елдері талқы мінбері құрылысын үздіксіз күшейтіп, Жұңғо мен Латын Америкасы және Караиб елдері қарым-қатынасының тепе-тең өзара пайда жеткізетін, жаңалық жарататын, есік ашатын, халыққа тиімділік жасайтын жаңа дәуірге өтуін ілгерілетті. Латын Америкасы және Караиб елдері ортақ тұлғасының 7-ші кезекті басшылар мәжілісінде бейне экран арқылы сөйлеген арнау сөзі 2023 жылы 1 айының 24 күні. Халық газеті 2023 жылы 1 айының 26 күні. 5. Ашық ұсталатын әлемдік экономиканың дамуын ілгерілету. Біз ашық ұсталатын дүниежүзі экономикасын бірге қорғап және дамытып, дүниежүзі экономикасының тебінді, баянды, теңгерілмелі артуын бірге жебеп, сауда мен қаржы қосудың еркін ыңғайлы болуын ілгерілетіп, ашық өңірлік селбестікке табанды болып, әртүрлі формадағы қорғанымпаздыққа қарсы тұруымыз, әрқандай көршіге салқынын тигізетін, қауіп-қатерді басқаға аударатын түрлі теріс ниеттер мен іс-әрекетке қарсы тұруымыз керек. Бейбіт қатар тұрудың бес принципін асқақтатып, селбестік жасап тең игіліктенетін көркем дүние орнатайық. 2014 жылы 6 айының 28 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы, 1 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы, 154 бет. Ашық ұсталатын дүниежүзі экономикасын құрып, даму кеңістігін кеңейту. Дүниежүзі экономикасының даму тарихы есік ашудың алға бастыратындығын, тұйықталудың артта қалдыратындығын дәлелдеді. Көршіге салқынын тигізетін көне сүрдікке қайта оралсақ, өзіндік дағдарыс пен құлдыраудан құтыла алмаймыз. Оның үстіне дүниежүзі экономикасының ортақ кеңістігін де тарайтып, екі жақта да сәтсіздікке ұшырау жағдайына апарып соғады. Жұңғы дамуының тың бастамасы, әлемдік экономика артуының жаңа жобасы. 2016 жылы 9 айының 3 күні, Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 427 бет. Мейлі қаласаң да қаламасаң да, дүниежүзілік экономиканың шалқар теңізі сені алда күтіп тұр. Одан жалтара алмайсың. Әр елдің экономикалық қаржы, техника, өнім, шаруашылық, адам жағындағы айналым ағысын әдейілеп тұйықтап, дүниежүзілік экономиканың шалқар теңізін кері шегіндіріп, кішкентай оқшау көлдерге, кішкене өзеншелерге айналдыру мүмкін емес, ол тарих ағымына да үйлеспейді. Дәуірдің жауапкершілігін бірге арқалап, әлемнің дамуын бірге жеп,

2017 жылы 1 айдың 17 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 3-ші 4-ші бет. Бір белдеу бір жолды есік ашу жолы етуіміз керек. Ашық ұстау алға бастырады, тұйықталу артта қалдырады. Бір мемлекет жөнінен алғанда есік ашу бейіне жібек құрты қабық жарып көбілікке айналғаны сияқты. Мезеттік қиындық көргенімен өмірі жаңаланады. Бір белдеу бір жол құрылысында ашық ұстауды бағдар етіп, экономикалық арту мен теңдік мәселесін шешу керек. Бір белдеу бір жол құрылысын қол ұстаса ілгерілетейік. 2017 жылы 5 айдың 14 күні. Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 35 бет. Жұңғы сыртқа есік ашу сынды негізгі мемлекет саясатына, есікті ашық ұстай отырып құрылыс жүргізуге табанды болып, бір белдеу бір жол халықаралық селбестігін белсене жебеп, саясаттық пікірлесуді, құрылғылар тұтастығын, сауда іркіліссіздігін, қаржыны айналымға салуды, халық тілегін тоғыстыруды күш сала жүзеге асырып, халықаралық селбестіктің тың текшесін әзірлеп, бірге дамуға тың қозғаушы күш қосады. Даму жолындағы елдерге өте-мөте ең дамымаған елдерге көмек беру тебінін арттырып, оңтүстік пен солтүстіктің дамудағы алшақтығын жақындатуға дем береді. Жұңғы көп жақты сауда дүзілісін қолдап, еркін сауда районын құруды жебеп, ашық ұсталатын әлемдік экономиканың дамуын ілгерілетеді. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 47-ші бет. Дүниежүзі экономикасының дамуы дөп келіп отырған қиын мәселелерді ешқандай мемлекет жеке дара шеше алмайды. Әр мемлекет адамзатты алдымен ойластыру ұстанымына табанды болуы, жеке басының пайдасын адамзаттың мүддесінен жоғары қоймауы керек. Біз анағұрлым ашық пейілмен және шарамен бүкіл әлемдік базардың бал күлшесін бірге үлкөйтіп, бүкіл әлем бірге игіліктенетін механизмді нақтылап, бүкіл әлемнің селбесу тәсілін жандандырып, экономиканың жаһандануының қозғаушы күшін бірге барған сайын зорайтуымыз, жақсартуымыз, кедергілерді барған сайын азайтуымыз тиіс. Есік ашу, селбесу ортақ тағдыр. 2019 жылы 11 айдың 5 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 225-226 бет. Есік ашатын, селбесетін дүниежүзі экономикасын бірге құру. Бүгінгі дүниежүзінде әлемдік құндызбегі, ұсыным дізбегі шікерлей дамып, сіздікі бізде де, біздікі сізде де болатын болды. Әр ел экономикасының тоғысуы үлкен ауқымға айналды. Аралық жақындап қарым-қатынас молайған соң кекілжің де болып тұрады. Қайшылықтар мен қажалыстар алдында ақылдасу, селбесу ғана тура жол. Өзара тең мәміле жасасақ, өзара түсінсек, өзара жол берсек, шешілмейтін қиын мәселе болмақ емес. Біз есік ашу арқылы дамуға табанды болып, ауыс-түйісті селбестікті тереңдетіп, қоштасуға емес, қол ұстасуға, бөгет қоюға емес, бөгетті бұзуға табанды болып, қорғанымпаздыққа, сыңар жақтылыққа батыл қарсы тұрып, сауда бөгетін үздіксіз азайтып, әлемдік құндызбегінің, ұсыным дізбегінің тіпті де кемелденуін ілгерілетіп, базар сұранысын бірге жетілдіруіміз тиіс. Есік ашу, селбесу ортақ тағдыр. 2019 жылы 11 айының 5 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 226 бет. Есік ашатын, тең игіліктенетін дүниежүзі экономикасын бірге құру. Біз кең пейілді өзара тиімді даму болашағына ұмтылып, бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының түпкі мақсаты мен принципін негізеткен халықаралық тәртіпті бірге қорғап, көпжақты сауда дүзілісінің өзекті құны мен негізгі принципіне табанды болып, сауда мен қаржы қосудың еркін қолайлы болуын жебеп, экономиканың жаһандануының тіпті де ашық, кең пейіл, жалпыға тиімді теңгерілмелі, тең игіліктенетін бағытқа қарай дамуын ілгерілетуіміз керек. Біз бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін тиянақтандырып, ең дамымаған мемлекеттерге қолдау көрсету тебінін арттырып, анағұрлым көп мемлекет пен халықты даму жетістіктерінен игіліктендіруіміз тиіс. Есік ашу, селбесу ортақ тағдыр. 2019 жылы 11 айдың 5 күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы

226-227 бет. Экономиканың жаһандануы объекті бір реалдық және тарихи ағым. Экономиканың жаһандану ауқым алдында түйеқұс сияқты басты құмға көміп көрсуді көрмеске салынудың немесе Дон Кихот сияқты найзамен қорғанудың барлығы тарихи заңдылыққа қайшы. Дүние өзара тұйықталған оқшау күйге шегінбейді. Оның басқалар жағынан бөлшектенуі тіпті мүмкін емес. Біз экономиканың жаһандануы ала келген сын сайыстан тайсақтамауымыз, байкедейлік парқы, дамудағы алшақтық сияқты келелі мәселелерге сөз жоқ бетпе-бет келуіміз керек. Біз өкімет пен базардың, әділдік пен өнімділіктің, арту мен бөлістің, техника мен жұмыстанудың қатынасын ойдағыдай шешіп, дамудың біркелкі әрі толық болуына мүмкіндік жасап, түрліше мемлекетте түрліше жікті, түрліше қауымды дамудың жетістіктерінен тең игіліктендіруіміз керек. Біз ашық сиысымды болу ұстанымын ұстанып, ашық дүниежүзі экономикасын табанылықпен қалыптастырып, дүниежүзілік сауда ұйымын ірге тас еткен көп жақты сауда түзілісін қорғап, бір жақтылыққа қорғанымпаздыққа туы айқын түрде қарсы тұрып, әлемдік шаруашылық дізбегінің, ұсыным дізбегінің орнықтылығын, әркіліссіздігін қорғауымыз керек. 75-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылтайының әдеттегі талқы жиынында сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айдың 22 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 260-261 бет. Әр елдің есік ашуға, селбестік жасауға бет алу ауқымы өзгерген жоқ. Біз қауіп-қатер мен сын сайысқа қол ұстаса бірге төтеп беріп, селбестік пен пікірлесуді бірге күшейтіп, сыртқа есік ашуды бірге кеңейтуіміз керек. Біз селбестік жасап тең игіліктену сынды бірге есік ашуды ілгерілетуге күш салуымыз керек. Осы ретке індет бізге мынаны ескертті. Әр ел тыныстас тағдырлас ортақ тұлға, ауыр дағдарыс алдында ешкім бұдан аулақ жеке дара тұра алмайды. Ынтымақтаса селбесу сын сайыстарға төтеп берудегі қажетті талғам. Біз селбестік жасап тең игіліктену ұстанымына табанды болып, күдік күмәннен аулақ болып, жұдырық сілтемей қол ұстасып, керкілдеспей кеңесіп, әр елдің ортақ мүддесін маңызды орынға қойып, экономиканың жаһандануының анағұрлым ашық сиысымды, жалпыға тиімді, теңгерілмелі тең игіліктену беталысына қарай дамуына дем беруіміз керек. Біз селбестік жасап тең арқалайтын бірге есік ашуды ілгерілетуге күш салуымыз керек. Тарих пен әмәлият мынаны дәлелдеді. Қауіп-қатер мен сын сайыс алдында әр ел қиындықтарды дізе қоса жеңуі, әркім жауапкершілігін ада етуі керек. Астам суға өзгеге зиян жеткізумен бірге, өзде пайда таба алмайтын жағдайға қалмау керек. Ірі елдер алдымен үлгі көрсетіп, негізгі экономикалық тұлғалар өздері өнеге көрсетіп, даму жолындағы елдер белсене іскерлік көрсетіп, бірге есік ашу, жауапкершілікті бірге арқалау арқылы дүниежүзінің бірге дамуын ілгерілетуі керек. Біз селбестік жасап бірге басқаратын бірге есік ашуды ілгерілетуге күш салуымыз керек. Экономиканың жаһандануы ала келген сын сайыстар алдында, бір жақтылықтың, қорғанымпаздықтың халықаралық тәртіппен, халықаралық ережені бүлдіруіне ерік бермей, қайта әлемдік экономиканың басқару жүйесіне сындарлы ұстаным мен реформа жүргізіп, тиімдісінен ойдағыдай пайдаланып, тиімсізінен сақтануымыз керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасына табанды болып, дүниежүзілік сауда ұйымын ірге тас еткен, көп жақты сауда түзілісін қорғап, әлемдік экономиканы басқару ережесін кемелдендіріп, ашық дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілетуіміз керек. Үшінші кезекте Жунго халықаралық импорт көрмесінің ашылу салтында сөйлеген тақырыптық лекциясы 2020 жылы 11 айдың 4 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 273-274 бет. Мен Жунго экономикасын шалқар теңіз деген болатынмын. Дүниежүзі экономикасының да шалқар теңіз екенін айтпақшымын. Дүниежүзінің шалқар теңізі алып мұхиттары тұтасқан. Кімдегім дүниежүзі теңіз мұхиттарын тұтасуына орынсыз кедергі болуға орынса, түгелдей әлім білмей құр қиялға салыну ғана болады. Жаңа даму арнасын жедел қалыптастыруда ел іші халықарасында екі базарды, екі түрлі байлықты тіпті жақсы бір тұтас жоспарлап, байлықты ыңғайлау қабілетін нығайтып, қаржы, информация, техника, дарынды, зат сияқты факторларды орналастырудың әлемдік ықпалын жоғарлату керек. Пудың анағұрлым жоғары деңгейдегі реформа жүргізіп есік ашудың атойшысы болуға құлшыну керек. 2020 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин жаңа даму

кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 436 бет. Экономиканың жаһандануы дәуір ағымы. Алып өзен теңізге қарай жөңкілгенде қашанда кері ағысқа тап болады. Алайда әрқандай кері ағыс алып өзеннің шығысқа жөңкілуін бөгей алмайды. Қозғаушы күш оның алға басуына дем береді. Кедергі күш оны күшеюге жебейді. Көптеген кері ағыс қатерлі қайраң жарыққа шыққанымен экономиканың жаһандану беталысы ешқашан өзгерген емес, өзгермейді де. Дүние жүзіндегі әр ел нағыз көпжақтылыққа табанды болып, бөгет қоюға емес, бөгетті бұзуға, томаға тұйықтыққа емес, ашық ұстауға, қол үзуге емес, тоғысуға табанды болып, ашық дүние жүзі экономикасын құруды ілгерілету керек. Індеттен кейінгі мезгілдегі көркем дүниені бірге жаратайық. 2022 жылы 1 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 485 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінде «Өкінбейін десең өткенге үш нәрсені қастерле» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Қайсы бір күні біреу маған адам пендесі кейде қызық. Көбінде өз қолымыздағы бар нәрсеге қанағат етіп, соның қамын жегеннің орнына қолға қонбайтын бірдемелерді армандап, өзімізді жоқ дүниелерді ойлап шаршаймыз. Адамға көңілсіздіктің көлеңкесін түсіріп, жүйкені тоздыратын тілеп алған ауру осы емес пе деді. Біреудің тамтығы біреудің таңсығы дегендей. Егер қазіргі тұрмысымызға зейін мен зер салсақ, ең тамаша әрі ең қастерлі нәрселердің өз жанымызда екенін байқау қиын емес. Шабыстыра ойлап танапты ойдан тардай нәр түйіндісіп. Өткінші тәніңді, алдамшы жаныңды қинамай, бұл тірлікті мәнді өткізу үшін мына үш нәрсені қастерлей білу керек сияқты. Уақыт. Бір досым өзінің бос уақытының өте көп екенін айтып налады. Ол күндіз 8 сағат қызмет істеп үйіне қайтқаннан кейін, істей қоятын қосымша жұмысы болмаған соң, не қыларын білмей дал болып, көзі ұйқыға барғанша телевизорға телміріп, қол телефонға тесіледі екен. Тұрмыстан әбден зафы болдым, ешқандай көңілділік таппадым. Уақыт өткіз алмай, аласұрумен келе жатқан сырты бүтін, іші түтін бір жан болдым дейді, жыларман күйді. Күн өткізер күйбің таба алмай, күлді көмеш күйі кешіп, уақыттың тізгінін ұстағанның орнына, өзін мұрнын тескен тайлақша жеделетіп, оның баспайлық құлы болып жүрген адамдар бәлкім бұл тірлікті өте ұзақ сезер. Алайда көргені көбейіп, көкейге тоқығаны молая келе, егер есті адам болса, болжаусыз қысқа тірліктегі ең зор қателіктің бірі, тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық екенін сезеді. Әйгілі философ Бернар Шоу, есі бар адам өмірге икемделеді, ессіз адам өмірді өзіне икемдегісі келеді деген екен. Арман үшін қанат қағып, табыс үшін талпынған жандар уақытты зая жіберуге әмен де құштар емес. Өз басым ең алғаш жазушылықпен шұғылданған кезде бұл жағында недәуір әсерге ие болдым. Қазір орта жасқа келдім. Қызметпен қарбаластап, қарағазан сарбаланың күні үшін жанталасып жүргенде, үстелге мініп қолға қалам алып жазушылыққа отыратын уақыт шығару өте мүшкіл. Қазір ой қалғандарымды көбінде күнді түнге жалғап қағазға қондырамын. Өмірімді мысқалдап ұрлап, бақырайтып отырғызып қойып, көпе көрініп әкетіп бара жатқан сағат тіліне дәрменсіз қарап, әлсіз ойлана отырып, сынаптай сырғыған уақытты сығымдап ұстар меді, шіркін деп армандаймын. Албырт шақтарай десейші, жас кезімде еш жинап, сағат сайын дыңғыреткен қоңырау, өтіп жатқан, кетіп жатқан өмірауды ерте сезіп, сірәп болған сол уақыттарымда жазушылық жөнінде кітап оқып, білімімді толықтыра түскен болсам, қазіргі шығар биігім бәлкім басқаша болар еді. Уақыттың еншісінде егер деген атау мүлде жоқ екен. Ол жылыстай ағып, құмға құйған судай жоқ болады. Біздің қолымыздан келетіні, қазірден бастап үлкен құлшыныс жасап, уақытты зая жібермеу. Өгіз аттай желмейді, орай ек келмейді. Жастық шақ қайта оралмайды. Бір күнде екі таң жоқ. Уақыт шабан шалаңдарды күтіп тұрмайды. Тірлігімді мәнді өткізейін десең, уақытпен дос бол, қасынан қалма. Уақытқа ұстанған позицияңды тұрмысыма жасаған мәмілем деп біл. Өзіне сел қос қараған адамға уақыт ешқашан көз қырын салмайды. Пысқырып та қарамай, алып жүрген сиымен орайын басқаға ұстатып кете барады. Уақытты қастерлей білсең, ол да саған да жылы қабақ танытып, гүл сыйлап орай береді.

нәсіп. Адам тірлігіндегі ең таңғажайып нәрселердің бірі нәсіп. Қолға түспейтін нәрсе және сол. Бұйрық болмаса сеңбей соғылысып жүрген адамдар арасынан дос таба алмайсың. Бұйрық болмаса бірге отырып та таныспассың. Бұйрық болса қиыр шалғайдан қапияда қауышасың деген аталы сөз бар. Осылай болғандықтан тірлігімізде жолыққан әрбір адам, селкеу түспеген сезім, осылардың бәр-бәрін шын жүрекпен қастерлеуге міндеттіміз. Басқаларды құрметтеген адам өзі құрметке бөленеді. Былтыр жақын бір досымның қызы жабығу науқасына кіріп дар болып қалды. Досым қолындағы барлық жұмысты қайырып тастап, қызына серік болып, барлық уақытын соның қасында өткізді. Қызметі бар адам жөнінен алғанда бұл бір ауыр талған болса да, ол мұнысына теттей де өкінбеді. Ол талай жылдан бері қызметпен болып қызыма қарай алмадым. Осындай күйге түсуіне мен себепкермін. Енді сонымды толықтауға бекідім деген еді маған бір кезіккенде. Қиын іс жоқ жаханда ықылас қойған адамға дегендей, шешесінің ден қоя қарап, аналық мейірін төгуінің арқасында көп ұзамай қызы науқастан құлан таза айығып, бір отбасының шаңырағынан шаттық лебесті. Ол осы істен кейін мен маңындағы адамдарға көптеп көңіл бөліп, мейірімді арнап, нәсіп етіп табысқан жандарды қастерлеу керек екенін түсіндім дейді. Әйгілі жазушы Лев Толстой адамды жай бөлшекке ұқсатуға болады. Оның астыңғы бөлімі адамның өзі туралы ойлағаны, жай бөлшек сызығының үстіңгі бөлімі басқалардың бұл адам туралы ойлағаны. Жай бөлшектің бөлімі үлкен болған сайын нәтижесі азая береді дейді. Демек жазушы бұл арада өте өзімшіл болудан аулақ бол, мүддешін өр көкірек болсаң, басқалардың назарынан қағыс қалып, ие болар нәтижең азаяды демекші. Жүгірген алмайды бұйырған алады, бұйрықтан қашып құтыла алмайсың. Жазымыштан озымыз жоқ дейтінімізде содан. Жан жарыңа жанашырлық білдіріп, бас ауырып балтырсыздағанда қасынан табылып, жанына шуақ болып шашыл. Достарыңа кеңпейіл болып, ізгі ниетпен, шын жүрекпен аралас. Қуанышына шын діліңмен шаттана біл, қолыңнан келер көмегіңді аяма. Ақ ниет, адал жүрекпен өз несібемізге бұйырған әр нәрсені қастерлей білейік. Қастерлеу, қаскөйлікті қақпайлап, қара ниетті қағыс қалдыратын қасиетті қару.

денсаулық. Тағдырға налып, тұрмысқа наразы болып, қоғамға кінә артып кеп жүретін бәзбір жандар болады. Қашан көрсең қабағында мұң, ойында жын, жүзінде күлкі жоқ, сөзінде күңкіл көп. Олар ойсыздықтан олжа сұрап, таяздықтан тәлім алуға құштар. Жанына түскен жамаудай жарамен көңілдегі қабыршақ қаяуға бола жабығы жүрген олар дүниедегі ең зор бақыттың денсаулық екенін естен шығарып алады. Тұрмыс армандағанымыздай тамаша болмаса да, дәл біз ойлағандай сүреңсіз емес. Жұмыр басты пенде болып бұл өмірге келген екенсің. Өзіңе тиесілі шаттықтың балын татумен қатар жапа миқынатты да көрерің арық. Өмір құтты баларасы бетті. Тәтті балын бере білген ара кей кезде улы инесінде қадай алады. Өмірге келген екенсің, талай рет жығылып, сан рет сүрінесің. Сөйте жүріп, тәжірибе жинақтап ой қортасың. Артыңда ауыз толтырып айтарлықтай елестерің мен әттеген ай шақтарың қалып жатады. Өмірдің мәні сансыз сәтсіздіктермен талай-талай табыстардың жиынтығынан құралады. Қайсы біреудің шаттығы да мұңы да болған тірлік мәнді, еңісі де жемісі де болған тұрмыс сәнді, қолға келгенін де кеткенін де болған тірлік әділ, өлім мен өмір арпалысқан тірлік табиғи деген сөзіне келісемін. Тұрмыстағы көңілсіздіктерге бола мұң арқалап налудың орнына, оған батылдықпен сайыс жариялап, қайсарлықпен қарсы алу тірлігіңізге қуат құяды. Сәл майырылсаң, барыңнан айырыласың. Жапаға жолыққанда жаныңды күйттемей, жарқылдай қарсы ал. Ащы еңбегінің тәтті жемісін тататын шағында тамаша тұрмыстың игілігін көр. Рахатқа кенеле біл. Өз сылбырлығыңнан, санасыздығыңнан, қолыңнан кеткен нәрсеге бола бармағыңды тістеп, өзегіңді өкінішке өртетіп алма. Қолың жетпейтінге желпілдеп, жаныңды жастып, жүгіңді тоздырма. Уақытты қастерлеп, жаныңнан табылар жандарды аялап, денсаулығыңды күйттей біліп, қолыңдағы алтынның қадірін біліп жүрсең болғаны, тірлікке ұстанған ең дұрыс позиция бұдан аса қоймас.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Шын ғашық, шын бақыт. Сөзмен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қаусар бағдарламасының кезекті берілімінде Башу Жеші Жемпенің Шүңгі Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңыз сөзін үйрену, дәйектендіру, сондай-ақ әуелгі мақсатты ұмытпай, Шүңгі Көмістіктердің бойындағы асыл қасиеттерді сақтау, жалғастыру аясындағы бір бөлім қаламгерлеріміздің кезінде Хыяулың жолдаспен бірге қызметтес болған, Өртекес таласында бірге еңбек еткен, бұл күндері Хыяулың көрме сарайын көріп, қолына қалам алып жер жазған бір бөлім қаламгерлеріміздің Башу Жеші Жембенің бірінші жылдыдегі маңыз сөзін үйренуден алған әсері негізіндегі пайымды пікірлерменен Хыяулың бойындағы асыл қасиеттерді жеткен азаматтық жырларына кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүрететін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Ядыңдарман достар, Шүңгі Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын Бейжіңдегі Халық сарайында салтанатпен өткізілді. ЖКП орталық комитетінің бас шуджи мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 1-ші жылда орденнің иегерлеріне орден берді әрі маңызды сөз сөйледі. Ол былай деді: "Бүгін біз салтанатты жиналыс өткізіп, Шүңгі Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, партиямыз басып өткен шұғылалы барысты еске алып, партия мен халық істері дамуының нұрлы болашағына көз жіберіп, бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын толық сеніммен жаппай социалистік осы маңдағы құдіретті ел құру, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай ерлікпен алға басуға жұмылдырдық. 105 жылдан бері партиямыз Шүңгі халқының бақытын көздеу, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан-аяқ көз жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастар сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуірімен халыққа лайық тың әжелер жаратуы керек." Си Цзиньпин партия орталық комитеті атынан барлығы Шүңгі Көмістіктеріне мерекелік сәлем жолдады. 1-ші

0: шілде орденінің иегерлерін, мадақтап сыйланған мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін, озат негізі атты ұйымдарын қызу құттықтады. Осы қатарда еңбек жолын сонау өртекестегі мұңғыл күре даласынан бастаған, қамшының сабындай қысқа ғұмырында халқына елеулі еңбек етіп, ізгі істері жұрт жүрегінде жатталған Қожаулың жолдасқа мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі атағы берілген болатын. Осы шат хабарды естіген өртекес даласындағы қаламгерлер бізбен хабарласып, Қожаулың көрме сарайын, сондай-ақ Қожаулыңмен бірге істеген салиқалы сәттерін еске алып, Ши Цзиньпиннің бірінші шілдедегі сөйлеген маңызды сөзінің рухын өзегете отырып, сүбелі сұхбаттар айтып, келелі кеңестер беріп, маржан жырларымен бөліскен болатын. Енді сол қаламгерлеріміздің ықыласты лебіздеріменен азаматтық жырларына кезек береміз. Әуелі сөз кезегін ақын ағартушы Жүнгі Азу жазушылар ғылыми қоғамының, Шинжан жазушылар қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының, Іле облыстық оқу ағарту ғылыми қоғамының, Моңғол Гүре аудандық жазушылар қоғамының мүшесі Ермекбай Құрманжанұлына берейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы барлық тыңдарман достар. Бірінші шілде Жүнгі Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы астанамыз Бейжіңде Халық сарайында салтанатпен өткізілді. Көгілдір экран арқылы бұл маңызды жиналысқа барлығымыз куә болдық. Әрі ерекше тебірендік. Басшы Си Цзиньпин бірінші шілде орденінің иегерлеріне орден берді. Әрі маңызды сөз сөйледі. Маңызды сөзді партиямыздың 105 жылдан бергі міндеті, борышы, мақсаты айқын ортаға қойылып, қолға келген табыстар атап өтілді. Әрі жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастардың сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуы талап етілді. Осы ретке жиналыста біздің Мұңғыл Күре ауданымыздан Қожаулың жолдас үздік партия мүшесі болып марапатталды. Ол өзі осы жиналыста көріне алмағанымен, осы марапатқа ұлы Чунхуадағы әр ұлт халқы айрықша қуанды. Орталық комитеттің шешіміне дән риза болды. Осы қатарда Мұңғыл Күредегі барлық әр ұлт халқы да ерекше шаттанды. Өздерінің аяулы қыздарын тағы бір мәрте еске алып, оған деген сағынышы тереңдей түсті. Қожаулың жолдас партияның адал жауынгері, әр ұлт халқының жақын жанашыры, үздік басшы, шебер қызметші болу тұрғысынан осы марапат оған әбден лайық болып, туған жерге зор даңқ әперді. Біз Қожаулың жолдаспен мақтанамыз. Оның негізі саттан басталған қызмет тарихы, нәтижесі, қабілеті барлығымызды тәнтетеді. Ол партия тарихын, дәуір рухын жете түсінді. Бір партия мүшесінде болуға тиісті міндет пен борышты терең сезінді. Барлық іске өз әмәлиет арқылы жауап берді. Өз ортасын, өз халқын қызыл сүйді. Халықты бақыт және табыс сезіміне кенелтуді жасса тұрса өзіне мақсат етті. Қызметтің өнімділігіне ерекше мән берді. Үздіксіз үйрену рухын әйгілеп, жаңа техникаларды меңгеріп, ғаламторды еркін шарлады. Әр ұлт халқымен етене араласып, олармен бірлікте алға басты. Оларға партияның мейір шапағатын өз әмәли іс-әрекет арқылы жеткізді. Кішіпейілде адал мінезі әр ұлт халқының жүрегіне терең орнады. Ол өз өмірі арқылы адалдықтың, мейірімнің, ізгіліктің мәңгілік дастанын жазды.

0: Енді кезінде Хыжаулың жолдаспен бірге қызметтес болған ақын, жазушы, Шүңгі Азут жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң осы заман қазақ мәдениет қоғамының мүшесі, Шинжаң әдебиет көркемдеушілер қоғамының мүшесі, әлі облыстық жазушылар қоғамының мүшесі Барат Кәдінұлына сөз берейік.
1: Орталық қалалық радиостанциясының құрметті тыңдармандары, Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас жүлде Си Цзиньпин таңдаулы партия мүшелеріне өз қолымен сыйлық таратты. Жиналыста бас жүлде Си Цзиньпин Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жарата алуы, тарих пен халықтың Жұңғы Коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партия және саяси күштермен салыстыруға келмейтін таңдаулы ерекше қасиетке ие болғандығында, біз сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, жаңа шизундік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, партияның қасиетін сақтауға, түсін өзгертпеуге, сипатын сақтауға кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатқа ие етуіміз керек деп айқын көрсетті. Осындай дана партияның жетекшілігінде сан мыңдаған партия мүшелері құлшына күрес жүргізіп келеді. Осылардың ішінде бүкіл мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі болғандар санаулы ғана. Іле Қазақ автономиялы облысы Монкүрі ауданынан түлеп ұшып, ең жапалы жерлерде халық үшін аянбай қызмет істеп, өз өмірін халықтың қызметі үстінде аяқтатқан Тияншаң қарғалдағы Хыжаулың осы бүкіл мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі болып марапатталды. Бұл біздің ауданымыз, облысымыз, автономиялы районымыз үшін үлкен мақтаныш. Бұл марапат оңайлықша келе қалған жоқ. Бұл Хыжаулың жолдастың ерен еңбектенуінің нәтижесі. Біріншіден, Хыжаулың партияның басшылығында табанды болып, өз істеген орынның барлығында дұрыс жетекшілік етті. Екіншіден, басшылық қызметте шебер, ойы анық, қызметтестерімен ынтымақты, батылда жүректілікпен қызмет істей алғандығында. Үшіншіден, халық мүддесін басты орынға қойды. Қай жерде қиыншылық болса, сол жерде өзі барып, халықтың мұң-мұқтажын шешті. Халық үшін адал қызмет өтеді. Халықтың жүрегінен өшпестей орын алды. Сондықтан да Хыжаулың жолдасты өзімен бірге істеген қызметтестері, достары, туыстары тұтас халық мәңгі естен шығармайды. Ол осындай үлкен марапатқа лайық.
2: Мен енді Хыжаулың қайтыс болған кезде арнап өлеңді жазғанмын. Хыжаулың қайтыс болғаннан кейін тұлпарын қалды кісінеп деп арнап өлең жазғам. Сол өлеңімді оқып берейін.

ханнаманы ақтарсаңыз, кешегі өр тарих самал болып еседі, шүйжін қаныша өртекеске келім боп тұлпар мінген деседі, өтті оған қаншалаған замандар, қадірлеген ол ғасырды адамдар, қиыр шығыс батыс өңір арасын есіндірген нар өркөш, нар табандар, сол шүйжіннің сіңілісі қырмызы, қалды міне әппақ қарда сырлызы, ақбозат пен қызыл гамзол желбіреп болып шықты батыс өңір жұлдызы, танытты бол өртекесті ілені, тау елінде туып өсті түледі, таныстырды тұтас Шинжаң алқабын, жері үшін елжіреді жүрегі. Тұлпар мінді жер табанын қыздырды, тұлпарына өр өзенді жүздірді, елге әйгілеп тұлпарлардың мекенін саяхаттың сара жолын сыздырды. Тұлпарымен биіктерге самғады, тұлпарымен ұлы мұрат жалғады, тұлпарымен шауып барып шыңдарға, ұлы отанға өзін мәңгі арнады. Талай жанның тұтандырып шын от, өр үміттің лапылдаған күші боп, көк аспанда жұлдыз болып сөнді де боз тұлпар.

0: Енді сөз кезегін жазушы, ағартушы, Жүнгі Комиссия партиясының мүшесі, Автономиялы районды хаткерлер қоғамының мүшесі, облыстық жазушылар қоғамының мүшесі, Мұңғылгір аудандық жазушылар қоғамының мүшесі Бекмұқан Әкешеұлына берейік.
1: 1 шілде басшысы Си Цзиньпин Жүнгі Комиссия партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау мәжілісінде маңызды сөз сөйледі. Мәжілісте басшысы Си Цзиньпин өз қолымен 1 шілде орденін таратты. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшелері мен мемлекеттік партия істер қызметкерлерін, мемлекеттік озат негіз сатып партия ұйымдарын мадақтап сыйлады. Міне осындай шұғылалы сәтте ауданымыздың аяулы президенті Хажауылың жолдастың мемлекеттік үздік партия мүшесі болуы ауданымыздағы әр халқының мақтанышы. Хажауылың жолдас қысқа ғана өмірінде негізгі сатыға ұзақ уақыт тамыр тартып, партия мен халық үшін қалтқысыз қызмет істеген, негізгі сатыдағы бұқараның тұрмысын жоғарылату жолында көрнекті еңбек сіңіріп, аудан, облыс, автоном районымыздың жерлік өнімдерін сыртқа таныстыруда соңғы тынысына дейін еселі еңбек көрсеткен үлгілі партия мүшесі. Хажауылың біздің мәңгі үйреніп үлгіміз. Біз әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, қайраттана алға ұмтылып, жаңа дәуірдің жаңа жорығында партияның борышын, міндетін жүзеге асыру барлық Жүнгі Комиссияның саяси борышы деп білемін. Сенімді бекем деп үздіксіз күрес жүргізуде сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лоушенна, негізгі жалпы жобасына табанды болып, партияның жаппай басшылығына және партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанда болып, жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ынтымағын қорғап, үлгі типтердің жаратқан ұлы табыстарын жан-жақты еске алып және қорытындылап, бас жүйдің маңызды сөзін партиядағы жолдастар мұқият үйреніп, түсініп, сөздің рухын түрлі қызметтерде шынайы дәйектілендіріп, тиянақтандырып, мекеніміздің гүлдендіру жолында қажымай талмай күрес жүргізуіміз керек. 105 жылдан бергі партиямыз Жүнгі халқының бақытын көздеу, Жүнгі ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан-аяқ жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарих бетінен өшпейтін ұлы табыстарды жаратты. Жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастар сенімді бекем деп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халықтың үмітін ақтайтын жаңа нәтижелерді үздіксіз жаратуымыз керектігін танып жеттік. Басып өткен жолға қайырыла қарасақ, партиямыз халыққа басшылық етіп, дамыған елдер неше 100 жылда басып өткен өнеркәсіптену барысын неше 10 жылда басып өтіп, экономиканың тез қарқынмен дамуымен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен міндетті жаратып, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін ілгерілетуде бұрын болып көрінбеген ұлы нұрлы болашақты жаратыптық. Міне бұл біздің 105 жылдан бергі толағай табысымыз. Бұдан кейін де біз осы ретке маңызды сөзін үйрену және негіз сатыға үгіттеу жұмысында үздіксіз қажымай талмай жұмыс жүргізуіміз керектігін танып жеттік.

0: Енді айтыс өнерінің автономиялы райондық мұрагері, танымал айтыс ақыны, қаламгер Жақыпнұр Оқасұлына сөз берейік.
1: Құрметті Орталық қалалық радио стансасының құймақалақ тыңдармандары, таңдаулы партия мүшесі, таңдаулы партиялы кәдір, Қызылөлең халқымыздың, отанымыздың шекара оянды істеп, ауыл қыстақтың гүлденіп көркеюіне, халқымыздың тұрмысын жақсаруына, аянбай маңдай терін жасап, ауыл қыстақтың көркеюіп гүлденуіне еселі үлес қосқан үздік партия мүшесі таңдаулы көміс. Қызылөлеңнің ізгі істері әр халықтың санасында алау болып, нұр болып құйылып, әр халықтың үйрену үлгісіне айланған тамашада ақлақ мұралы мен партия мүшелерінің жарқын образын жайнатқан асыл бейнесі күні бүгінге дейін көз алдымызда келеді. Мен 2026 жыл 5 айдың 20-сында Монғолгүре даласына Іле Қазақ облысының ақындар айтысының тәрбиелеу курсына оқытушы болып барғанда, арнайы Қызылөлеңнің істеген қызмет орнына, Қызылөлең істеген ауылға, Қызылөлең істеген қыстаққа белгілі ақын Барат Кәдін өлекеміз барып арнайы Қызылөлеңнің ізгі істерін таныстырған көргізбе ғананы көріп қатты әсерлендім. Әсерленіп Қызылөлең туралы Қызылөлең деген лирикалық поэма жазып едім, соны сіздерге тартып өтейін.

Ақын ел ішкедегі сыр бүкпеген, қашанда жанымдағы шындық пенен, өмірде көзбен көріп білгенімді халқыма жасырмай-ақ жырғып беремін. Өртөкөс жазиралы даласы гүл, халқының жомарт пейіл санасы нұр, ырысты тұлпар мекен қойнында асыл, жасаған әр ұлттың баласы гүл. Тәкәппар жасыл манат таулар асқақ, күн күліп өтетуін ай қонақтап, көргенге сезіледі ақсақалдай, тебіреніп ақ тілегін жайған аппақ. Көсілген берсекшіліктің көңілдері, шалқисың шабыттанып сезім керіп, түкті жер үшін бабам орта тіккен, түскен жер үшін анам келін болып. Мен саған талай келдім, сыршыл далам, жаныма көркемдігің нұр сыйлаған, өзенің баяу жылжып өрге баққан, толқының толқын қуып жыр тулаған. Гүлденген дауым менен қалаң далаң, барлығы жаңарыптым заманданған, жүйткіген аспандашақ жердегін кө, аспалит жол таспадай тарамдалған. Тұлпардай топтан озып дара шапқан, халқыңның ауқаттанып баға сартқан, әр ұлт халқы бақыт балын тапты, жол тауып сатылулы саясаттан. Өртөкөс саясатың шалқы берек, барады күннен күнге даңқың өрлеп. Қыжаудың күн құлтының мақтанышы салғанда езгісімен алтын өрдік. Істеген қызметін нақтыл әділ, өз орнын еңбегімен тапты қазір. Баулыған партиямыз мейірі мен Қыжаудың халық тойлары жақсы қадір. Толтырып ізгіліктің бос арнасын, көтерген биіктерге отан даңқын, партия баулығында өскен қадір, ән қылып есіміңді қосар қалқым. Өмірдің өнегелі шұғылалы, жаныңды жуған дәуір нұры мәңгі, сен жазған еліктің дастанынан ұрпақтар ұлылық тұлғынады. Өртөкөс сақырасын сәнге бөлеп, тұлпармен шабысыңда бар керемет, самғадың ақшұқырдай қанат қағып, еңбегіңді ұмытпай деп мәңгі елеп. Дәуірдің алауланып нұртаңымен, келемін достық әнін шырқап үнем, Қыжаудың сахараның сардарындай самғаған ақтоз жүйрік тұлпарымен. Жаның нұры жаралғандай ар намыстан, үмітін ұлылықтан жалғап ұққан, Қыжаудың ақпанда да боранда да үшін тау мұзбалағы самғап ұшқан. Көрсетіп ізгісімен халық күлді, санасын бар адамның жарық қылды, Қыжаудың шолпан жұлдыз таңда туған күллі әлем ерлігімен ерлігінде танып білді. Қуалап сенімменен алғарманды, әрқашан жақсысымен жанған бағы, Қыжаудың қаңтарды да бүршік жарған асқаралып үшін таудың қарғалдағы. Көңілді тебер нұрлы жақсы үмітпен, нәтиже көп жаратқан нақтыл іспен, көркейтіп ауыл қыстақ шекараны танылған еңбегегей басшылықпен. Халқына қарапайым сырдық тұрып, көтерген ізгілікті туғып биік, Қыжаудың өртөкөстің образы танытқан ерлігімен шын мықтылып. Қарбалас үстідағы күндері көп, өмірден түйгені көп, білгені көп, Қыжаудың үйренуге үлгі болды, халықшыл кәдірлердің сүйімі болып. Көңілдің көкке самғап еркін құсы, жақсарды кемелденіп ел тұрмысы, көркейді ауыл құстап таңып бүгін барлығы ынтымақтың қорытындысы. Дәуірдің нұрмен атып күліп таңы, самғайды сандуғаштар биік келі, дәніндей бейнанардың үш қаны, дұңқаның жасап жатқан ұлттары. Болған соң саясаттың тиімдісі, дамыған техника мен білім күші, көркейді байтауға танылу жұңқуам, көрініп үйренудің тыңылғысы. Партиян бастаған соң парасатты, дамудың жолын даңғыл тарасапты, бүгінде тұрмыс елдің сая баяшатты, дамытып күннен күнге саяқатты. Дәуірім сыйлаған соң бақыт ерекше, жағдайы жұңқұлтының жақсы емес пе? Жол бастап Қыжаудыңдай қаһармандар барғалық даму жолын тапты емес пе? Өртөкөс даласы гүл бауырай ұғыт, өзіңде өткен күндей барма қызық, ұл қызың Қыжаудыңдай жерде өскен, келеді бәсекеде алда жүріп. Дәуірім сыйлаған соң сыйғы баңнан, адаспай алға бастық нұрлы жолдан, Қыжаудың жұңқұлтының мақтанышы ересен еңбек мен үлгі болған. Етене болып барлық халықпенен, көрінген мәртебелі даңқтерден Қыжаудың образы алауланып, саналарға сәуле құйып жарық берген. Табанды болып алғы бағытына, сән қосып тұлпардардың шабысына, Қыжаудың еселдес қосқан адам Шинжаңның саяхатын дамытуға. Жұңқадай жасаған соң өлелімде бар халық бақыт тауып нұр әмуде, Қыжаудың образы мәңгілікке сақталар жұңқұлтының жүрегінде. Көрікті тұлпар мекен гүлді далам, төсіңе ай қашықты күн құлаған, сахараңда өшпес мәңгі ізі қалған, тұрғызған Қыжаудың жер мұнарам.

0: енді Алтай қаласында тұратын танымал қаламгер ақын Тұрсын Қазезұлының жүрекжарды жыр жолдарына кезек берейік.
1: Орталық радио телевизор бас станциясы Қазақ радиосы Қалсар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сау сәлеметсіздер ме? Мен Алтай қаласында тұратын Тұрсын Қазезұлы боламын. Демек, мен осыдан бірінші жылдан бері қарай хижаулың армангер асыл заттың халыққа істеген ізгілікті істерін еміс-еміс ел аузынан естуші едім. Сонан бұл не деген халықшыл қайырымды жан деп тамсанып жүргенімде ойда түсті жоқ. Бір күні телевизордан хижаулың аяқ астынан бақытсыздыққа тап болғанын естіп, өкініш өзегімді өртеп отырғанда ойыма мынандай бір өлең жолдары оралған болатын. Мен бүгін осы байланыспенен орталарыңызға сала кетейін деп отырмын. Ден қойғайсыздар. Партия бауылып жеткізіп шыққан бір жас таланып, сынақтан өзін өткізіп қажетке келген қаланып, диқан менен малшының қастарынан табылған бірі болып жаршының үлгі болып танылған. Өтпей жатқан өлімге жарнама болып өткізген, жабырқаған көңілге ақ тілегін жеткізген, жүгіргенін ел үшін борышын деп білетін, ел үшін жасап келісім мұрсат таппай жүретін, ат құлағында ойнаған астақ еді арманы, көптің қамын ойлаған жоқ жітіктің қормалы, ауылдың жайын түсінген көздеген нысан талған үшін құндақ үлкен кішімен бірге туған жолғасын. Болса дағы кермиық сезімге бой бұрмаған, қайбіреуше шертиіп мәнсәбін бұлдап көрмеген, жылқы жанды жан еді тұлпардың бабын білетін, ауылдың бір сәні еді күл-күл жайнап жүретін, уақытпенен жарысып қарсы алатын ақтанды, басымен аттың алысып құйғытып келе жатқанды, сүрінді тұяқ тас басып көктен бір жұлдыз түс тағып байланып ет мақтанға, бәрін дағы сай қылып құйғытып бара жатқанда шұрқырай қалды сай күліп, жүретін алды ат ойлап бір еді үлгі биіктің шыға келді ат ойнап құтыла қалды күйіп күн.

сұндық қабар дүретті, басты деп жолдың келмесін, сенсам ода дүретті, білмей сенер сенбесін. Қызыл желек желбіреп, алыстай берді арадан, қара көздер мөлдіріп, қайранда қалды бар адам. Қайғы-уайым деген мен, қолдан түктеп келмейді, ұрқу оның өлмейді. Тұлпары менен құйғытқан, сақараның сән еді, талайларды шылғытқан, сақананың әне еді. Тілегін қосып тілекке, нұр сыйлаған жарық күн, жасайды мәңге жүректі, қиялың қызы қалықтың.

0: Енді Хыжаулың жолдастың ізгі істерінен баяндама жасау үйірмесінің мүшесі Қайсар Боранәліұлының Хыжаулың жолдаспен бірге істегендегі сәттеріне қайырыла қарап, Хыжаулының бойынан үйренген артықшылықтарды, оны өзінің қалай қабылдағанын, алдағы күндері үздік партия мүшесі Хыжаулының бойынан қабылдаған ізгі әсерді қалай сабақтастыру, жалғастыру жөніндегі ойларымен бөліссек.
1: Менің атым Қайсар, Күнес ауданы Кеңсу қалашығы сақырасында ержеткен малшының баласы. 2000

елжіреткен талай туындыларымен ауылды нұрландырған хикметті естелікке алдым. Ал осы хикметті естеліктерінің бас кейіпкері Хыжаулың әпекем еді. 2020 жылы 11 айдың соңында Мұңғылкөреде қар жауды. Сол күні әпекем менімен хабарласып, Мұңғылкөренің қысқы саяхатының кескінін түсірмекші болғанын айтты. Әпекем былай деді: «Қайсар, біздің сырттан адам шақыратын ақшамыз жоқ. Сенің аппаратыңа сүйеніп бүкіл елге ауылымыздың көркемдігін көрсетеміз», деді. Сол күні түске демалыс уақытынан пайдаланып, ойын-сауық үйірмесінен қара далада атқа мінетін киетін қызыл жамылғы киімді қарызға алдық. Бұлар мәдениеті бақшасы Мұңғылкөре саздық бақшасына жақын болғандықтан ауа райы біршама суық. Сол күні ауа райы нөлден төмен 20 неше градус айналасында еді. Біз сол жерде арлы-берлі 2 сағаттан астам уақыт кескінге түсірдік. Менің саусағым тоңып, кескін түсіру аппаратын ұстай алмай қалдым. Әпекем де дірілдеп кетті. Өйткені түсте қызмет орнынан асық-сүзігі шығып кетіп, қалың киімін кинбей қалыптық. Бұл кескін жарияланғаннан кейін 600 миллион астам көрілім жинап, Мұңғылкөрені алыс жақындағы тораптастар лезде тани бастады. Хыжаулың әпекеммен бірге былайғы жұрт мені де ат үстіндегі фотограф деп тани бастады. Сол күннен бастап біз ауылымызды үгіттеп жұртшылыққа таныстырудың сара жолын тапқандай болдық. 2021 жылы 7 айда Музарт мұздығы күніне бүгінге дейін есімнен кетпейді. Біз мұздықты аппаратқа түсірудің ең жақсы сәтін өткізіп алмау үшін сол күні таңертең сағат 8-де таңертеңгі асты ішуге үлгермей жабдықтарды арқалап жолға шықтық. Біз тау етегіне барғаннан кейін мұздықтың әлі де алыс екенін байқадық. 3 сағаттан астам жаяу жүріп, ақыры тау басына шықтық. Суретке түсіріп болғанша түстен ауып та кетті. Қол телефонымызда сигнал жоқ. Тауға шығудың оңай, таудан түсудің қиын екенін анық та сезіндік. Қайтып келе жатқан жолымызда көп деген шағын мұздық алқаптардан өттік. Астынан ағын судың даусын естіледі. Бізде тек бір ғана нан бар. Хыжаулың апай өзі жемей бізге жеңдер дейді, ал өзі қар суын аужалы қылып жүре берді. Тағы бізді жұбатып, алаңдамаңдар, сахарадағы балалар жолдан адаспайды деп жігерімізді жани түседі. Түстен кейін сағат 5-тен асқанда ғана мұздықтан аман шықтық. Хапайымыздың аяғы киімі де жыртылып кетті. Сонда да күліп тұрып, жақсы көрініс түсірдік қой, ештеңе етпейді дейді. Біз реттеуге үлгермей Мұңғылкөре саздық бақшасына барып суретке түсірдік. Мұңғылкөре саздық бақшасы көрініс сұраяны сол жылы көп адам келмеді. Саяхатшылар да өте аз болды. Апай саздық бақшасын үгіттеуді жалпыластыруды ойлады. Сол күні Текес өзенінің суы тасыды. Кескінге алу барысында әпекеміз мінген аты оқияттан мертігіп, әпекеміз өзенге құлап түсті. Текес өзенінің мұздықтан еріген сулармен қаптасқандықтан су мұздай суық сүйектен өтеді. Әпекеміздің шабандоздар құтқарып жағаға алып шыққаннан кейін бетіндегі балшықты сүртіп, ат ауыстырғаннан кейін тағы да өзенге атпен тартты. Тағы да бір рет тартайық. Бүкіл елге сөз жоқ, Мұңғылкөренің тұлпарын көркем келбетін көрсетпей тынбаймын деп атқа қамшы басты. Сол күнгі кескін тағы да тұтас торапты жаңғыртты. Бұрынғы саяхатшылар сирек келетін Мұңғылкөре саздығы осыдан кейін әр күні 10 мыңнан астам саяхатшы қабылдай бастады. Ал малшылар болса сол маңнан шағын жаймашып, қымыз ірімшік сатып, тұрмыстан күннен күнге жақсарды. Қызмет барысында әпекеміз малшылардың қолдан жасаған ешқандай қоспа қосылмаған таза өнімдерінің базар таппай отырғанын байқап, қызметке ықпал етпейтін астында демалыс күндерден пайдаланып, түн ортасына дейін торапта тіке берілімге шығып, ауылымыздың көркем көрінісін, ондағы жасыл өнімдерді жұртшылыққа таныстырып, Мұңғылкөренің қышы майын, балын тораптастарға үгіттеп, жабылуға таяған талай дүкендерге ауқаттанудың жолын ашуына көмектесті. Ол маған үнемі былай дейді: «Қайсар, ұлттар ынтымағын ауыз жөнінде айтып нығайтуға келмейді. Біз бірлікте ауылдастарымызды жақсы тұрмыс кешіруге бастай алсақ, қою береке сыйластық сонда өздігінен орайды», деп айтып отырушы еді. Ол малшылармен ауыз күйіс жасауға қолайлы болу үшін менімен қазақ тілін үйренді. Мен әпекеммен ілесіп жаңа ақпарат құралдарының тіке тарату, қалай басқаруды, ауылды қалай өттеуді үйрендім. Біз ат үстіндегі серіктерге айналдық. Ол алдыңғы жақта атқа мініп жатқыласа, мен артынан өкшелей құп тамаша көріністерді түсіруге қармандым. Әпекеміз малшылардың үйіндегі бұрқыраған сүтті шайын жақсы көреді. Ауылдастармен ішкерлей әңгіме дүкенін құруды қалап тұратыны, жүзінен мейірімділіктің нұры есіп тұратын, адамдарға өте жылы мәміледе болушы еді. Бұрын мен Шинжаңнан онша шықпаған едім. Хапикме лескеннен кейін бүкіл елдің жер-жерін аралап өзгеше көріністерді көрдім. Сондай-ақ ауыл шаруашылық өнімдерін жалпастыру үшін жүрек қанын сара жұмсайтын іскерлігімен қызметке шөгілдігінің таң қалушы едім. Сөз сөйлеу, ауыл шаруашылық өнімдерінің кәсіптік білімдерін естелікке алу, тіке тарату өнеріне жаттығу, сондай-ақ тоқтаусыз кескін түсіру, тіке тарату жұмыстары асан үлкен қажырлық қажетті еді. Оның

үстіне әр жерге барғанда көптеген адамдар оны танып, онымен бірге суретке түскісі келеді. Қанша шаршаса да, ол көпшілікке тілегін, мүмкіндіктің барынша қанағаттандырады. Ол кісі ежелден көпшіліктің алдында әлсіздік бейнесін байқатпайды. Бірақ жоғары күшеметтегі қызмет ол кісіні қашанда жайсыздандырады. Бірақ ол кісі ырқықтылықпен шипаханаға барып емделмейді. Әр жолы жайсызданғанда оның ең көп айтатыны ыстық қайнақ су ішіп, бір жақсы ұйықтап алсам, жақсы болып кетемін дейді. Ол кісі үнемі маған өзінің жұмыс істеу талабы біршама жоғары екенін, бірге істейтіндердің арасында тек мен ғана оның ретіне ілесе алатынымды айтатын. Ол кісі өзінің барлық уақыты мен зейін зердесін ауылды мәдениет, саяхат істерін, ауыл шаруашылығы өлімдерін кең көлемде өктеуге арнады. Менің қарауымша, ол кісі елден хакім, хым меңгеруші емес. Қайта менің өмірімдегі ең жақын, ең жақсы көретін әпекем. Мен ол кісіні ең соңғы рет кезіктіргенім Мұңғыл-Күрек қарымыз саяхат қимылын өгіттеудің алдындағы кескіндерін түсіру кезіндегі күндер еді. Сол жолы ол кісіні көргенде, ол кісі бұрынғыдан да арықтап кеткенін байқадым. Камерамның тартымды болуы үшін ол кісі арнайы жұқа қызғылт пальто киеді. Жүзінен ерекше жарқын күлкі еседі. Суретке алуға тиісті көрініс көп талапта жоғары болатын. Мұңғыл-Күреңнің ауа-райы да суық құбылмалы келеді. Ол кісі тоңып дірілдеп тұрса да шаршап шалдықтым демей барлық көріністерді суретке түсіріп болғаннан кейін ғана демалатын. Апайдың көңілінде бастан аяқ ауылдағы адамдар бар. Ол кісі әр жол Мұңғыл-Күреге қайтқанда бірінші бекет игілік орны болатын. Ол кісімен бірге балаларға кітап, ұсақ түйек, азық-түлік беретін, оның туыс-туғандарынан айырылған балаларды құшақтап мейірімге бөлеген талай әсерлі сәттерінде куә болдым. Қазір Мұңғыл-Күрек сахарасында Хыжаудың Раушан гүлі құлпыра ашылуда. Мен әлі де кескін түсіру аппаратын көтеріп, ат үстінде шапқылап жүрмін. Менің экранымда қызыл шапан киген Хыапекемнің жарқын бейнесі азайса да, бірақ әр ұлт ауылдастарының тізе қоса еңбектенген мейірге толы сәттері, балалардың жарқын күлкісі, ата мекенімнің күн сайын жаңаланған өзгерісі көбейді. Менің түсіргенім тек көрініс қана емес, Хыапекемнің ұлттар арасындағы достығы, шексіз адалдығы, әр ұлт халқының бір-біріне қарайласатын сүйіспеншілігі. Ал бұл жарқ сәуле байтақ Шинжаңды, әсіресе Мұңғыл-Күреге сахарасын мәңгі нұрландырды. Сондай-ақ, фотосуретші болған менің әуелгі мақсатымды шыңдай түседі.

0: Енді ақын қаламгер Жұңғы Азандоз жазушылар қоғамының, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Лушин әдеби шоуының Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру класының екінші қарар курсанты, Қарамаржан жыр жинағының авторы, Мұңғылгүре ауданы Қамдау сауда кооперативі партия ящикасының шужиі Нұрхалел Нұрсалинұлының ықыласты лебізімен Қарлы таудың қарғалдағы атты поэмасын бірлікте тыңдайық.
1: Армысыздар, орталық радио телевизия бас мекемесі, Қазақ радиосының Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандар. Өздеріңізбен әуе толқын арқылы тағы да бір мәрте сұхбаттасып, сыр бөліскеніме қуаныштамын. Менің аты жөнім болса Нұрқалел Нұрсалинұлы, Іле облысы Молгүре ауданынан. Өздеріңізге мәлім, жуықтан бері ғаламтор беттерінде, ақпарат баспасөз басылымдарында, дыбыс бейне баяндарында автономиялы район дәрежелі үздік партия мүшесі Жаулың жолдас туралы желілес ақпараттар тоқтаусыз ағылуда. Бұл да болса, бір қалық үшін туған жер, өскен мекен үшін, тіпті районымыздың әйгілі маркаларын, дәмі таңдайыңды үйретін жерлік өнімдерін сыртқа таныстыру үшін жастық көктемін арнаған ізгі жан үшін айтылған алғыс берілген марапаттар. Мен әр рет осы дүниелерді жер-жерден келіп Жаулың жолдасқа шоқ-шоқ гүл шоқтарын қойып құрметтеп қайтып жатқан әр бауырластарды көргенімде көңіл күйім сеңдей бұзылып жанарыма жас моншақтары тізіле береді. Бабалардан қалған нақыл: жақсының аты

кісіден қалам алдырған қадірлі жан үшін шын жүрегімнен туылған қарлы таудың қарғалдақ атты шағын поэмамды Кәусар бағдарламасы арқылы сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Қабыл алғайсыздар. Жақсылық еш қашан жерде қалған емес. Ел жұртың барда еңбегің ардақтала бермек, жолың жолдас. Өзің үшін әлі талай ақындар жыр шашуын арнайды. Қарлы таудың қарғалдағы. Қарлы таудың қарғалдағы. Поэма. Нұрқалел Нұрсалин. Хыжалың рухына.

жаулың-ау, кеткеніңбе қарамастан, суық сөз сумаңдаған, алағашқан, қаршыныңнан үзілген қызыл гүлім, қасіреттен қамыққан қараласпан, кеткеніңбе жұртыңды қайып бірден, айырылып туған ел сүйіктіңнен, енді сені көрмейміз екіреннен, енді бізге қалғаны күйік мүлдем. Аттандың басығыс, сапарғанық, қайғы дерттен қарысып, жата алмадық, тілеуіңді жабылып, тілесекте тағдыр деген сызықтан аса алмадық. Аса алмадық апырай, төгілсекте, көз моншағын көлдетіп, егілсекте, жақсылардың ғұмыры жарты күндік, жарты ғасыр жазылған, ерін

қалтыратып қарсы тұрған қасқайып, шынар едің менбендіктің көрінбес ізі бірден, әр қайсылықтың атанған қызым үлдем, шарапаттың шашуын шашқан, бірақ марапаттың маржанын үзі білген, ақ жүзіңнен төгілген арай шырақ, қалай шыдап тұрайын, қалай шыдап алтын басың иілмей өткен еді аяғыңнан шалса да талай сынақ, пейіліңнен жазылып жұрт қабағы, қасіреттер жоғалып бұлт барады, қарлы таудың қайтейін қарғалдағы қара көзді мөлдіреп шық тамады, ниетіңнен жаралған әлем, бірақ мен жырымды отырмын әрең құрап, сақараға сыймаған саумал жырым, сауын айтып отырдау самал құрақ, үлкендерін жүретін ұлағаттап өткеніңді жүрейік мұрағаттап, қыз ғұмырын сыйлаған қыршын гүлім, ғасырлардан кеттің бе бірағаттап, әр қадамын байыппен санап басқан аттанушы ең ару қыз, таң атпастан қудың көзі тиді ме кім біледі, әкеткен артыңа қаратпастан әкеткен артыңа.

Бана еңбегің бағаланып, көп көзімен атадан туған дара тек төзіңнен, байды да басқаны да бауыр тартқан бір асыл қасиеттер кет төзіңмен. Ешкімді бөліп мұжып қажамаған, айналдым ниетіңнен адал адам. Қаншама кердеңдерді көріп өстік, бір ауыз саулыққа да жарамаған. Жарлының табылатын қақ төрінен, туған ел маңдайына бақ беріпең, таратып Тянь-Шанның тысыларын атақты аямай-ақ ап беріпең. Бөлінбей ұлыққа да ұлыққа да, өзіңсің айналайын жұрт қадал. Тегінде жасырынған тектілік бар, тексіздер жұмыртқа да шіріп қалар. Атыңа абыздала құлақ түрген, көкейді күйдіреді сұрақ бірден. Жеткенде суық қабар желде есіп, досың да доспаның да жылап кірген. Көсілтіп тұлпарымен желде ескен, сені бәлкім түсінбес көрмей өскен. Атың кетті аралап алып елді, алғыс тілек апырай сеңдей көшкен. Бұйырып маңдайыңа беселі бақ, әр ұлттың жүрген еді көтер бақ. Қабағын бір шытпайтын қайран гүлім, жүрсе де неше тұрып неше құлап. Кеттің бе қолды бұлғап күреңменен, қу тағдыр қолды байлап шідерілдеген. Қарлытаудың қайдасын қарғалдағы, қайда десе не деймін біреуменен, қайда десе не деймін біреуменен. Жаулың-ау, күдерімді білмеймін жыларымды, көз жастарым көзімнен шына қылды. Тағдыр деген тасбауыр шара бар ма, өшіргендей болғаны шырағымды. Әкетті ме шынымен жұлып бірден, жұпын үйге қашанда күліп кірген. Қазақ қызы атанған қайран гүлім, ғашық болып қалатын жігіт бірден. Барған жерің базардай тарқамаған, сағынады өзіңді қаншама адам. Қалық үшін соғылған қайран жүрек, қалық үшін тоқтады шаршамаған. Аттандың ба шынымен бұрылмастан, қабырыңды қайтейін гүлің басқан. Туған ел деп көтерген туың биік, шауып келе жатушы ең жығылмастан. Борандатып аққарды бұрқыратып, жылқайдаған кезің ай шұрқыратып, ендесімің сақталар елесінде, енді сені ұмытпас шіркін уақыт. Жүрегімді тілгілеп қырсық қайғы, өзегімді өртейді ау тыншытпайды. Арғымақта ойнаған ару бейне, көкейімнен қайтейін бір шықпайды. Сағымдайын көрініп ғайып болған, жұртың қалды құшағын жайып қарғам. Енді сені іздейміз елестерден, енді сені іздейміз сайттардан, енді сені іздейміз сайттардан.

қадірменді тыңдарман қауым, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі атағының иегері Хожаулың жолдастың ізгі істері хақындағы кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Енді бір сәт тұлпарды лүгін жіреткен әсем әндерге кезек береміз.

0: көркен әр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Әке үміті» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Тірлік» деген қолам

Таузақ қоздайды деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жай жазбаларды тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Апырай, Көкенбайдың мұнысы несекен мұнысы деген таңданыс сөзін қайталай түсіп, жирен төбелдің шылбырын шешпек боп жартасқа өрмеліп бара жатқандай білінді. Сол кезде барып көзімді аштым. Көзімді аштым да, мына аман есендікке сенің кіремей жан жағыма алақтадым. Кім біледі, бәрі де бір алдамшы елес болуы да ғажап емес. Бірақ ары қарасам да, бері қарасам да көз алдымдағының бәрі шын секілді. Атым сол жирен төбел, ашамайым сол ашамай, анадайда өздерінен өздері үрейленгендей үрпие қарап тоқан мен сарқыт тұр. Әне, жирен төбелді байлау мен шідерден босатып, сосын өз үстіне өзі риза болғандай мұртынан күліп, Ыбырай құдамыз тұр. Осы шындыққа бір жолата иланып, енді мен де қуана күлдім. Тек аздап ұялған секілдімін. Бірақ Ыбырай құдамыз көпті көрген кісі емес пе? Бар жайды түсіне кеткендей боп, менен еш нәрсені сұрап жатпастан, салған жерден менің қарнымды тойғызудың қамын жасады. Ең әуелі ол жирен төбелдің шылбырын қолыма берместен жетектегеннен жетектеп, анадай жол шетіне барды. Онан кейін мені ашамайдан босатып, жерге түсірді. Тоқам мен сарқытты да ескерусіз қалдырған жоқ. Аттан жұлып-жұлып алып маған сергетті. Сосын бір қызық шығарғысы келгендей, үшеуімізге кезек-кезек жымың-жымың қарап, «Әй жігіттер, алдымен түзге отырып, анау бұлаққа қолдарыңды жуып келіңдер. Мен үшеуіңді етпен мейман етемін», деді. Бұл сөзге үшеуімізді күлмін қақтық. Түзге баруға асыға жүгірдік. Әрине екеуінің алдына түсіп мен тызылдадым. Міне сол тызылдаудың арқасында әнеміне дегенше Ыбырай құданың тапсырмасын орындап шықтым. Оны менде тынбастан ана екеуі мимырттап жеткенше етті былай бауырсақты былай қызыл кеңірдектен асырып-асырып жібердім. Тіпті ана екеуі келгенде де осы арыннан жазығам жоқ. Ал ана екеуі менде емес тояттаған тауық сынды шұқаң-шұқаң етіп барып шегініп-шегініп кетіп еді, Ыбырай құда оларға тыжырына қарап сөгіс айтты. «Әй ақымақтар, біліп алыңдар, ас тұрған жерде ауру тұрмайды. Мынадай суықта тоя-тоя жеулерің керек. Міне қарашы, өздеріңдей Көкенбайдың мына баласы етті үлкен адамнан артық жеді. Жігіт деген міне осы», деді. Бірақ бұл сөгіс анекеуіне басы бүтін дарымады. Әуелі осы сөгісті қызық көргендей қушы кештеніп бір-біріне жымың-жымың қарасты. Құрының артық ұғыс дегендей сол жымың-жымыңға өз-өзімнен жасып, өз-өзімнен қорландым. Қуғарының итермелеуімен қысасына сабыр деген әжемнің мәтелін қалтестен шығарғаным үшін сан соқтым. Сол сәтте Ыбырай құданың мына мақтауы-мақтау емес баса шық сайқымазық боп білінді. Бірақ бұл реніш және көпке барған жоқ. Ыбырай құда менің қабағыма ілінген кірбеңді байқап қалды білем, табанымды жерге тигізбей мақтай жөнелгені. Мақтағанда да анадай мынадай емес, өз балаларын мұқатқысы келгендей асыра-асыра сілтеді. «Әй ақымақтар! Босқа ыржақтамаңдар, беттерің айтайын. Сен екеуің мына достарыңның өзі тұр ғой, шаңына да ілесе алмайсыңдар. Бұл бар ғой, әлде қашан хаттанып алған. Кітап дегенді қолғалды болды судырта жөнеледі. Әуелі сендер секілді ұйқысы қанбайтын маубас емес. Ешкімнің оятуынсыз ерте тұрып, өз атын өзі ерттеп алады екен». Бұл сөздер тұсында тоқан мен сарқыт манағыдай мырс-мырс күле алмай қалды. «Шеркін балалық десеңші, мен тәп-тәуір көтеріліп қалдым. Тіпті өзгесі өзге, анау бір өз атын өзі ерттеп алады деген құйдай өтіріктің өзін шімірікпей малданып, күлмін қақтым. Сонымен қарын тойып, қабақ жадырап дегендей, бір мәресәрі әлетте жолға шықтық. Біраз жүрген соң біздің жылқылардың да қарасы көрінді. Әкем өз үстіне өкінгенбе қалай анау бір биікте аттан түспей қарауылдап тұр екен. Менің сау сәлемет келе жатқаныма қуанғандай боп алыстан дауыс көтеріп, Ыбырай құдамен аман сәлем жасасты. Сосын бір жұмсақ әуенді маған дауыстады.

«Әй балам, бер жүр, біздің қоналқы орын мына жақта». Бұл күні кеште отбасынан аздап күл бұрқағандай болды. Шешем жол жөнекей бүгінгі мына оқиғаны әлдегімнен естіп келген екен. Қоналқы орынға қосын тігіп, шайын қайнатып үн-түнсіз жүрген ол, дастырқан жайыла бергенде әкеме жалт қарап, аяқ астынан қабындай жөнелген. Әншейін анау қайнаған қазандай бұрқ-сарқ. «Әй әкес, өзіңнің есің дұрыс па? Атының басын байлап аяғын тұсап, жолға тастап кеткенің не? Баланы қатерге жолығады деп ойламадың ба?» Әкем тыжырына мойнын сырт бұрды. «Дайын тұрған қандай қатер ол?»

аңқылдап қоймаса өйтпей қайтпекпін. Азығы барларды тосып қарын тойғызсын дедім. Шешем және тебітті. Берген нанды алғызбай қойып едің. Әкем ашумен сілкіне көтеріліп, оның сөзін бөлді. Бір уақ қарын ашқанға шыдамаған боргеміктің жазасы сол. Шешем түңілі бас шайқады. Ойпырай, ойпырай. Сен көк дауылға дауа жоқ екен. Сонымен керіс аяқтады. Жеңуші де жеңілуші де жоқ. Әркім өз бекінісінде қалғандай болды. Бұл арада екі күн еру болдық. Әкем мен шешем бір-біріне тіл қатпай тоң-торы қабақпен жүрді. Әсіресе шешемнің реніші басымдау секілді. Әкемнің қиқар мінезіне төтеп бергісі келгендей анда-санда өзінше бұйрықта береді. Бұдан былай жыл қайдамай көшпен бірге жүресің. Мен бұл бұйрықты қуана құптап шұлғып кетемін. Иә, сүйтейін шеше. Бірақ үйдегі сөз түзге жарамайды деген сол, жәме-жәмге келгенде шешемнің бұйрығы да менің уәдем де далада қалғаны. Екі күннен соң қосымыз жығылып, түйелер шөгеріле бастаған сәтте әкем ат үстінен шешеме қарап, дауыс көтерді. «Әй, ана балаңды тезірек атқа мінгізіп жібер, біз алдын ала жүріп кетеміз». Шешем оған жалт қарап мойын толғады. «Жоқ, бұл көшпен бірге жүреді». Әкем шадыран етті. «Әй, сен баланы көшкілесетін ит деп тұрсың ба? Аулақ жүр, адам секілді боп менімен бірге жыл қайдайды бұл».

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғымызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тірлік деген қоламта ұзақ қоздайды. Авторы Нұржауар Қабдолла. Таныстық. Бала едің, бейтаныстау көз көрген. Кейін боздағы азамат боп өзгердің. Сыйлас болдық, бірақ сырыңды ашпадың. Жоқпын мен де сөз берген. Өтті көп күн, түйіншектер шешілмей. Жалт етпе шақ, жастығың да есіл ғой. Кешір дедің, нөсер жуып бетіңді, кеттім мен де кешірмей. Жанарыңнан бүгін жылу ұсындың. Қолың бердің, мен қарадай қысылдым. Соншама жыл қос өкпемді қысатын сезім екен түсіндім. Алақаннан таралып бір жылағын, ду еткені білінді бет құлағым. Сәлемнен соң өте шықты міркілмей, келді үйткені жылағым. Қиындық қой, адам жанын түсінбек. Құр шаршаппын қиялымда мүсіндіп, биге тарттың қымсын бастан қол бердім, ең шынайы таныстығым үшін деп.

мен сені. Мен сені көремін түсімде. Сол асқақ қалпың мен тұрасың. Толқиды сөздерім ішімде тілдесіп көрмек біз расы. Мінезің белгілі бір маған. Сырыңа қанғанмын қашаннан. Мен іште өкпеліп бұлданам, көрмейтін болсаң да жасанам. Алыссың армандай тым ғашық. Маңымда жүргендей сезінем. Жастыққа жармасар жыр ғашық. Жеңілмей уақыттың өзіне. Суретте елессің, сұлусың. Жаныма бәріңнен жуықсың. Лебің мен ерітер жылусың, кейде тас сияқты суықсың. Сағымға орадым бейнеңді. Сезімді тамыздым көзіңі. Келеді тіліңде сөйленгім, айланып кеткім бар өзіңі. Күйеді жүрегім сол жүрек. Мызғымас қорғасын сыр қалып. Үкіде үміті мүлбірек, сүйеді есіміңді ұрланып. Әлемді сыйғызып кеудеме. Құлшына құлпыртып гүлдеккем. Алыс жүр келмеде кел деме. Ең дұрыс сүйгенім жүрекпен.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼宣誓，自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шық айбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

қараңғы мен жарық. Ен далада қараңғыда тұрған адам алыстан өлеусіреп жанған жарық болса да көре алады. Ал күшті жарықтың астында тұрған адам сол шексіз қараңғылықтың ішінде не болып жатқанын білмейді. Мұны қарапайым ғана сөзбен түсіндірсек, тас қараңғы түнде ауыл аралап жүрген адам кімдердің шырағының жанып тұрғанын байқап, олардың әлі ұйықтай қоймағандығын біледі. Тіпті сол үйдің терезе пердесі жоқ болған жағдайда үй ішіндегі адамдарды да анық көре алады. Ал лампалары жарқырап жанып нұрланып тұрған сарай үйдің ішінде тұрған кісілер қараңғы түн жөнінен алғанда төрт тамда қамалып отырған тірлік иесі сияқты ғана. Өйткені олар сыртта дабыр-дұбыр еткен дыбысты әлде біреулердің сөйлегенін назар аударғанда ести алғанымен ол жерде тағы

қозғап жатқанын, ағаш жапырақтарының қалай сыбдырласып жатқанын көре алмайды. Міне қараңғы түн сол үшін де адам көзімен көруге келмейтін шексіз де шетсіз ғарыш әлемін есіңізге салады. Қазір ғылым техника деңгейіміз көтеріліп қаншалық деңгейге жеткенімізбен, ғаламда сыр құпияға толы қаншама сан-санақсыз беймәлім дүниелер бар екендігін кім білсін. Сол үшін де жек адамның білетіне жарық үйдің ішіндегі жайбарақат отырған кісінің өмірі ғана секілді. Ал біздің білмейтіндеріміз өте көп. Осы себептен де мен кейде мен бәрін білемін деп жиі айтатын, мақтанып есіп сөйлейтін кісілердің қараңғы мен жарық тұрғысынан оңаша ой жүгіртіп, өзі және сөзі жайында қайта бір ойланып көруі өте керек-ау деп ойлай беремін.

жалғыз теректің мұңы. Мен Жапанда жалғыз өскен терек болсам да бақытты едім. Бақыт ағаш едім. Маңдайы күнге күйіп, аптапта қиналғанға сая, жаңбырда малшынғандар үшін шатыр, шаршаған жолаушыға жантая кететін баспана болған ем. Талай құстар осында шұрқырап, шулап, қонақтап, балапандарын түлетіп қанат қақтырған еді. Бірақ әлі де солай бола беретінімді айтқым келеді. Алайда көңілсіз болған күні бәрі-бәрін қайтадан ойлана бастайды екенсің. Басқа біреу боп ойлап көреді екенсің. Енді сонда әлгі аз болсын, көп болсын, менің игілігімді көргендер, керегіне жаратқандар қалайдан қалай мені ұмытып кетті ме екен деп ойладым, көңілім құлазып қалғанда. Айналамдағы табиғат ия сондай деп сыбыр еткендей болды. Ия шынында рахмет айтатында ешкімнің де қарасы көрінбейді. Кең даланы емін-еркін жортып, дүниенің хабарын таситын салқын самал да үндемей тынып қалған. Жанымда сылдырай ағып жатқан мына бір көне көз досым болған кішкентай бұлақ та өз алдына әлдегімдерге сыр шертіп, сыңғырлай күліп ағып жатыр. Маған қарап әредік, жағдайымды сұрауға да мұрсасы тимейтін сияқты. Тамырларымның арасына ұя салып көгеріп көктеп жатқан құрт құмырсқалардың өздері де тынымсыз тіршіліктерімен әлек. Менің бар жоғыммен де санаспайтын көрінеді. Сонда менің жалғыз сұрауымның, жабырқауымның неге жөні болмасын? Я әлде бір уақыттарда сағым армандардың шуағына шомып, қызықты сәттерді есім алып, біраз көңілденіп қалатыным да бар. Ал шындығында ол құбылыс қана. Менің қолыма іліге қоймайды ғой. Адам болып келіп, саусағынан ұстатар болсашы деймін. Сонда мен мұңаймай, мен қиналмай қайтейін. Оны кімге түсіндірмекпін? Әйтеу үміттейтін алтын зерделі жіптің үзілмей келе жатқаны ғана бар. Ол мені қай жерге дейін сүйрелеп алып баратынын білмеймін ау.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы болғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Құрметті тыңдармандар, Әл-Қисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

往常一样，把千里亲情放放，和战友欢愉家常，用激情舞动蓝天，理想铸造坚强。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Жұңғыл үстіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас Шужи Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер, бұқара көңіл бөліп отырған істер бір-бірлеп ойдағыдай істелді. Негізді бекемдеп тұтас жылға күш топта аяғатты желілес хабардың қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттырып, ішкі сұранымның арту негізін бекемдейік деген бөлімі. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.3% артты. Иран, Оман мен Хормоз бұғазы жөнінде келіссөзде белсенді ілгерілеушілік қолға келгендігін айтты. Ресейдің ерлер және әйелдер волейбол командалары 2027 жылғы дүниежүзілік волейбол бірлеспе жарысына қатынасатын болды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын күрес нысанасы етуден шазбай, халықты өзек еткен даму идеясына табанды болып, халық тұрмысын күш сала қамтамасыздандырып және жақсартып, халықтың шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала шешіп, Жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендірді. Жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас Шузи Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желілес хабарда бүгін бұқара көңіл бөліп отырған істер бір-бірлеп ойдағыдай істелді деген мазмұн беріледі. Жұңғыл Коммунистік партиясы халық үшін дүниеге келді, халық үшін гүлденді. Биыл 7 айдың 1-ші күні Жұңғыл Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шузи Си Цзиньпин атап көрсеткен партияның таңдаулы қасиеттерінің бірі халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болу. Бас Шузи алға қойған 5 сөзсіздіктің бірі халыққа тығыз сүйеніп, тарихи ұлы істерді жарату. Си Цзиньпин былай деді: «Партиямыз билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік дегенді есте берік сақтап, халықпен батыл бірге тұрып, бірге ойлап, бірге істеп, әрқандай боран шашын мызғыта алмайтын берік негізге ие болды». Бас Шузи Си Цзиньпиннің ел басқарудағы қарбалас күн тәртібінде халық бастан аяқ оның көкейінен терең орын алды. Құттықтау жиналысынан кейін тұңғыш рет жергілікті орында қызмет тексергенде бас Шузи Шанхай қаласы Хуанпу районы Бансуңюан жолы көше басқармасы Шимин Чинсун тұрғындар аумағына келді. Неше жылдың алдында бұлара алыс жақынға аты әйгілі көне тозығы жеткен ескірген тар аумақ болатын. Ұзақ жылдардан бері үйінде тазалық бөлмесі болмау мәселесі көптеген тұрғындарды мазалап келген еді. Қазір өзгертіп салу жаңалау арқылы бұларада жер мен көктей зор өзгерістер туылды. Осы бірнеше жылда орасан зор өзгерістерді көрген бас Шузи қабағат қуанды, ол мыналарды баса дәріптеді: «Бұқараның ойлағанын ойлап, бұқараның асыққанын асығып, бұқара көңіл бөліп отырған істерді бір-бірлеп ойдағыдай істеп, халықтың құтырысын үздіксіз арттыру керек». Шанхай қаласы Хуанпу районы Шимин Шинсун тұрғындар аумағының тұрғыны Жу Голи қазір өзінің ас үйі тазалық бөлмесі бар екендігін, тұрмысында көп қолайлық туылғанын айтты. Бас Шузи мұны естіп ерекше қуанды. Бас Шузи бұқараның отбасындағы істерге ерекше көңіл бөліп тәптештей ұғысты. Тұрғын үй халықтың алаңсыз тұрмысының іргетасы. Халық алаңсыз қоныстанғанда ғана өз кәсібімен ынталы шұғылданады. Халық тұрмысы жақсарып, қала мен ауыл қатар дамитын болады. Биыл 6 айда бас Шузи Си Цзиньпин Шандун өлкесі Дажоу қаласы Линьчин районы Бенлин қалашығы Шиюзя қыстағының тұрғыны Үйсен Хуйдың үйіне барды. Бас Шузи бір үйлі жаммен құралана отырып, әңгіме дүкен құрып, жұмыстану, кіріс, қарттардың саламаттығы, балалардың үйренуі сияқты жағдайларды ықыласпен сұрады. Бұл бір үйлі жанның кішігірімісі, әрі сан мыңдаған отбасының ірісі. бас шузи қуанышты бейнеде сендердің жақсы тұрмыс кешіріп жатқандарыңды көріп қатты қуандым деді. Ол былай деп атап көрсетті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу ең соңында халықты бақытқа кенелтуде тенақтанады. Си Цзиньпинь былай деді. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, жаңа ұзақ жорықты басып, Коммунистік партия басшылық еткен социализм істерін үздіксіз дамытып, бұқараны анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелтейік. Халықты бақытты тұрмысқа кенелту мемлекеттің зор ісі. Биыл жыл басынан бері қаладан ауыл қыстаққа маңызды мәжілістерден жергілікті орындарға дейін қызмет тексергенде бас шужи Си Цзиньпинь бұқараның маңайындағы ірі істерді, кішігірім істерді қайғашанда есінен шығармады. Көктем мерекесі қарсаңында бас шужи Бейжің қаласы Шишің районы Бейсаушан көшесіндегі қарттар жаңа көшесі атындағы қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу аумағына келді. Бас шужи былай деп атап көрсетті. Қарттарды құрметтеу, қарттарды сыйлау Шунхуаулының дәстүрлі тамаша мұралы. Қарттарды аялау, қарттарға көмектесу тұтас қоғамның ортақ жауапкершілігі. Әр дәрежелі парткомдер мен үкіметтер түрлі байлықтарды бір тұтас жоспарлап, зейнеткерлікке қызмет өту көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды, баянды дамуды ілгерілетіп, қарттардың зейнеткерлік өмірін алаңсыз өткізуіне анағұрлым жақсы шарт-жағдай жаратуға құлшыну керек. Си Цзиньпинь былай деді. Өз қарттарын құрметтеп, бағып қағатын мейірім сүйіспеншілікті басқа қарттарға да жеткізу керек. Қарттар мен балаларға ойдағыдай қамқорлық жасау керек.

0: Қазір қарттар жаңа көшесіндегі қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу аумағында кедергісіз құрылғылар мен қарттарға үйлесетін құрылғыларды орнату үздіксіз ілгерілеп, қарттарды көп негізді күтімдеу қызмет өтеуімен қамдады. Жұмыстану ең үлкен халық тұрмысы, жедел жеткізуші, интернетте заказ берілетін автокөлік шоферы, электрондық саудамен шұғылданушылар қатарлы жаңа кәсіппен шұғылданушы қауым, тамаша тұрмысқа талпынушылар, оны жаратушылар және қорғаушылар. Синдзякоу көшесіндегі ата-аналар асханасында басшысы Си Цзиньпин осы арада демалып отырған жедел жеткізушілермен кездесіп, олардың қызмет, тұрмыс жағдайын ықыласпен ұғысып, олардың қажырлы еңбегімен қосқан үлесін алқады. 15-5 жылдық план программасында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту тебінін арттырып, жалпы халықтың бірге ауқаттануын тыңғылықты ілгерілету ортаға қойылды. Программада орналастырылған 20 түрлі негізгі көрсеткіштің ішінде халықтың бақытты тұрмыс көрсеткіштерінің салыстырмасы ең жоғары болып, жұмыстану, кіріс, оқу ағарту, саламаттық, зейнеткерлік, аманаттап тәрбиелеу сияқты халық бұқарасы ең көңіл бөліп отырған ең тіке, ең реал мәселелер қамтылды. Қарттардың зейнеткерлік тұрмысын қамтамасыздандырып, балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне шарт жағдай әзірленді. Биыл үшінші айда басшысы Си Цзиньпин Хэбэй Шуңан жаңа районына барып қызмет тексерді. Бейжің 4-ші орта мектебі Шуңан мектеп районында басшысы балаларды бақытты тұрмыстық астерлеп, үдіре алға тартып, Шуңан жаңа районымен бірге есей бершетіп, Шуңғы үлгісіндегі осы самандандырумен бірге дамуға шабыттандырды. Си Цзиньпин былай деді: «Күш үстіне күш қосып, ақаусыз есей бержетіп, таңдаулы ұрпақтардан болып жетілейік. Тамаша экологиялық орта ең әділ әлеуметтік өнім. Халық тұрмысына ең тиімді құтырыс». Үшінші айдың соңында Астана міндетті ағаш егу қимылына қатынасқанда басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Тұтас қоғамды ағаш егіп, орман өсіруге кең көлемде атсалысуға ұйымдастырып, жұмылдырып, байтақ алапқа көрік қосып, Жұңғы үлгісіндегі осы самандандырудың негізін анағұрлым көріктендіру керек». Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз дүние жүзі бойынша жасылдандыруы ең көп, ең тез артқан мемлекет болып, аспаны ашық, жері жасыл, суы тұнық болу қалыпты жағдайға айналды. Биыл еліміз экологиялық орта заңнамасын жариялап, көрікті жүнгі құрылысын заңмен басқару іргетасын онан ары бекемдеді. Халықтың денсаулығы социалистік осы самандандырудың маңызды белгісі. Биылғы мемлекеттік екі мәжіліс кезінде басшысы Си Цзиньпин жұмысшы диқан партиясы, үшінші қыркүйек ғылыми қоғамы, емдеу дәрі-дәрмек денсаулық сақтау саласындағы қоғамдық игілік және қоғамдық қамтамасыздандыру саласындағы мүшелердің біріккен группа мәжілісіне қатынасқанда мыналарды баса дәріптеді: «Саламатты жүнгі құруда сөз жоқ еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйінетуге табанды болып, Жұңғы үлгісіндегі денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын бұлжымай дәйектілендіру керек. Қазір еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу денсаулық сақтау жүйесін құрып, адамдардың орташа межелі ғұмыры орта, жоғары кірісті елдердің алдыңғы қатарына өтті. Саламатты жұңғы құрылысы нық қадаммен жүргізілді. Халықты тіпті де жақсы тұрмысқа кенелтіп, халық тұрмысында тіпті де толымды жауап жазылды. Биыл алдыңғы жарым жылда елімізде жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Тұрғындардың кірісі орнықты артты. Ауыл қыстақтарды жаппай гүлдендіру тыңғылықты ілгерледі. Негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемі үздіксіз кеңейді. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру пәрменді өнімді болды. Халық бәрінен жоғары, өмір бәрінен жоғары қойылды. Биыл 4-ші айда ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қуатын жоғарылату жөнінде 25-ші реткі топтық үйрену өткізді. Басшысы Си Цзиньпин үйренуді басқарғанда мыналарды баса дәріптеді: «Жаратылыстық апаттардан сақтану және оған төтеп беру қабілетін күш сала жоғарылатып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Қазір тасқын мезгілі. Бұқараның мұң мұқтажын басшысы Си Цзиньпин қайғашанда көкейінде сақтады. Басшысы талай рет маңызды нұсқау беріп, апаттан сақтану, апаттан құтқару қызметін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне кепілдік етуді баса дәріптеді. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті макроэкономиканы зерттеу орны, қоғамдық дамуды зерттеу орнының бастығы Лиу Шуй былай деді: Биыл жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті ел басқару әмәлиятында халықтың құтырысын арттыруды анағұрлым көрнекті орынға қойып, халық тұрмысы құрылысында айқын дәуірлік ерекшелікпен нақты беталыс жарыққа шықты. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандырып, және жақсартып, қазіргі жағдай тенігі етіліп, бұқараның реал қиын мәселелері шешілуімен бірге ұзақ болашақ көзде ұсталып, баянды механизм орнатылып және кемелдендіріліп, 15-ші бесжылдық кезінде халықтың құтырысын үздіксіз арттырып, бірге ауқаттануды тыңғылықты ілгерілетуге берік негіз қаланды. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруда халық тұрмысы зор іс. Басшы Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап, халықты өзегеткен даму идеясы әмәлиятта әйгіленіп, нақты шаралар халық тұрмысын анағұрлым қамтамасыздандырудың және жақсартудың қуатты біріккен күшіне айналдырылып, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысы білуге, сезінуге болатын бақыт картинасына айналдырылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым нығайтылып, анағұрлым қамтамасыздандырылып, анағұрлым баянды бола түсуде.
1: Өз хабарымыз. Негізді бекемдеп тұтас жылға күш топтайық атты желдес хабарда бүгін қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттырып, ішкі сұранымның арту негізін бекемдейік деген бөлімі беріледі. Жаз мезгілінде мәдениет саяхат базары өртіш жанданды. Тұтыну сұранысының өзгерісі де қызмет өтеумен қамдаудың үздіксіз артуын жебеді. Шандуң өлкесінің Чиңдау қаласындағы Ланьгу жоғары жаңа техника кәсібін көркейту районында еліміздің жер-жерінен барған орта бастауыш мектеп оқушыларының зерттеу үйірмесі мемлекеттің терең теңіз базасына қадам тастап, Жаулың нөмірлі адам алып теңізге сүңгу жабдығы сияқты Ірелдің маңызды жабдықтарын жақын аралықтан көрді. Осы үйірмедегі Уйзун Юан есімді оқушы былай деді. Жаулың нөмірлі теңізге сүңгу жабдығының қысымға төзімді әйнегінің сыра қаншалық қалыңдықты екендігін, қысымға төзетін төзбейтіндігін бұрын білмейтінмін. Ал қазір қолмен ұстап көзбен көріп тұрмын, меніңше керемет. Еліміздегі теңіз мұқыт ғылым техника жасампаздық байлығы ең шоғырланған жерлердің бірі ретінде жергілікті орын терең теңіз теңізшілік ауясиясында үш үлкен бөлектің ғылым техника жасампаздығы байлықтарын біріктірді. Әмәлияттық тәрбие базасының жауаптысы Джау Лей Чин былай деп таныстырды. Биыл жаз мезгілінде біздің осы базаға зерттеу үйренуге келмек болғандардың тапсырысы көрнекті артты. Артуы шамамен 30%-ден асты. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің қызмет өтеу бөлшек сату сомасы 5.13% артып, арту қарқыны тауарлардың бөлшек сату сомасынан 4.12% жоғары болып, қызмет өтеу тұтынуы экономиканың артуын жебейтін маңызды қозғалтқышқа айналды. Тұрмыстық қызмет өтеу кәсібі жандануымен бірге, өндірістік қызмет өтеу кәсібі де озық жасау кәсібімен жедел ішкерлей тоғысты. Хынан өлкесінің Шиншан қаласында электр өзгерту, үлестіру жабдықтарын өндіретін бір кәсіпорын зат торабы мен ірі санды мәлімет техникасына сүйеніп отырып, электр жабдықтарын айналымға түсіру, ремонттау текшесін зерттеп жасап, ырықсыз шұғыл жөндеуден ырықты түрде айналымға түсіруге ремонттауға ойысты. Осы кәсіпорын зерттеу ашу бас бақылаушысының орынбасары Көшу Үй былай деп таныстырды. Біз жабдықтардың айналым жағдайын тәулік бойы дер кезінде бақылай аламыз. Көмескі қатерлердің көбі асқынып кінаратқа айналмай тұрғанда біз ырықтылықпен алдын аламыз. Қаридарлардың арыз шағым мөлшері 60%-ке жуық төмен деді. Оның үстіне қызмет өтеудің өзі біздің жаңа кәсібімізге айналды. Биыл тек желідегі айналымға түсіру ремонттау қызмет өтеуінің өзінен ақ 6 миллион юаннан асатын тапсырыс қабылдадық. Бүкіл ел көлемінен алып қарағанда өндірістік қызмет өтеу кәсібі жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуға жедел қуат істеуде. Үстегі жарым жылда информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасындағы қызмет өтеу кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.7% артты. Майға беру және сауда істері қызмет өтеу кәсібі 11.9% артты. Қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарлатып, дәрежесін арттыруға саясат жағынан үздіксіз күш салынды. Мемлекеттік кеңес биыл 4-ші айда қызмет өтеу кәсібінің қуатын арттырып, сапасын жоғарлату жөніндегі пікірді басып таратып, 2030 жылға барғанда қызмет өтеу кәсібінің жалпы көлемін 100 триллион юаньдық сатыға көтеруді айқындады.

0: 7 айдың 23 күні ашылған мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісінде былай деп атап көрсетілді. Қызмет өтеу кәсібінің даму көмескі үшін толық ашып, қолдау саясатын түрге айырып кемелдендіріп, түрлі шектемелер мен кедергілерді жедел аластау керек.
1: Өз хабарымыз. Сауд істер министрлігі 8 айдың 4 күні мынаны жариялады. Биыл үстегі жарым жылда еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 3 триллион 779 миллиард 750 миллион юаньға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.3% артқан. Білім шоғырланған қызмет өтеу экспортының елеген салыстырмасы тең жарымынан асты. Мұның ішінде жекелердің мәдениет және көңіл ашу қызмет өтеуі, білім меншік құқығын пайдалану ақысы экспортының арту қарқыны жеке-жеке 27.2%-ке және 44.3%-ке жетті. Саяхатқа қызмет өтеу экспорты мен тасымалға қызмет өтеу импортының артуы біршама тез болды. Үстегі жарым жылда саяхаттың қызмет өтеу экспорты 229 миллиард 200 миллион юан болып, 31.1% артып, алдыңғы 5 үлкен қызмет өтеу экспорт саласында арту қарқыны ең тез болып шықты.
0: Өз хабарымыз. Шунго зат айналымы және сатып алу бірлестігі 8 айдың 4 күні Шунго зат айналымы кәсібінің 7 айдағы көрсеткішін жариялады. 7 айда Жұңғоның зат айналымы кәсібі көрсеткіші 50.4% болып, жалпы тұлғалық жақтан арту күйін сақтап, кәсіптің зат айналымы жақсара түсті. Тұрғайыру көрсеткішінен қарағанда 7 айда жаңа тапсырыс көрсеткіші 50.5% болып, алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда 0.2% жоғарылаған. Бұл биыл жыл басынан бері үрдіс 5 ай жоғарылауы болып табылады. Мұның ішінде темір жол тасымал кәсібі, таш жол тасымал кәсібі және көп формалы ұласпалы тасымал саласындағы жаңа тапсырыс көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда жеке-жеке 0.1, 0.2 және 0.4% жоғарылады. Жер-жер көп формалы ұласпалы тасымал жобасында үздіксіз жаңалық ашып, темір жол тасымалын теңіз тасымалына ұластыру, бір талон тізімі санды мәліметтерді байланыстырудай жақтарда жетістіктерге қол жеткізді. Қызмет өтеу саласынан қарағанда кәсіп салалардың зат айналымы онан ары жақсарып, қатынас тасымал жабдықтары, электронды хабарласу, электр машиналары, сондай-ақ зерделі үй электр жабдықтары сияқты кәсіп салалардағы зат айналымы кәсібі орнықтылық барысында артып, темір жолдарда жоғары құнды бөлшек заттар тасымалдау, автомобильдерге заттарды лық тиеу кәсібінің артуын жебейді. Бұдан сырт, жаз мезгілінде жер-жер, адамдардың саяхаттау барысында үйрену зерттеу, бір үйлі жандардың сыртқа шығып тұтынуы және үйірме топтардың тұтынуына бағыттай отырып, сауда, саяхат, мәдениет, көңіл ашу орындармен бірлесіп, ішкерлей сезіну түріндегі тұтыну жағдайын жаратты. Сондай-ақ, өңір аттаған жолаушы тасымалын, сауда айналымын және зат айналымын жандандырды.
1: Өз хабарымыз 7 айдың 17 күні Чунсин қаласы Пыңши ауданының Ханджа көшесінде тау көшкіні апаты туылып, ауыр өлімшітін болды. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйекті тенақтандыру, Лисяң Зунгли қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекіту талабын тенақтандыру үшін мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілемелерге сай мемлекеттік кеңес тексеру группасын құрды. Бұған шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі бастамашы болды. Жаратылыстық байлық министрлігі, Қоғам қауіпсіздігі министрлігі, Тұрғын үй, қала ауыл құрылысы министрлігі, Қатынас тасымал министрлігі, Жұңғы ауырайы мекемесі және Чонсин қалалық қалалық үкіметі қатарлы қатысты жақтар қатынасты. Чунсиннің Пыңши ауданы Ханджа көшесінде 7 айдың 17 күні туылған ерекше ауыр тау көшкіні апатына тексеру жүргізді. Мемлекеттік кеңестің Чунсин қаласы Пыңши ауданы Ханджа көшесінде 7 айдың 17 күні туылған ерекше ауыр тау көшкіні апатын тексеру группасы 8 айдың 4 күні Чунсиндегі Пыңши ауданында бірінші реткі жалпы мәжілісін ашты. Тексеру группасының бастығы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі парткомының мүшесі Жұңғо жер сілкінісін бақылау мекемесінің бастығы Уан Күн мәжілісі басқарып, тексеру қызметінің орналастырылу жағдайын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Тексеру группасының барлық мүшелері мәжіліске қатынасты. Мәжіліс басталардан бұрын мәжіліске қатынасқан жолдастар орындарынан тұрып, Чонсин Пыңши ауданы Хандия көшесінде 7 айдың 17 күні туылған ерекше ауыр тау көшкіні апатында қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Тексеру группасы басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының ұрқын мұқият үйреніп дәйектендіріп,

0: Лисян Зунли қатар және шұғыл жағдайларды бір жақты ету қызметтерді жалпы тізбек бойынша адақтау тексеру керек. Мәжіліс мыналар талап етті. Жер-жер қатысты тараулар қауіпсіздік қызметі жауапкершілігін анағұрлым тенақтандырып, геологиялық апат сияқты көмескі қатерлерді ішкелей бір-бірлеп тексеріп, аластап, бақылау өлшеуді сақтандыруды және шарлау тексеруді қауіп-қатерді аластауды күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыздандыру керек.
1: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 8-ші айдың 4-ші күні былай дейді. Зерделі тораптасқан автомобильдерді автоматты жүргізу жүйесінің қауіпсіздік талабындағы мәжбүрі түрдегі мемлекет өлшемі жарияланды. 2027 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады.
0: Өз хабарымыз Су игілігі министрлігі 8-ші айдың 4-ші күні Су игілігі министрлігінің Сычуан, Шанси, Гансу, Хэйлунцзян, Чунсинь сынды 5 өлкеге қаратылған тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты атқару керектігін айқындады. Кезекте Су игілігі министрлігінің 5 қызмет группасы Хэйлунцзян, Ішкі Мұңғыл, Сычуан, Чунсинь сияқты жерлердің бірінші шебінде нөсерден тасқыннан сақтану қызметіне сәйкесіп жетекшілік етуде.
1: Өз хабарымыз 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша геологиялық апаттарды жан-жақтылы бір жақты ету қуатын жоғарылату инженериясы атқарылады. Осы барыста 4200-ден астам орындағы геологиялық апаттан сақтану инженериясы қауіп-қатері бар 6100-ден астам орын жайлы орналастыру жасалады. Геологиялық апаттардан сақтандыру үшін 50 мың отбасы басқа өңірге көшіріледі.
0: Өз хабарымыз 8-ші айдың 4-ші күні сағат 16:52 минут өткенде еліміз Хайнан сауда ғарышқа ұшыру алаңында ұзақ жорық 8-ші нөмірлі Эй тасымал ракетасы арқылы интернетпен ұштасқан төмен орбиталы 23-ші группадағы жасан серікті сәтті ұшырды. Жасан серік белгіленген орбитаға сәтті енді ұшыру міндеті толық табысты болды.
1: Өз хабарымыз Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Бағай 8-ші айдың 4-ші күні былай деді. Иран Оман мен Хормуз бұғазы жөнінде әлі де келіссөз өткізуде. Келіссөзде техникалық және саяси деңгейде белсенді ілгерілеушіліктер қолға келді. Осы ретте келіссөздің түйіні кемелердің қауіпсіз қатынауына кепілдік ететін су жолын белгілеу. Кезекте Иран Оманмен селбесіп, осы бұғаздағы теңіз тасымалын басқарудың қажетті механизмін белгілеуде. Екі жақтың келіссөзі толық аяқтағаннан кейін сыртқа ең соңғы нәтижесі жарияланады. Сол күні АқШ қазына министрі Бейсен тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. АқШ пен Иран 8-ші айдың 4-ші немесе 5-ші күні келісімге келуі мүмкін. Келісімнен кейін Хормуз бұғазы қайта ашылып, сауда кемелерінің еркін қатынауына жол беріледі. АқШ пен Иранның Хормуз бұғазына саятын келісімге тез арада қол қойылуы мүмкін болған тиімді хабардың ықпалынан халықарада мұнай бағасы 8-ші айдың 4-ші күні 5%-тің үстінде төмендеді. Иран мәнсаптысы осыдан бұрын былай деген болатын. Иран мен Оман келісімге келген күннің өзінде де, егер АқШ Иран портын құрсаулауды күшінен қалтырмаса, Иран мен АқШ бұрын жасасқан 14 түрлі түсінісу ескертпесін қалпына келтірмесе, Хормуз бұғазы жалғасты жабылады. АқШ армиясы қазір Иранға қаратылған теңізде құрсаулау шарасын жалғасты қатаң атқаруда. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. 8-ші айдың 4-ші күніне дейін АқШ армиясы 45 сауда кемесінің қатынау бағытын зорлықпен өзгертті. Екі кемені қатынау қуатынан айырды. Екі кемеге шығып тексеру жүргізді.
0: Өз хабарымыз Халықаралық волейбол бірлестігі 8-ші айдың 4-ші күні Ресейдің ерлер және әйелдер волейбол командаларының 2027 жылғы дүниежүзілік волейбол бірлеспе жарысына қатынасатындығын жариялады. Халықаралық волейбол бірлестігі былай деді. Мүддеге қатысты жақтармен үздіксіз кеңес өткізу арқылы Ресей спортшылары мен техникалық мансаптыларының халықаралық жарысқа қайта оралуына айқын жол карта жасалды. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.

0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Шүңгі жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтуге табанды болып, қаржы енгізу ортасын сапаландырып, Шүңгіға қаржы қосу маркасын жаратып, дүниежүзі капиталының Шүңгінің дамуына есе қосуға пәрменді кепілдік әзірледі.
0: Дүниежүзілік екінші соғыс аяқтаған 81 жылдан кейінгі 7 айдың 31 күні Жапония үкіметі мемлекеттік ақпар мекемесін ресми құрды. Әрі Жапонияның бас уәзірі Гаушы Заумяо төрағасы болған тұңғыш реттік мемлекеттік ақпар мәжілісін ашты. Бұндағы ниеттері не?
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен Шүңгіға қаржы қосу маркасын жаратып, шетел қаржысынан пайдаланудың орнықты болуын, сапалылануын жебеуді ілгерілетті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Қазір дүниежүзі бойынша шегір аттап тікелей қаржы қосу үздіксіз қысым ұшырап, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегі жедел қайта құрылып, өңірлік қауіп-қатер мен сауда қорғанымпаздығы бас көтеріп, еларалық кәсіпорындардың әлемдік орналастырудағы қаржы қосу уайымын онан ары жоғарылатты. Осындай жағдайда Шүңгі жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтуге табанды болып, нақты шараларды үздіксіз алға қойып, қаржы енгізу ортасын сапалыландырып, Шүңгіға қаржы қосу маркасын жаратып, дүниежүзі капиталының Шүңгінің дамуына есе қосуына пәрменді кепілдік әзірледі. 2026 жылдың алғашқы жарымында 4800-ге жуық шетел капиталымен құрылған кәсіпорын Шүңгіға қосылымын үстемелеп, жоғары техника саласындағы қаржы енгізу салыстырмасы жоғарылап, қаржы енгізу құрылымы үрдіс сапалыланып, Шүңгінің шетел қаржысынан пайдалануы біршама күшті болды. Бұл Шүңгінің ұзақ уақыт сауда ортасын сапаландырып, шетел қаржысын орнықтыру шараларын алға қоюының арқасы. 6 айдың 16 күні Шүңгі сауда министрлігі мемлекеттік даму және реформа комитеті мен қазына министрлігімен бірлесіп, шетел қаржысынан пайдаланып, орнықтылықты бекемдеп, сапалыландыруды жебеу әрекет жобасын басып таратып, өрісті кеңейту, қолайлылықты жебеу, жебеуді күшейту, ортаны жақсарту, басқаруды сапаландыру сынды 5 үлкен өлшем бойынша жүйелі орналастыру жасап, есік ашу арқылы шетел қаржысынан пайдаланып, бұрынғы бар мөлшерді орнықтыруды, арту мөлшерін кеңейтуді, сапаны жоғарылатуды, құрылымды сапаландыруды ілгерілетті. Қазір Шүңгінің жасау кәсібі саласындағы шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат ету шектемесі жаппай күшінен қалдырылды. Қызмет өтеу кәсібі есік ашуды кеңейтудің түйінді беталысына айналды. Әрекет жобасы қызмет өтеу кәсібі саласын арқау етіп, есік ашу шараларын алға қойып, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың Шүңгі базарын кеңейтудегі реал қажетіне жауап қайтарумен бірге, Шүңгінің тұтыну дәрежесін жоғарылату, кәсіп дәрежесін жоғарылату және қызмет өтеу кәсібі жоғары сапалы дамуының ішкі талабына сәйкесіп, шетел қаржысының Шүңгі базарына кіру кеңістігін кеңейтіп, шетел қаржысынан пайдалану құрылымы мен сапасын жоғарылатуға тиімді. Шетел қаржысынан пайдаланып, орнықтылықты бекемдеп, сапалыландыруды жебеуде базарға кіруге рұқсат етудің қақпасын күш сала кеңейтумен бірге, кәсіпорындары кіргеннен кейінгі тижарат айналымының шағын есігін шын мәнінде ашу керек. Шүңгінің шетел қаржысынан пайдалануы қаржы мен өндіріс қуатын енгізуден, жаңалық жарату қуаты мен әлемдік байлық орналастыру қуатын жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауда. Зерттеу ашу орталығын қолдау саясатын кемелдендіру арқылы шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың Шүңгіде өндірілуінен Шүңгіде жаңалық ашуға, Шүңгіде кәдеге жарауына қарай кеңеюін ілгерілету, әлемдік жаңалық ашу байлығының Шүңгінің базар қажетімен және кәсіп экологиясымен ішкерлей тоғысуын жебеуге тиімді. Шетел қаржысынан жоғары сапалы пайдалануда есік ашу саясаты мен қолайлылық шаралары болумен бірге саясаттық абзалдылықты, базар орайын және кәсіп негізін дүниежүзіндегі қаржы қосушыларға анағұрлым өнімді түрде жеткізу керек. Жұңғоға қаржы қосу маркасының ықпал күшін ғайту, дүние жүзіндегі қаржы қосушылардың Жұңғоның базар орайы, есік ашу саясаты және тижарат сауда ортасы жөніндегі танымын күшейтіп, Жұңғоның қаржы қосу нысаналы жері ретіндегі көрегендігін, баурау қуатын және сенімділігін жоғарлатуға пайдалы. Сауда ортасы кәсіпорын тижаратының дамуындағы топырақ әр оның қаржы қосу шешіміне ықпал жасайтын шешуші айнымалы шама. Шетел капиталмен құрылған кәсіпорындар жөнінен алғанда маңыздысы кезеңдік жеңілдікқан емес, онан да маңыздысы әділ жария орнықты межелеуге болатын түзімдік орта. Өңірлік қаржы енгізудің сәйкес өнілгерлету шетел қаржысы нысандарының орналасу өнімділігімен өңірлік ұластыру қуатын жоғарлатады. Шетел саудагерлерінің қаржы қосу информациясын мәлімдеу түзімін сапаландырып, тіке мәлімдеу арнасы мен информациядан ортақ игіліктену механизмін қауыздандырып, кәсіпорындардың кесте толтыру әурешілігін азайтумен бірге, тараулардың информация қамалын азайтып, шетел қаржысын басқару өнімділігі мен кәсіпорын саясатының табыс сезімін жоғарылатуға болады. Әрекет жобасы өңірлік қаржы енгізуді сәйкестіру және шетел саудагерлерінің қаржы қосуын басқаруды информацияландыру төңірегінде орналастыру жасап, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың Жұңғодағы орналасуы мен ұзақ уақыттық дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуге тиімді. Дүние жүзінің қаржы қосу жағдай ішкерлей реттеліп, Жұңғоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды ілгерлету бекімі мызғымады. Болашақта Жұңғо жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың азаматтық мәмілесін жаппай тиянақтандырып, толық периодты егжей-тегжейлі қызмет өтеу арқылы Жұңғоға қаржы қосу алтын маңдайшалығын үздіксіз жарқыратады. Шетел қаржысын орнықтыру саясатының тиянақтануына байланысты Жұңғоның базар абзалдылығы мен кәсіп абзалдылығы дүние жүзі капиталын баурайтын баянды бәсекелі қуатқа үздіксіз айналады. Қырбары шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың қаржыны үздіксіз арттырып, зерттеу ашу әмәлияты Жұңғоның ел аралық серіктіктердің бүкіл жер шарындық орналастыруының шешуші тірегі екенін, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың Жұңғоға тамыр тартып ұзақ уақыт дамып, Жұңғо үлгісіндегі осы замандандырудың кең орайынан ортақ игіліктенетіндігін толық дәлелдеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді 7-ші айдың 31-ші күні Жапонияның мемлекеттік ақпар мекемесін құруы нені аңғартады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жапония милитаризмінің шапқыншылыққа ұшыраған елдер жөнінен алғанда 731 айтып тауысқысыз соғыс қылмысына жатады. Ал дүниежүзілік екінші соғыс аяқтаған 81 жылдан кейінгі 7-ші айдың 31-ші күні Жапония үкіметі мемлекеттік ақпар мекемесін ресми құрды. Әрі Жапонияның бас уәзірі Кауши Заумяо төрағасы болған тұңғыш реткі мемлекеттік ақпар мәжілісін ашты. Бұндағы ниеттеріне. Бұл Жапонияның дүниежүзілік екінші соғыстан кейін мемлекет дәрежелі ақпар бірлікке келтіру жүйесін тұңғыш рет құруы. Талдау жасаушылар бұлай деп атап көрсетті. Жапония үкіметі қауіпсіздікті қорғауды, қорғанысты желеуетіп, ақпар күштерін біріктіріп күшейтіп, соғыс кезіндегі ақпар шоғырландыру құрылымын қайтадан жарыққа шығарып, милитаризмнің қайта тірілуін жебемекші. Әскер арттырып, соғысқа дайындалатын қатерлі мақсатына қызмет өтеуі өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына реал қауіп төндіруде. Бұл реткі соғыстан бұрынғы жаңа ақпар жүйесі тарихтағы Жапония милитаризмінің шпиондық жүйесімен бірдей болып шықты. 1911 жылы құрылған Жапонияның шпиондық жүйесі ішкі жақта алға басар қайраткерлер мен соғысқа қарсы топтарды аяусыз жаншыта, сыртқа қарата шапқыншылық жасап бірге кеңейтудің атойшысы болды. 1940 жылы Жапония әскери әкімшілік ақпар байлықтарын біріктіріп, билік кеңсесінің ақпар мекемесін құрып, соғыс кезінде бір тұлғаланған ақпар орталығын сомдап, Жұңғоға жалпы беттік шапқыншылық жасауған және тынық мұхит соғысын қозғауға тірек әзірледі. Бұл құрылымдар Жапония милитаризмінің шапқыншылық соғыс қозғаудағы маңызды құралы ретінде өткізген қылмыстары тарихи қылмыс архивіне 3-5-те етіп жазылды. Дүниежүзілік екінші соғыс аяқтағаннан кейін Жапонияның соғыс кезіндегі шпиондық құрылымы мәжбүрей таратылды. Алайда милитаристері түбегейлі жазасын тартқан жоқ. Қазір мемлекеттік ақпар мәжілісін өзек, мемлекеттік ақпар мекемесін атқару құрылымы еткен ақпар жүйесінің ресми орнауы милитаристік әкімияты кезіндегі шпиондық билеп төстеу қалпының қайта бас көтергендігінен дерек береді. Адамды тіпті де алаңдататыны жаңадан құрылған мемлекеттік ақпар мекемесі функциясының жиегі күңгірт болып, сыртқы бақылау механизмі дерліктей ақтаңдақ күйде. Жапония үкіметі қауымы таным арқылы соғыс жүргізуді, жалған информацияларды басқару, меңгеруді өзінің өзекті функциясына енгізгенімен, заң арқылы мемлекет қауіпсіздігін басқару меңгеруде шет-шегіра белгілеген жоқ. Іс жүзінде жалпы халық пен қоғамдық ұйымдарды бақылау меңгеру көлеміне енгізді. Сонымен бірге Жапония үкіметі үшінші жақтың дербес бақылау арнасын құрудан бас тартты. Ақпарат құқығын бүкілдей әкімшілік тарау меңгерді. Бұл шектемеге ұшырамайтын ақпар ірі құқығының оң ғана саяси алаяқтардың саяси құралына оңай айналатындығын, осыдан Жапония тарихындағы идеялық бұғаудың жоғары қысым мен меңгерудің қара түнек жағдайы қайта қалыптасатындығын аңғартады. Бірнеше күннен бері Жапонияның ел ішіндегі қауым арт-артынан сын айтып, Гаоши Заомио әкімияті жайшылықта бақылайтын, соғыс кезінде аттанысқа келтіретін соғыс түзілісін қалыптастыруда. Мемлекеттік ақпар мекемесі қоғамды бақылайтын, бұқараны жаншытайтын заңдық қаруға айналып, Жапонияны соғысқа қатынасатын және соғысқа сәйкесетін мемлекетке айналдыру мүмкін. Мемлекеттік ақпар мекемесі бақылауы кемшіл ақпар құрылымы түбін қуып келгенде билік басындағы партияның қол жоқпарына айналады десті. Көптеген Жапония бұқарасы Токиода қарсылық білдіру жинасын өткізіп, үкіметтен тарихтағы ащы сабақтарды ұмытпауды талап етті. Я тыңдарман қауым, бүгінгі дүние дидар бағдарламамыз осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Отаным бар даңықты, сөзі Сабира Жанғазығызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Ләззат Кәрімбекқызы, Сабила Ақанқызы, Қалымғазы Тоқтарұлы.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздер мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, өнертанушы кәсіби маман Бағдат Естемесұлының ән мәтіні жайында жүйеден ән мәтіні мен оған жазылатын мелодия хақында, яғни әуелі ән өлеңіне қарай мелодия жазылу керек пе? Жоқ әлде ән мелодиясы толғаннан соң ақындарға ән текстін жаздыру керек пе? Міне осы жағында өзінің ұзақ жылдық тәжірибелерінен қорытындылай айтқан келелі кеңесін тыңдайтын боласыздар. Енді бұл пікір қазір біздің композитор сазгерлеріміздің арасында әртүрлі көзқараста айтылып келеді. Бұған Бағдат Естемесұлы қандай ой айтпақ? Қанекей тыңдайық.
1: Түрінде бір ән төксін жақсы жазу үшін, оны тамаша бір ән мәтініне айландыру үшін ән жасамбазығында алдымен өлең пайда болады. Қазіргі жас композиторлар көбінесе алдымен әуенін жазып шығарып алып, мен осындай әуен шығарып едім, осыған бір мәтін керек болып тұр, текст керек болып тұр, немесе өлең керек болып тұр деп ақындар іздейді. Бұл жағдайда жоқ емес. Бұндай жағдайда шыққан әндерінде тамаша жақсы әуендер пайда болуы мүмкін, ол шындық. Ал енді ең алдымен әуеннен бұрын өлең шығып, өлеңнің мазмұнына қарай әуен іздеген, немесе әуен жасаған ол басқаша болады. Енді осында бірнеше жайтты айта кетейін. Кейбіреулер айтады, кәсіппен сыртқы композитор іні қарындастарымыз бар, солар мен бір әуен жазған едім, мен бір ән жазған едім деп келеді. Онда жазды ма, жазбады ма мәселе. Ақын ғой, жазып шығады, қаламменен қалам ұстап отырып, ақ қағазға түсіріп жазады. Бұны жазды десек болады. Ал енді әуен шығардым деу керек, нота білмейтін, нотасын әлі жазып үлгермегендер оны әуен шығардық десе болады. Сондықтан осы екеуін біраз айырып алсақ, жаздық дегендер әннің әуенінде анау дыбыстық ноталарында қағаз бетіне түсіріп алған кезде онымен жаздым десе лайықтау болады деп ойлаймын. Ән әуенін шығарудан бұрын біз өлең жазып алу керек, немесе өлең табу керек деп отырмыз. Бұл енді кәсіби мамандық тұрғыдан осындай талап қойылады. Алдымен өлең пайда болу керек, бұл қарасөз, қарасөз өлең пайда болу керек. Өлеңге қарай сонымен әуен шығарсақ, оның мазмұны, бейнелігі және әуендену барлығы бір біріне ұштасып келуі проценті жоғарырақ болады. Әуенменен көңілдегі сезімнің ұштасуы, мәтінменен ұштасуы деген сияқты бірін бірі толықтауы өзінің орнын табады деп сенемін. Сол үшін алдыменен әуенді тауып, сол сезімді композитор өз бойына сіңіріп, соның не қажет екендігін, қандай дыбыстардың қажет екендігін композитор сезіну керек. Сол арқылы ақырын ақырын өз бойынан әуендерді әткіп шығу керек. Оған жан тезім жүрегін беріп отырып, оқып тексерілместіп жаттап алғанда ғана әннің ішкі өлеңнің ішкі сезімін түсіне білетін болады, әсіресе мәтіннің демекшіміз ғой.
0: Мен сөз жарасқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып жақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады.

0: Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы ата дәстүр салтымның. Халық әні қарөлең қасиетімнің қайнары елім ай деп ел көшкен тарихтың айғағы деп жырланғанындай Бағдат Естемесұлы ән мәтін жазатын ақындарымыздың әуелі халық ән текстерін көбірек зерттеп зерделеп сол халық әндерінен нәр қабылдауға қарөлең сипатты жазылатын халықтық әндердің ішкі иіріміне терең бойлап бар одан үлгі алуға насихаттайды.
1: Ақынға қойылатын талап талап алдыменен ол халық арасындағы халықтық әлгі өлеңдерге өте қанық болу керек. Халықтың халық әндеріндегі ән мәтіндері қалай нені бейнелеп отыр, қалай бейнелеп отыр, оларға үңілу керек деп ойлаймын. Оның сол халықтың бейнелеу әдісіне қарөлеңнің ең алғашқы формасында басқа да жақтарына көбірек үңіліп сол әуендердің қалай пайда болғанын, сол әндердің мәтінінің қалай жазылғанын, нені бейнелеп қалай бейнелегенін алдымен біліп алу керек, үйрену керек. Бұл енді ақындарға ең алғашқы қойылатын талап. Халық іші қазына дейміз ғой, халық іші алтын кеніш дейміз. Сол үшін халықтық жырлардан, эпостардан, халық әндерінен, бәйіттерден солардың бейнелеуі қалай, ұйқастарды қалай алып қалай орналастырды, қалай бір біріне икемдендірді деген жақтарын сол арқылы үйренуге болады.

мысалы қалғаны екі өй деген бір қалғаны бар. Соған қалғанның ішінде мынандай бір сөз бар болатын. Домбыра екі шекті жеті перне, жігітті айдай көрме арам терге, алыстан атты өксітіп келемді іздеп, ауылына ақын қыздың тура серме деген сияқты. Осының ішінде мінекей, алыстан атты өксітіп келеміз деп, ауылына ақын қыздың тура серме деп, осы ауылда бір ақын қыз бар екендігін соны іздеп келе жатқан. Содан біз нені білеміз? Осы бір шумақтан келе жатқан жігіттің домбырашы екендігін, ақын екендігін, ақын қызды іздеп келе жатқан бір айтысқа түсейін деп келе жатқан жігіт екендігін біледі. Мінекей ақындық шеберлік бір шумақ өлең ішінде де кәдімгідей әңгіме бір уақиға тұр. Міне осылардың барлығы біз үйренуге тиісті жерлер деп білемін. Ал одан соң сал серілердің әндерін көбірек көру керек, тыңдау керек. Олардың мәтіндеріне, олар мәтін жазайық деп жазған жоқ, тек қана сол кездегі сезімін дереу қолма қол сыңғыру салмалықпенен жеткізген кездері де болады. Сол ақын сал серілердің, олардың әрі композитор, әрі ақын, әрі өздері әнші, өздері орындап, өздері тағы сахараның артистері, көркемөнершілері, мәдениет тарашылары, фильм үлгілерін, басқа да барлық өнерлерді тарататын, соны үгіттейтін өнер тобы. Осы өнерпаздардың, сахара өнерпаздарының айтып кеткен, жазып кеткен, шығарып кеткен дүниелерін ақтарып, солардың дүниесін көру керек. Мысалы, Әсеттің бір әні бар, «Қаракөз сәулем көз көрген» деген. Сол әнінде махаббатты ол қалай жырлады. Олар тек қана сөзін өте өзінің жүрегінен шыққан қаны не шықты соны сезімменен жалындатып отырып жіберген. Мынау қолым қара көз саған созған, махаббаттың жүректе оты қозған. Мінекей, өзін айтып отыр, мынау қолым дейді, өзінің қолын көрсетіп тұрған сияқты. Қара көз саған созған, мынау саған созып тұрмын деп қолын созып тұрған сияқты. Махаббаттың жүректе оты қозған. Міне, махаббаттың жүректе оты қозып бара жатқандығын жалындатып отырып, сонда ерлікпенен жігіттік бір мінезбенен көрсетіп отырып.

0: енді уатым қайта бар, қайтсем көңілім жайта бар. Бір көрмедім қара көз, барғаның сәлем айта бар, айта бар. Әлі қылқан сылқылдап қара көзге ауып жылтыңдар, қара көздің қасындай әлде кім жүріп пай пай пай құтыңдар.
1: Бағдат Естемесұлы бір бөлім ақындарымыздың махаббат лирикаларын жазғанында өлдім, талдым, күйдім, жандым деген сияқты жай шалықтырып алатын сөздерменен тіпті оны әнге айналдырып жібергендігі турасында өз көзқарасын айта келе, бұрынғы сал серілеріміздің махаббаттық әндеріменен қазіргі әнді өте тер

0: ең мәнді мағыналы жазатын ақындарымыздың ән текстін жазудағы жолдарынан үлгі алу керектігі турасында өз көзқарасын былайша жеткізді.
1: Қазіргі біздің кейбір ақындарымыз махаббат жырларын қалай жырлайды, олар өте тәтті жазады, сүйкімді сөздерді жазады. Күнде ұйықтай алмайтын, күнде ойынан шықпайтынын, орнынан тұрса да, жатса да, сол бір сүйген жарын, сүйген қызды немесе жігітті жақсы көретін, оның қарамай кеткен сөйтіп қана жазады. Ал біздің анау бұрын қысқан серілер қалай айтып отыр, солардың барлығын үйрену керек деп ойлаймын. Қазірде мықты ақындар жақсы жазған, мысалы осы еліміздегі талай мықты ақындардың мәтіндерін, өлеңдерін оқыдым, өте тамаша. Өзінің жырлауы, өзінің мәнері, өзінің қалыбы бар, солардың жақсы жақтарын өзімізге сіңіре білуіміз керек, үйренуіміз керек. Тағылесхан шөлінде өткен мұғалімдер бар көбінесе, осы шынжаңда шөлдеде әр жерде ақындар өте көп қой, жазушылар бар, солардың өлеңдерінен үздік шығармаларынан оқып, олардың тұрмысты, табиғатты, даланы немесе адамдар арасында мінездерін қалай бейнелегенін, түрлі құбылыстарды қалай бейнеледі, қалай әдіспен бейнеледі, солар махаббатты қалай жырлады, қалай бастады, қалай аяқтады, олар даланы қайтып жырлады, тұрмысты қайтып жырлады, еңбек мынау заманды қайтып жырлап отыр. Соның барлығын жақсы меңгеру керек, солар үйрену керек деп ойлаймын.
0: Әнге әр беретін, бойына жарқ беретін, тіл бітіретін, сөз қыдыретін.

0: әншілеріміз болсын, барлығының да халқымыздың салт-дәстүрінен толық хабардар болуы, оны көбірек зерттеп, зерделеп үйрену керектігі турасында сөз қозғайды. Міне осылай болғанда ғана логикалық жақтан қателік жібермейтіндігін нақтылы дәлел факттерменен әңгімелеп өтті.
1: Салт-дәстүрді білу керек. Біздің салтымызда қандай-қандай дәстүрлер болған, қандай салт болған, солардың барлығын білуге тиісті. Ондағы зат есімдерді, мысалы заттардың атын, хайуандардың атын, жайлаулардың атын, қалай аталатын, адам есімдеріндегі аталулар, осылардың барлығында бұрын ылғи біртүрлі бір мәнменен ат қоятын. Барлық аттардың өзінің адамдары болсын, жер аттары болсын, барлығының өзінің белгілі себебі, келу қайнары, барлығы себеп болған соған. Сол үшін сондайлардың барлығын үйрену. Мысалы қазақ үйден тартып Сахарадағы әртүрлі қимылдардың, дәстүрлердің барлығын үйрену керек. Сахара мәдениеті деген сол мәдениетті сөз жоқ, ішкерілеп үйрену керек. Мен өзім композитор болсам да, музыка зерттеу үшін, музыканың түрінен келіп шығу қайнарын, тұтқиын қайдан деген сияқты нәрсе білу үшін осылардың барлығына түсінбесем, негізінен бір-бір қарап, оны жаттап, көкейіме қондырып келемін. Әлі де үйреніп жатырмыз. Оны үйреніп болу мүмкін емес. Қашан қанша уақытым шығады, сонша уақыт соған үңіліп үйреніп отыру керек. Сонда сенің сөзіңнен немесе оның логикалық жақтан қателік кетпейді деп ескертуіме болады. Анау жылдармен радиоға телефон беріп, кейбір ән қате айтылғанын айтқан. Осы жақында біреулер соны жазып шықты ғой. Сол кезде мен 20-30 жылдың алдында телефон беріп айтқан болатынмын. Иә, сонда әнші өзі кейбір қазақ нелерін түсінбегендіктен әннің мәтінін қате айтып отыр. Таты болса ағайын, мол жетеді бір көрпе деп орындапты. Бір көрпе. Таты болса ағайын десе сонда бір 5-6 ағайынды болса, соларға бір көрпе жетеді деген сөз. Біздің қазақтың дәстүрінде қанша кедей болса да бір тойлақ мол жетеді десе дұрыс, бірақ көрпе десе оған келмейді, дәстүрімізге сыймайды. Неге десеңіз, жеңгесі болады, келіні болады, барлық ағайындар бір жерге бір көрпеге кіріп келсе ол өте ұят. Сол үшін ол әннің әсіл мазмұны таты болса ағайын мол жетеді бір күрке деп отыр. Күркені айтып отыр. Міне осындай жақтардан біз салт дәстүрді білмегендігімізден жаңағындай сөзден қате кетіріп аламыз. Міне бұл әншілерге де қаратып айтылған сөз. Әншілерге өзінің ұлттық дәстүрін, салт санасын жақсы үйренбесе қателесіп кетеді деген. Өлеңде де сондайды кездестіріп қаламын. Кейде ақындардың өзіне қайтарамын, мына жердегі сөзіңіздің кетіп қалған жері мынау деп көрсетуге болады. Соның барлығы жаңағындай салт дәстүрді кішкене үйренуден, мынау көкейге қондырудан жинақталған тәжірибе болып шығады. Енді бірден тіл өте бай болу керек, тілдік қор өте терең болу керек. Бір-екі романды оқи салып мен мықты болдым немесе бір-екі өлеңді оқи салып демей, біздің тіл байлығымыз өте зор екен, оны көп үйрену керек екен. Әртүрлі ақындардың жазу салты, дағдысы ұқсамағандықтан тілдерді қолдануға да ұқсамайды. Солардан тәжірибе үйрену керек, соларды өзінің өлең шығармашылығына, мәтін шығармашылығына негіз салатын бір материалдар деп қарау керек. Мысалы маған менің көп оқушыларым менімен мұғалім жақсысыз деп амандасады. Сонда мен иә жақсымын, сен де жақсысың деп қоямын. Сонда оқушым күліп өтіп кетеді. Ойбай деп қояды. Сонда жақсысыз деген ол амандасу емес. Ол тек бір адамның жақсы жамандығына қатылған сын есім. Ал енді адамның амандасу сөздері бөлек болады. Саламатсыз ба, амансыз ба, хал жайыңыз қалай деген сияқты сөздермен амандасады. Міне осының өзінен жақсы деген сөздің өзінен бір адамның жақсы жамандығын айтып тұрған сияқты әдейі білмеген қысылсақ айтырамын. Бұл мінекей біздің тіліміздегі бір ерекшелік деп білемін. Тағы бір жақтан жақсысыз деген сөздің өзінен бір адамды тұрақтандырды. Жақсы адамсыз деді. Мен қандай адаммын десе, сіз жақсысыз деу керек. Бірақ бұл жерде жақсы болу оның денсаулығының аман есендігін білдіруін ағайбыз. Осы жағын дәріптеп отырмын ғой мен енді. Міне бұл тілдегі байқайтын жерлер. Осындайды біз ән текстін ән мәтініне кіргізіп алатын болсақ, бүкіл ұрпақты біз шұбар тілді ұрпақтар деп шығамыз. Мұндай жағдайлардың барлығы біздің ескіруге тиісті мән беретін ән текстерінде байқауға тиісті жерлер деп ойлаймын. Иә, кейбір ән сөздерінде мәтіндерде тіл көрмелетін бір сөздер шығады. Сондай танаулық болу керек. Ән мәтін дегеніміз әр жинақы, әр көркем сөз маржандар болуға тиісті. Сол үшін жаңа айтып отырғанымыз сол тілді қорын молайту керек әрқандай бір. Ақын болсын, әнші болсын, композитор болсын. Міне сонда ғана біз әнімізді төрт аяғын тік басқан бір толымды шығарма етіп шығара аламыз.
0: Әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей.

0: Бағдат естемесулы ән мәтіндегі логикалық байланыс жөнінде, яғни айтпақшы ойдың ән тақырыбынан алшақтамай, бір мазмұнды толық бейнелеп бере алу керектігі турасында былай дейді.
1: Әрқандай нәрсенің өзінің логикасы болады. Мысалы, бір романдардан оқығам, ана жылсын берген менде. Үйдің іші тып-тыныш, тек сағаттың шықылы естіледі дейді. Сонда үйдің іші тып-тыныш болса, сағаттың шықылы естілсе, бұл логикалық жақтан қателік қой бұл. Үйдің іші тып-тыныш, егер сағаттың шықылы болмаса, деген сияқты алған болса тағы мейледі. Тып-тыныш деп алды, артынан өзінің сөзін өзі аударып тастады, сағат шықылы естіледі дейді. Онда тып-тыныш емес қой. Соның үшін осындай логикалық қателіктерден сақтану керек. Тағыренте сөзінде де былай тұрады. Сүймеймін сені бойжеткен дейді. Осындай ән бар ғой. Сонда ол сүймейтін бойжеткенге қалай ән шығып жүр? Логикалық байланыс, ішкі сезім байланбай тұр ғой. Сүймесе ән шығармай ақ қою керек. Сол үшін жаңағы сен айтқан сүймеймін дегеніңе қарата басқа сөз айту керек. Өйткені басқа жақтардан саған ренжігені болу керек. Соны айту керек. Сен бітті былай-былай болғандығым үшін мен сүйе алмай, мен сені сүйе алмай отырмын деу керек. Сүймеймін сені бойжеткен деп әндетіп отырып, шырқап отырып, әнге айландырған адам сөзі қатты сүйеді деген сөз. Осындай логикалық байланыстарға мән берген жөн деп қараймын. Ал енді әдебиет назариясында еліміздің мынандай бір жақ бар. Басталу, баяндау, шарықтау және қорыту. Осыны жақсы игеру керек. Осыны жақсы игергенде бағанағы логикалық қателіктерден сау боламыз, одан айығамыз деген сөз. Мысалы, бірінші шумақты бастадық, екінші шумақ соған мұрагерлік ете отырып танытылу керек. Үшінші жолы оның сол неден тақырыптан біраз бұрылыс жасау керек, немесе шарықтау жасау керек. Сосын барып ең аяғында қорытындысын шығарып аяқтау керек. Міне осындай болғанда бір ән мәтінінің бір шумақ жолының өзі де сәтті шыққан болып есептеледі. Жиі оның сыртында тағы да психология дейді. Әрбір адамның жазған өлеңінің өзінен мінезі көрініп тұрады. Сонда мінездемеге мән беру керек. Ылғи да біз сарында мінезсіз өлеңдер ән мәтіндерде болмас. Кейде патриоттық дейміз ғой, отаншылдық, туған жерді, даланы, мынау тау тастарымызды, өзендерді, табиғатты жырлайтын тамаша екпінді өлеңдерді қажет, адам рухын шыңдайтын.

0: Бағдат Естемесұлы ән мәтінін жазуда да тапқырлық керек екендігін, бір сыдырғылықтан абай болу керектігі турасында былайша сөз қозғайды.
1: Лирикалар, махаббат лирикасы, атана туған туыс туғандарға, достарға мазмұндар көп қой, көп мазмұндар табады. Ал енді кейде ән мәтін жазушы бүкіл жер шарының, дүниенің тарихын әсте естен шығармау керек. Қазіргі мазмұн саясат отанымыздың, партиямыздың жүргізіп жатқан халыққа игілікті істеп жатқан істерін жырлау жақта, олар жырлауға мән беру керек. Ал сондай мазмұнда өлең жаз десе көбіндеміз. Ол туған жеріміз керемет, керемет дейміз. Қалай керемет екендігін, қалай бейнелеуді тағы да іздеу керек. Ой, мен туған жерімде жер жоқ, мен туған жерімде керемет. Астық мол тұрады, малы көп, мыңғырып тұрады деген сөздер ол, жауырып көткен сөздер. Чоңшин деген нәрсе бар. Бір сарынмен жазған маған да көп те ән мәтіндер келеді. Туған жер деп, арман деген сияқты. Барлығын арман, бір сыдырғы. Адамның ана жүрегінде келе алмайды, серпін жоқ, сондай бір жүріс, бір ағын, ондайдан арылу керек, тапқырлық керек. Ән мәтінде де сөз жоқ, үлкен тапқырлық қой. Менің тауларым биік, менің жерлерім керемет, әдемі, сұлу. Ол сөздерді істетуге барлық адам істете аламыз, бірақ ақындар қалай істету керек, ән мәтінде қалай білмеу керек. Бір жағын енді жаңаша ойлауға, басқаша мәнерлеуге болады деп ойлаймын. Бұрынғы 11 буынның нан біз жерпте кетпеуіміз керек. Ойбай содан жазбайды қойымыз қорылмайды. Жазбай дегенім одан ойбай осыдан басқасы керек емес дейді қате. Ал басқаша мысалы абай сегіз аяқ деген бір өлең формасымен де өлең жазды ғой. Қазір жазып жатыр сондай өлеңдер. Сол кездегі ең үлкен жаңалық, үлкен бір тапқырлық былайша айтқанда керемет бір тамшығандық талғам деген сол. Деген мінекі осындай ритмді абай сол ән тексті, ән мәтінін арқылы тапқырлап келді, әкелді. Мұның өзі музыкаға да, өлең формасына да әкелген жаңалық есіп.

Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбайұлы.

0: Бағдат Естемесұлы өзінің ұзақ жылдық тәжірибелерінен қорытындылай өзінің ақындармен шығармашылық қатынас орнатудағы ойға түйген көкейге қонымды тәжірибелеріне сүйене келе, ән мәтінін жазудағы басты шарттары турасында былай деп ой түйіндейді.
1: Ән төксін жақсы жазу үшін бірінші ой жағынан мазмұны таза, ол энергиялы, тұрмысты бейнелеу керек. Ән мәтіндегі ең алғы шарт ол мазмұны таза болу керек, адамға беретін энергиялы, ол энергиялы болу керек. Былайша тәрбиелік мәні күш немесе махаббатты жырласа да отанды

жағдан бұл не бұл өнер тұрғыдан көркемдеу тұрғыдан ерекшелігіне байқау керек. Әнге айландырғанда қандай болып шығады дегенді ойлап отыру керек ақын. Әрине ол ұйқаспен дыбыстық үндестікпен бейнелеу әдістері болады. Әуендік сұранысқа бейілін болу абзал ғой. Ол әрине әуенге ықпал ететін белсенді тілдік факторлар немесе әуендік факторлар қамтып отыру қажет. Мұнан біз ән сияқты өлең дыбысы бар өлең дейтін ой пайда болады. Біз өлеңді ән сияқты жазсақ дыбысы бар дыбысқа бейім қылып жазсақ біздің ән мәтініміз кезден композиторлардың қабылдауына немесе әсіресе халықтың тез қабылдауына ие болады деп қараймын. Ал енді мәтіндегі көркемділік ерекшелік қандай болады? Мысалға мәтінде де көркемділік ерекшелік болу керек. Ол біріншіден тақырыптың тереңдігі әрі жинақылығына қараймыз. Тақырып терең мазмұнда болу. Соның үшін ең алдымен тақырыпты өте жақсы таңдап алу керек. Кейбір әндердің тақырыбы адам шошырлық кейде. Өстің бір тыңдап не деп жатыр деп ойлап қаласың. Мен айтпағым білмейсің. Соның үшін тақырыбын өте жинақы, ұғынықты, терең мазмұнды болуына қарай тырысшаңдық көрсету керек. Бұл бірінші. Біз ән мәтіні арқылы бір образ жаратамыз. Сол образдың әндік қасиеті, шырқауға болатын қасиетін түсінуіміз, соны ойда мықты сақтауымыз қажет болады. Мысалы, образдың өзінде әндік қасиет қандай бір образды бейнелеп жатқанда сол бізге ән болып келіп тұруы. Бір образ бізге көз алдымызға дереу пайда болуы керек. Осында бір әндік қасиетіне қарауымызға болады. Өнімен шырқауға ыңғайлы. Шырқау болатын қасиетіне мән беруіміз керек деп қараймын. Үшінші мәтінде көркемділік тағы бір ерекшелік сезімнің шынайылығы. Сезімнен шынайылық шығып тұру керек. Кейбір ән текстерін немесе өлеңін қараймыз, байқаймыз. Ой, сені мақтап тұрған сияқты қарасаң. Сенің мақтап тұрған сияқты, жаны күйіп, сүйіп тұрған сияқты. Ал артына келгенде, сен қарамасаң қарама, менде андай-мындай деген сияқты сөздер шығып отырады. Осы көп кезіктіреміз. Бұндай өлеңдер ән мәтініне лайықты емес, жаңағындай оң энергия бермейді. Бір-біріне болған ренішті, махаббаттағы сәтсіздікті әнге айландырып, оны үгіттеуге келмейді деп қараймын. Өйткені ән негізінен біздің сезіміміздің, өмір соқпақтарымыздың айнасы. Оны тек қана жақсы жағына қарай, немесе өзімнің көңіл күйімнің жабырқау күйінде ғана біреуге соқтыруға, тиісуге, одан өш алуға қатысты мазмұндар ән текстіне кіретін болса, бұл оң энергия емес, теріс энергия береді деп қараймыз. Енді төртінші жақтан айтатын болсақ, тілдің жатықтығы. Анау сөз маржандары өте жатық келу керек, тілге орамды болу керек әрине. Тілге ол әлгі не сияқты, жаңылтпаш сияқты сөздерді, мәтіндерді ән мәтіннің ішіне қосып қойсақ, онда оны түрлі адамдар бар. Мысалы, мен сияқты кейде тілі келмейтін адамдар болып қалса, мен ана сөзді бұрмалап басқаша айтып алуым мүмкін. Кейде ұқсас сөздердің қосмағанын беретін сөздерінде де байқау керек. Мысалы, қой деген сөздің өзі жерге қой бір нәрсені. Әдеттегі маңыраған қой, хайуандардың ішіндегі жануар ғой енді, қой. Оның тағы бір жағы ұрысып бара жатқандағы. Болды қой шегендегі қой. Қой болды. Міне осының бәріне үш түрлі жақтан тағы да басқаша жақтары бар шығар. Қара дегеннің өзінен былай қарасаң да қара. Адамның ойын бұрып қарауы, көңіл бөліп қарауы, тағы біреуі мал қарауы. Тағы бір жақтан қара. Қап қара дегендегі қара түске айланып кетеді. Бояуға айланып кетеді ол. Тағы бір жақтан бірнеше жақтағы қараларды өз ішіне алып отырады. Соның үшін осындай қос мән беретін кейбір сөздер ән мәтіні болғанда өте алды арты ашық бейнелеп тұру керек. Оны өзі түсініп алады ғой, мына жағын айтқан жоқ қой деп айта салатындар да болады екен. Маған сондайлар жолыққан. Мына жеріңіз былай екі үш мазмұн беріп тұр ғой десем, әне оқығандар біліп алады ғой, қазақтың білетіндер дегендер болған. Сол сияқты осы жағына да мән беру керек. Енді бесінші жақтан айтсақ, ырғақ, екпіннің айқындығы, дәлдігі өте сәйкесін табу керек. Мысалы, әрбір өлеңнің өзінің екпіні болады. Басынан құламаным, құлағаным, мінекей екпін келіп отыр. Оны басқа шалып, осының екпінін жоғалтып алу кейде. Әй достар, өтір келіп отыр. Қалай айту керек аяқ жағын. Достар деген сонда әнде аяқ жағын бәрін әйбәт түсіру керек. Осындай бұл енді одағай сөз ғой. Одағай келгенде сол бір екпін шығу керек. Өзің оқығанда екпіндетіп оқысаң, әні де екпіндетіп шығарылу. Ал енді екпіннің айқындылығы дедік қой. Ол өте айқын болу керек. Ырғақтың айқындылығы кейде сөздердің ұзақ бір сөздер кішірейтілгендіктеріңізден деген сияқты сөздерді кіргізсеңіз, бір жағынан тілге орамды емес, екінші жағынан екпіні әлсірейді сол сияқты. Мысалы, жасыл жайлау, төк-төк елем, көк кілем, тат-та-тат
тан татта тат тан татта тан міне осының өзінен ырғақ екпінділік дәл шығып жаңа осы екпін ырғақтардың барлығының дәлдігі

0: әрине әннің әуеннің жақсы болып шығуына өзінің әсерін тигізеді деген сөз. Енді алтыншы ұйқасты және сәйкесімділігі, жүрдектігі, тілге жеңілдігі, бұның бәрі бірігіп келіп неменеге әсер етеді? Есте ұстауға ыңғайлылығын барлыққа шығарады. Бір ән сөзі бір естігеннен адамдардың көкейіне қонып қалу керек, ұялау керек. Оны біз күрделі сөздерменен, өте әдеби сөздерменен бүйтіп келсек, жай бұқара оны кейде түсінбей қате айтып алады, немесе жаттай алмай қалады. Сол үшін оның бұқаралық көпшілдік мәніне қарай үңілгеніміз жөн. Міне, бұлар осы тамаша ән текстінің жоғарыда айтылғанның барлығы осы жақсы тамаша ән текстінің немесе ән мәтінінің ерекшелігі есептеледі. Рахмет сіздерге.
1: Немесе музыкадағы тілсім күш, жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, өнертанушы профессор, кәсіби маман Бағдат Естемесұлының ән мәтіні жайында кеңінен тоқталған келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жұңғы әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайық.
3: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
4: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
5: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
4: Иә, емделуге жақсы селбесем.
1: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
7: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
7: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
7: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
8: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
9: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қаусар бағдарламасының кезекті берілімінде Башу Жейші Жемпенің Жүнгі Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдың құттықтау жиналысында сөйлеген маңыз сөзін үйрену, дәйектендіру, сондай-ақ әуелгі мақсатты ұмытпай, Жүнгі Көмістердің бойындағы асыл қасиеттерді сақтау, жалғастыру аясындағы бір бөлім қаламгерлеріміздің кезінде Хыяулың жолдаспен бірге қызметтес болған, өртекес таласында бірге еңбек еткен, бұл күндері Хыяулың көрме сарайын көріп, қолына қалам алып жер жазған бір бөлім қаламгерлеріміздің Башу Жейші Жемпенің бірінші жылдыдегі маңызды сөзін үйренуден алған әсері негізіндегі пайымды пікірлерменен Хыяулың бойындағы асыл қасиеттерді жеткен азаматтық жырларына кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жүретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Я, тыңдарман достар, Жүнгі Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7-ші айдың 1-ші күні түстен бұрын Бейжіңдегі Халық сарайында салтанатпен өткізілді. ЖКП орталық комитетінің бас шуджи мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 1-ші шілде орденінің иегерлеріне орден берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Ол былай деді: "Бүгін біз салтанатты жиналыс өткізіп, Жүнгі Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, партиямыз басып өткен шұғылалы барысты еске алып, партия мен халық істері дамуының нұрлы болашағына көз жіберіп, бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын толық сеніммен жаппай социалистік осы маңдағы құдіретті ел құру, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлын санасына қарай ерлікпен алға басуға жұмылдырдық. 105 жылдан бері партиямыз Жүнгі халқының бақытын көздеу, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан-аяқ көз жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастар сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық нәтижелер жаратуы керек." Си Цзиньпин партия орталық комитеті атынан барлығы Жүнгі Көмістеріне мерекелік сәлем жолдады. 1-ші шілде орденінің иегерлерін, мадақтап сыйланған мемлекеттік таңдаулы партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін, озат негіз саты ұйымдарын қызу құттықтады. Осы қатарда еңбек жолын сонау өртекестегі мұңғыл күре даласынан бастаған, қамшының сабындай қысқа ғұмырында халқына елеулі еңбек етіп, ізгі істері жұрт жүрегінде жатталған Хыяулың жолдасқа мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі атағы берілген болатын. Осы шат хабарды естіген өртекес даласындағы қаламгерлер бізбен хабарласып, Хыяулың көрме сарайын, сондай-ақ Хыяулыңмен бірге істеген сәлиқалы сәттерін еске алып, Башу Жейші Жемпенің 1-ші шілдедегі сөйлеген маңызды сөзінің рухын өзегете отырып, сүбелі сұхбаттар айтып, келелі кеңестер беріп, маржан жырларымен бөліскен болатын. Енді сол қаламгерлеріміздің ықыласты лебіздеріменен азаматтық жырларына кезек береміз. Әуелі сөз кезегін ақын ағартушы Жүнгі Азұлт Жазушылар ғылыми қоғамының, Шинжаң Жазушылар қоғамының, Іле облыстық Жазушылар қоғамының, Іле облыстық оқу ағарту ғылыми қоғамының, Мұңғыл Күре аудандық Жазушылар қоғамының мүшесі Ермекбай Құрманжанұлына берейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы барлық тыңдарман достар. 1-ші шілде Жүнгі Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы астанамыз Бейжіңде Халық сарайында салтанатпен өткізілді. Көгілдір экран арқылы бұл маңызды жиналысқа барлығымыз куә болдық. Әрі ерекше тебірендік. Басшы Си Цзиньпин 1-ші шілде орденінің иегерлеріне орден берді. Әрі маңызды сөз сөйледі. Маңызды сөзді партиямыздың 105 жылдан бергі міндеті, борышы, мақсаты айқын ортаға қойылып, қолға келген табыстар атап өтілді. Әрі жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастардың сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуы талап етілді. Осы ретте жиналыста біздің Мұңғыл Күре ауданымыздан Хыяулың жолдас үздік партия мүшесі болып марапатталды. Ол өзі осы жиналыста көріне алмаған.

мен осы марапатқа ұлы Чунхуадағы әр ұлт халқы айрықша қуанды. Орталық комитеттің шешіміне дән риза болды. Осы қатарда мұңғыл күредегі барлық әр ұлт халқы да ерекше шаттанды. Өздерінің аяулы қыздарын тағы бір мәрте еске алып, оған деген сағынышы тереңдей түсті. Қыжаулың жолдас партияның адал жауынгері, әр ұлт халқының жақын жанашыры, үздік басшы, шебер қызметші болып тұрғысынан осы марапат оған әбден лайық болып, туған жерге зор даңқ әперді. Біз Қыжаулың жолдаспен мақтанамыз. Оның негізі саттан басталған қызмет тарихы, нәтижесі, қабілеті барлығымызды тәнті етеді. Ол партия тарихын, дәуір рухын жете түсінді. Бір партия мүшесінде болуға тиісті міндет пен борышты терең сезінді. Барлық іске өз әмәлияты арқылы жауап берді. Өз ортасын, өз халқын қызыл сүйді. Халықты бақыт және табыс сезіміне кенелтуді жасса тұрса өзіне мақсат етті. Қызметтің өнімділігіне ерекше мән берді. Үздіксіз үйрену рухын әйгілеп, жаңа техникаларды меңгеріп, ғаламторды еркін шарлады. Әр ұлт халқымен етене араласып, олармен бірлікте алға басты. Оларға партияның мейір шапағатын өз әмәли іс-әрекет арқылы жеткізді. Кішіпейіл де адал мінезі әр ұлт халқының жүрегіне терең орнады. Ол өз өмірі арқылы адалдықтың, мейірімнің, ізгіліктің мәңгілік дастанын жазды.

0: Енді кезінде Хыжаулың жолдаспен бірге қызметтес болған ақын, жазушы, Шүңгі Азут жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Шинжаң осы заман қазақ мәдениет қоғамының мүшесі, Шинжаң әдебиет көркемөнершілер қоғамының мүшесі, Әлі облыстық жазушылар қоғамының мүшесі Барат Кәдінұлына сөз берейік.
1: Орталық қалалық радиостанциясының құрметті тыңдармандары, Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шуши Си Цзиньпин таңдаулы партия мүшелеріне өз қолымен сыйлық таратты. Жиналыста бас шуши Си Цзиньпин Жұңғо Коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарих пен халықтың Жұңғо Коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партия және саяси күштермен салыстыруға келмейтін таңдаулы ерекше қасиетке ие болғандығында, біз сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, жаңа шизундық жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, партияның қасиетін сақтауға, түсін өзгертпеуге, сипатын сақтауға кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатқа ие етуіміз керек деп айқын көрсетті. Осындай дана партияның жетекшілігінде сан мыңдаған партия мүшелері құлшына күрес жүргізіп келеді. Осылардың ішінде бүкіл мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі болғандар санаулы ғана. Іле Қазақ автономиялы облысы Монкыры ауданынан түлеп ұшып, ең жапалы жерлерде халық үшін аянбай қызмет істеп, өз өмірін халықтың қызметі үстінде аяқтатқан Тянь-Шань қарғалдағы Хыжаулың осы бүкіл мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі болып марапатталды. Бұл біздің ауданымыз, облысымыз, автономиялы районымыз үшін үлкен мақтаныш. Бұл марапат оңайлықша келе қалған жоқ. Бұл Хыжаулың жолдастың ерен еңбектенуінің нәтижесі. Біріншіден, Хыжаулың партияның басшылығында табанды болып, өз істеген орынның барлығында дұрыс жетекшілік етті. Екіншіден, басшылық қызметте шебер, ойы анық, қызметтестерімен ынтымақты, батылда жүректілікпен қызмет істей алғандығында. Үшіншіден, халық мүддесін басты орынға қойды. Қай жерде қиыншылық болса, сол жерде өзі барып, халықтың мұң-мұқтажын шешті. Халық үшін адал қызмет өтеді. Халықтың жүрегінен өшпестей орын алды. Сондықтан да Хыжаулың жолдасты, өзімен бірге істеген қызметтестері, достары, туыстары, тұтас халық мәңгі естен шығармайды. Ол осындай үлкен марапатқа лайық.
2: Мен енді Хыжаулың қайтыс болған кезде арнап өлеңді жазғанмын. Хыжаулың қайтыс болғаннан кейін тұлпарың қалды кісінеп деп арнап өлең жазғам. Сол өлеңімді оқып берейін.

ханнаманы ақтарсаңыз, кешегі өр тарих самал болып еседі, шүйжін қаныша өртекеске келім боп тұлпар мінген деседі, өтті оған қаншалаған замандар, қадірлеген ол ғасырды адамдар, қиыр шығыс батыс өңір арасын есіндірген нар өркөш, нар табандар, сол шүйжіннің сіңілісі қырмызы, қалды міне әппақ қарда сырлызы, ақбозат пен қызыл гамзол желбіреп болып шықты батыс өңір жұлдызы, танытты бол өртекесті ілені, тау елінде туып өсті түледі, таныстырды тұтас Шинжаң алқабын, жерің үшін елжіреді жүрегі. Тұлпар мінді жер табанын қыздырды, тұлпарына өр өзенді жүздірді, елге әйгілеп тұлпарлардың мекенін, саяхаттың сара жолын сыздырды. Тұлпарымен биіктерге самғады, тұлпарымен ұлы мұрат жалғады, тұлпарымен шауып барып шыңдарға, ұлы отанға өзін мәңгі арнады. Талай жанның тұтандырып шынып, өр үміттің лапылдаған күші боп, көк аспанда жұлдыз болып сөнді де, боз тұлпары іздеп қалды кісінеп, боз тұлпары жер тарпыды кісінеп.

0: Енді сөз кезегін жазушы, ағартушы, Жүнгі Көмістік партиясының мүшесі, Автономия райондық хаткерлер қоғамының мүшесі, облыстық жазушылар қоғамының мүшесі, Мұңғылгір аудандық жазушылар қоғамының мүшесі Бекмұқан Әкешеұлына берейік.
1: 1 шілде басшысы Си Цзиньпин Жүнгі Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдың құттықтау мәжілісінде маңызды сөз сөйледі. Мәжілісте басшысы Си Цзиньпин өз қолымен 1 шілде орденін таратты. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшелері мен мемлекеттік партия істер қызметкерлерін, мемлекеттік озат негіз саты партия ұйымдарын мадақтап сыйлады. Міне осындай шұғылалы сәтте ауданымыздың аяулы президенті Хажауылың жолдастың мемлекеттік үздік партия мүшесі болуы ауданымыздағы әр халқының мақтанышы. Хажауылың жолдас қысқа ғана өмірінде негізгі сатыға ұзақ уақыт тамыр тартып, партиямен халық үшін қалтқысыз қызмет істеген, негізгі сатыдағы бұқараның тұрмысын жоғарылату жолында көрнекті еңбек сіңіріп, аудан, облыс, автоном районымыздың жерлік өнімдерін сыртқа таныстыруда соңғы тынысына дейін еселі еңбек көрсеткен үлгілі партия мүшесі. Хажауылың біздің мәңгі үйрену үлгіміз. Біз әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, қайраттана алға ұмтылып, жаңа дәуірдің жаңа жорығында партияның борышын, міндетін жүзеге асыру барлық Жүнгі коммунистерінің саяси борышы деп білемін. Сенімді бекем деп үздіксіз күрес жүргізуде сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лоушенна, негізгі жалпы жобасына табанды болып, партияның жаппай басшылығына және партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанда болып, жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, бүкіл елдегі әр ұлты халқының ынтымағын қорғап, үлгі типтердің жаратқан ұлы табыстарын жан-жақты еске алып және қорытындылап, бас жүйдің маңызды сөзін партиядағы жолдастар мұқият үйреніп, түсініп, сөздің рухын түрлі қызметтерде шынайы дәйектілендіріп, тиянақтандырып, мекеніміздің гүлдендіру жолында қажымай талмай күрес жүргізуіміз керек. 105 жылдан бергі партиямыз Жүнгі халқының бақытын көздеу, Жүнгі ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан-аяқ жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарих бетінен өшпейтін ұлы табыстарды жаратты. Жаңа жорықта бүкіл партиядағы жолдастар сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халықтың үмітін ақтайтын жаңа нәтижелерді үздіксіз жаратуымыз керектігін танып жеттік. Басып өткен жолға қайырыла қарасақ, партиямыз халыққа басшылық етіп, дамыған елдер неше 100 жылда басып өткен өнеркәсіптену барысын неше 10 жылда басып өтіп, экономиканың тез қарқынмен дамуымен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен міндетті жаратып, Жұңға ұлтының ұлы гүлденуін ілгерілетуде бұрын болып көрінбеген ұлы нұрлы болашақты жаратыптық. Міне бұл біздің 105 жылдан бергі толағай табысымыз. Бұдан кейін де біз осы ретке маңызды сөзін үйрену және негіз сатыға үгіттеу жұмысында үздіксіз қажымай талмай жұмыс жүргізуіміз керектігін танып жеттік.

0: Енді айтыс өнерінің автономиялы райондық мұрагері, танымал айтыс ақыны, қаламгер Жақыпнұр Оқасұлына сөз берейік.
1: Құрметті Орталық Халық Радиостанциясының құймағалақ тыңдармандары, таңдаулы партия мүшесі, таңдаулы партиялы кәдір, Қызылөлең халқымыздың, отанымыздың шекара ұранды істеп, ауыл қыстақтың гүлденіп көркеюіне, халқымыздың тұрмысын жақсаруына, аянбай маңдай терін жасап, ауыл қыстақтың көркейіп гүлденуіне еселі үлес қосқан үздік партия мүшесі таңдаулы көміс. Қызылөлеңнің ізгі істері әр халықтың санасына алау болып, нұр болып құйылып, әр халықтың үйрену үлгісіне айланған тамашада ақлақ мұралы мен партия мүшелерінің жарқын образын жайнатқан асыл бейнесі күні бүгінге дейін көз алдымызда келеді. Мен 2026 жыл 5 айдың 20-сында Монғолгүре даласына Іле Қазақ облысының ақындар айтысының тәрбиелеу курсына оқытушы болып барғанда, арнайы Қызылөлеңнің істеген қызмет орнына, Қызылөлең істеген ауылға, Қызылөлең істеген қыстаққа белгілі ақын Барат Кәдін ұлекеміз барып, арнайы Қызылөлеңнің ізгі істерін таныстырған көргізбе ғананы көріп қатты әсерлендім. Әсерленіп Қызылөлең туралы Қызылөлең деген лирикалық поэма жазып едім, соны сіздерге тартып өтейін.

Ақын ел ішкедегі сыр бүкпеген, қашанда жанымдағы шындықпенен, өмірде көзбен көріп білгенімді халқыма жасырмай-ақ жырғып берем. Өртекөс жазиралы даласы гүл, халқының жомарт пейіл санасы нұр, ырысты тұлпар мекен қойнында асыл, жасаған әр ұлттың баласы гүл. Тәкәппар жасыл манат таулар асқақ, күн күліп өтетуін ай қонақтап, көргенге сезіледі ақсақалдай, тебіреніп ақ тілегін жайған аппақ. Көшілген берсек шіркін көңілдері, шалқисын шабыттанып сезім керіп, түкті жер үшін бабам орта тіккен, түкен жер үшін анам келін болып. Мен саған талай келдім, сыршыл далам, жаныма көркемдігің нұр сыйлаған, өзенің баяу жылжып өрге баққан, толқының толқын қуып жыр тулаған. Гүлденген дауменен қалаң далаң, барлығы жаңарыптым заманданған, жүйткіген аспандашақ жердегі үнкі, аспалит жол таспадай тарамдалған. Тұлпардай топтан озып дара шапқан, халқыңның ауқаттанып баға сартқан, әрілік халқы бақыт балын татты, жол тауып сатылулы саясаттан. Өртекөз саясатың шалқы берек, барады күннің күнге даңқың өріліп. Қыжаудың жұңқұлтының мақтанышы салғанда езгісімен алтын өрдік. Істеген қызметін нақтыл әділ, өз орнын еңбегімен тапты қазір. Баулыған партиямыз мейірі мен Қыжаудың халық тойлары жақсы қадір. Толтырып өзгеріптің бос арнасын, көтерген биіктерге отан даңқын, партия баулығында өскен қадір, ән қылып есіміңді қосар қалқым. Өмірдің өнегелі шұғылалы, жаныңды жуған дәуір нұры мәңгі, сен жазған ерліктің дастанынан ұрпақтар ұлылық толғынады. Өртекөз сақырасын сәнге бөлеп, тұлпармен шабысыңда бар керемет, самғадың ақсын қырдай қанат қағып, еңбегіңді ұмытпай деп мәңгі елеп. Дәуірдің алауланып нұртаңымен, келемін достыған шырқап үнем, Қыжаудың сахараның сардарындай самғаған ақбоз жүйрік тұлпарымен. Жаны нұры жаралғандай арнамыстан, үмітін ұлылықтан жалға бұққан, Қыжаудың ақпанда да боранда да үшін тау мұзбалағы самға бұшқан. Көрсетіп ізгісімен қалқып күлді, санасын бар адамын жарық қылды, Қыжаудың шолпан жұлдыз таңда туған күллі әлем ерлігімен ерлігінде танып білді. Қуалап сенімменен алғарманды, әрқашан жақсысымен жанған бағы, Қыжаудың қаңтарды да бүршік жарған асқаралып үшін таудың қарғалдағы. Көңілді тебер нұрлы жақсы үмітпен, нәтиже көп жаратқан нақтыл іспен, көркейтіп ауыл қыстақ шекараны танылған еңбегегей басшылықпен. Халқына қарапайым сырдық тұрып, көтерген ізгілікті тұлғып биік, Қыжаудың өртекөстің образы танытқан ерлігімен шын мықтылып. Қарбалас үстідағы күндері көп, өмірден түйгені көп, білгені көп, Қыжаудың үйренуге үлгі болды халықшыл кәдірлердің символы боп. Көңілдің көкке самғап еркін құсы, жақсарды кемелденіп ел тұрмысы, көркейді ауыл құстап таңып бүгін барлығы ынтымақтың қорытындысы. Дәуірдің нұрмен атып күліп таңы, самғайды сандуғаштар биік кәлі, дәріндей бейнанардың үш қаны, жұңқаның жасап жатқан ұлттары. Болған соң саясаттың тиімдісі, дамыған техника мен білім күші, көркейді байтоғатан ұлы жұңқуам, көрініп үйренудің тыңылғысы. Партиям бастаған соң парасатты, дамудың жолын даңғыл тарасапты, бүгінде тұрмыс елдің сая баяшатты, дамытып күннен күнге саяқатты. Дәуірім сыйлаған соң бақты ерекше, жағдайы жұңқұлтының жақсы емес пе? Жол бастап Қыжаудыңдай қаһармандар барғалық даму жолын тапты емес пе? Өртекөз даласы гүл бауырайы ғұт, өзіңде өткен күндей барма қызық, ұлғызың Қыжаудыңдай жерде өскен келеді бәсекеде алда жүріп. Дәуірім сыйлаған соң сыйғы боңнан, адаспай алға бастық нұрлы жолдан, Қыжаудың жұңқұлтының мақтанышы ересен еңбек мен үлгі болған. Етене болып барлық халықпенен, көрінген мәртебелі даңқтерден Қыжаудың образы алауланып, саналарға сәуле құйып жарық берген. Табанды болып алғы бағытына, сән қосып тұлпардардың шабысына, Қыжаудың еселіндес қосқан адам Шинжаңның саяхатын дамытуға. Жұңқадай жасаған соң үлелімде бар халық бақыт тауып нұр әмуде, Қыжаудың образы мәңгілікке сақтылар жұңқұлтының жүрегінде. Көрікті тұлпар мекен гүлді далам, төсіне ай ғашық боп күн құлаған, сахараңда өшпес мәңгі ізі қалған, тұрғызған Қыжаудың жер мұнарам.

0: енді Алтай қаласында тұратын танымал қаламгер, ақын Тұрсын Қазезұлының жүрек жарды жыр жолдарына кезек берейік.
1: Орталық радио телевизор бас станциясы Қазақ радиосы Қалсар бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сау сәлеметсіздер ме? Мен Алтай қаласында тұратын Тұрсын Қазезұлы боламын. Демек, мен осыдан бірінші жылдан бері қарай хижаулың армангер асыл заттың халыққа істеген ізгілікті істерін еміс-еміс ел аузынан естуші едім. Сонан бұл не деген халықшыл қайырымды жан деп тамсанып жүргенімде ойда түсті жоқ. Бір күні телевизордан хижаулың аяқ астынан бақытсыздыққа тап болғанын естіп, өкініш өзегімді өртеп отырғанда ойыма мынандай бір өлең жолдары оралған болатын. Мен бүгін осы байланыспенен орталарыңызға сала кетейін деп отырмын. Ден қойғайсыздар. Партия бауылып жеткізіп шыққан бір жас таланып, сынақтан өзін өткізіп қажетке келген қаланып, диқан менен малшының қастарынан табылған бірі болып жаршының үлгі болып танылған. Өтпей жатқан өлімге жарнама болып өткізген, жабырқаған көңілге ақ тілегін жеткізген, жүгіргенін ел үшін борышын деп білетін, ел үшін жасап келісім мұрсат таппай жүретін, ат құлағын ойнаған, астақ еді арманы, көптің қамын ойлаған, жоқ жұрттың қормалы, ауылдың жайын түсінген, көздеген нысан талған үшін құмда бүлкен кішімен бірге туған жолғасын. Болса дағы кермиық, сезімге бой бұрмаған, қайбіреуше шертіп, мәнсәбін бұлдап көрмеген, жылқы жанды жан еді, тұлпардың бабын білетін, ауылдың бір сәні еді, күл-күл жайнап жүретін, уақыт менен жарысып, қарсы алатын ақтанды, басымен аттың алысып, құйғытып біле жатқанды, сүрінді тұяқ тас басып, көктен бір жылдыз түс тағып, байланып ет мақтанға, бәрін дағы сай қылып, құйғытып бара жатқанда, шырқырай қалды сай біліп, жүретін алды ат ойлап, біреді үлгі биіктің шыға келді ат ойнап, құтыла қалды күйіп күн, сұмдық қабар дүретті, басты деп жолдың келмесін, тянша мауда дүретті, білмей сенер сенбесін. Қызыл желек желбіреп, алыстай берді арадан, қара көздер мөлдіріп, қайранда қалды барадан. Қайғы-уайым дегенмен қолдан түктеп келмейді, ұрқу оның өлмейді. Тұлпары менен құйғытқан сақараның сәні еді, талайларды шылғытқан сақананың әні еді. Тілегін қосып тілекке нұр сыйлаған жарық күн жасайды мәңгі жүректі. Хижаулың қызы халықтың.

0: Енді Хожаулың жолдастың ізгі істерінен баяндама жасау үйірмесінің мүшесі Қайсар Боранәліұлының Хожаулың жолдаспен бірге істегендегі сәттеріне қайырыла қарап, Хожаулының бойынан үйренген артықшылықтарды, оны өзінің қалай қабылдағанын, алдағы күндері үздік партия мүшесі Хожаулының бойынан қабылдаған ізгі әсерді қалай сабақтастыру, жалғастыру жөніндегі ойларымен бөліссек.
1: Менің атым Қайсар, Күнес ауданы Кеңсу қалашығы сақырасында ержеткен малшының баласы. 2014 жылы университетті бітіргеннен кейін Мұңғылгүре аудандық тоғызбалы медиа орталығына қабылданып қызмет істедім. Сол күні кезден бастап кескін түсіру аппараты менің ең қастерлейтін серігіме айналып, сақараның сәні

мен мәнін әңгімелеп, ұлттар достығын жіреткен талай туындылармен ауылды нұрландырған хикметті естелікке алдым. Ал осы хикметті естеліктерінің бас кейіпкері Хыжаулың әпекем еді. 2020 жылы 11 айдың соңында Мұңғылгөреде қар жауды. Сол күні әпекем менімен хабарласып, Мұңғылгөренің қысқы саяхатын кескін түсірмекші болғанын айтты. Әпекем былай деді: «Қайсар, біздің сырттан адам шақыратын ақшамыз жоқ. Сенің аппаратыңа сүйеніп бүкіл елге ауылымыздың көркемдігін көрсетеміз», деді. Сол күні түске демалыс уақытынан пайдаланып, ойын-сауық үйірмесінен қар далада атқа мінетін киетін қызыл жамылғы киімді қарызға алдық. Тұпар мәдениеті бақшасы Мұңғылгөре саздық бақшасына жақын болғандықтан ауа райы біршама суық. Сол күні ауа райы нөлден төмен 20 неше градус айналасында еді. Біз сол жерде арлы-берлі 2 сағаттан астам уақыт кескінге түсірдік. Менің саусағым тоңып, кескін түсіру аппаратын ұстай алмай қалдым. Әпекем де дірілдеп кетті. Үйткен түсте қызмет орнынан асық-сүзік шығып кетіп, қалың киімін кинбей қалыптық. Бұл кескін жарияланғаннан кейін 600 миллион астам көрілім жинап, Мұңғылгөрені алыс жақындағы тораптастар лезде тани бастады. Хыжаулың әпекеммен бірге былайғы жұрт мені де ат үстіндегі фотограф деп тани бастады. Сол күннен бастап біз ауылымызды үгіттеп жұртшылыққа таныстырудың сара жолын тапқандай болдық. 2021 жылы 7 айда Музарт мұздығы күні бүгінге дейін есімнен кетпейді. Біз мұздықты аппаратқа түсірудің ең жақсы сәтін өткізіп алмау үшін сол күні таңертең сағат 8-де таңертеңгі асты ішуге үлгермей жабдықтарды арқалап жолға шықтық. Біз тау етегіне барғаннан кейін мұздықтың әлі де алыс екенін байқадық. 3 сағаттан астам жаяу жүріп, ақыры тау басына шықтық. Суретке түсіріп болғанша түстен ауып та кетті. Қол телефонымызда сигнал жоқ. Тауға шығудың оңай, таудан түсудің қиын екенін анықта сезіндік. Қайтып келе жатқан жолымызда көп деген шағын мұздық алқаптардан өттік. Астынан ағын судың даусын естіледі. Бізде тек бір ғана нан бар. Хыжаулың апай өзі жеме, бізге жеңдер, дейді. Ал өзі қар суын аужалы қылып жүре берді. Тағы бізді жұбатып, алаңдамаңдар, сахарадағы балалар жолдан адаспайды, деп жігерімізді жани түседі. Түстен кейін сағат 5-тен асқанда ғана мұздықтан аман шықтық. Хапайымыздың аяғы киімі де жыртылып кетті. Сонда да күліп тұрып, жақсы көрініс түсірдік қой, ештеңе етпейді, дейді. Біз реттеуге үлгермей Мұңғылгөре саздық бақшасына барып суретке түсірдік. Мұңғылгөре саздық бақшасы көрініс райаны сол жылы көп адам келмеді. Саяхатшылар да өте аз болды. Апай саздық бақшасын үгіттеуді жалпыластыруды ойлады. Сол күні Текес өзенінің суы тасыды. Кескінге алу барысында әпекеміз мінген аты оқияттан мертігіп, әпекеміз өзенге құлап түсті. Текес өзенінің мұздықтан ерген сулармен қаптасқандықтан су мұздай суық сүйектен өтеді. Әпекеміздің шабандоздар құтқарып жағаға алып шыққаннан кейін бетіндегі балшықты сүртіп, ат ауыстырғаннан кейін тағы да өзенге атпен тартты. Тағы да бір рет тартайық. Бүкіл елге сөз жоқ, Мұңғылгөренің тұлпарын көркем келбетін көрсетпей тынбаймын, деп атқа қамшы басты. Сол күнгі кескін тағы да тұтас торапты жаңғыртты. Бұрынғы саяхатшылар сирек келетін Мұңғылгөре саздығы осыдан кейін әр күні 10 мыңнан астам саяхатшы қабылдай бастады. Ал малшылар болса сол маңнан шағын жаймашып, қымыз ірімшік сатып, тұрмыстан күннен күнге жақсарды. Қызмет барысында әпекеміз малшылардың қолдан жасаған ешқандай қоспа қосылмаған таза өнімдерінің базар таппай отырғанын байқап, қызметке ықпал етпейтін астында демалыс күндерден пайдаланып, түн ортасына дейін торапта тіке берілімге шығып, ауылымыздың көркем көрінісін, ондағы жасыл өнімдерді жұртшылыққа таныстырып, Мұңғылгөренің қышы майын, балын тораптастарға үгіттеп, жабылуға таяған талай дүкендерге ауқаттанудың жолын ашуына көмектесті. Ол маған үнемі былай дейді: «Қайсар, ұлттар ынтымағын ауыз жөнінде айтып нығайтуға келмейді. Біз бірлікте ауылдастарымызды жақсы тұрмыс кешіруге бастай алсақ, қою береке сыйластық сонда өздігінен орайды», деп айтып отырушы еді. Ол малшылармен ауыз күйіс жасауға қолайлы болу үшін менімен қазақ тілін үйренді. Мен әпекеммен ілесіп жаңа ақпарат құралдарының тіке таратуы қалай басқаруды, ауылды қалай өттеуді үйрендім. Біз ат үстіндегі серіктерге айналдық. Ол алдыңғы жақта атқа мініп жатқыласа, мен артынан өкшелей құп тамаша көріністер түсіруге қармандым. Әпекеміз малшылардың үйіндегі буы бұрқыраған сүтті шайын жақсы көреді. Ауылдастармен ішкерлей әңгіме дүкенін құруды қалап тұратыны. Жүзінен мейірімділіктің нұры есіп тұратын, адамдарға өте жылы мәміледе болушы еді. Бұрын мен Шинжаңнан онша шықпаған едім. Хапикме ілескеннен кейін бүкіл елдің жер жерін аралап өзгеше көріністерді көрдім. Сондай ақ ауыл шаруашылық өнімдерін жалпастыру үшін жүрек қанын сара жұмсайтын іскерлігімен қызметке шөгілдігінің таң қалушы едім. Сөз сөйлеу, ауыл шаруашылық өнімдерінің кәсіптік білімдерін естелікке алу, тіке тарату өнеріне жаттығу, сондай ақ тоқтаусыз кескін түсіру,
тіке тарату жұмыстары асан үлкен қажырлы қажетті еді. Оның үстіне әр жерге барғанда көп деген адамдар оны танып, онымен бірге суретке түскісі келеді. Қанша шаршаса да, ол көпшілікке тілегін мүмкіндіктің барынша қанағаттандырады. Ол кісі ежелден көпшіліктің алдында әлсіздік бейнесін байқатпайды. Бірақ жоғары күшіметте қызмет ол кісіні қашанда жайсыздандырады. Бірақ ол кісі ырқықтылықпен шипаханаға барып емделмейді. Әр жолы жайсызданғанда оның ең көп айтатыны ыстық қайнақ су ішіп, бір жақсы ұйықтап алсам, жақсы болып кетемін дейді. Ол кісі үнемі маған өзінің жұмыс істеу талабы біршама жоғары екенін, бірге істейтіндердің арасында тек мен ғана оның ретіне ілесе алатынымды айтатын. Ол кісі өзінің барлық уақыты мен зейіндердесін ауылды мәдениет саяхат істерін, ауыл шаруашылық өнімдерін кең көлемде өктеуге арнады. Менің қарауымша, ол кісі елдің хакім, хым меңгеруші емес. Қайта менің өмірімдегі ең жақын, ең жақсы көретін әпекем. Мен ол кісіні ең соңғы рет кезіктіргенім мұңғыл күрек қарымыз саяхат қимылын өгіттеудің алдындағы кескіндерін түсіру кезіндегі күндер еді. Сол жайлы ол кісіні көргенде, ол кісі бұрынғыдан да арықтап кеткенін байқадым. Камерамның тартымды болуы үшін ол кісі арнайы жұқа қызғылт пальто киеді. Жүзінен ерекше жарқын күлкі еседі. Суретке алуға тиісті көрініс көп талапта жоғары болатын. Мұңғыл күрегінің ауа-райы да суық құбылмалы келеді. Ол кісі тоңып дірілдеп тұрса да шаршап шалдықтым демей барлық көріністерді суретке түсіріп болғаннан кейін ғана демалатын. Апайдың көңілінде бастан аяқ ауылдағы адамдар бар. Ол кісі әр жол мұңғыл күреге қайтқанда бірінші бекет игілік орны болатын. Ол кісімен бірге балаларға кітап, ұсақ түйек, азық түлік беретін, оның туыс туғандарынан айырылған балаларды құшақтап мейірімге бөлеген талай әсерлі сәттерінде куәлі болдым. Қазір мұңғыл күре сахарасында Хыжаулың Раушан гүлі құлпыра ашылуда. Мен әлі де кескін түсіру аппаратын көтеріп, ат үстінде шапқылап жүрмін. Менің экранымда қызыл шапан киген Хапекемнің жарқын бейнесі азайса да, бірақ әр ұлт ауылдастардың тізе қоса еңбектенген мейірге толы сәттері, балалардың жарқын күлкісі, ата мекенімнің күн сайын жаңаланған өзгерісі көбейді. Менің түсіргенім тек көрініс қана емес, Хапекемнің ұлттар арасындағы достығы, шексіз адалдығы, әр ұлт халқының бір-біріне қарайласатын сүйіспеншілігі. Ал бұл жарық сәуле байтақ Шинжаңды, әсіресе мұңғыл күреге сахарасын мәңгі нұрландырды. Сондай-ақ, фотосуретші болған менің әуелгі мақсатымды шыңдай түседі.

0: Енді ақын қаламгер Шүңгі Азанду жазушылар қоғамының, Шинжаң жазушылар қоғамының мүшесі, Душин әдеби шоянның Шинжаңды мәдениет пен нәрлендіру класының екінші қарар курсанты, Қарамаржан жыр жинағының авторы, Мұңғылгүре ауданы Қамдал сауда кооперативі партия ящикасының шужиі Нұрхалел Нұрсалинұлының «Ықыласты лебізі» мен «Қарлы таудың қарғалдағы» атты поэмасын бірлікте тыңдайық.
1: Армысыздар, орталық радио телевизия бас мекемесі, Қазақ радиосының Қаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандар, өздеріңізбен әуе толқын арқылы тағы да бір мәрте сұхбаттасып сыр бөліскеніме қуаныштамын. Менің аты жөнім болса Нұрхалел Нұрсалинұлы, Іле облысы Мұлгүре ауданынан. Өздеріңізге мәлім, жуықтан бері ғаламтор беттерінде, ақпарат баспасөз басылымдарында, дыбыс бейне баяндарында автономиялы район дәрежелі үздік партия мүшесі Жаулын жолдас туралы желілес ақпараттар тоқтаусыз ағылуда. Бұл да болса бір қалық үшін туған жер, өскен мекені үшін, тіпті районымыздың әйгілі маркаларын, дәмі таңдайыңды үйретін жерлік өнімдерін сыртқа таныстыру үшін жастық көктемін арнаған ізгі жан үшін айтылған алғыс берілген марапаттар. Мен әр рет осы дүниелерді жер-жерден келіп Жаулын жолдасқа шоқ-шоқ гүл шоқтарын қойып құрметтеп қайтып жатқан әр бауырластарды көргенімде көңіл күйім сеңдей бұзылып жанарыма жас моншақтары тізіле береді. Бабалардан қалған нақыл, жақсының аты ғалымның қаты өлмейді деген осы екен ау деп еріксіз ойға қала бересің. Ұзын сөздің қысқасы, мені қайталай толғандырып тебірентіп толқытып қолыма еріксізден қалам алдырған қадірлі жан үшін шын жүрегімнен туылған қарлы таудың қарғалдақ атты шағын поэмам да Қаусар бағдарламасы арқылы сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Қабыл алғайсыздар. Жақсылық ешқашан жерде қалған емес. Ел жұртың барда еңбегің ардақтала бермек, Жаулын жолдас. Өзің үшін әлі талай ақындар жыр шашуын арнайды. Қарлы таудың қарғалдағы. Қарлы таудың қарғалдағы. Поэма. Нұрхалел Нұрсалин. Хыжалың рухына.

жаулың ау, кеткеніңбе қарамастан, суық сөз сумаңдаған, ала қашқан, қаршыныңнан үзілген қызыл гүлім, қасіреттен қамыққан қараласпан, кеткеніңбе жұртыңды қайып бірден, айырылып туған ел сүйіктіңнен, енді сені көрмейміз екіреннен, енді бізге қалғаны күйік мүлдем. Аттандың басығыс, сапарғанық, қайғы дерттен қарысып, жата алмадық, тілеуіңді жабылып, тілесекте тағдыр деген сызықтан аса алмадық. Аса алмадық апырай, төгілсекте, көз моншағын көлдетіп, егілсекте, жақсылардың ғұмыры жарты күндік, жарты ғасыр жазылған еріншекке. Кеткенің бе шынымен қиып бәрін, мүмкін емес таптыныш, ұйықтауым, қазақ қызы атанған қайран гүлім, қалың жұрттың есінде қылықтарың. Майда мінез мамырлым, мақпалым ай, айсыз тынып тұрғаны аспаным ай, ел үмітін ақтаған елік күнім, елдің жүгін несіне тастадың ай. Жүгірістен танбаған құлагерім, көңілімді боздаттың мына менің. Сандауылдар соқса да сансыратып, қарсы тұрған қасқайып, шынар едің мен бендіктің көрінбес ізі бірден. Әр қайсылттың атанған қызым үлдем, шарапаттың шашуын шашқан бірақ, марапаттың маржанын үзі білген. Ақ жүзіңнен төгілген арай шырақ, қалай шыдап тұрайын, қалай шыдап, алтын басын иілмей өткен еді аяғыңнан шалса да талай сынақ. Пейіліңнен жазылып жұрт қабағы, қасіреттер жоғалып бұлт барады. Қарлы таудың қайтейін қарғалдағы, қара көзді мөлдіріп шық тамады. Ниетіңнен жаралған әлем бірақ, мен жырымды отырмын әрең құрап, сақараға сыймаған саумал жырым, сауын айтып отырдау самал құрақ. Үлкендерін жүретін ұлағаттап, өткеніңді жүрейік мұрағаттап, қыз ғұмырын сыйлаған қыршын гүлім, ғасырлардан кеттің бе бірағаттап, әр қадамын байыппен санап басқан аттанушен ару қыз, таң атпастан қудың көзі тиді ме кім біледі, әкеткен артыңа қаратпастан, әкеткен артыңа қаратпастан. Жаулың-ау партиямның гүл мақтаны, жазылсын қауым жұрттың жыр дастаны, қан таңыр қасиетпен басын иіп тұнжырап туған жердің құрдаспаны. Еңбегің бағаланып көп көзімен, атадан туған дара тек төзіңнен, байды да басқаны да бауыр тартқан бір асыл қасиеттер кет төзіңнен. Ешкімді бөліп мұжып қажамаған айналдым ниетіңнен адал адам, қаншама кердеңдерді көріп өстік бір ауыз саулыққа да жарамаған. Жарлының табылатын қақ төрінен туған ел маңдайына бақ бербең, таратып Тяньшанның тысыларын атақты аямай-ақ ап беребең. Бөлінбей ұлыққа да ұлыққа да, өзіңсің айналайын жұрт қадал, тегінде жасырынған тектілік бар, тексіздер жұмыртқа да шіріп қалар. Атыңа абыздала құлақ түрген, көкейді күйдіреді сұрақ бірден, жеткенде суық қабар желдей есіп, досыңда доспаныңда жылап кірген, көсілтіп тұлпарымен желдей ескен, сені бәлкім

тарым көзіңнен шына қылды. Тағдыр деген тасбауыр шара бар ма? Өшіргендей бұл ғана шырағымды. Әкетті ме шынымен жұлып бірден, жұпын үйге қашанда күліп кірген, қазақ қызы атынған қайран гүлім, ғашық болып қалатын жігіт бірден. Барған жерің базардай тарқамаған, сағынады өзіңді қанша адам, қалық үшін соғылған қайран жүрек қалық үшін тоқтады шаршамаған. Аттандың ба шынымен бұрылмастан, қабырыңды қайтейін гүлің басқан, туған ел деп көтерген туың биік, шауып келе жатушың жығылмастан, борандатып аққарды бұрқыратып, жылқайдаған кезің ай шұрқыратып, ендесімің сақталар елесінде, енді сені ұмытпас шіркін уақыт. Жүрегімді тілгілеп қырсық қайғы, өзегімді өртейді ау тыншытпайды, арғымақта ойнаған ару бейне көкейімнен қайтейін бір шықпайды. Сағымдайын көрініп ғайып болған, жұртың қалды құшағын жайып қарғам, енді сені іздейміз елестерден, енді сені іздейміз сайттардан, енді сені іздейміз сайттардан.

Қадірменді тыңдарман қауым, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі атағының иегері Хожаулын жолдастың ізгі істері хақындағы кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Енді бір сәт тұлпарды лүгін жіреткен әсем әндерге кезек береміз.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Әке үміті» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Тірлік» деген қоламта ұзақ қоздайды деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Жай жазбаларды» тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Апырай, Көкенбайдың мұнысы несекен мұнысы деген таңданыс сөзін қайталай түсіп, жирен төбелдің шылбырын шешпек боп жартасқа өрмеліп бара жатқандай білінді. Сол кезде барып көзімді аштым. Көзімді аштым да, мына аман есендікке сенің кіремей жан жағыма алақтадым. Кім біледі, бәрі де бір алдамшы елес болуы да ғажап емес. Бірақ ары қарасам да, бері қарасам да көз алдымдағының бәрі шын секілді. Атым сол жирен төбел, ашамайым сол ашамай, анадайда өздерінен өздері үрейленгендей үрпие қарап тоқан мен сарқыт тұр. Әне, жирен төбелді байлау мен шідерден босатып, сосын өз үстіне өзі риза болғандай мұртынан күліп, Ыбырай құдамыз тұр. Осы шындыққа бір жолата иланып, енді мен де қуана күлдім. Тек аздап ұялған секілдімін. Бірақ Ыбырай құдамыз көпті көрген кісі емес пе? Бар жайды түсіне кеткендей боп, менен еш нәрсені сұрап жатпастан, салған жерден менің қарнымды тойғызудың қамын жасады. Ең әуелі ол жирен төбелдің шылбырын қолыма берместен жетектегеннен жетектеп, анадай жол шетіне барды. Онан кейін мені ашамайдан босатып, жерге түсірді. Тоқам мен сарқытты да ескерусіз қалдырған жоқ. Аттан жұлып-жұлып алып маған сергетті. Сосын бір қызық шығарғысы келгендей, үшеуімізге кезек-кезек жымың-жымың қарап, «Әй жігіттер, алдымен түзге отырып, анау бұлаққа қолдарыңды жуып келіңдер. Мен үшеуіңді етпен мейман етемін», деді. Бұл сөзге үшеуімізді күлмін қақтық. Түзге баруға асыға жүгірдік. Әрине екеуінің алдына түсіп мен тызылдадым. Міне сол тызылдаудың арқасында әнеміне дегенше Ыбырай құданың тапсырмасын орындап шықтым. Оны мен де тынбастан ана екеуі мимырттап жеткенше етті былай бауырсақты былай қызыл кеңірдектен асырып-асырып жібердім. Тіпті ана екеуі келгенде де осы арыннан жазғам жоқ. Ал ана екеуі менде емес тояттаған тауық сынды шұқаң-шұқаң етіп барып, шегініп-шегініп кетіп еді, Ыбырай құда оларға тыжырына қарап сөгіс айтты. «Әй ақымақтар, біліп алыңдар, ас тұрған жерде ауру тұрмайды. Мынадай суықта тоя-тоя жеулерің керек. Міне қарашы өздеріңдей Көкенбайдың мына баласы етті үлкен адамнан артық жеді. Жігіт деген міне осы», деді. Бірақ бұл сөгіс ана екеуіне басы бүтін дарымады. Әуелі осы сөгісті қызық көргендей қушы кештеніп бір-біріне жымың-жымың қарасты. Құрының арты қуыс дегендей сол жымың-жымыңға өз-өзімнен жасып, өз-өзімнен қорландым. Қуғарының итермелеуімен қысасына сабыр деген әжемнің мәтелін қалтестен шығарғаным үшін сан соқтым. Сол сәтте Ыбырай құданың мына мақтауы-мақтау емес баса шық сайқымазық боп білінді. Бірақ бұл реніш және көпке барған жоқ. Ыбырай құда менің қабағыма ілінген.

қатқысы келгендей асыра-асыра сілтеді. «Әй, ақымақтар, босқа ыржақтамаңдар, беттерің айтайын. Сен екеуің мына достарыңның өзі тұр ғой, шаңына да ілесе алмайсыңдар. Бұл бар ғой, әлдеқашан хаттанып алған. Кітап дегенді қолға алды болды судырта жөнеледі. Әуелі сендер секілді ұйқысы қанбайтын маубас емес. Ешкімнің оятуынсыз ерте тұрып, өз атын өзі ерттеп алады екен». Бұл сөздер тұсында Тоқан мен Сарқыт манағыдай мырс-мырс күле алмай қалды. «Шеркін балалық десеңші, мен тәп-тәуір көтеріліп қалдым. Тіпті өзгесі өзге, анау бір өз атын өзі ерттеп алады деген құйдай өтіріктің өзін шімірікпей малданып, күлмін қақтым. Сонымен қарын тойып, қабақ жадырап дегендей, бір мәресәрі әлетте жолға шықтық. Біраз жүрген соң біздің жылқылардың да қарасы көрінді. Әкем өз ісіне өкінгенбе қалай анау бір биікте аттан түспей қарауылдап тұр екен. Менің сау сәлемет келе жатқаныма қуанғандай боп алыстан дауыс көтеріп, Ыбырай құдамен аман сәлем жасасты. Сосын бір жұмсақ әуенді маған дауыстады. «Әй балам, бері жүр, біздің қоналқы орын мына жақта». Бұл күні кеште отбасынан аздап күл бұрқағандай болды. Шешем жол жөнекей бүгінгі мына оқиғаны әлдегімнен естіп келген екен. Қоналқы орынға қосын тігіп, шайын қайнатып үн-түнсіз жүрген ол, дастырқан жайыла бергенде әкеме жалт қарап, аяқ астынан қабындай жөнелген. Әншейін анау қайнаған қазандай бұрқ сарық. «Әй әкесі, өзіңнің есің дұрыс па? Атының басын байлап аяғын тұсап, жолға тастап кеткенің не? Баланы қатерге жолығады деп ойламадың ба?» Әкем тыжырына мойнын сырт бұрды. «Дайын тұрған қандай қатер ол? Басы байлаулы, аяғы тұсаулы аттың ары-бері жұлқынуына шыдамай аттан ұшып түсер деп пе едің?» Шешемнің дауысы қатқылдай түсті. «Не десең де оның жөн емес». Әкемнің де дауысы айқындады. «Қарным ашты деп қыңқылдап қоймаса өйтпей қайтпекпін. Азығы барларды тосып қарын тойғызсын дедім». Шешем және тебітті. «Берген нанды алғызбай қойып едің?» Әкем ашумен сілкіне көтеріліп, оның сөзін бөлді. «Бір уақ қарын ашқанға шыдамаған боргемектің жазасы сол». Шешем түңіліп бас шайқады. «Ойпырай, ойпырай. Сен көк дауылға дауа жоқ екен». Сонымен кері саяқтады. «Жеңуші де жеңілуші де жоқ. Әркім өз бекінісінде қалғандай болды. Бұл арада екі күн еру болдық. Әкем мен шешем бір-біріне тіл қатпай тоң-торы қабақпен жүрді. Әсіресе шешемнің реніші басымдау секілді. Әкемнің қиқар мінезіне төтеп бергісі келгендей анда-санда өзінше бұйрықта береді. Бұдан былай жылқы айдамай көшпен бірге жүресің. Мен бұл бұйрықты қуана құптап шұлғып кетемін. Иә, сүйтейін шеше. Бірақ үйдегі сөз түзге жарамайды деген сол, жәме-жәмге келгенде шешемнің бұйрығы да менің уәдем де далада қалғаны. Екі күннен соң қосымыз жығылып, түйелер шөгеріле бастаған сәтте әкем ат үстінен шешеме қарап дауыс көтерді. «Әй, ана балаңды тезірек атқа мінгізіп жібер, біз алдын ала жүріп кетеміз». Шешем оған жалт қарап мойын толғады. «Жоқ, бұл көшпен бірге жүреді». Әкем шадыраң етті. «Әй, сен баланы көшкілесетін ит деп тұрсың ба? Аулақ жүр. Адам секілді боп, менімен бірге жылқайдайды бұл».

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тірлік деген қоламтау ұзақ қоздайды. Авторы Нұржауар Қабдолла. Таныстық. Бала едің, бейтаныстау көз көрген. Кейін боздақ азамат боп өзгердің. Сыйлас болдық, бірақ сырыңды ашпадың. Жоқпын мен де сөз берген. Өтті көп күн, түйіншектер шешілмей. Жалт етпе шақ, жастығың да есіл ғой. Кешір дедің, нөсер жуып бетіңді, кеттім мен де кешірмей. Жанарыңнан бүгін жылу ұсындың. Қолың бердің, мен қарадай қысылдым. Соншама жыл қос өкпемді қысатын, сезім екен түсіндім. Алақаннан таралып бір жылағын, ду еткені білінді бет құлағым. Сәлемнен соң өте шықты міркілмей, келді үйткені жылағым. Қиындық қой, адам жанын түсінбек. Құр шаршаппын қиялым да мүсіндіп, биге тарттың қымсынбастан қол бердім, ең шынайы таныстығым үшін деп.

мен сені. Мен сені көремін түсімде. Сол асқақ қалпыңмен тұрасың. Толқиды сөздерім ішімде тілдесіп көрмеп біз расы. Мінезің белгілі бір маған. Сырыңа қанғанмын қашаннан. Мен іштей өкпелеп бұлданам, көрмейтін болсаң да жасанам. Алыссың армандай тым ғашық. Маңымда жүргендей сезінем. Жастыққа жармасар жыр ғашық. Жеңілмей уақыттың өзінен. Суретте елессің, сұлусың. Жаныма бәріңнен жуықсың. Лебің мен ерітер жылусың, кейде тас сияқты суықсың. Сағымға орадым бейнеңді, сезімді тамыздым көзіңі. Келеді тіліңде сөйленгім, айланып кеткім бар өзіңі. Күйеді жүрегім сол жүрек, мызғымас қорғасын сыр қалып. Үкіде үміті мүлбірек, сүйеді есіміңді ұрланып. Әлемді сыйғызып кеудеме, қолшына құлпыртып күлдеккім. Алыс жүр келмеде кел деме, ең дұрыс сүйгенім жүрекпен.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Таң ғы ған үйе, жұлың таң ғо, си ғы жұң үй, дей дәу жи ұл, тен ғы ау ұл сен чәні. Ө бұ күн жән кө жүй, күн жән жи жұ, күн жән ең ұл, чөн мен ұл.
1: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正言宣誓，自觉。

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

қараңғы мен жарық. Ен далада қараңғыда тұрған адам алыстан өлеусіреп жанған жарық болса да көре алады. Ал күшті жарықтың астында тұрған адам сол шексіз қараңғылықтың ішінде не болып жатқанын білмейді. Мұны қарапайым ғана сөзбен түсіндірсек, тас қараңғы түнде ауыл аралап жүрген адам кімдердің шырағының жанып тұрғанын байқап, олардың әлі ұйықтай қоймағандығын біледі. Тіпті сол үйдің терезе пердесі жоқ болған жағдайда үй ішіндегі адамдарды да анық көре алады. Ал лампалары жарқырап жанып нұрланып тұрған сарай үйдің ішінде тұрған кісілер қараңғы түн жөнінен алғанда төрт тамда қамалып отырған тірлік иесі сияқты ғана. Өйткені олар сыртта дабыр-дұбыр еткен дыбысты әлдебіреулердің сөйлегенін назар аударғанда ести алғанымен, ол жерде тағы кімдер үнсіз кетіп бара жатқанын, үй айналасында тағы қандай тірліктер істеліп жатқанын көре алмайды. Түн ішінде ашық терезеден баяу

самалдың есіп тұрғанын терезе перделерінің қозғалысынан байқағанымен, оның даладағы әлдеқандай заттарды қозғап жатқанын, ағаш жапырақтарының қалай сыбдырласып жатқанын көре алмайды. Міне қараңғы түн сол үшін де адам көзімен көруге келмейтін шексіз де шетсіз ғарыш әлемін есіңізге салады. Қазір ғылым техника деңгейіміз көтеріліп қаншалық деңгейге жеткенімізбен, ғаламда сыр құпияға толы қаншама сансанақсыз беймәлім дүниелер бар екендігін кім білсін. Сол үшін де жек адамның білетіне жарық үйдің ішіндегі жайбарақат отырған кісінің өмірі ғана секілді. Ал біздің білмейтіндеріміз өте көп. Осы себептен де мен кейде мен бәрін білемін деп жиі айтатын, мақтанып есіп сөйлейтін кісілердің қараңғы мен жарық тұрғысынан оңаша ой жүгіртіп, өзі және сөзі жайында қайта бір ойланып көруі өте керек-ау деп ойлай беремін.

жалғыз теректің мұңы. Мен Жапанда жалғыз өскен терек болсам да бақыт дедім. Бақыт ағаш едім. Маңдайы күнге күйіп, аптапта қиналғанға сая, жаңбырда малшынғандар үшін шатыр, шаршаған жолаушыға жантая кететін баспана болған ем. Талай құстар осында шұрқырап, шулап, қонақтап, балапандарын түлетіп қанат қақтырған еді. Бірақ әлі де солай бола беретінімді айтқым келеді. Алайда көңілсіз болған күні бәрі-бәрін қайтадан ойлана бастайды екенсің. Басқа біреу боп ойлап көреді екенсің. Енді сонда әлгі аз болсын, көп болсын, менің игілігімді көргендер, керегіне жаратқандар қалайдан қалай мені ұмытып кетті ме екен деп ойладым, көңілім құлазып қалғанда. Айналамдағы табиғат иә сондай деп сыбыр еткендей болды. Иә, шынында рахмет айтатында ешкімнің де қарасы көрінбейді. Кең даланы емін еркін жортып, дүниенің хабарын таситын салқын самал да үндемей тынып қалған. Жанымда сылдырай ағып жатқан мына бір көне көз досым болған кішкентай бұлақ та өз алдына әлдегімдерге сыр шертіп, сыңғырлай күліп ағып жатыр. Маған қарап әредік, жағдайымды сұрауға да мұрсасы тимейтін сияқты. Тамырларымның арасына ұя салып көгеріп көктеп жатқан құрт құмырсқалардың өздері де тынымсыз тіршіліктерімен әлек. Менің бар жоғыммен де санаспайтын көрінеді. Сонда менің жалғыз сұрауымның, жабырқауымның неге жөні болмасын? Иә, әлдебір уақыттарда сағым армандардың шуағына шомып, қызықты сәттерді есім алып, біраз көңілденіп қалатыным да бар. Ал шындығында ол құбылыс қана. Менің қолыма іліге қоймайды ғой. Адам болып келіп, саусағынан ұстатар болсашы деймін. Сонда мен мұңаймай, мен қиналмай қайтейін. Оны кімге түсіндірмекпін? Әйтеу үміттейтін алтын зерделі жіптің үзілмей келе жатқаны ғана бар. Ол мені қай жерге дейін сүйрелеп алып баратынын білмеймін ау.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.

0: Мен сиядай қап-қара, ұла сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?

0: Барларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпар.